0: lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
1: Och reporter här Nio Sienvalis, P4 Stockholm. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Erik Porali levererar våra nyheter. Vi tackar för uppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in till Studio 27 där vi just nu håller på med nattjakten. Vaken med P3 och P4 heter programmet och jag heter Isabelle Berglund. Min kollega Pontus Andersson, kollega och vän. Nu ska vi ändå vara lite transparenta här. Han sitter uppe på redaktionen och förbereder morgonens timmar. Men nattjakten är igång och vi har en ledtråd ute, kanske lite svår. Kanske, eventuellt. Det har inte kommit in så jättemycket. Ni var mer taggade på att prata om godis faktiskt, men det där löser sig säkert. Kul i alla fall att ni är med och ja, vi kör igång. Nu ser jag att vi har Ambitions med Donkey Boy i spellistan, så låt inte mig störa.

Ambitions med Donkey Boy här i Vaken. Där första ledtråden i nattjakten är ute. Det är lite svårt kanske. Det var Blue... nu ska vi se här. Mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Och ja, PO, han gissar, skulle det kunna vara norska fotbollslandslaget och deras rod? Vilken jättebra gissning, PO. Men det är det inte. Det är

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, vi har kommit till den andra ledtråden i nattjakten, och det är väl tur det, för att det verkade klurigt värre. Vi kör en liten repris på första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Bad Dreams med Teddy Swims här i Vaken. Det är så alltså vår andra ledtråd i nattjakten. Gud, nu har jag sån bubbla i halsen. Så obehagligt. Två ledtrådar är ute på vift till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna och sen Bad Dreams med Teddy Swims. Ja, det kanske blir lättare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

ska vi E4 mellan Åstorp och Örkeljunga vid trafikplats Mölletofta 69 om man är på väg norrut mot Markaryd. Där ska det vara påkört vilt som ligger mellan körbanorna. Trafikplats Mölletofta alltså 69 i riktning Markaryd, påkört vilt där som ligger mellan körbanorna.

More Than This, Roxy Music, och innan det hörde vi Gone Gone Gone med Robert Plant och Alison Krauss. Ja, nu blev det kanske lite lättare i nattjakten. Först ut till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och sen hörde vi Teddy Swims med Bad Dreams. Så på första ledtråden då hade ju PO gissat på norska fotbollslandslaget och deras rod. Det tyckte jag var en kul gissning. Sen nu kom en gissning här i natt, tror jag, på Teddybjörnen Fredriksson. Det är Simon som har gissat. Stefan gissar på Blå lagunen, Sören havsbad eller dykning. Katarina Waikiki Beach. Ja, ni gissar ju på roliga grejer, hörni. Gunilla skriver, hej, montro svaret är windsurfing eller surfbräda med tanke på Hawaii. Ja, ja, alltså ni gissar på jättebra, och jag ger en applåd för era kreativa förslag. Det är inte det vi letar efter, det är något annat. Och strax så kommer den tredje och sista ledtråden.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, hörni. Ledtråd nummer tre, jag vet inte. Kommer det kanske behövas en ledtråd nummer fyra? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att det kommer lösa sig. Men ja, vi får väl se. Första ledtråden ut, det var ju till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Och sen kom Teddy Swims med Bad Dreams. Mm. Ja, nej, jag säger ingenting mer. Nu får ni en liten pris på de här ledtrådarna som har varit ute. Och sen kommer den tredje och sista. Så får vi se. Det kanske blir lättare då när den tredje kommer.
1: Ledtråd nummer ett.

Cyklar ni så springer jag med Mares är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, hörni. Ja, jag säger inte mer nu utan jag låter er klura lite och så får vi väl se om det behövs lite hjälp på traven. vaken@sverigesradio.se mejlar du till om du vill mejla och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det du tror kommer att dyka upp som svar i nattjakten.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken där nattjakten är igång. Och nu har vi faktiskt presenterat alla tre ledtrådar. Och så här lät de.
1: Ledtråd nummer 1.

Där hade vi dem hela gänget. Först till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Sen Bad Dreams med Teddy Swims. Och så sista då, Cyklar ni så springer jag med Mares. Klura lite grann och sen får du höra av dig och berätta vad det är du tror att vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, berätta vad det är du tror som vi söker. Och ja, glöm inte telefonnummer också, så kan jag ringa upp dig ifall det är så att du har gissat rätt.

0: One med U2, alltså vilken bit. Man blir berörd av musik på ett helt annat sätt under natten, tycker ni inte? Hörrni, nattjakten, den har varit igång i typ en timme. Och vet ni, nu är det dags för det här. Jag behövde ju, det kändes som jag skrämde upp mig själv lite grann där. Det är klart att ni skulle komma fram till det rätta svaret. Men jag tycker att temat för liksom alla nattjakter under den här veckan, det är att det har varit superklurigt i början och ganska klurigt där andra ledtråden också. Men sen kommer den tredje. Det är då är det som att någonting lossnar hos er, och vi får väl tacka Frida som har varit nattjaktskonstruktör den här veckan. Det är hon som har skapat de här kluringarna. Ja, veckans sista nattjaktsvinnare. Hon heter Eva och hon är med oss nu. Hej Eva.
1: Hej Isabel.
0: Hej. Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Det är lite mörkt och regnigt här ute på vägarna, men
0: kändes det som att liksom sommaren tog slut den här veckan? Eller är jag jättenegativ då?
1: Nej, men jag tror att den kommer tillbaka nu när skolan börjar. Det brukar ju vara så.
0: Ja, det brukar ju vara så. Ja, men vi får hoppas det. Ja, eller hur? Det är som att vädret liksom bara... Jag vet inte vad. Den vill liksom visa upp vad den har. Den är lite så.
1: Ja. Ja.
0: Nå,
1: det är mycket kvar innan det blir vinter.
0: Tack Eva. Det där behövde nog många höra. Det finns någonting annat som många vill höra. Vad är det för något som vi har letat efter i nattjakten?
1: Det är Iron Man.
0: Bravo. Berätta, när och hur kom du på att det var Iron Man?
1: Jag tänkte först på Hawaii och så sen kom ju den där Teddy Swims och då har vi simma där. Och så när cykla och springa kom, då blev det ju triathlon och på Hawaii.
0: Ja,
1: är det Iron Man.
0: Alltså så himla snyggt. Det behöver jag. Jag behöver faktiskt inte ens läsa upp förklaringen, för det är precis exakt vad det är. Att den mest kända Ironman-tävlingen är Ironman Hawaii. Och så får vi simma i andra ledtråden och i tredje så får vi ju både cykla och springa. Så att det där var väl inga svårigheter. Har du, hur liksom Ironman, är det något som lockar för dig?
1: Nej, långt ifrån.
0: Jag tycker det är härligt. Det är liksom som att vi alla möts i ett kollektivt nej tack. Både när det kommer till Iron Man, men sen var det också häromdagen när det var marklyft, så tror jag att både var jag och Per-Olof som konstaterade att nej tack, det är bra.
1: Det är bra.
0: Ja. Eva, berätta, hur länge ska du vara uppe?
1: Jag har kanske 1,5 timme till på jobbet.
0: Okej. Ja, men då är vi väl lite synkade då. Bra. Ja, du har önskat en ögonmask och det ska du få på posten. Min nya fråga till alla vakenvinnare är, hur många kassar har ni? För det känns som att alla går runt med liksom så hopor av kassar. Hur många har du hemma?
1: Jag har 2.
0: Ja, det är en bra... Jag känner 2 är liksom en normal mängd. Vakenkassar.
1: Och så ögon med 2 låtar här.
0: Ja, du hör ju. Och hur många ögonmasker då?
1: Inga!
0: Du ser, det här är som Pokémons, fast vakens egna samlarkollektion.
1: Nu är det jackpot.
0: Ja, nu är det jackpot. Vad glada vi blir, Eva. Du, ta hand om dig så ska Westlife få sjunga upp här ordentligt.
1: Helt perfekt. Tack så jättemycket.
0: Hej!

Uptown Girl med Westlife. Jag tyckte den låten passade Eva på något vis. Det kändes som att det var din låt, Eva. Men ja, du får väl höra av dig och säga om du har något emot att jag bara sätter etiketter och låtar på dig. Hörrni, vad otroliga ni är som är med oss natt efter natt och gissar och gissar och gissar. Alltså, nattjakten är ju helt sjuk egentligen när man tänker efter. Att vi liksom hittar på en tävling, ber er höra av er och sen i en timme säger nej, ni har fel. Och sen är det liksom en person som får credden trots att alla ni som har hört av er har hjälpt till att fylla hela programmet. Så ja, jag måste verkligen rikta ett stort tack till varenda en av er som skickade in en gissning eller ett förslag på vad det skulle kunna vara för något som vi söker i nattjakten. Utan er så hade det faktiskt inte blivit något program, utan ja, då hade det blivit ganska tomt. Så stort tack till er alla som har varit med och tävlat. Ja, den här nattjaktssäsongen, det är liksom torsdagar. Sen rundar vi av och så kommer vi tillbaka nästa vecka. Men ja, det på fredagar, i vanliga fall så brukar vi ha deluxen. Men det har vi ju inte. Utan nu så ska jag och Pontus hitta på en egen slags tävling i morgon som ska ersätta deluxen. Deluxen har också visat sig vara jättesvår ersatt. Men förra fredagen som jag och Pontus satt här så hittade vi på hinderbanan. Alltså ett slags hopkok av alla de tävlingar som vi haft i Vakans historia. Och jag måste säga att jag tyckte nog att den var lite ändå som deluxen. Det hände något. Så ja, i alla fall är det en person som känner sig jättetaggad på att det blir hinderbana deluxe imorgon. Och ni andra, ni får väl, ja, ni får bara hållas. Ni får väl tänka att Isabel blir glad i alla fall.

0: kvar.
1: Släpp alla sorger med Norman.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård under tisdags eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
5: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
4: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USAs domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion, Erik Porali.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
1: Vi tackar Erik för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in hit till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 6 augusti och det är Isabel Berglund och Pontus Andersson som håller sällskap. Ja, nattjakten avslutades. Det är Eva som får bli krönt som veckans sista nattjaktsvinnare. Men alla ska ha tack som varit med och tävlat. Det var Iron Man som vi sökte. Ja, den här timmen som kommer, vi har veckans artist. Det är lite smått och gott nyhetsvägen. Pontus kommer och öppnar upp morgonen. Och, ja, vi har ju en spellista som är utan dess like. Alltså, Kent Norberg har, jag vet inte vad som har hänt. Han har gått in i en helt ny växel, tycker jag. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Välkomna!

I Kissed a Girl med Katy Perry. Ja, om man nu ska prata om låtar som vart man befann sig första gången man hörde den här. Tidigare i programmet så pratade vi om var var du när man hörde Billie Eilish för första gången. Det kanske inte är alla som har så starka minnen av låtarna som vi spelar i spellistan, men jag tycker liksom att varenda en känns som att jag kan koppla till ett så riktigt starkt minne. Ja, Kent Norberg, vilken stjärna du är. Jag ska personligen tacka honom, tror jag. Apropå musik, Heated Rivalry, det är ju inte musik, men det är en tv-serie. Det är hockeydramat som också hade en fantastisk spellista.

så bra ifrån sig som möjligt. Vi lovar, det blir värt väntan. Ja, den här omtalade kanadensiska serien, det handlar om en romantisk relation mellan två manliga ishockeystjärnor, och den gjorde stor succé i slutet av förra året. Jag vet inte om någon av er såg den, men ja, den var ju väldigt steamy i början. Men sen var det som att liksom de här explicita scenerna, de liksom dämpades av, och så blev det faktiskt en riktigt vacker kärlekshistoria. Och den här tv-serien, den bygger ju från början på en bokserie av kanadensiska författaren Rachel Reid. Ja, håll avstånd, så ska vi se vad som dyker upp i säsong 2, om jag förstått rätt.

Från Heated Rivalry och Kanada till USA. Nu läser jag om att samtliga domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Capitolium i Washington DC är avskrivna. Det är en federal domare i USA som mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål som rör upploppet den 6 januari 2021. Det är domaren Amit Mehta som följer justitiedepartementets beslut från april att stryka alla domar, men skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att det raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Ja, det var över 1500 personer inblandade i den dödliga stormningen och som benådades av Donald Trump under den första dagen i sin andra presidentperiod. USA, Kanada, ja, vi får se vilket land vi vänder oss till. Kanske blir Sverige. Vi måste ju ta med veckans artist trots allt. Ebba Grön.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så sjukt.

Stars med Simply Red här i Vaken. Innan det gör ont med Lena Philipsson. Ja, det är torsdag. Vi har kommit till veckans artistpunkten och vi fortsätter veckan tillsammans med Ebba Grön. Vi har ju pratat om hur bandet växte fram i Rågsved, om hur fritidsgården Oasen, där mycket av den svenska punkscenen tog form. Och sen hur deras texter ofta handlade om samhället och människorna som levde i den. Och det finns nog ingen låt som blivit så förknippad med Ebba Grön som... Ja, det är väl två då, men ja, den vi kommer spela i natt, det är Staten och kapitalet. Det är kanske många av er som vet, men vissa kanske inte känner till då att det faktiskt är en låt som... ja. En tolkning. Originalet, den heter Det ena handen vet vad den andra gör och skrevs av proggruppen Blå tåget 1972. Och Ebba Grön gjorde sin egen version några år senare med lite snabbare tempo, lite råare uttryck och en energi som gjorde att den nådde en helt ny publik. Så ja, jag vet inte hur de skulle känna om jag jämförde dem med Så mycket bättre, men ja... Någon slags koppling finns det väl där. Och den här låten då, det handlar om samspel mellan politik och ekonomisk makt. Och ja, trots att den skrevs för över 50 år sedan så fortsätter den ju att diskuteras och tolkas än idag. Så det säger väl en hel del om textens styrka och om Ebba Gröns förmåga att ge nytt liv åt ett redan starkt budskap. Så här kommer de nu, Staten och kapitalet med Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön. Ja, det här var ju alltså en tolkning av Blå Tågets låt Den ena handen vet vad den andra gör. Och är det inte rättvist att vi spelar den också?

Ja, nu har vi nog fyllt proggkvoten så att det räcker och blir över. Men härligt ändå, det får vi passa på nu när det är Ebba Grön som är veckans artist.

Walking on a Dream, Empire of the Sun här i Vakan. Där vi sitter och lite väntar faktiskt på att Ponti ska komma. Det känns som att vi är liksom den här sista 10 minuterna, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska fylla. Jag sitter och tittar på klipp på Linda Hammar. Jag blir jätteberörd av henne. Så det är nästan lite att jag så gråten i halsen när jag sitter här och pratar med er. Ponti får komma hit och muntra upp oss.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Love Larsson.
2: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
1: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
2: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
1: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

This Life med Vampire Weekend och innan det Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag står och läser om att Walt Disney har tecknat ett avtal med TikTok där användare ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i ett gemensamt pressmeddelande så skriver företaget att företagen att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum och öppnar dörrar för nästa generations skapare. Och ja, det rör sig om klipp från filmer som Star Wars, Toy Story och så ja, Marvel-universumet som nu kommer kunna dyka upp i videor och som kan delas på Disneys egna kortfilmsplattform. De bästa berättarna är först och främst fancy, säger Asad Ayas, marknads- och varumärkeschef på Walt Disney Company i ett pressmeddelande. Och några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front.

0: Baby, I'm a fool med Melody Gardot här i Vakan. Hallå Ponti.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur jag läste något inlägg här när du var borta.
1: Mm-hmm.
0: Då ska man inte fråga hur mår du till sina nära, utan man ska fråga hur var din dag? För då får man liksom bättre... Och
1: var
0: lite...
1: det någon lyssnare som skrev det?
0: Nej, det var när jag tittade på mina sociala medier. Aha, okay. Här under låtarna. Så...
1: Man ska inte säga hur mår du, utan hur var din dag?
0: Precis, man ska fråga om man vill få lite mer matnyttig information från sina nära. För oftast när man frågar så här, hur mår du, så är svaret bra.
1: Mm.
0: Ja, hur var din...
1: Bra,
0: mm, eller hur?
1: Ja, det, nu när jag tänker på ja. Det är ju...
0: Visst var det ganska bra?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och du undrar nu, hur var min dag? Nej, men
0: precis.
1: Jag kan berätta lite hur dagen eventuellt kommer att bli.
0: Ja,
1: jag
0: bra.
1: Sitter ju här med en agenda, va?
0: Ja.
1: Och följande har vi att ha med oss under dagen här.
0: Mm.
1: Jag har en liten bonus också i slutet, så yes. Stanna kvar i radion.
0: Ah.
1: Partiledarutfrågningen fortsätter på ett morgon. Nu på morgonen här så är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också delta i, vara med i Ring P1 efter P1 morgon då. Lite mer politik här, det är verkligen valrörelse nu. Sverigedemokraterna Tim Åkesson, han är på plats i Örnsköldsvik, Övik. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, besöker Piteå idag. Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta, ute på en busstur där. Och sen är det också World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival.
0: Aj, vad kul!
1: Ja, som arrangeras i Helsingborg. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar.
0: Ja, vad... Härligt.
1: Man vill ju stanna till där, men jag måste vidare. För det är primärval i delstaten Tennessee som en del av då upptakten till kongressen mellanårsval den 3 november. Och sen så Eva Von Bahr och Love Larsson sommarpratar. Det här är alltså två maskörer som har jobbat då bakom kulisserna på många stora filmer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna som En man som heter Ove och Konferensen, den här skräckfilmen.
0: Mm.
1: Svenska skräckfilmer som så. Och sen avslutningsvis då, Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag. Det är något för finsmakarna där ute. Men jag tänkte jag skrev med det.
0: Ja, men det är väl fint, det är väl bra. Ja.
1: Mm. Oh, gud, jag har glömt vilka som har namnsdag.
0: Alltså, jag trodde du bara höll oss på halster.
1: Ja, Alfons och Ines.
0: Alfons och Ines.
1: Stort grattis.
0: Nej, vad fint. Ja, ja. Mm.
1: Jag gör så att jag stryker Vincent-grejen här och skriver.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Okej, jag behåller.
0: Det var väl bra. Jag tror folk drar på munnen när de får höra det där.
1: Det vore kul. Ja, men nästa efter Ekot 5:30 så kör jag agendan igen. Det vore kul om jag stoppar in Vinnie Vincent fyller 73 år emellan. Så här. Sverigedemokraterna simmar också när Övik. Vinnie Vincent fyller 73
0: år. Vet du vad? Jag tycker du ska göra det. Varför ska inte du göra det?
1: Jag kuppar in hans födelsedag.
0: Men vet du, jag tror folk hade blivit på gott humör.
1: Ja.
0: Ja. Det, gör vad du vill, men det är
1: ändå torsdag.
0: Jag rekommenderar.
1: Mm. Ja, men då lovar jag att göra det.

0: Kent med Utan dina andetag här i Vaken. Klockan, den har slagit 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat en kvinna i 50-årsåldern. Hon hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags under eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordförande Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
4: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson heter jag. Sitter här nu istället för Isabelle som har tagit sitt pick och pack, eller på att säga, men har åkt hem. Och jag sitter här och håller dig i sällskap fram till klockan 6. Och idag, torsdag, så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln. Och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över malmfälten uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 till i norr omkring 15 grader. God morgon!

Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi har ju haft en fantastisk natt här i vanlig ordning. Men i natt har det varit något alldeles extra faktiskt när det kommer till interaktion med er som lyssnar. För vi har haft ämnet då godis, som man minns. Eller vad var det fråga vi hade? Vilket godis minns du? Hade vi som fråga på vår Facebook-sida. Och vi har fått in så otroligt mycket svar. För det här verkar vara någonting som väcker känslor ute i landet. Elisabeth skriver exempelvis: från barndomen minns jag trollkulor. Det var tuggummi med olika lager karamellfärg på i olika färger. Dixie-kola var segräddkola. Sportkola var avlång plattkola. Tablettaskar var bland annat violia, just det. Smakade som skogsviolen luktar. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Ja,

Fantomenpåsen. Och jag har inte sett någon här som har skrivit om den. Ni får jättegärna höra av er om ni också minns Fantomenpåsen. Som var, det är gåshud. Jag var ju otroligt stort fan av Fantomen. Var prenumerant och var med i Fantomenklubben och sådär. Och så åt jag alltid Fantomenpåsen på lördagar. 020-99-55-00. Det är numret in till godisbutiken här i natt. Eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Det jag undrar är alltså om du minns någon sån här gammal godissort från ditt liv. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Så att smset hamnar rätt. Så lyssnar vi på Post Malone här. Låten Circles. Det går också bra att skriva till oss på vår Facebook-sida. Det vet ni säkert redan.

Post Malone med Circles och en godissort som det är jättemånga som har hört av sig om, det är tuggummit riff. Och det här var innan min tid, jag har ingen relation till riff alls, jag har aldrig smakat det, men blev ju väldigt nyfiken på att veta mer om den här tuggummit. Och då hittade jag här en artikel i Trelleborgs Arlanda från 2017 där de har skrivit då om tuggummifabriken i Alstad.

där Riff då tillverkades. Och jag kan läsa lite här du direkt ur den här artikeln, för det var ganska intressant här. Det Riff då, receptet är påkommet då av Willy Lindulf, som hittade på Riff och skrev ner receptet i en bok som skyddades väl, står det här i artikeln. Men jag ska se här. På fabriken gjorde man halspastiller, strössel och skumfigurer, men framförallt då Riff. Vänta nu, jag hade ju någonting här som var så intressant som jag skulle berätta för er, att då ja, just det, att det finns nu Facebookgrupper där man vill få tillbaka Riff och sådär. Gud, nu, det var en grej jag skulle ta upp här, men jag får återkomma till det helt enkelt, för det var en grej som jag läste där som var väldigt intressant gällande Riff. Vad är det mer ni minns då? Punchkola, bitte är det många som skriver om. Ulla skrev in här, jag minns chokladbotten som hette bitte. Det var någon sorts frasig jättegod jordnötschoklad blandat med mjölkchoklad från 1986 när jag kom till Linköping. Tror helt enkelt att det var för komplicerat att tillverka och därför upphörde, tror Ulla. Refresh och kommer upp här också i många. Men det är framförallt Riff som folk saknar väldigt mycket. Underbart, kul. Och har du sett Corinne inkorgen här? Frida skriver, hej, jag saknar chokladen Break. B-R-E-J-K. Underbart. Fortsätt höra av er vilka godisorter ni minns och saknar i sortimentet. Vaken@sverigesradio.se eller sms 72250.

0: War on Drugs med låten Red Eyes här i Vaken med P3 och P4. Det är många som ringer in och vill engagera sig i godisdiskussionen här. Kjell är med mig. Hallå Kjell.
1: Hallå, hallå Pontus.
0: Och du har tankar kring Aladdin Asken som har ju förändrats under åren här, men du minns tillbaka till dess storhetstid.
1: Ja, typ på 70-80-talen när de var som bäst med gräddkolan och trillingnöt och allt vad de heter. Idag finns ju bara tyvärr all den här, vad heter det, hallonlackis och saltlackis som de har stoppat i. Och det har ju förstört hela Asken tycker jag.
0: Mm.
1: Jag vet då när mamma fick såna från, hon var dagmamma ett tag från olika företag, fick hon alltid sån ask i julklapp liksom. Det var ju grymt goda och det var ju slagsmål med mig och mina bröder att vem som ska den här gräddkålan, den som låg i mitten fanns bara en per lager och den var ju eftertraktad.
0: Var det där snabbt då?
1: Ja, och jag försökte men inte alltid man hann. Mina bröder var ruskigt snabba.
0: Ja, men du hade lite tankar också om tuggummi. Du hade ingen relation till Riff?
1: Nej, tyvärr inte. Jag kanske minns att jag sett den i hyllan när man var yngre liksom. Men det var tyvärr ingen jag köpte, men det kanske något jag missat.
0: Mm. Men några andra tuggummi du minns då?
1: Ja, det är ju det här, vad sa jag nu, jänka. Det var, en tutti frutti smak lite. Lite ljusblågrönaktig färg med vit text om jag minns rätt. Och den var ju hiskeligt god liksom. Och sen hade vi ju jänka. Den var ju svart och gulaktig och det var ju laktis. Den var också ruskigt god.
0: Mm. Ja, men de kommer jag ihåg att de ofta var framme vid kassan.
1: Jajamän, stämmer. Den kostade typ antingen 50 eller 1 krona eller sånt där på den tiden.
0: Ja, det var väl
1: sen kom på en grej till. Ja. Sen kom på en grej till. Det var någon slags... var som en snusdosa i plast, lite brunaktig. Så det var lite typ som tuggummi-snus kan man säga. Och det smattrade i munnen när man käkade det. Och det var
0: ruskigt
1: gott. Kan du ihåg den?
0: Ja, så smattrade i munnen.
1: Ja, precis. Det smäckte och smattrade. Det var som att man tryckte typ bubbelplast.
0: Ja, oh, gud.
1: Och den försvann. Jag tror den blev förbjuden. För jag tror det blev fjärträtsgård om jag minns rätt.
0: Var det Pop Rocks? Hette den det?
1: Kan den heta, tror jag. Någon sånt där.
0: Ah.
1: Popsnack, poprock, sånt där. Jag tror den försvann där på slutet på 80 om jag minns rätt. Så att det är för mycket fredskador och grejer.
0: Ja, underbart. Kjell, stort tack för att du hörde av dig med dina minnen. Det var jätteroligt.
1: Tack själv för att du har med sällskap i stallet i morgonen när jag är på väg dit.
0: Ja, underbart. Vi kör ju Vaken Flash här nästa timme. Då får du skicka in en bild.
1: Ja, jag ska göra det med hinner. Jag brukar vara i stallet den tiden. Jag brukar skicka en typ 10 minuter efteråt, men det brukar gå bra ändå.
0: Ja, underbart Kjell. Men ha en bra morgon så hörs vi.
1: Detsamma, Pontus. Tack, tack.
0: Tack, tack. Härligt. Anton Läck från Trafiken är med mig nu.
2: Ja, men god morgon.
0: Godis. Jag var tvungen att snacka lite godis med Kjell först.
2: Ja, absolut.
0: Minns du något av det som togs upp här?
2: Ja, det var nog lite innan min tid med jänka, minns jag ju. Väldigt länge sedan jag käkade en jänka, men smaken sitter ju där någonstans i bakhuvudet hela tiden.
0: Det var ju skräptuggummi, om vi ska vara ärliga. Alltså, det var ju, man tuggade ju 10 gånger sedan i slut.
2: Ja. Apropå tuggummi så tänkte jag på det när ni pratade om det. Jag vet inte om det var då efter eran tid. Men den här som såg ut som en tandkrämstub. Man liksom klämde ut tuggummit. Och så bet man av en bit liksom.
0: Ja.
2: Det var liksom en väldigt oklar mix av om man skulle svälja eller om det var tuggummi. Ja, det var...
0: Jag
2: har inte sett den på länge, men den var poppis, kom jag ihåg.
0: Det här får jag kolla upp. Ja, det är säkert någon lyssnare som vet exakt vilken du menar. Ja. Du, trafikläget då?
2: Ja, det kan vi prata om. Det har jag bättre koll på i alla fall än godis. Ja, nej, men det är lite grejer som jag har med mig. E4 norr om Gävle, då är vi vid Skarvberget ungefär. Där är vägen avstängd, har varit hela natten. Var en olycka där som inträffade under onsdags eftermiddagen, så det har varit en väldigt lång avstängning. Så där får man ta omledningsväg och prognos är ju att det ska öppna upp då först klockan 8 här på morgonen, så att ett tag till. Lite mer söderut, Skaraborg, Lidköping, där inträffade det en lastbilsolycka här under natten på riksväg 44, Ringleden. Så där stängde man av vägen, men man har nu sedan ett litet tag tillbaka då öppnat upp växelvis för trafiken. Så att så ser det ut just nu.
0: Och man kan höra av sig till er i vanlig ordning.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

Vargas och Lagola med Since 99. Och jag pratade ju med Kjell här tidigare kring den här godisen som sprakade i munnen, och det är ju Pop Rocks. Det är flera som har hört av sig här nu och skrivit det tidigare här under natten i vår Facebook-tråd. Niklas skriver: Pop Rocks exploderande godis som knäpps, knastrar och poppar i munnen i flera roliga smaker, skriver Niklas. Och sen så hittade jag en artikel här från tidningen Café som har gått igenom massa gamla godissorter, och då står det så här: ryktespridningen om att godiset kunde explodera i magsäcken om man förtär den med läsk var under så lång tid så utbrett att US Food and Drug Administration inrättade en krislinje i Seattle dit oroliga föräldrar kunde höra av sig med tanke på... det säljs tydligen fortfarande. Ja, okej. Okay. Jag har inte sett det. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men kul att det ändå var en Pop Rocks-skandal back in the days. Underbart. Härligt. Men då har vi löst det. Och det var kul också att Anton på trafiken här som var inne, han kom ihåg Fantomenpåsen. Kändes bra.

0: Fairground Attraction, med låten Perfect. Och det är ju kräftpremiär idag, hörrni. Från godis till kräfter. Den torsdag den 6 augusti infaller ju kräftpremiären. Och Elias Svensson nu från Ekot, du har med dig en nyhet om just kräftor.
1: Ja, är kräftskivan på väg att försvinna från Sverige? Ja, nu får man hålla i hatten.
0: Folk blir jättestressade.
1: Ja, jag tänker att nu är det säkert en annan som drar upp volymen lite i sin bilradio. Kanske kör in till vägkanten och sådär för att höra om det heligaste som finns i det här landet. Nej, men för att kräftskivan är på väg att försvinna. Ja, det här menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, och han var med och pratade om det här i P4 Extra igår. Och ja, eller enligt honom så är det väl snarare så att kräftskivan håller på delar generationerna, enligt honom. De lite äldre som är 50-60 plus, som är uppväxta med det här, ja, de kommer ju att fortsätta med det hela vägen in i kaklet. Men sen så har vi ju också...
2: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
1: Ja, den har förlorat lite av sin hype, säger han. Och förr var ju kräftpremiären, det var en stor händelse. Han säger att man fick vänta hela året på att få sätta tänderna i de här små röda djuren. Men sen 90-talet så har ju reglerna kring försäljning av kräftor lättats upp. Och då har man istället kunnat börja köpa de här året runt. Och det som finns hela tiden, det känns sällan lika festligt, sa han i P4 Extra då. Och kräftskivan är i grunden en hemmafest, och hemmafesterna har generellt sett fått ganska hård konkurrens från restauranger, barer och sociala aktiviteter. Där man kan säga så här, där det inte, man själv inte behöver diska.
0: Nej, det är ju lite slafsigt om vi ska vara ärliga med kräftor. Ja.
1: Ja, han tar till exempel After Work som ett exempel på att det inte var någonting som fanns tidigare, och att den här sociala ytorna då för, som kräftskivorna kanske var förut, så har förändrats, och man har ersatt det här med annat typ av umgänge. Och sen så kanske också förändrade matvaror eller matvanor, ska jag säga, spelar roll. Allt fler väljer kanske att äta vegetariskt eller veganskt eller sådär, och det kan också spela in. Så vi äter fortfarande kräftor, men det är väl kanske då själva skivan som eventuellt börjar rubbas lite på.
0: Mm, just det. Den här är nästan... ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det är många som ska ut och fiska. Jag vet att min bror faktiskt ska ut och fiska kräftor nu på morgonen här tillsammans med sin son. Så han gör vad han kan i alla fall.
1: För att det här ska leva kvar.
0: Ja,
1: men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
0: Ja. Elias Svensson från Eko, stort tack för att du kom hit.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med Die With A Smile. Och vi pratar godis här i Vaken, gamla godissorter som ni alla minns och som många av dem inte längre finns kvar i sortimentet. Jocke skriver, gillar och saknar gröna kulor i trälåda och kärpastiller i plåtask inköpta på Ålands- och Finlands båtar. Skriver Jocke. Och Madelon skriver, hej finaste Pontus, det var snällt sagt. Jag minns Tugumit Toy. Det fanns en slogan, ta det toy. Jag är född 1976 och minns detta från min tonår på tidigt 90-tal. Ha en trevlig dag. Lyssna här vad jag hittade då. Det här är en reklamfilm från 60-talet med Alice Babs.
1: Ta det lugnt, ta en toy, ta det lugnt. Jag säger hej från en kartong när vi träffas nästa gång. Och till dess lovar ni att ta det lugnt, ta en toy.
0: Ja, så där lät det för väldigt, väldigt länge sedan. Och Ronny skriver, bridgeblandning. Var så gott att få ett paket Nordchokladfabriken borta helt, skriver Ronny. Ja, många av de här fabrikerna, de är ju ett minneblott, tyvärr. Sören skriver, hej Vaken, har alltid framförallt gillat saltgodis, men när jag under ungdomstiden åkte med båt till Finland så bunkrade jag upp ordentligt med de finska kärpastiljerna Lejona, som låg i små gulröda plåtaskar som omväxling. Ja, man saknar ju plåtaskar generellt faktiskt, känner jag. Vi ska se om det har kommit in någonting på vår Facebook-sida. Det är så otroligt mycket här. Det är många som skriver om toy och riff. Fortsatt här. Och skriver Håkan, godis var godare förut. Ja, det är väl lite hot take ändå. Jag vet inte, är det det? Jag tycker att det funkar idag också. Men ja, Håkan tycker så. Men de där svårtuggade lakrisskallarna var vidriga. När man sa det blandat för 10 kronor och fick en mega påse godis. Och det var sånt i påsen. Vi kastade alltid dem. Ja. Krokodiltårar, skriver Sofie. 10 öre styck. Harpluttar. Jag har kommit in här. Och det är viktigt här att jag inte läser upp massa företagsnamn direkt så. Men här, Stefan är skrivet. Det måste ha varit på 90-talet. Jag minns att det var något företag som provade att sälja godis med äckliga namn. Var bland annat en godis som kallades för öronvax. Någon mer som minns, frågar Stefanie i Vaxholm. Jag har ätit godis i fråga, men som jag minns det så smakade det saltlakris. Ja, är det någon där ute som minns det här som Stefanie pratar om? Ett godis som kallades för öronvax. Får ni höra av er i så fall? Vi lyssnar nu till Jakob Hellman. Undrar vad han gillar för godis. Men låten Vara vänner är väl örongodis som inte annat.

Daniel Potter. Var det så man uttalade hans efternamn? 2005 minns jag att den där låten släpptes, Bad Day. Och Sara skriver på vår Facebook-sida gällande godisar man minns. Ice Mint från Karamellpojkarna. Man ploppade ut dem från en karta. Det fanns andra smaker med. Tutti Frutti, Viol, Lakris minns jag också. Men Ice Mint var godast. Saknar också gräddkolan som fanns i Tom och Jerry-påsen. Jag pratade ju tidigare här om Fantomen-påsen, men det fanns ju också Tom och Jerry-påsen. Vad härligt det har varit, hörrni, att prata godis. Det är ett roligt ämne. Och jag vet, jag känner en tjejkompis till mig som faktiskt samlar på så här gamla godisförpackningar. Som är i still seal, som man säger på engelska, men som inte bruten förpackning. Så hon är ett mäktig samling där. Vi borde faktiskt kanske ha med henne i programmet någon gång här. Men underbart. I nästa timme så kommer vi köra en liten vaken flash här. Det är ju trots allt torsdag morgon. Så då kanske man kan visa upp någon godis man äter. Man kanske inte äter godis så här dags. Vi lyssnar på Friday I'm in Love trots att det är torsdag. Cure heter gruppen. Ska släppa på ekot här alldeles strax.

The Cure, Friday, I'm in love. Jag tänkte avslutningsvis där med godis också, att Sverige har ju fått ett väldigt fint godisrykte ute i världen. Det är många som är intresserade av godiset som vi tillverkar här och sådär. Och då tänker jag att, ska vi inte då liksom värna om vår godishistoria? Jag tänker en coffee table-bok kanske. Eller är det jag som ska göra P4-dokumentären om Riff-fabriken och det godisets historia? Jag blev jätteintresserad av det och veta mer. Jag får göra lite research, får jag återkomma i ämnet.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. Här är vaken P3 och P4. Klockan har slagit 5 nu. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades och greps. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4 000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag torsdag så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln, och i de västra och inre delarna så väntas skurar. I översta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten blir det uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 grader till i norr omkring 15 grader. Välkomna. God morgon ska jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Luke Combs med Be By You här i Vakuum med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, 6 minuter över 5 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen som är med oss den här morgonen. Anton Läck finns där och det är en lugn morgon, i alla fall just nu, va Anton?
1: Ja, men precis, det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar just nu, förutom får jag väl säga en trafikstörning som har varit hela natten. Avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, höjd med Skarvberget. Fortsatt avstängt där efter en olycka som inträffade under onsdags eftermiddagen. Får väl se om de öppnar upp här klockan 8 på morgonen. Men det är omledning där, så att det går ju att komma förbi på omledningsväg då. Men avstängt på E4.
0: Och håll ögonen öppna. Får jag köra numret?
1: Ja, det tycker jag.
0: 020 999 444.

Eurythmics, right by your side. Här är Vaken med P3 och P4. Jag kände lite innan här när jag skulle uppge trafikens tipstelefonnummer att jag sa 020. Det ska inte vara 020 ska det vara. Så 020 999 444. Där har ni det. Hörrni, alldeles strax så drar jag igång en vaken flash här, så ifall du precis håller på och gör i ordning kaffet eller din frukost eller ligger och kelar med katten eller shapar du bröd i bageriet, vad du än har för dig, så får du jättegärna höra av dig alldeles strax här. Vad blir det då? Kvart över fem kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida med en bild på mig, och så får ni skicka in vad ni hittar på just i detta nu. Alldeles strax så alltså kommer den bilden att dyka upp i era flöden. Valter Nilsson här.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Inom 15 sekunder så kommer klockan att slå 16:15. Men jag har varit stygg, så jag har redan lagt upp den här Vaken-flash-bilden några sekunder tidigare. Ni får leva med det. Hoppas att den kommer upp här också. Det vet inte jag om den har. Men jo, det finns en bild på mig där nu. Så gå in och dela med er vad ni gör just i detta nu. Och det går bra att göra detta via vår Facebook-sida under den här bilden som jag har publicerat. Eller så skickar du in ett mejl. Det går ju också bra. vaken@sverigesradio.se. Du kanske inte har tillgång till ditt Facebook-konto just nu. Då går det bra att skicka in ett mejl eller ett sms. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så kör vi en flash ihop.

Blondie med Hanging on the Telephone här i Vaken med P3 och P4, och det rasar in bilder här i Vakenflashen denna torsdags morgon. Och nej, nu kommer jag helt fel här. Ska jag göra så här, en kvar bara. Jag måste göra så. Där. Nu ska vi se här vad som händer ute i landet. Och det är glutenfria bröd som gräddas i Östersund. Daniel har skickat in en bild. Ser bra ut, Daniel. Och Karina har skickat in en bild på sina fötter här. God morgon. Startar dagen med fotvård. Första arbetsveckan snart avklarad. Karina önskar också alla en bra dag. Marcus är ute och kör. Nu här i en tunnel, och Gunilla väntar på Kornhalsfärja. Göteborg ska komma och ta mig till Hisingen. Frösön bakas det också bröd. Härligt, Marcus. Det är lite limpor som väntar på att bli gräddade, va? Ja, det ser ut som det. Och Ailey äter frukost i bilen och skickat en bild på ett kameraobjektiv. Ska ut och fota. På väg till jobbet. Vi ska se här. Tommy är på väg till jobbet. Står och väntar med bilen. Och här, vad har vi här för söt sak då? Sara har skickat in min fina Klara. Trogen vaken lyssnare sedan 12 år tillbaka. Har även sin egen tygkasse. Gud, vilken söt liten boll, Sara. Fina Klara. Tack så mycket för att du skickade in en bild på det. Mikael, vaken bland träden på Fårö. Här från savannen. Gud vad fint. Tack, Mikael. Ja, ni får gå in och kika här på bilderna. Kolla in Mats frukost här. Han har havregrynsgröt framme vid sin dator där han läser nyheterna. Och lyssna på vaken, gissar jag. Underbart. Fortsätt höra av er. Skicka in bilderna i vår Facebook-tråd. Ni hittar bilden på mig där. Jag vet inte liksom hur jag ska se ut på de här bilderna längre. Men det funkar som en vart ni vet vad ni ska publicera era bilder. Blink 182 kommer här.

I miss you med Blink 182 här i Vakuum med Petra och P4 med mig Pontus Andersson sitter här och kikar. Det är någonting förresten med den här tiden på dygnet när staden och landet för den delen börjar vakna. Men ljuset är ju så fantastiskt så här dags och ni har ju verkligen ljuset med er där ute. Erik har skickat in en jättefin bild här från Norrtälje hamn där båtarna ligger till där. Och Lena skriver, god morgon från Norrköping, snart dags att bege sig till jobbet. Och du har ju jättefint på din balkong där, Lena. Och solen stiger upp där bakom träden. Jasmin gör kaffe och Lena har skickat in bilder på sina fina hundar som äter glupsk där. Hunden äter frukost och snart ska jag göra detsamma. Linda skriver påklädning och väntar på kaffet. Öppnar förskolan där jag jobbar idag. God morgon, hälsar Linda i Göteborg. Och River skriver, här har man gått i 32 och ett halvt år. Gjuteriet i Skövde. Ja, men du går där med stolta steg, River. Du behövs där. Lillemor är på G till jobbet och solen lyser så fint mot träden. Detta i skolan Skogarna utanför Södra Vi, skriver Lillemor. Ja, fint det. Anna-Maria, andra jobbnatten av fyra i Nordanstigs nattpatrull går av om 2 timmar. Kämpa på, Anna-Maria. Och vi hinner med några till här. Sitter med morgonkaffet i tältet på en camping i södra Småland. Gud vad mysigt. Vad står det på koppen? Det står på koppen. Ta det som en man, bli kränkt. Så står det på kaffekoppen här. Tack Mikael för ditt bidrag. En jättefin utsikt här som Eva har. God morgon från Gärsnäs. Vår utsikt när man drar upp rullgardinen innan det är dags att åka till jobbet. Och så är det många söta katter och massa härliga bagare. Det är precis så här man vill ha sin vaken flash. Elvis the King är med oss och serverar Maja frukost i Örebro. Katten Maja, gud vad sött. Hörrni, underbart. Fortsätt skicka in era bilder. Så lyssnar vi till Shakira och Burna Boy här med Died.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Klockan är 17:30 nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
4: De hade inte stoppat någon annan.
5: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
6: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
5: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
7: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
8: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
9: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
0: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
8: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
9: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
10: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
3: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Ja, god morgon på er. Idag så fortsätter partiledarutfrågningen i P1 morgon. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också vara med i Ring P1 efteråt för att svara på lyssnarnas frågor. Lite mer politik, vad som händer idag. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson befinner sig i Övik på sin bussturné. I Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon besöker Piteå idag, och Ulf Kristersson besöker Malmö och Båstad. Det är också World Choir Games, världens största internationella körfestival som arrangeras i Helsingborg, drar igång idag. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar. Det är också primärval i delstaten Tennessee som en del av upptakten till kongressens mellanårsval den 3 november. Sommar i P1 lite senare idag också. Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar, två maskörer. De har belönats med 4 guldbaggar bland annat för maskerna i filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag, och Alfons och Ines har namnsdag. Stort grattis till alla er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården här i Vaken med P3 och P4, 20 i 6 är klockan. Jag sticker emellan här med en liten rolig nyhet. Vi har varit glada för här under natten, nämligen att Helena Åsand från Påryd utanför Kalmar har precis tagit körkort. Och Helena Åsand är 82 år gammal.
1: Det var det värsta jag har varit med om, teorin i världen körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och Måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
2: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
1: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
2: Vad säger folk annars då när 82 har tagit körkort?
1: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
2: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
1: Det kan vi göra.
2: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
1: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Underbart. Helena Åsand alltså från Påryd utanför Kalmar som nu har tagit sitt körkort äntligen 82 år gammal. Det var Olle Trybo i P4, hos P4 Kalmar som hade träffat henne.

0: Rolling Stones, Miss You. Här är baken med Peter och P4, kvart i sex är klockan. Och nu ska vi ge oss ut på Kungsleden, för där befinner sig Patrik Nordeman. Sedan några veckor tillbaka vandrades längs leden. God morgon, Patrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ligger i tältet nu, berättar du för mig.
1: Precis.
0: Var någonstans befinner du dig just nu på Kungsleden?
1: Just nu är jag i Ammarnäs, så att jag är ganska nära slutet. Destinationen är hemovan.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge har du varit ute nu och vandrat där?
1: Idag är det 20:e dagen som jag är ute.
0: Ja, börjar det kännas?
1: Ja, börjar det kännas lite i fötter och så. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem, om jag ska vara ärlig.
0: För du är väldigt intresserad av vandring, har jag förstått, och även liftning som du har ägnat dig åt i många år. Vad var det, om vi börjar med vandringen, vad var det som fick dig att börja vandra?
1: Det är nog min pappa, tror jag. När jag var liten så tog han med mig på en massa äventyr och ibland även vandring då. Så att, ja, det är väl därifrån det kommer, ska jag tro.
0: Och vandrar du själv, alltså solovandrar du, eller har du med dig någon?
1: På sistone har det blivit mest solvandring, för att det är, alltså det finns ju för- och nackdelar med båda, men en del av att liksom själva vandringen, det är att det känns som så fritt att bara kunna gå upp på morgonen och gå så länge man känner för det. Och är man två, då måste man ju lyssna på varandra och ta hänsyn och sådär, så det är ganska skönt att liksom bara köra sitt race.
0: Jag håller med, jag förespråkar solovandringar alla dagar i veckan. Men jag måste fråga dig om det här liftandet som du har ägnat dig åt också. Du har liftat i bland annat Turkiet och Japan. Finns det, hur är det egentligen att lifta? För det har jag aldrig gjort nämligen. Finns det något land där du blev överraskad hur lätt eller svårt det var att få lift? Och hur funkar det där?
1: Ja, alltså både Japan och Turkiet är extremt lättlyftade. I Turkiet så lyftade jag inte ens, utan jag var ute och vandrade och så kom jag till ett stycke längs en landsväg och då stannade liksom bilen och frågar så, ska du med eller?
0: Är det sant? Okej. Så du behövde inte vifta med tummen?
1: Alltså i Turkiet så är tummen upp en typ en sexuell förolämpning, har jag förstått, efter att ha använt den ganska flitigt som jättebra. Så det, jag vet inte hur man gör när man lyfter det här, men de stannar ändå liksom.
0: Ja, men hur ser det ut här i Sverige med liftaklimatet?
1: Det var lättare förut, skulle jag tro. För de flesta som stannar och plockar upp en säger att oj, vad länge sedan var vi såg en lyftare. Men jag tycker att det går ganska bra. Alltså, det är länge sedan jag hade så pass mycket tid så att jag gav mig ut och lyfta bara för lyftandets skull. Alltså typ, jag bestämmer mig för att jag ska någon annanstans. Nu är det mest att när man är ute på landsbygden i Norrland, då går det ju inte så mycket bussar till exempel. Ibland går det ju inga bussar alls, eller så tar det flera timmar tills bussen kommer. När jag skulle från Kiruna till Abisko i början av lyftningen till exempel, så var det typ 5 timmar kvar tills bussen kom för att åka en timme. Så då gick det ju mycket snabbare att lyfta. Då var jag framme på 2 timmar, kanske 3 timmar istället för 5 plus 1 timme.
0: Och du känner aldrig oro när du kliver in i en bil?
1: Nej, så man kan ju säga att jag ska åt andra hållet om det känns otryggt. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på senare år. När jag var yngre så kändes det lite oroligt ibland.
0: Jag kan tänka mig att du har träffat många karaktärer genom åren.
1: Ja, alltså lyfter man ensam som vuxen man så är det ganska, alltså då är det jättetrevliga människor. Men jag hade en lyftning från Göteborg till Luleå en gång med en kompis när jag var i 20-årsåldern. Och de som plockar upp 2 killar i 20-årsåldern, det är oftast karaktärer, kanske.
0: Vad hände på den resan då? Minns du något?
1: Det var den, vad ska man säga, en av de roligare, om man nu kan uttrycka sig så. Det var en kvinna som hade en jättestor hund i baksätet som en kompis satt och klappade. Och efter en stund så säger hon att var lite försiktig med hunden. Han bet en kille häromdagen. Och sen så körde vi förbi ett vrak på sidan av vägen. Och då pekar hon på bilen och säger att det var hennes bil. Att hon somnade bakom ratten för en vecka sedan. Då var det så här. Okej, men du, här skriver jag. Tack för skjutsen.
0: Ja.
1: Men, ja, eller det var väl det man borde ha sagt, men det gjorde vi inte. Nej. Jag var så glad att ha fokus.
0: Men underbar. Och nu har du vaknat här i tältet och du ska be dig iväg här snart, gissar jag. Hur långt har du kvar? Kommer du fram idag, eller?
1: Jag har nog 3 dagar kvar.
0: Ja, det är 3 dagar kvar.
1: Ja, så att 3 dagar och jag tror att det är 78 kilometer. Så att jag ska försöka riva av så många som möjligt av dem idag, nu när jag ändå är uppe tidigt. Och sen så ska jag ta det lite mer lugnt de senare 2 dagarna och njuta av naturen.
0: Ja, vad skönt.
1: Det ska regna hela dagen idag också, så att då är det inte så kul att stanna upp och titta. Så det blir bara att trampa på helt enkelt.
0: Mm. Gud, jag hade kunnat prata med dig mycket längre, Patrik. Vi ska vidare i programmet, men vad är det man säger? God tur, visst säger man så?
1: Ja, precis. Tack så jättemycket.
0: Och ta hand om dig. Ja, detsamma. Tack för att vi fick ringa dig.
1: Tack själv.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Vaken med P3 och P4. Vad härligt det var att få prata med Patrik där. Man blev sugen på att ge sig ut och vandra, blev man inte. Vad har mer kommit in här i inkorgen? Jo, jag fick en liten uttalsövning här. Uttalsövning för Pontus. Efternamnet Dadgostar uttalas ungefär Dadgostar med betoning på första och sista stavelsen. Ha en god morgon. Jag kände verkligen att jag kom in helt fel i uttalet av Norsis efternamn. Det blev inget bra där, men jag kämpar på. Tack så mycket för att ni hör av er. Och tack för alla bilder som har kommit in här till Vakenflashen. Det är många till antalet. Jag försöker gå igenom alla och så ger jag er en tumme. För det förtjänar ni allihopa. Alldeles strax ska jag lämna över till morgonpasset och de lokala morgonprogrammen i P4. Så är vi tillbaka igen imorgon här, jag och Isabel, efter midnatt. Var med oss då.

0: Bangles, Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: Ja men detsamma, god morgon. Det här är P4 Kristianstad, morgonen med Janet, med Saffi och med Johanna bland annat. Och vi håller koll på lokala nyheter där vi ju har en tragisk olycka att berätta om.
2: I Kristianstad har en person avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd igår kväll. Det här skriver Kristianstadbladet. I bilen fanns 4 passagerare och bilen krockade med ett träd. De 3 andra passagerarna skadades lindrigt och enligt Region Skåne var de 3 andra i bilen 2 barn, en 4-åring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern.
1: Vi uppdaterar såklart när vi vet mer om den här tragiska händelsen alltså. Vi ska också gå i nyhetsläget tillsammans med Ekot denna morgon med Gunilla Hansen Bering. Och idag så handlar det om ordningen eller oordningen i riksdagen. Det tar vi nu när klockan slår 6. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Sist här Mattias Karlsson och reporter Pontus Mattsson. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. 2 personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Mannen misstänks för försök till mord, försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ingen person skadades vid det här tillfället. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använt sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Det här är något som DO har påtalat för regeringar under lång tid, men det har inte ändrats. Den turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
7: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
3: Reporter här Besir Kavak. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att Infantino erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
2: bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Reporter här Nicole Amiri. Facebooks ägarbolag Meta uppger att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Så slutar Ekot klockan 6 i studion. Gunilla Hansen-Bering.
1: Med senaste nytt alltså där. 5 minuter över 6 visar klockan. God morgon, det är en torsdag som vi har framför oss idag. 6 augusti, om det börjar bli lite körigt att komma ihåg vilken dag och vilket datum det är. Så är det för mig i alla fall. Vi tar lokala nyheter och trafikläge strax.

0: så vaknade jag en del. Alltså det är ju störigt när man vaknar hela tiden.
1: Ja.
0: Som ni förstår. Men alltså, det går väl ingen nöd på mig tycker jag.
1: Nej, men bra, det är torsdag.
0: Ja, exakt. Och vi tar oss an denna dagen tillsammans. Du som lyssnar, du kan väl berätta vad som händer i ditt liv och vad du har för planer för dagen. Alltså stort som smått så vill vi ju faktiskt veta hur det går för dig och hur du tänker. Nina, du uppdaterar oss på trafikläget. Hur startar denna morgonen?
2: Ja, olycksmässigt sånt så startar den bra. Däremot om man kör på riksväg 19 vid Broby, vid södra infarten där. Här är det ett vägarbete och det är tillfälliga trafikljus. Men just nu så står de här och blinkar gult. Jag pratade med Trafikverket, de skulle skicka ut personal som skulle fixa de här trafikljusen. Sen kan det vara bra att veta att idag så kommer man släcka trafikljus i Kristianstad. Det är Snapphanevägen, Götgatan och Snapphanevägen i korsningen med Lasarettsbolaget. Boulevarden. Det är nämligen så att man håller på med att arbeta och därför släcker man trafikljusen just nu. Och för dig som antingen ska upp mot Stockholmshållet eller väntar någon från Stockholm, det är stopp i tågtrafiken mellan Nässjö och Bodafors på grund av ett växelfel. Man har folk på plats och hoppas på att man ska kunna få ett spår farbart till ungefär 6:30. Är det så att man vill tipsa om någon störningar, gör man det på 020 999 444.
0: Och igår kväll så inträffade en tragisk olycka.
1: Ja, det är en person som har avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd. Det här skriver Kristianstadsbladet. I bilen fanns 4 personer och bilen krockade med ett träd. De 3 andra passagerarna skadades lindrigt. Enligt Region Skåne så var de 3 andra i bilen 2 barn, en 4-åring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern.
0: Och på bara några år så har inbrott i bostäder och fritidshus minskat kraftigt. Samma sak med båt- och fordonsrelaterade stölder.
1: Och en polis sköt med sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd i Helsingborg igår. 3 personer har nu gripits misstänkta för mordförsök. Det var efter att en bil kört mot rött så skulle polisen stoppa fordonet. En polisman blev då påkörd. Bilen körde iväg i hög hastighet och då avfyrade polismannen ett skott, skriver polisen på sin hemsida.
0: Och en annan polisnyhet. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänks för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Och polisen säger då till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Det är nyhetsläget så här 6:12 denna morgon. Reporter Safi Yussel, du ska ju prata om helt andra saker idag. Alltså forskning visar att köpa städhjälp kan hjälpa relationen.
3: Ja, men visst är det spännande och någonstans bara älskar man den här typen av forskning. Mer sånt till folket, säger jag. Så att jag ska, ja men jag går igång på grejen. Och jag måste ju säga, det kanske ni också har gjort, man har funderat på det här med städhjälp men aldrig liksom nått dit så att säga. Det är ändå något som tar emot, jag vet inte vad.
0: Ja, alltså jag har aldrig köpt den tjänsten faktiskt, men det gör ju vissa.
3: Nej. Ja, jag vet. Och det är faktiskt, vi ska ju träffa ett par sen och höra hur de landade i det där. För det är en grej att tänka tanken. Alltså den tänker jag ändå att många tänker, gud vad skönt det hade varit att bara slippa detta. Komma hem till ett nystädat hem, jara, jara. Men ändå att landa där, att verkligen göra det, det tänker jag, ja men det är ändå en tröskel. Alltså jag upplever det i alla fall. Och jag tror att det är så för många. Liksom att man bara, men gud ska någon annan... Jag hade ju börjat att städa innan de kom hem till mig. Bara, nej, jag måste ju hålla lite snyggt här innan de kommer.
1: Jag har haft det.
3: Nej, men berätta.
1: Ja, nej men det var bara... Vi kände att det liksom, vi hann inte riktigt med. Så vi hade det ganska länge faktiskt. Och det var underbart.
3: Var du lycklig? Men du, kärleksrelationen, var den
0: blomstrade
3: bättre då?
0: Den?
1: Ja men alltså det blev ju inte massa tjafs om ja men jag har gjort det och du har gjort det och det kan ju ibland upplever jag blir en liten tävling vem som har varit duktigast.
3: Jag känner det igen.
1: Den vill jag ofta vinna. Och det gör jag ju såklart alltid.
0: Såklart.
1: Men
3: hörni,
1: det var så underbart alltså, att bara alltså och det blir ju rent på ett annat sätt.
0: Ja, verkligen. De har ju några trick. Alltså.
1: På riktigt, känns det rent.
3: Ja, gud vad härligt. För vissa saker kommer man ju aldrig till. Alltså vissa saker, jag kommer liksom inte till svabben. Jag kommer inte dit. Utan det slutar vid man har dammsugit och diskat och torkat lite rent. Så tänker man att, nej men nu

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen. Innan dess var det Darin med Sommarland också. Idag så är det en torsdag som vi har framför oss och det är ju då den 6 augusti. Vi hör bland annat om att partiledarutfrågningarna i P1 Morgon fortsätter ju idag tillsammans med Miljöpartiets Daniel Heldén. Det är hans tur och partiledaren deltar ju samma dag i Ring P1 så man kan ringa in med sina frågor. Ungefär tid för detta är 20:09, lite senare här. Det är ju också många politiker som är ute. Det är valår. SDs Jimmy Åkesson är i Övik. Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet besöker Piteå. Ulf Kristersson, moderat, besöker Malmö och Båstad idag. Så att han är i Skåne. Och World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival, den arrangeras i Helsingborg. Och tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla här under 10 dagar. Det är också premiärval i delstaten Tennessee som en del då av upptakten till kongressens mellanårsval den 3 november. Idag är det Tennessees tur. Och du kanske är nyfiken på vem som sommarpratar idag. Det är faktiskt två personer, Eva von Bar och Love Larsson, sommarpratar. Och det här är två maskörer. Alltså de har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna då, som de har skapat till filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Det är spännande faktiskt. Jag hittade någon bild på dem här när de håller på att skapa masker. Och de är ju även, har varit Oscars nominerade för 100-åringen i sitt verk. Det ser coolt ut, måste jag säga. Vi hör också om att Kiss, gamla gitarrist Vinnie Vincent, fyller 73 år idag. Och så är det Alfons och Ines som har namnsdag. Stort grattis! Det var denna dagen i korthet.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Elena Paparizou med My Number One vann Eurovision Song Contest 2005. Jag minns som en del i den här låten när hon liksom blir uppburen och sen så drar hon alltså som trådar från en sån här dansares bröstkorg och så spelar hon liksom på de trådarna. Alltså som att hans bröstkorg är en enda stor harpa liksom.
1: Oj!
0: Festligt ju.
1: Det lät väldigt obehagligt.
0: Jag vet, men det är en ikonisk koreografi ju.
1: Ja, ja, fast det lät äckligt.
0: Ekot nu!
2: Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka, bland annat för att rösta om skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Vi hör DO Lars Arrhenius.
3: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
2: Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till bostadsinbrott minskat med 36% sedan 2022.
0: Gunilla Hansen-Bering säger det med Ekot på en minut och vi går i lokalt nyhetsläge om några minuter här. Vad händer hos dig och hur ser planerna för dagen ut? Skriv in till oss på Facebook. P4 Kristianstad heter vi.

0: The Beach Boys, Kokomo. Du får den här i morgonprogrammet i P4 Kristianstad denna torsdag, som jag hoppas rullar på fint för dig. Vi ska gå i lokalt nyhetsläge. Det gör vi ju tillsammans med Johanna Sackau, som hjälper oss hålla koll på senaste nytt. Lokala nyheter klockan 6:30. Det får vi nu i P4 Kristianstad.
1: I Kristianstad har en person avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd under gårdagskvällen. Det här skriver Kristianstadsbladet. I bilen fanns 4 personer och bilen krockade med ett träd. De 3 andra passagerarna skadades lindrigt. Enligt Region Skåne var de 3 andra i bilen 2 barn, en 4-åring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik enligt Kristianstadsbladet. I Perstorp har fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta, och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet. Elias i Perstorp Bärlinge IK tycker att fritidskortet är jättebra.
2: Ja, ja, det är jättekul. Jag kan gå till badet och sånt på hela sommaren och spela fotboll.
3: Jag blir era föräldrar glada att de slipper betala alla kursavgifterna för er?
2: Ja, min mamma blir jätteglad. Alltså, hon frågar direkt när jag har fått det, har du fått det och sånt.
3: Och ja, mammorna Emma Forsberg och Zainabel Almafrashi som hänger vid träningen är glada att fritidskortet finns.
4: Det är jättebra. Det stöttar ju dem att kunna göra det de vill göra.
3: Och du har använt det till dina barn?
4: Absolut. Ja, och det stöttar jättemycket. För att det kommer nu fakturer så mycket man betalar, men det blir mindre. Så mycket bra.
3: Fritidskortet ger barn 500 kronor att använda till fritidsaktiviteter. Och de barn vars familj har bostadsbidrag får 2000 kronor. Och just Perstorp har många fått en högre summa. Det har gett effekt, det säger Stefan Svensson, ordförande i Perstorp Bärlinge IK. Där har man märkt en dramatisk minskning av avhopp när avgiften ska betalas.
5: Vi har sett en minskning av speciellt då när fotbollen har skickat ut sina fakturor, att det inte längre finns lika många avhopp på just den biten. Det är ganska tydligt att det har minskat avsevärt hur många som då har hoppat av när vi väl har skickat ut fakturorna.
3: Märker ni att ni kan rekrytera bredare också?
5: Ja, men det tror jag. Jag tror folk vill prova på. Och just den här som vi då liksom märker att det är mindre folk som hoppar av, att de har provat på, inte avskräck så att säga av att vi skickar ut en faktura som med medlemsavgift och träningsavgift. Och känner föräldrarna att det blir lite lättare ekonomiskt att kunna fortsätta med fotbollen, även de som har mer än en idrott kanske, så är det lättare för barnen att komma in i själva laget och kanske stanna. Det tror jag.
1: Det sa Stefan Svensson, ordförande Perstorp Bärlinge IK. Reporter här, det var Gunilla Nordström. En polis sköt med sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd i Helsingborg igår eftermiddag. 3 personer har nu gripits misstänkta för mordförsök. Det var efter att en bil kört mot rött som polisen skulle stoppa fordonet, och en polisman blev då påkörd. Bilen körde iväg i hög hastighet och då avfyrade polismannen ett skott, skriver polisen på sin hemsida. Ingen ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen, och att polisen sköt med sitt tjänstevapen kommer nu att utredas.
0: Det hör vi om i de lokala nyheterna här klockan 6:30. Sol varvas med molnigare perioder idag. Någon enstaka skur också när vi tittar i väderprognosen. 20-24 grader landar vi in på, och en sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Denna morgon där vi bland annat ska prata om forskning som visar att köpa städhjälp faktiskt kan rädda relationen. Ja, vi grottar ner oss i det där så småningom. Här i P4 Kristianstad när radiosporten är på ingång också, och sommarklubben ju är öppen. Det är där vi gärna vill ha in dina planer för dagen. Vad du hittar på och vad som händer i ditt liv, och hur du mår. P4 Kristianstad Sveriges Radio på Facebook om du vill in och berätta. Och kanske skicka någon rolig bild den här morgonen.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Dags för Radiosporten med Petter Barling och det ska handla om förändringar på fotbollsläktarna.
1: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
2: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
0: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
4: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
1: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda i processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar och enligt Sky News har brevet signerats av ordförande Gianni Infantino och den svenska generalsekreteraren Mattias Grafström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar John Diomandé från Leipzig. Affären är värd 1,4 miljarder svenska kronor och blir därmed Real Madrids dyraste värvning hittills.
0: Säger Petter Barling alltså med det senaste nytt från Radiosporten här i P4.

0: Steve Kakana, Raising My Family. Nu ska vi till Påryd utanför Kalmar, för där har något ovanligt hänt. 82-åriga Helena Åsand, hon har bevisat att det aldrig är för sent att utmana sig, för hon har precis tagit körkort.
1: Wow!
2: Det var det värsta jag har varit med om. Teorin är värre än körningen.
0: Alltså körningen var inga problem, men teorin är lite tuff.
1: Du, jag håller med henne. Jag tyckte också att teorin var väldigt, väldigt klurig. Jag klarade den, men det var marginellt.
0: För det är också så här, det är typ tre likadana alternativ. Och sen så är det ett fjärde som man fattar det fel.
1: Ja, och jag tyckte hur mycket man än satt där på körskolan och bara nötte de här frågorna, så var det, jag är osäker på om jag hade klarat det idag, ska jag säga det. Jag har blivit trögare med åren.
0: Ja, men så är det ju. Men Helena då, hon har tidigare haft familj och vänner som har kunnat köra runt henne, men hon tyckte liksom att det här är inte hållbart längre.
2: För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden, och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och Måg och en god vän som jag fick anlita dem, och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
0: Men det kryllade ju inte direkt av uppkörningstider i Kalmar, så hon fick faktiskt åka till Gotland och körde upp där.
1: Alltså hon är mitt spirit animal.
0: Verkligen, hon är kingen.
1: Ja.
0: Alltså verkligen. Men det är ju liksom kanske ändå vanligare att man i den här åldern, 82 år gammal, snarare typ skulle lägga körkortet på hyllan eller så här.
1: Mm. Nej, men så kände, vad heter hon?
0: Helena.
1: Helena, så kände inte hon. Hon bara, nej min san, jag äger den här frågan.
0: Exakt, för så här säger hon också.
2: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
3: Vad säger folk annars då, nu är 82 och tagit körkort?
2: De gratulerar mig överallt, så det är jätteroligt.
0: Där körde hon iväg.
1: Ja, roligt också. Jag tänker att då får de som känner henne köpa ett kort till henne, sånt där tokigt kort. Nu är det bara, jag såg att det var bromsspår. Det är ju bara du, för du har tagit körkort.
0: Ja, med den hälsningen så grattar vi Helena Åsand i Påryd.

0: Ivi Adamo, La La Love här i morgonprogrammet där vi har Johan Lundberg med oss, meteorolog på SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, igår morse så pratade vi en del om den här gula åskvarningen som låg ute, eller vädervarningen för åska. Men alltså, blev det mycket av den varan i vårt område eller?
1: Nej, inte särdeles mycket. Det var så att på morgontimmarna där så åskade det på riktigt ordentligt i Köpenhamnstrakten. Och sen nådde det i Malmö och fortsatte åska på rätt mycket och sen bara åskan dog ut helt och hållet. Så det är, ja, så därför avpublicerades varningen till slut och det kom aldrig någon åska till gamla Kristianstad län i stort sett då. Men åska är en svår parameter, så ibland så beter den sig märkligt. Så att säga. Så att, ja, det är svårt, men så var det igår.
0: Men den dog ut där i sydvästra delen av Skåne helt enkelt.
1: Ja, precis, det stämmer.
0: Men idag då, ingen varning utfärdad vad jag kan se för någonting just nu. Hur ser det ut, hur blir vädret?
1: Nej, men det blir lite halvostadigt. Vi kan ha lite skurar här under framåt sena förmiddagen, eftermiddag, någonting än någon annan i alla fall. Men här inledningsvis så har vi mycket sol. Och det kommer ändå tidvis fortsätta här under dagen, även om sent eftermiddag så kommer molnigheten öka allt mer. Så det är så mycket sol här ikväll, det ger jag inte så mycket för faktiskt, utan det är en övervägande molnig kväll här sen.
0: Mm. Och temperaturer och vindar?
1: Ja, men temperaturerna landar på mellan 20 och 24 grader, möjligtvis upp kortvarigt på 25 någonstans. Och utöver det är ganska så blåsigt i sydvästvinden med friska till tidvis hårda vindbyar.
0: Och inte en så solig kväll säger du, så småningom blir det ju en natt även om det känns långt borta nu. Hur blir den?
1: Ja, men det blir lite varierande. Hade solen varit uppe så hade det varit någon solglimt, men solen är inte uppe på natten så det kanske kan kalla för molnglimtar här i natt. Men det blir överlag en molnig natt och även ganska mycket moln här framåt fredag morgon. Och sen under eftermiddagen imorgon då kommer solen titta fram allt mer.
0: Det är så det ser ut just nu alltså. Johan Lundberg, meteorolog på SMHI. Tusen tack!
1: Tack så mycket.
0: Vi går också direkt i lokalt nyhetsläget tillsammans med Johanna. Vi har ju nyheter om en tragisk olycka.
2: I Kristianstad har en person avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd igår kväll. Det här skriver Kristianstadbladet. I bilen fanns fyra personer och bilen krockade med ett träd. De tre andra passagerarna skadades lindrigt och enligt Region Skåne var de tre andra i bilen två barn, en fyraåring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern.
0: Vi söker polisen här under morgonen. Utanför Skåne då, polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades.
2: I Perstorp har fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet.
0: Reporter Gunilla tittar förbi sen och berättar mer om detta. Och inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år så har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostäder och fritidshus minskat med 36% sedan 2022.
3: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de Lamotte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra-gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra-torsdag med Anders S. Nilsson.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.

0: Ja, vad är det för dag idag?
1: Torsdag!
0: Och vad är torsdag för dag?
1: Disco-dag!
2: Man måste ju använda den. ABBA Summer Night City här i P4 Kristianstad. Där vi ska gå i nyhetsläge nu. Vi ska få ekonyheter tillsammans med Gunilla Hansen-Bering om diskrimineringsombudsmannen och polisen. Det handlar om först ut här i Ekot. Klockan är 7.
3: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
4: De hade inte stoppat någon annan.
5: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
6: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas snabbt.
5: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
7: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Nina Larsson, reporter Helena Boman Brody. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostäder och fritidshus minskat med 36% sedan 2022. Under samma tid har de anmälda båtrelaterade stölderna minskat med 47% och fordonsrelaterade med 64%. Polisen säger att man har blivit bättre på informationsutbyte med andra länder och bättre på att förhindra potentiella gärningsmän från att vistas i landet. Stölderna begås i allmänhet av internationella stöldligor. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Och på kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
8: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
3: Vi stannar i USA. Alla domar och åtalar mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 är avskrivna. Efter ett beslut i april i år att stryka alla domar har en federal domare mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Domaren skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen i Washington. Ekots nyheter, i studion Gunilla Hansen-Bering.
2: Och var sjunde svensk går runt med kroniska käksmärtor, och det här ökar bara bland unga kvinnor. Det ska vi snacka mer om en liten stund här i morgonen. Janet, Johanna och Safi, bland annat ditt sällskap denna torsdag. Berätta gärna vad som händer i din del av världen också.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Vi kikar in i hur trafikläget ser ut i Skåne denna morgon, Nina, men kan vi beskriva det som lugnt?
1: Ja, men det tycker jag. Det finns inga större akuta störningar. Däremot kan det vara bra att veta i Kristianstad, Snapphanevägen Götgatan och korsningen Snapphanevägen Lasarettsboulevarden, så släcker man trafikljusen på grund av ett vägarbete. Så att, har man möjlighet, välj annan väg här. Och är det så att man ska upp mot Stockholmshållet eller vänta någon från Stockholm med tåg, då kan det vara bra att veta att det är stopp i tågtrafiken mellan Nässjö och Bodaforsen ungefär 4 tiden i morse. Och i nuläget finns ingen prognos för när det här kan vara åtgärdat. Och är det så att man vill tipsa, så kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Du, Nina, var sjunde svensk går runt med kroniska käksmärtor, och det här ökar bland unga kvinnor också. Har du någon erfarenhet av detta?
1: Smärtor och smärtor, men jag har en sån fin bettskena som gör att man ser lite ut som Mike Tyson.

0: Det är som att du fick en stroke. Jag får nu ingenting mer.
1: Nej, okej. Ja, men jag är ju också, har också bettskena. Den letar jag hysteriskt efter varje gång jag ska till tandläkaren.
2: Perfekt.
1: Mm, och sen så gör det så himla ont att liksom trycka in den eftersom jag är dålig på att använda den. Mm. Så det spänner ju rejält kring tänderna.
0: Ja, tänderna flyttar ju på sig dessutom. Ja, om man inte använder den så flyttar de på sig åt andra håll.
1: Ja, och att jag gnisslar tydligen också tänder så pass mycket att jag har gnisslat ner bettskena lite.
2: What?
1: När jag väl använder den. Och tänkte att jag inte använder den så ofta. Tänkte jag måste gnissla något så jävulusiskt.
0: Det är inte så att sambo bara, men för fan ge dig nu.
1: Jo, lite grann.
0: Sluta låt!
1: Ja. Då kan han ju sluta snacka.
2: Vi ska snacka mer om det här. Men bevisligen så är det en del som känner igen sig i alla fall i de här käksmärtorna. Alltså, vi ska dock gå i nyhetsläge nu. Och Johanna, du berättar ju idag om en tragisk olycka.
1: Ja, igår kväll så inträffade en singelolycka på en väg utanför Everöd. Då befinner vi oss i Kristianstad kommun. Och i bilen fanns 4 passagerare. Den här bilen krockade med ett träd och en person avled efter den här olyckan. De 3 andra i bilen skadades lindrigt. 2 av dem ska vara barn enligt Region Skåne.
2: Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags.
1: Och en polis sköt med sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd i Helsingborg igår. 3 personer har nu gripits misstänkta för mordförsök.
2: Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år så har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostäder och fritidshus då minskat med 36% sedan 2022. Men mer om de här kroniska käksmärtorna som bara ökar bland unga kvinnor alltså om en liten stund. Du lyssnar på Morgonen i P4 Kristianstad och jag hoppas det rullar på fint den här torsdagen för dig.

0: kroniska käksmärtor och det ökar bland unga kvinnor. Med mig nu Per Alstergren, professor i orofacial smärta som forskat på det här. God morgon.
1: God morgon, hej.
0: Vad beror de här smärtorna oftast på?
1: Och det är naturligtvis en kombination av olika saker, men vi vet att de här smärtorna är relaterade till stress. Så stress är en stor faktor bakom det här. Det har också att göra med att en del, som ni var inne på förut när ni pratade om det här, att man biter ihop käkarna och spänner sig. Det kan bli en överbelastning där som ger sådana här smärtor också.
0: Och när det då handlar om dem som liksom hänvisar till stress, vad kan det vara för typ av stress?
1: Ja, det är all möjlig sorts stress. Stress i livet, olika krav och så vidare. Och det vet vi också ökar i samhället. Alltså självrapporterad stress ökar också. Och det är en tydlig koppling till den här ökningen som vi kan se framförallt hos unga kvinnor.
0: Varför tror du att det har ökat över tid, speciellt hos unga kvinnor?
1: Ja, jag tror att det har med den allmänna stressen i samhället att göra. Alltså kraven på kanske framförallt unga kvinnor socialt och... Ja, och jag tror att det är en stor faktor bakom det här.
0: Hur illa kan konsekvenserna bli av att man går runt och har ont i käken på det här sättet konstant?
1: Jag kan säga att av de här som har de här problemen så ungefär hälften har ganska lätta problem, ungefär som ni var inne på förut. Men för den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor, och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten, man blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser i livet.
0: I en studie så undersökte ju ni alltså också patienters hjärnförändringar med magnetkamera, för att man kan liksom se kronisk käksmärta på det här sättet. Liksom berätta, vad gjorde ni?
1: Ja, det är så att när smärtan blir kronisk, och det brukar man säga att den blir efter ungefär 3 månader, så det är ganska snabbt, då blir det förändringar i hjärnan och ryggmärgen som man kan se på med magnetkamera. Det gäller inte bara käksmärtor, utan det gäller ju all kronisk smärta kan man säga. Och vi ville se om man kunde återställa de här förändringarna genom att behandla patienterna. Och så därför tog vi patienter från en allmän tandvårdsklinik som hade kroniska smärtor i käkarna och behandlade dem med en speciell smärt- och stressskola på internet. Och så undersökte vi deras hjärnor både före behandling och efter 6 månader. Och så jämförde vi de förändringarna med en vanlig bettskena.
0: Och vad kunde ni se?
1: Alltså det är ju ganska både preliminära resultat och kanske resultat som inte kan omsättas direkt praktiskt. Men vi såg att bettskena ger viss förändring i hjärnan, och den här smärtskolan ger en annan sorts förändring. Och det kanske var mer eller mindre förväntat, men nu har vi liksom material för att gå vidare med mer specifika studier.
0: Ja, jag tycker det är också så spännande. Alltså, hur ser det ut när ni tittar på det här? Vad är det liksom ni ser då med den här magnetkameran?
1: Alltså man kan säga ganska mycket, men det vi började med att studera, det var hur mycket grå substans och som finns. För att den grå substansen minskar i vissa kärnor och vissa områden i hjärnan när man får kronisk smärta. Och sen tittar vi också på den vita substansen, och det är där man kan säga att trådarna går mellan de olika delarna av den grå substansen. Och de kan också förändras med kronisk smärta.
0: Och patienterna då som ni undersökte, de fick ju olika behandlingar. Och för ett tag sedan så pratade vi i radion med en käkledsmassör och behandlare som också märker av att fler idag är intresserade av att få behandling för just spänningar i käken. Alltså, vad kan man egentligen göra? Vad har man för liksom behandlingsalternativ om man har problem?
1: Ja, det finns en hel räcka med olika behandlingar kan man säga. Det här käkmassage och så vidare, det kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar. Och då tycker man ska hålla på med det. Men det kommer ju inte åt orsaken till problemet riktigt, utan det är mer symptomlindrande. Men det finns andra behandlingar, till exempel bettskena som ni pratade om förut också.
0: Just det. Per Alstergren säger det, alltså professor i orofacial smärta som forskat på det här. Var sjunde svensk alltså går runt med kroniska käksmärtor och ökar bland unga kvinnor. Tusen tack för att du var med här i morgonen.
1: Tack så mycket.
0: I P4 Kristianstad, vi ska få Robert Broberg i radion nu med den här låten.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Men vi ska få ekot.
1: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
2: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Senaste nytt från Skåne ska du få ny. Det är Johanna Sacka som gör oss lokala nyheter, och vi får koll på dem när klockan slår 7:30 här.
1: I Kristianstad har en person avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd igår kväll. Här skriver Kristianstadbladet. I bilen fanns 4 passagerare och bilen krockade med ett träd. De 3 andra i bilen skadades lindrigt, och enligt Region Skåne var det 2 barn, en 4-åring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern som också befann sig i bilen. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik enligt Kristianstadbladet. I Perstorp har fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta, och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet. Elias i Perstorp Bärlinge IK tycker fritidskortet är jättebra.
2: Ja, det är jättekul. Jag kan gå till badet och sånt på hela sommaren och spela fotboll.
3: Jag blir era föräldrar glada att de slipper betala alla kursavgifterna för er?
2: Ja, min mamma blir jätteglad. Alltså, hon frågar direkt när jag har fått det, har du fått det och sånt.
3: Och ja, mammorna Emma Forsberg och Zainabel Almafrashi som hänger vid träningen är glada att fritidskortet finns.
4: Det är jättebra. Det stöttar ju dem att kunna göra det de vill göra.
3: Och du har använt det till dina barn?
4: Absolut.
5: Ja, och det stöttar jättemycket. För att det kommer nog fakturer så mycket man betalar, men det blir mindre. Så mycket bra.
3: Fritidskortet ger barn 500 kronor att använda till fritidsaktiviteter. Och de barn vars familj har bostadsbidrag får 2000 kronor. Och just Perstorp har många fått en högre summa. Det har gett effekt, det säger Stefan Svensson, ordförande i Perstorp Bärlinge IK. Där har man märkt en dramatisk minskning av avhopp när avgiften ska betalas.
6: Vi har sett en minskning av speciellt då när fotbollen har skickat ut sina fakturor, att det inte längre finns lika många avhopp på just den biten. Det är ganska tydligt att det har minskat avsevärt hur många som då har hoppat av när vi väl har skickat ut fakturorna.
3: Märker ni att ni kan rekrytera bredare också?
6: Ja, men det tror jag. Jag tror folk vill prova på. Och just den här som vi då liksom märker att det är mindre folk som hoppar av, att de har provat på inte avskräck så att säga av att vi skickar ut en faktura som med medlemsavgift och träningsavgift. Och känner föräldrarna att det blir lite lättare ekonomiskt att kunna fortsätta med fotbollen, även de som har mer än en idrott kanske, så är det lättare för barnen att komma in i själva laget och kanske stanna. Det tror jag.
1: Reporter här, det var Gunilla Nordström. En polis sköt med sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd i Helsingborg igår. 3 personer har nu gripits misstänkta för mordförsök. Det var efter att en bil kört mot rött som polisen skulle stoppa det här fordonet. En polisman blev då påkörd. Bilen körde iväg i hög hastighet och då avfyrade polismannen ett skott, skriver polisen på sin hemsida. Ingen ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen, och att polisen sköt med sitt tjänstevapen kommer nu att utredas.
0: Och sol varvas med molnigare perioder under dagen idag och också någon enstaka skur i Skåne. 20-24 grader och en sydvästlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Det är så väderprognosen ser ut denna torsdag. Köp städhjälp och slipp skilsmässa. Ja, det finns forskning från Lunds universitet som faktiskt tyder på det här. Vi ska snacka mer om det om en liten stund.

0: Natalie Imbruglia, Torn. Av någon anledning tänker jag alltid på när One Direction sjöng den här låten, alltså innan de blev kända.
1: Jaha, det har jag missat.
0: Ja, men alltså, när de var med i X-Factor, det här programmet som liksom satte ihop, de var så här, ja men ni fem.
1: Nej, vad du kan mycket saker.
0: Ja, jag tycker också det är roligt för att de är så unga, så små i det här klippet. Och så är de så intensiva, alltså de dansar så mycket fast den låten absolut inte behöver dansas till.
1: Aha.
0: Nu ska vi få radiosport i P4.
2: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
5: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
6: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda ur processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar och enligt Sky News har brevet signerats av både Infantino och svensken generalsekreteraren Mattias Gravström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomandé från Leipzig. Affären är värd 135 miljoner. Och då snackar jag euro, eller 1,4 miljarder svenska kronor.

0: Pugg Roger Fält, snart kommer det en vind. Jag läser om campylobacter. Alltså det här är en av Sveriges vanligaste bakteriella magsjukor. Det ökar tydligt under sommaren, fräscht. Men en ny sammanställning från Kronans apotek baserad på statistik då från Folkhälsomyndigheten visar stora regionala skillnader. Var ligger då Skåne till på den här listan?
1: Ja, det vill man ju veta om man ska ge sig ut kanske på en liten Sverige-turné här. Man kanske har lite semester framöver och bara, vi ska dra genom Sverige och testa campylobacter.
0: Ja, men exakt.
1: Nej, vad heter de?
0: Campylobacter.
1: Campylobacter.
0: Ja, nej, men Skåne verkar ju alltså ligga väldigt, väldigt bra till, måste jag säga.
1: Ja, alltså vi var inte på topplistan.
0: Nej.
1: Det är jättebra.
0: Exakt, för att topplistan är då flest fall per 100 000 invånare i Jönköping och på Gotland, följt av Jämtland, Halland och Kronoberg. Så det var ju skönt att Skåne klarade sig för den här gången.
1: Jätteskönt.
0: Annars
1: vad sa du, vem toppa?
0: Jönköping, så åk inte dit.
1: Smuts.
0: Magsjuka är ju ett av flera typiska sommarbesvär tillsammans med urinvägsinfektion, solskador och insektsbett.
1: Nej.
0: Säger de här från Kronans apotek. Så att jag tänker att det kommer mycket sånt här nu. Skåne hade ju en förkylningsvåg denna sommaren.
1: Just det. Vad väljer du helst av den här?
0: Spännande! Jag vill inte ha campylobacter alltså.
1: Nej, inte jag heller. Jag vill inte heller ha urinvägsinfektion. Alltså.
0: Nej.
1: Aj, kissa eld. Men... ja, av allt det. Lite, alltså...
0: Ett insektsbett kan man ju ta.
1: Ja, men om det inte är... alltså, man vill inte ha någon reaktion. Någon stor reaktion.
0: Nej, precis.
1: Jag tog ju ändå 10 fästingar.
0: Det gjorde
1: för någon vecka sedan, så att jag har ju gjort mitt där.
0: Ja, verkligen.
1: Och du tog en liten förkylning.
0: Jag tog en liten förkylning.
1: Just det. Så att vi bockar av lite där på bingot.
0: Ja, skönt. Men skönt att Skåne alltså slipper vara på den här topplistan i alla fall.

0: Vans Joy Riptide. Köp städning, slipp skilsmässa. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur köp av hushållsnära tjänster bland annat påverkar familjelivet. Och det visar sig då att par som bott ihop i minst 3 år och som regelbundet använder RUT-tjänster separerar mer sällan, reporter Safi.
1: Ja, men så är det tydligen. Och det fick mig ju bara, shit, jag måste jaga upp någon som faktiskt har erfarenhet av detta. Och när jag berättade det för er, Ida och Christian Persson, så blev ni inte jätteförvånade. Varför då?
2: Nej, vi blev inte jätteförvånade. Vi själva har ju haft städhjälp och det har ju verkligen gynnat våran vardag.
1: Mm. Och därmed också liksom relationen då?
2: Ja, men relationen också. Det underlättar väldigt mycket i vardagen att ha städhjälpen. Mm. När man kommer hem, man öppnar ytterdörren, det är rent, det är fint, det luktar gott.
1: Men vad var det som gjorde att ni ändå liksom bestämde er för att det här ska vi satsa på, Kristin?
3: Ja, vad var det? Det var väl egentligen lite tips, var det väl? Tips från vänner. Mm. Och sen att vi sa att vi får väl prova det. Och så får vi väl se hur det blir, helt enkelt. Mm. Så, och, ja.
1: Och vad blev den största skillnaden då?
2: Den största skillnaden blev ju att man slapp att gå och städa och fixa och dona själv. Och man bråkar inte direkt om grejerna heller. Vem som ska göra vad och sånt.
3: Och att det blev ju ändå renare än när vi städade. Kan jag säga.
1: Det är så.
3: De hittade, ja, alltså de tog ju, de gjorde det bättre. Plus att de hittade väl smuts som inte vi hade hittat, om man säger så.
1: Ja, men det är också svårt att hinna med själv, om vi ska vara helt ärliga. Alltså man kanske liksom inte kommer, jag själv kommer ju aldrig till svabben liksom, för man ger upp eller det tar för lång tid i resten liksom.
2: Nej, men man kände väl också efter man var föräldraledig, man har liksom hus, 2 barn, man jobbade heltid. Det var rätt skönt att slippa städa ett hus själv på 150 kvadratmeter och kunna anlita någon för det, och man visste om att det var liksom rent och snyggt, och som Christian sa innan, ännu tydligare.
1: Mm. Men ni hade inga liksom betänkligheter då, liksom att det är ändå någon främmande som ska komma in och gå, alltså på riktigt, ja men...
2: Alltså det var väl lite sådär först, men oftast är det ju samma städpersonal som kom. Så då lärde man ofta känna dem ganska bra. Mm. Och de hade ofta koll på liksom vad man hade för önskemål och så liksom. Och man visste ju, var det någonting, då visste man ju vem som hade varit här.
1: Mm. Och det här är ju faktiskt någonting som ni inte har kvar, alltså städhjälpen. Varför blev det så, trots att ni ändå hade en positiv upplevelse?
2: Alltså det blev så för att jag gick ner och jobbade till 75% istället för 100. Och då blir det en liten av en ekonomisk fråga. Mm. Och då har vi valt att sätta det på paus så länge. Mm. Och det kan säkert upptas i framtiden. Mm. Men just nu är det på paus.
1: Mm. Men är det något ni liksom saknar? Vad skulle du säga, Christian?
3: Ja, det gör vi faktiskt. För som sagt, det blev ännu renare när det var. Men det går ju bra ändå. Alltså, och dessutom var det som Ida sa, att när hon gick ner deltid så var det inte riktigt ekonomiskt försvarbart längre att ha det. Så att... Yeah, det blir...
1: så om man ska tro på den här forskningen då, så är det så att ni har inte riktigt lika bra nu som ni hade det då.
2: Nej, precis. Jag saknar mitt städ.
1: Ja, underbart. Tack för att ni delar med er, hörni. Janet.
4: Lyssna in sommaren med oss.
0: P4. Just det var Safi Jussel, reporter på plats där alltså i Ängelholm, som träffade det här paret som då tidigare har haft städhjälp. För köp av städhjälp, det kan rädda kärleksrelationen. Det visade i alla fall forskning från Lunds universitet när de tittade på det här.

0: Mungo Jerry in the summertime. Vi dyker in i det lokala nyhetsflödet, Johanna.
1: I Kristianstad har en person avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd igår kväll. Det här skriver Kristianstadbladet. I bilen fanns 4 personer och bilen krockade med ett träd och de 3 andra passagerarna skadades lindrigt. Enligt Region Skåne var de 3 andra i bilen 2 barn, en 4-åring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern.
0: Och så något helt annat. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet, rapporterar Ekot.
1: Och idag 13:30 så håller Kristdemokraternas Jakob Fors med pressträff om att utveckla fritidskortet. Och i Perstorp så har fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet. Det hör vi också i de lokala nyheterna.
0: Det gör vi, och reporter Gunilla berättar mer om detta, för hon har varit i Perstorp och träffat unga ju här som vi har hört under morgonen, och hon tittar förbi efter 8.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Anita Tikaram, Good Tradition. Vi ska höra om partiledarutfrågningen som idag fortsätter med Miljöpartiets Daniel Heldén. Här är Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
2: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
3: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
2: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
3: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen?
2: Det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
3: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
2: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Daniel Heldén intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vårens kvittningskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Och reporter här Pontus Mattsson. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det kan jämföras med 1,3% i juni. Och det var i linje med förväntningarna. Analytiker hade i snitt räknat med att inflationen skulle sjunka till 0,7%. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags enligt polisen. Mannen greps på en annan ö i närheten av den som kvinnan hittades på. På Södermalm i Stockholm påträffades ett misstänkt farligt föremål i en restauranglokal strax efter klockan 9 igår kväll. Två personer under 15 år har frihetsberövats, säger polisen till Ekot. Och en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om poliser använder sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
7: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
1: Reporter här, Jeanette Nisowska. Och i Ekostudion står Gunilla Hansen-Bering.
0: Så är det. Och här i P4 Kristianstad så är det morgonprogrammet som du lyssnar på. Tillsammans med Janet, Johanna och Safi bland annat. Vi tar en titt på senaste nytt här lokalt sett alldeles strax.

0: stumbling in. Med Cyril. Då vi ska titta till trafikläget i P4 Kristianstad. Nina, hur ser det ut?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Inga större akuta störningar. Däremot så vill jag påminna om i Kristianstad, i korsningen Snapphanevägen Götgana. Snapphanevägen Götgatan och Snapphanevägen Lasarettsboulevarden. Här så är trafikljusen släckta på grund av vägarbete. Så har man möjlighet, välj annan väg. Det kan bli ganska stökigt här. Sen har vi haft stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö. Det har ju varit ett växelfel mellan Nässjö och Bodafors. Nu har man åtminstone fått igång ett spår. Så nu fortsätter trafiken att rulla, men det blir förseningar och inställda avgångar. Vill man tipsa om störningar där ute på vägarna, gör man det på 020 999 444.
0: Och tv-kocken Jan Boris Möller är besviken, Johanna och Nina, för att han säger att kräftskivan håller på att dö ut. Den yngre generationen vet inte längre hur man äter kräftor, säger han.
2: Aha. Vad är det han är ledsen för?
0: Ja, men dels så säger han att de kommer dit på kräftskiva och tror att det är en buffé, vilket det då inte är. Men det kan man väl ha, eller? Är det helt galet, eller? Att ha en liten buffé?
1: Nej, jag vet inte riktigt vad man brukar ju ha liksom kräftor, och sen brukar man ha liksom lite så här, det är lite pajer och lite bröd och lite sallad och ja, det är väl ish buffé.
0: Ja, men det är nytt påfund då kanske, tycker han. Och sen så
2: han vill bara att man ska ha liksom ett badkar med kräftor.
0: Ja, alltså du får inte dricka vatten eller någonting heller.
2: Nej.
1: Nej, men snaps går bra.
0: Men sen säger han att det är framförallt kanske hur de äter det. Alltså att allt för många mer eller mindre bara vrider av stjärten och tar sig igenom det med visst besvär. Men man ska ju liksom öppna upp.

0: är ju väldigt svårt för att, liksom, när man sitter på kräftskiva och någon bara sörplar i sig allt vad där är i en kräfta. Man bara, nej men snälla någon.
1: Men det är väl så man äter dem? Enligt liksom, konstens alla regler.
0: Alltså Boris, han sörplar kräftaren.
1: Ja, alltså det verkar ju i alla fall finnas åsikter om detta. Men visst, alltså det är klart, om man nu väl ska äta en kräfta så är det väl bra att äta allt kött som finns. Alltså annars känns det ju slöseri.
0: Ja, kräftsvinn vill vi inte ha.
1: Nej, precis.
0: Det bästa med kräftskiva tycker jag är brödet.
1: Det är gott.
0: Det är gott. Bröd och smör och paj.
1: Ja, det är riktigt bra grejer.
2: Men då kan vi hänga så kan jag ta dina kräftor.
0: Jättebra. Jag föredrar ju dessutom gärna kräftor som är redan färdigskalade på burk.
1: Så festligt.
0: Ja, som man äter med gaffel.
1: Gott. När bjuder du inte kräftskiva, Johanna?
0: Det kommer dröja.
1: Vi ska gå i nyhetsläge också här i P4 Kristianstad. Vi kan ju börja med det som vi hörde för ett tag sedan. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån och det kan jämföras med 1,3% i juni.
0: Och igår kväll inträffade en tragisk olycka i Kristianstad utanför Everöd. En person har avlidit där efter en singelolycka. Det här skriver Kristianstadbladet. I bilen fanns 4 personer och bilen krockade med ett träd. De 3 andra passagerarna skadades lindrigt och enligt Region Skåne så var de andra passagerarna 2 barn, en 4-åring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern.
1: Och polisen har gripit en man misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård. Det uppger polisen på sin sajt. Kvinnan som var i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Värmdö kommun i tisdags.
0: Och dödligheten i stroke har halverats i Skåne sedan början av 2000-talet. Det visar nya beräkningar av Hjärt- och lungfonden baserat på Socialstyrelsens statistik. Utvecklingen speglar en nationell trend i Sverige. Bo Norving, professor i neurologi i Lund, säger att framstegen skett bland annat tack vare ny forskning kring behandling och förebyggande av stroke.
1: Och du som lyssnar, du kanske är en riktig expert på att äta kräftor. Alltså. Det känns som att vi behöver en sån i våra liv, Johanna.
0: Absolut.
1: Sa hon och liksom tittade lite så bort i fjärran.
0: Nej, jag vill inte ha sörplet. Jag klarar inte det.
1: Ring och sörpla i radio.
0: Nej, tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Ja, yngre äter inte tillräckligt mycket av kräftan. Alltså man vet inte riktigt hur man gör på kräftskiva. Det menar i alla fall tv-kocken Jan Boris Möller. Jag har inget exakt åldersspann för exakt vilka han menar. Men att man liksom inte äter tillräckligt mycket och får i sig tillräckligt mycket kött då från kräftan. Utan man kanske bara vrider av stjärten. Jag vet inte, är du som lyssnar någon slags expert på att äta kräftor eller och vill reda ut alla stegen, alltså hur exakt det går till här inför kräftskivetiden, då kan väl du höra av dig till oss. 044 77 512 50 kan du smsa till, eller såklart skriva på Facebook till exempel. Vi heter P4 Kristianstad.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Somber med Homewrecker. Gunilla Hansen-Bering ger oss Ekot nu på en minut.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
2: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
1: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med analytikernas förväntningar. I juni låg inflationen på 1,3%.

0: First Aid Kit ger oss Fireworks i P4 Kristianstad. Du ska få lokala nyheter med Johanna Sackau. Klockan 8:30.
1: I Kristianstad har en person avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd under gårdagskvällen. Det här skriver Kristianstadbladet. I bilen fanns 4 personer och bilen krockade med ett träd. De 3 andra passagerarna skadades lindrigt. Enligt Region Skåne var de 3 andra i bilen 2 barn, en 4-åring och ett barn i 6-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik enligt Kristianstadbladet. I Perstorp har fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet. Elias i Perstorps Bärlinge IK tycker att fritidskortet är en bra satsning.
2: Ja, ja, det är jättekul. Jag kan gå till badet och sånt på hela sommaren och spela fotboll.
3: Jag blir era föräldrar glada att de slipper betala alla kursavgifterna för er?
2: Ja, min mamma blir jätteglad. Alltså, hon frågar direkt när jag har fått det, har du fått det och sånt.
3: Och ja, mammorna Emma Forsberg och Zainabel Almafrashi som hänger vid träningen är glada att fritidskortet finns.
4: Det är jättebra. Det stöttar ju dem att kunna göra det de vill göra.
3: Och du har använt det till dina barn?
4: Absolut.
5: Ja, och det stöttar jättemycket. För att det kommer nog faktorer så mycket man betalar, men det blir mindre. Så mycket bra.
3: Fritidskortet ger barn 500 kronor att använda till fritidsaktiviteter. Och de barn vars familj har bostadsbidrag får 2000 kronor. Och just Perstorp har många fått en högre summa. Det har gett effekt, det säger Stefan Svensson, ordförande i Perstorp Bärlinge IK. Där har man märkt en dramatisk minskning av avhopp när avgiften ska betalas.
6: Vi har sett en minskning av speciellt då när fotbollen har skickat ut sina fakturor, att det inte längre finns lika många avhopp på just den biten. Det är ganska tydligt att det har minskat avsevärt hur många som då har hoppat av när vi väl har skickat ut fakturorna.
3: Märker ni att ni kan rekrytera bredare också?
6: Ja, men det tror jag. Jag tror folk vill prova på. Och just den här som vi då liksom märker att det är mindre folk som hoppar av, att de har provat på inte avskräck så att säga av att vi skickar ut en faktura som med medlemsavgift och träningsavgift. Och känner föräldrarna att det blir lite lättare ekonomiskt att kunna fortsätta med fotbollen, även de som har mer än en idrott kanske, så det är lättare för barnen att komma in i själva laget och kanske stanna. Det tror jag.
1: Det sa Stefan Svensson, ordförande i Perstorp Bärlinge IK. Reporter här var Gunilla Nordström. Och idag 13:30 så bjuder socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, in till en pressträff för att presentera en nyhet om just fritidskortet och för att summera det första året med den här reformen på plats. En kraftig explosion i centrala Malmö krossade flera fönsterrutor och orsakade stora avspärrningar igår. Ingen person skadades i explosionen som orsakade stora mängder glassplitter. Larmet kom till polisen vid 4-tiden igår eftermiddag och ungefär 2 timmar senare så kunde avspärrningarna hävas. Polisen misstänker allmänfarlig ödeläggelse.
0: Det säger Johanna Sackau med lokala nyheter. Du fick dem här när klockan var 8:30. 8:33 visar klockan 9. När vi ska ta en titt på vädret också såklart. Det är idag sol som varvas med molnigare perioder. Och någon enstaka skyr i Skåne också. Temperatur 20-24 grader och en sydvästlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå. Radiosporten med Petter Barling och ett tydligt besked från redaktionens fotbollsexpert.
1: Legalisera pyroteknik på svenska fotbollsläktare. Ja, många riksdagspartier öppnar nu upp för den frågan. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
2: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
1: Herrallsvenskan i fotboll har kommit halvvägs till 30 omgångar. Och när Radiosportens expert Jon Persson summerar läget så står en sak ut som inte handlar just om det spelmässiga.
4: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det är Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men VAR är lösningen på det där.
1: FIFA ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda från processen. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomande från Leipzig. Ivorianens övergång är värd knappt 1,4 miljarder och blir därmed Real Madrids dyraste värvning. För Sportextra ikväll bland annat med IFK Göteborgs och Hammarbys kvalmatcher till konferens liv. Hammarby mot polska Rakov borta och Blåvitt hemma mot belgiska Gent. Rekommenderas av Petter Barling.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Vi pratar ju om fritidskortet denna morgon och hur stor betydelse ett ekonomiskt bidrag har för att barn faktiskt ska kunna hålla på och fortsätta med sina fritidsaktiviteter. Reporter Gunilla Nordström med mig nu. Du har ju varit i Perstorp. Alltså hur märks det här av i Perstorp?
1: Ja, men Perstorp är ju en kommun med många som har ekonomiska problem och många som inte har det självklart också. Och där har det ju ett stort genomslag att man får, om man får hjälp med kursavgifterna, för det är en rätt dyr post ändå som ska ut för ungarna ihop med allt annat.
0: Ja, alltså för att om man ska backa, liksom, vad är fritidskortet?
1: Fritidskortet, det är alltså ett statligt påfund eller idé som ger barn 500 kronor, och det låter ju inte så väldigt mycket, för det är väl ungefär vad en medlemsavgift kan kosta i de flesta föreningar utan träningsavgift. Men har familjen bostadsbidrag så får man 2000 kronor, och då plötsligt är det ju en summa som faktiskt kanske täcker en termin eller ett års träning. Det är ju olika avgifter både på vilken idrott du håller på med och vilken klubb du är med i. Men 2000 kronor gör ju stor skillnad när du ska betala.
0: Just det. Och i Perstorp, är det många då som har det här bidraget?
1: Ja, det är jättemånga. Alltså Perstorp sticker verkligen ut och är den kommun där liksom det verkligen märks att det är många som har den här höga ersättningen. Och jag var och träffade en klubb då, den här Perstorp Bälinge, som är framförallt en fotbollsklubb, men de har viss innebandy också. Men, och där har de ju märkt tydligt att fritidskortet har haft betydelse.
0: På vilket sätt?
1: Framförallt att om man vill testa och vara med och spela fotboll så får man spela några gånger. Det får man väl i de flesta verksamheter. Man får prova på liksom. Men sen så kommer det en faktura. Men efter att fritidskortet kom så är det mycket, mycket, mycket färre avhopp. Innan så har ungarna varit med och provat på. När de kom hem med fakturan till föräldrarna så var det nope. Och så fick barnen sluta. Nu kan de fortsätta.
0: Det har ju funnits det här i ungefär ett år. Alltså, finns det några problem man har märkt av med det?
1: Ja, Perstorp Bälinge, jag är ingen specialist på alla föreningar. De hade löst det med att de har en sammanslutning som hade något system så att det funkar. Men annars har jag förstod det att det finns väl vissa administrativa problem, för att det är ju lite klyderi med det här. Och många föreningar kanske inte har alltså en stor administration som sköter dem. Och sen är det tydligen också så att det är lite oklart hur mycket information och marknadsföring man har av det här fritidskortet, så att faktiskt om alla vet, om man inte är jättebra på svenska eller av någon annan anledning inte är jättebra på att ta åt sig samhällelig information, vet man om att det finns liksom, och vet man om hur man ska göra. Och där kanske man skulle behöva tagga upp så att det blev något system att alla barn faktiskt får, och föräldrar får helt klart för sig att den här möjligheten finns.
0: Idag klockan 13:30 så bjuder också socialminister Jakob Forssmed in till en pressträff för att presentera en nyhet just om fritidskortet. Det vet vi väl inte ännu vad det blir, Gunilla?
1: Nej, det har ingen aning om. Jag skulle ju gissa att man har... Dels om man tänker då på att summan 500 inte är så mycket, och sen om man ser på alla andra löften och idéer som alla partierna har kommit med, så är det ju mer pengar till allting. Så alltså, en kvalificerad gissning är ju att man höjer summan på fritidskortet.
0: Klockan 13:30 så vet vi, det är då pressträffen hålls. Då ska man också summera det första året med den här reformen på plats. Tack, Gunilla Nordström.

0: Sabrina Carpenter. Is it that sweet? I guess so. Med Espresso. Framgångsrika deckarförfattaren Anders de Lamotte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay. Alltså, kommer du ihåg att det för ett tag sedan var den här vdn för något stort företag som liksom avslöjade sin otrohetsaffär på en Coldplay-konsert?
1: Just det.
0: Det var, ja, det var ett ögonblick i tiden.
1: Ja, det var ju, det kablades verkligen ut i hela universum vet om det.
0: Ja, det är klippet när de liksom blir fångade då av en publikkamera och de liksom dyker ner för att de vill dölja sig. Alltså jag har sett det kanske 1000 gånger för det dök upp hela tiden i mitt flöde.
1: Ja, men anledning. Det blir ju också en sån här mem av det. Mm. Överallt gjordes det ju parodi på det här. Undrar hur det är med dem.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men kul också att jag drar upp det här till ytan igen. Nu ska vi gräva ännu mer i det. Nej, det ska vi inte. Vi ska prata om att inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli. Det här visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det kan jämföras med 1,3% i juni. Det här var i linje med förväntningarna.
1: Och så hör vi om en tragisk dödsolycka i Kristianstad igår. Det var en singelolycka på en väg utanför Everöd. En person har avlidit och i den här bilen som krockade med ett träd så fanns det 4 personer. De 3 andra passagerarna skadades lindrigt och enligt Region Skåne så var de 3 andra i bilen 2 barn och en man i 40-årsåldern.
0: Och vi söker ju polisen här under morgonen. Allt fler vill läsa Odysseen och allra mest efterfrågas engelska utgåvor, alltså apropå att den ju har biopremiär nu.
1: Den har haft.
0: Jag har haft, precis.
1: Ja, precis.
0: Så att sen biopremiären av Christopher Nolan är det som då har gjort The Odyssey i juli så har intresset för att läsa det här ökat. Och det är väl en tjock bok och speciellt läsa den på engelska är ju kul.
1: Wow, imponerande.
0: Wow.
1: I Perstorp så har fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Jag har faktiskt Odysseen hemma. Ska man läsa om?
1: Ja, men gör det. Är det på engelska eller svenska?
0: Jag tror den är på svenska.
1: Mm. Får jag låna den?
0: Ja, det får du om du vill.
1: Jag kommer bli så besviken. Jag trodde ju att det handlar om Robin Hood.
0: Ja, jag vet. Då kommer du nog bli besviken faktiskt.

0: Pernilla Andersson, rosor. I P4 Kristianstad, vi ska få ekonyheter med Gunilla Hansen Bering nu när klockan slår 9.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning nu på morgonen.
2: Han sa att ja, EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För dem är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach om Miljöpartiets språkrör Daniel Lindén, som i utfrågningen också sa att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet, och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningar som Tidöpartierna infört under mandatperioden. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn har fått lämna sjukhuset enligt Sahlgrenska. Det var i tisdags förra veckan som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Ombord på fritidsbåten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn. En kvinna och en man omkom i olyckan. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger, berättar han.
3: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
4: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg. Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
5: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
4: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
1: Reporter Helena Boman Brody. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i, och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan, där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag, bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan, THC, kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatisk stresssymptom. Det här visar en tysk studie, rapporterar Vetenskapsradion om idag.
0: Gunilla Hansen-Bering säger det. Och du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Kristianstad tillsammans med Janet, Johanna och Safi, där vi bland annat pratar käksmärtor idag. Det är väldigt många som går runt med det här, var sjunde svensk faktiskt, och det bara ökar bland unga kvinnor. Framförallt

0: Barbados med Se mig. Alltså det här väderfenomenet El Niño har vi ju hört om och snackade lite grann om igår också. Det gör ju att mängder av unga vithajar väntas till Kaliforniens kust i takt med att det här fenomenet växer sig starkare. Det kallas då för en hajsommar av forskare. Och jag sa det här till dig, Nina, och vad säger du då?
1: Att jag har suttit i ett hajstim.
0: What?
2: Alltså i en sån bil eller bara... Va?
1: Nej, jag satt på en windsurfingbräda. Det var på Kap Verde. Jag var ute och windsurfade. Det var bara jag ute på vattnet. Och helt plötsligt så ser det ut som liksom vattnet börjar koka. Och så jag tänkte, åh nej, nu är det tsunami. Nu dör alla. Det var ungefär min första tanke. Sen bara, vänta här nu. Vänta, inte det en fisk som hoppar upp? Då visar det sig att jag hamnat liksom mitt i ett hajstim som jagar. Så att fiskarna försöker komma undan. Och det är kanske en diameter av en 20 meter. Och där sitter jag mitt i.
0: Men gud,
1: och så ser alla på stranden står och tittar ut. Så liksom, ja, men jag håller ju in mina fötter såklart. Och tittar och tänker, det här var det märkligaste som jag har varit med om. Nu var det förmodligen bara så här små hajar på en halv till en meter. Men ja, man ska nog inte ramla ner där.
0: Men var du inte jätterädd?
1: Nej, inte just då. Det var lite sen efteråt. För jag tittade in och de ropade inte eller så. Så jag tänkte, nej, men då är det nog ganska lugnt. Men sen precis när då de börjar försvinna så börjar de ropa, kom in, kom in, kom in! Och då börjar jag lite så här, vänta här nu.
2: Oh, vad
1: vänta
2: läskigt.
1: Här nu. Du vet, så att man tänker inte på det just då. Men efteråt så, ja, då inser man ju att där hade ju inte varit så bra att ramla.
2: Men gav du dig ut igen eller du har aldrig någonsin återvänt till havet?
1: Jo då. Jag gav mig ut ganska snart därefter. Wow. Tänkte, de var så små, det lär ju inte hänt en gång till.
2: Amen.
1: Menar, alltså, en gång,
2: Nina.
1: Men två gånger, nej.
0: P4 Kristianstads egen El Niño.
1: Precis.
2: Dra P4 fram som en virvelvind. Egen jackass.
0: Verkligen.
1: Du... Ja, fast jag försöker ju inte göra illa mig själv. Jag försöker bara göra nya saker.
0: Du bara hamnar i de situationerna.
1: Lite så.
0: Nej, det var skönt att det gick bra, tycker jag.
1: Eller hur?
0: I trafikläget då, där är det inte riktigt så dramatiskt.
1: Nej, det går bra. Det enda vi har, det är lite däckrester som ska rigga på 21 från Kristianstad mot Hässleholm. Det är mellan här

0: I Kristianstad på en väg utanför Everöd så inträffade en singelolycka och en person avled. I bilen fanns 4 personer och bilen krockade med ett träd. De 3 andra passagerarna skadades lindrigt. Enligt Region Skåne så var de 3 andra i bilen 2 barn, en 4-åring och ett barn i 60-10-årsåldern och en man i 40-årsåldern. Och vi har sökt polisen hela morgonen kring det här, men vi har inte fått tag i någon än. Vi fortsätter såklart och söka dem.
1: Det gör vi. Och inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det här kan jämföras med 1,3% i juni, vilket ligger i linje med förväntningarna.
0: Och så har vi hört mycket om fritidskortet. I Perstorp så har bland annat fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta, och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet.
1: Och kroniska käksmärtor, det ökar bland unga kvinnor. Reporter Safi Yusell, du träffar någon som känner igen sig.
2: Jag heter Emily.
3: Och Emily, du känner till det här med liksom käksmärta. På vilket sätt?
2: För min käke, den svullnade överansträngning.
3: Och varför var du överansträngd?
2: Och enligt min tandläkare så var det som en träningsvärk och överbelastning. För att jag har stress, oro, går och spänner sig, trycker sina tänder. Så jag fick som tips att jag skulle gå och slappna av och öppna min käke. Mm. Så gick det över. Det tog en vecka.
3: Åh fy. Men hur är det nu då, skulle du säga?
2: Det är bättre nu och jag tänker på det. Så att jag inte går och trycker och spänner ihop mina kindtänder liksom, och mina käkar.
3: Men hur märker du av det nu då?
2: Jag märker av det för att om jag går och trycker, om jag är stressad och orolig, så får jag ont. Alltså det värker i dina, här bak i dina kindtänder.
3: Men blir du förvånad när jag säger att det här då med käksmärta har ökat bland kvinnor mellan 15 och 55?
2: Nej, det förvånar inte mig. För folk är alldeles för stressade och oroliga och har kanske lite fulla liv. Så man tänker nog inte på det. Att det är det första du gör. Att gå och spänna din käke, och när du är stressad och orolig och kanske lite fullt upp. Mm. Så förvånar inte mig.
3: Tack för att du delar med dig.
2: Det var så lite så.

0: Donna Lewis, I Love You, Always Forever.
1: Det kan vara dyrt med skolstart och allting man måste skaffa inför det. Därför begav vi oss till en second hand butik för att se om vi kunde hitta billiga alternativ, vilket vi gjorde.
2: Jag tycker väldigt mycket om den här jackan.
3: Den blå kviltade jackan?
2: Ja.
3: Den hade du kunnat tänka dig?
2: Ja.
3: Ja. Spelar det någon roll om någonting är nytt eller om det är gammalt?
2: Nej, det gör det verkligen inte.
3: Inte för dig?
2: Nej.
3: Nej.
1: Torsdag eftermiddag, ja men då hörs vi igen. Vi drar igång eftermiddagsprogrammet precis som vanligt, klockan 15.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi har ju hört om den här tragiska dödsolyckan i Everöd på väg 19 igår kväll. Reporter Isis Wikén, du har precis pratat med polisen. Vad säger de?
1: Ja, de kan inte säga så mycket. Men det vi vet är att det var en singelolycka och att det inte finns några vittnen till olyckan. Det är liksom startat en misstanke om brott, men det är bara för att polisen ska kunna gå vidare i sin utredning. Men han berättade också att det är en person som har dött och det är en kvinna i 25-årsåldern som har dött. Och sen så som vi rapporterat tidigare så är det en vuxen man och två barn som är på sjukhus.
0: Mm. Det är det vi vet i nuläget alltså. Tack Isis.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio. P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det är snabba ryck, för nu är det dags för tävlingen Hitta hitten. Det här är ju en musiktävling som körs i hela P4. Och vi har idag då ett låtklipp på 10-11 sekunder ungefär. När du tror att du vet vem eller vilka det är som sjunger och vad låten heter, då ska du skriva in det i appen Sveriges Radio. Du liksom scrollar ner lite så står det Hitta hitten där i appen under sommarpratarna och sådär. Och där kan du lämna ditt svar om du vill vara med och tävla. Här kommer låtklippet idag. Mm-hmm. Vem eller vilka är det som sjunger och vad heter låten? Du får lämna ditt svar i appen Sveriges Radio om du vet.

0: Cookies and Beans, Heya-yo, i P4.
1: En man i 50-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Åklagare Emma Olsson säger till P4 Stockholm att mannen och kvinnan var ett par och att han hittades i vattnet med hjälp av värmesökande kamera vid midnatt. Mannen har inte sagt hur han ställer sig till anklagelserna. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. En man överlevde också medan en kvinna och ett barn omkom. I Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet. Det uppger guvernören i Odessa, rapporterar Reuters. Den senaste månaden har Ryssland trappat upp attackerna mot Ukrainas hamnar och transportvägar.
2: Gunilla Hansen-Bering med Ekot på nästan en minut där vi ska uppdatera nu kring vilken låt det var vi sökte i. Hitta hitten, kvalificeringslåten idag. Du hörde det här korta klippet, Johanna?
3: Japp, jag hörde.
2: Har du ett svar?
3: Rivers of Babylon.
2: Med?
3: Bonnie M.
2: Ja!
3: Ja!
2: Det var det vi sökte idag. Hoppas du som lyssnar också tog det. Vi ville ju ha det svaret där i appen Sveriges Radio under Hitta hitten då. Men man har bara 5 minuter på sig, så det gäller att vara kvick. Johanna, hon skrev det här på en post-it, va?
3: Det gjorde jag.
2: Mm. Synd, annars hade du kunnat tävla i förmiddagsprogrammet om en timme, Johanna.
3: Ah, ja, ja. Men jag tycker det är så kul att få vara med.
2: Ja, på ett litet hörn här. Men så är det ju, om man kvalificerar sig i Hitta hitten, då kan man liksom vara med och tävla ännu mer med ännu fler låtar i vårt förmiddagsprogram Sommartid i P4. Om en timme ungefär.

0: Boney M, Rivers of Babylon. När vi ska sammanfatta morgonens lokala nyheter, klockan är 9:30. Igår kväll så inträffade en tragisk olycka i Kristianstad, utanför Kristianstad vid Everöd, med dödlig utgång.
1: Thomas Johansson är polisens presstalesperson.
2: Det finns inga vittnen eller så till olyckan, utan bilen har gått av vägen in i ett träd.
3: Just det, men det är en som dog i olyckan.
2: Ja.
3: Vad vet ni om den personen?
2: Ja, att det är en kvinna i, hon är 25 års ålder.
1: Reporter här var Isis Wikén, och enligt Region Skåne var de tre andra i bilen två barn. En 4-åring och ett barn i 6-10 års åldern och en man i 40 års åldern. Och de vårdas för lindriga skador.
0: Och vi går vidare. I Perstorp så har fritidskortet betytt att fler ungdomar kan idrotta, och bidraget har också gjort att färre barn lämnar idrottandet.
1: Elias i Perstorp Bärlinge IK gillar konceptet.
4: Det är jättekul, jag kan gå till badet och sånt på hela sommaren och spela fotboll.
1: Och Emma Forsberg, hon är mamma till ett barn som tränar, och även hon gillar fritidskortet.
5: Det är jättebra, det stöttar ju dem att kunna göra det de vill göra.
0: Stefan Svensson är ordförande för Perstorp Bärlinge IK, och fritidskortet har inneburit en dramatisk minskning av avhopp när avgifterna då väl ska betalas.
6: Vi har sett en minskning av speciellt då när fotbollen har skickat ut sina fakturor, att det inte längre finns lika många avhopp på just den biten. Det är ganska tydligt att det har minskat avsevärt.
0: Och idag klockan 13:30 så bjuder också socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, in till en pressträff för att presentera en nyhet faktiskt om fritidskortet och för att summera det första året med den här reformen på plats. Och vidare i nyhetsflödet, en polis sköt med sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd i Helsingborg igår. Tre personer har nu gripits misstänkta för mordförsök.
1: Och det var efter att en bil hade kört mot rött så skulle polisen stoppa fordonet. En polisman blev då påkörd. Bilen körde iväg i hög hastighet i centrala Helsingborg, och då avfyrade polismannen ett skott, skriver polisen på sin hemsida. Ingen ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen, och att polisen sköt med sitt tjänstevapen kommer nu utredas.
0: Det säger alltså Johanna Sacko med de lokala nyheterna som vi fick här i en sammanfattning klockan 9:30. Vi tittar på vädret också. Vi har sol som idag varvas med lite molnigare perioder. Någon enstaka skyr också i länet. 20-24 grader och sydvästlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Solglimtar under kvällen, men molnen tar över allt mer och skyrar passerar.

0: Miley Cyrus med End of the World. Hur ser planerna för dagen ut då bland dagens sommarklubbar denna torsdag? Vi har 6 augusti. Ja, men på lite olika sätt. Per till exempel skriver, alltså Johanna, det är nog vi som får en liten känga här.
1: Jaha.
0: Angående kräftor, äter man inte hela kräftan så bli hemma.
1: Jag säger inget emot det.
0: Nej, inte jag heller. Jag vill bara inte suga ut spadet.
1: Nej, jag vill bara inte heller sitta med när andra gör det.
0: Pling för Per in i sommarklubben.

0: Anneli skriver: idag planerar jag att vara med på en guidad visning i Lunds domkyrka och därefter med tåg dit näsan pekar.
1: Oj, kul.
0: Kul. Och pling för dig, Anneli, in där i sommarklubben. Annika, hon skriver två ord om sina planer för denna dag. Operation återhämtning.
1: Lycka till, Andrea, på dig.
0: Ja, men verkligen. Vi plingar för Annika. Och Jeanette skriver: god morgon på er. I kväll efter jobb så ska vi få träffa en hund som vi kanske tar över. Jag har varit utan hund i snart 3 månader och hoppas mycket på den här dejten ikväll.
1: Håller tummarna.
0: Ja, hoppas att ni liksom passar ihop.
1: Mm, verkligen.
0: Och så skriver Jan: här står maskinen och väntar på att få gräva lite. Idag ska vi också försöka trycka undan en väg. Hoppas vi lyckas.
1: Alltså trycka undan en väg. Väck bara den i vägen.
0: Trycka under en väg står det nog. Det är
1: under.
0: Jag som inte kan läsa.
1: Annars tänkte jag bara, nej, vi flyttar den lite.
0: Ja.
1: Det blir inte fint här.
0: Nej, vi tar bort den. Pling i alla fall. Och Johnny ska åka och fira en 75-åring. Sen blir det godnatt igen, skriver han.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Festligt. Pling för detta. Och hoppas att du får en riktigt fin dag. Alla som har skrivit in till sommarklubben idag med sina planer för dagen, det får du gärna fortsätta göra såklart. Radiosport nu med Petter Barling om hur det gick när Messi i natt var tillbaka på planen efter VM.
2: 1,4 miljarder. Så mycket kostar Real Madrids dyraste värvning hittills. Toppnoteringen betalas för Jan Diamandé från Leipzig. 19-årige ivorianen har blivit klar efter veckor av förhandling.
3: I natt var Lionel Messi tillbaka i klubblagsfotbollen igen efter fotbolls-VM. Och precis som under VM levererar han ännu en gång. Hans Inter Miami mötte Atletico de San Luis i Leagues Cup, MLS Liga Cup, i turneringens första match. Messi noterades för 2 mål i 4-2-segern och 39-åringen är nu den spelare som har gjort flest mål någonsin i turneringen som funnits sedan 2019. 14 fullträffar har det blivit i Liga Cupen som Inter Miami vann 2023 då Messi var ny i klubben.
2: David Nyström berättade.
4: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, spelat spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Hammarby som åkte ur Europa League efter dubbelmöte mot Anderlecht. Vad ger du Bayern för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
5: Nej, men jag tror på Hammarby måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där. Men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
4: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
5: Ett för tufft motstånd tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela det.
2: Jon Persson och Pontus Lind där. Följ matcherna i Sportextra ikväll.
0: Petter Barling säger det.

0: Train med Hey Soul Sister. Så här lät det i Simrishamn igår kväll, för då var det kulturpolitisk debatt. Och reporter Malin Thelin, du var där.
1: Ja, i kvällssolen på museet Innergård till tonerna av Cacti Road här så debatterar politiker från 9 Simrishamnspartier och en skara åhörare då kulturpolitik igår.
0: Vad stack ut?
1: Ja, men tycker jag faktiskt hur enormt begreppet kultur är. Alltså det kom upp allt från Österlens myller av konst, musik, konsthantverk, föreläsningar, teateruppsättningar, ofta fixat av ideella eller privata krafter, till den gamla fiskekulturen som så präglar trakten, släktforskning och alla gamla kulturhistoriska byggnader som Glimmingehus och kvarnar och så. Ja, faktiskt hela Österlens speciella kulturlandskap som ligger där liksom som en fond. Kultur är väldigt mycket helt enkelt.
0: Och vad vill politikerna med allt detta?
1: Alla på plats talar förstås varmt om kultur och om kulturens värde, hur viktig den är för demokrati, för gemenskap, upplevelser, samtal, tankar, glädje och provokation, att den gynnar besöksnäring och inflyttning, men också att den har ett alldeles eget värde i sig själv.
0: Men vad handlade själva debatten om då?
1: Ja, den handlar mycket om lokaler faktiskt, dels ute i byarna, för kommunen har en lista med fastigheter som man vill sälja och en del fastigheter har olika föreningar aktiviteter i, som till exempel den gamla skolan i Ravlunda, och de är ju oroliga hur det ska gå med det. Och sen förstås då den segdragna frågan om kulturhus i Simrishamn. Ska man satsa på det? Det gamla kulturhuset där biblioteket ligger, det hyser idag stora delar av gymnasieskolan, och kanske är det teaterbiografen Grand som ska vara kulturhus. Den drivs av ideella krafter men behöver insatser från kommunen, och det är lite knepigt att lösa. Och sen så sneglas det också kanske lite avundsjukt på Tommelilla som har en kommunal konsthall, och det har inte Simrishamn. Och många ville satsa mer på kultur till barn och unga. Så det var många olika frågor.
0: Som debatterades alltså medan det lät så här. Men pengar är förstås en fråga.
1: Så är det. Och här tänker jag kanske lite på den där gamla målningen Grindslanten. För efter det att de där stora bitarna i kommunens budget delats ut då till det allra grundläggande, skola, vård och omsorg, så är det förstås lite av en dragkramp då om de slantar som är kvar. En stor del av kommunens kulturpengar går till bibliotek, till museet, till kulturskolan och kulturgarantin. Och sen finns det då en del pengar kvar då till stöd och bidrag som man kan söka. Någon igår tyckte att Simrishamn är en snål kommun när det gäller kultur, medan någon annan sa att Simrishamn hamnar faktiskt 4 på en lista över kommuner satsar på kultur. Och politikerna, de hade faktiskt lite olika idéer då om hur man vill jobba med satsningar framöver.
0: Du var ju åhörare på plats också. Vad tyckte de om debatten?
1: Men vi ska höra några av dem här.
2: Nej, men det som intresserar mig mest är väl den här med lokalfrågan ute kanske i byarna. Det värnar jag om, att man behåller lokalerna för olika föreningar och så. Det är det jag känner mest kanske.
3: Och du heter?
2: Ann-Marie Eriksson.
3: Vad tycker du om debatten? Är du nöjd med svaren?
4: Jag tycker det är en väldigt spännande debatt. Jag har inte bott här så länge och jag tycker vissa saker är väldigt viktiga. Grann till exempel. När man kommer utifrån så ser man att här står redan kulturhuset. Och det är så viktigt att ta tag i det. Så där tycker jag kommer att skulle ha fokus på. Marie-Louise Sjöberg.
3: Hej, vad heter du?
5: Madeleine Hjort.
3: Är du nöjd med debatten?
5: Ja, det kommer ju upp många bredden, men man... Jag tycker, eftersom jag framförde den frågan, jag tycker att man måste bottna mycket mer i demokratin och yttrandefriheten, hur det präglar konsten, att det är den enskildes röst som når ut till de enskilda människorna. Och det måste också de unga ungdomarna förstå och lära sig om konsten. Att göra själv men också se på professionell konst, och det skulle de kunna göra mycket mer om, tycker jag. Mm.
0: Åhörare alltså från den kulturpolitiska debatten i Simrishamn igår kväll, där även reporter Malin Thelin var på plats, och det var alltså musikgruppen Cacti Road vi hörde här i bakgrunden.
6: E4 Kristianstad.
7: Sveriges Radio.
0: Nu har vi också ett trafikmeddelande.
8: Riksväg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad. Strax efter Önnestad riktning mot Kristianstad så är vägen avstängd. Det är på grund av bärgning av en lastbil, och man får följa omledningsskyltar via länsväg 2014. Man beräknas vara klar vid 10-tiden. Riksväg 21 avstängd alltså från Hässleholm mot Kristianstad efter Önnestad på grund av bärgning av en lastbil, och man beräknas vara klar vid 10-tiden.
7: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Kroniska käksmärtor, det här ökar bland unga kvinnor. Och reporter Safi Yüksel som befinner sig i Ängelholm, hon träffar folk som känner igen sig.
1: Och Malene, det här med käksmärta, det känner du till. Hur ter sig det för dig?
2: Ja, jag känner igen det. Det ter sig genom att på min vänstra, ja, vad ska man kalla det, baksida, överkäke, nära örat, är ömmare, lite svullet. Ja, jag har haft det till och från några år, skulle jag tro.
1: Mm. Men vad har du liksom gjort åt det?
2: Ingenting. Jag har bara haft en egen teori att man kanske tuggar mycket tuggummi och så. Och det har jag slutat med, men det har inte blivit mycket bättre. Så det, ja, nej, det går inte att göra så mycket.
1: Nej. Men jag har förstått att du sökt hjälp för det här.
2: Ja, det har jag. Jag har sökt hjälp, sjukvård, vårdcentral som har skickat mig på röntgen och sedan har jag fått träffa ett specialist. Och de tror att de har hittat att jag har käklighetsartros.
1: Mm. Så det har inte med stress och sånt att göra? Liksom.
2: Skulle jag inte tro. Nej. Eftersom jag har det även när jag har semester och så vidare, är ledig.
1: Ja, men tror du att det är vanligt att det är fler som egentligen lider av artros i käken fast de inte vet att det är det handlar om?
2: Det kan det mycket väl vara. Jag visste inte ens att det fanns något som hette så.
0: Berätta Marlene alltså i Ängelholm, och vi träffade ju Emily också innan i Ängelholm som också lider av kronisk käksmärta och fick hjälp av det från tandläkaren. Mycket på grund av stress var det i Emilys fall, och det är ju det här Per Alstergren också säger, professor i orofacial smärta då, som jag pratade med innan. Han har forskat på det här med käksmärtor, och var sjunde svensk går faktiskt runt och har ont i käken, alltså konstant, det är kronisk smärta. Det har ökat över tid, speciellt hos unga kvinnor, mycket på grund av stress och press var hans teori.

0: Bianca Ingrosso. Med blomstertid, när vi ska få ekonyheter klockan 10 nu med Christian Lönner.
1: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina till transport av stulet ukrainskt spannmål. Enligt TV4 är beslutet det fångar domslutet som han beskriver som banbryt lastat med vete i Svarta havsområdet, hamnar och transportvägar. Miljöpartiet vill se en annan kriminalpolitik efter valet. I Ekots partiledarutfrågning idag sa språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
2: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
3: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
2: Ja, de har gjort vissa förändringar.
3: Vad konkret skulle du kunna

0: får de ändra sig på, tror jag.
1: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
2: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekots studio.
3: Och
4: ja, men... Nej, men det börjar ju katastrof bra det här, Walter.
3: Men vi är båda heta på gröten.
4: Ja, vi är riktigt sugna på dagens program. Sommartid i P4 lyssnar på Malte och Sofie. Och det här är gänget som är med oss idag.
5: Ja, här längst söderifrån i Blekinge finns jag som heter Karina Melin. Jag står i lilla idylliska Svaneviks hamn i Karlshamn där SM i segling sparkar igång senare idag. Masterna står som tandpetar i luften och hör ni något i bakgrunden så är det vajrar som slår.
6: Det är hockeyskola, 35 barn och dessutom 5 ledare ryms på isen just nu. Hjalmar Åhman är ringside.
7: Och jag har parkerat bilen längs landsväg 166 här i norra Bohuslän och är på väg mot det 46 meter höga vattenfallet, Älgafallet, som delar Sverige och Norge. Arvid Brandström heter jag.
3: Alltså det är en röd tråd här mellan seglingen, hockeyn och vattenfallet, och det är ju vatten.
4: Ja, det måste det väl bli. Ett vatten som rinner, ett som är fryst och ett som är i havet.
3: Och det här är sommartid.

0: sommaren med Glenmark Eriksson Strömstedt. Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Ja, det är programmet som upptäcker sommarsverige, och du kanske blir lite orolig så här när vi har kommit en bit in i augusti. Finns det ens något mer att upptäcka i detta land?
0: Och då kan vi svara, ja, det gör det. Och det slår mig varenda gång hur fantastiskt. Det här låter ju som att det här jag ska sälja in mitt eget land. Alltså, men det finns så mycket platser som jag inte visste om i Sverige. Som jag bara blivit helt så här, jag måste åka dit. Och även ens närhet kan slå mig hur mycket platser det finns.
1: Ja, men de där omvägarna man inte visste fanns, som bara står någon mil ifrån där man bor. Och som är verkligen konstiga, roliga, ja, spännande.
0: Jag gjorde faktiskt det bara som senast förra veckan, så var det en vän till mig som sa att ja, men nu har vi några timmar på eftermiddagen, vi tar med våra barn och så går vi upp för Hassafallet, tror jag det hette, eller något. Jaha, vad är det? Ja, men det ligger precis utanför stan, utanför Jönköping här där vi bor. Och vi parkerar bilen och dömer min förvåning. Det är alltså som ett helt nytt landskap som öppnar sig. Upp för ett berg, jättevackert, vattenfall, stigar som jag liksom har en sten aldrig vetat funnits.
1: Ja, men det är fint. Och det som kan vara lite knivigt då, för det här var ju då i närheten där du bor, så då hade du en kompis som kunde tipsa dig. Problemet är ju om man är ute och åker och far i landet, då kanske man inte känner till alla de där pärlorna.
0: Men då har man ju oss.
1: Då har man oss. Som av en liten slump. Men du, när man ska hålla på så där mycket och upptäcka, det är ju eftermiddagarna när vi gör det här radioprogrammet. Då har vi möjligheten sen att bara sticka till stranden eller upptäcka närområdet och sådär. Och det passar jag verkligen också på att göra verkligen. Men då behöver jag samla lite energi för att verkligen orka med liksom och leva ut kvällarna. Och då har jag hittat en fantastisk liten metod.
0: Kaffe.
1: Kaffe är bra. Ta med sig en termos på utflykten. Aldrig fel. Men låt mig slå ett slag för sommarens alldeles egna lilla tupplur.
0: Det är ju otroligt provocerande att tänka tanken på att du kan ta en tupplur. När jag slutar jobbet så åker jag ju hem och har barn som vill bli underhållna och leka och bada. Det är inte så att jag kan säga, mamma, gå och ta sig en tupplur nu. Hur lång är en tupplur förresten?
1: Ja, men det fina med en tupplur är att den kan variera, men jag skulle säga att den är maximalt en timme.
0: Ja, fast då är det inte en tupplur för mig.
1: Nej, vad är det då?
0: Ja, men tupplur för mig, det är max 20 minuter.
1: Oj, det låter stressigt.
0: Annars kommer man ju lägga sig och vilar eller sover. Ja. En tupplur.
1: Ja, jag vet inte, det är en definitionsfråga mellan tupplur, sova, vila.
0: Men blir du inte trött sen när du vaknar då och ska gå iväg till stranden och göra det sista på sommarkvällen liksom?
1: Nej, men då är jag ju totalt, alltså det gäller bara att ta sig upp, för om man liksom inte har någonting inbokat, då är risken att man bara ligger och drar sig, och då kan man fastna i liksom den här att man är sömnig och bara ligger och är seg. Men om man hoppar upp och har en tid att passa, då har man full med energi och är så här mysigt utvilad.
0: Och nu vet jag precis vad som kan vara skillnaden på en tupplur eller på att gå och lägga sig och sova. Vad har du på dig?
1: Jag har på mig alltså fullt ställ, kläder.
0: För det, om man lägger sig med de kläder man har, då är det nog kanske en tupplur. Ibland så har jag ju av mig och liksom lägger mig och gosar ner mig i täcket. Då är det inte en tupplur längre.
1: Nej, om man tar på sig den fulla pyjamasen med en liten toppluva till, då är det någonting annat.
0: Viktiga saker som avhandlas här i sommartid. Det andra viktiga saker, det är vår tävling. Bland annat Niklas hört av sig här, hej! Niklas från Torsö här. Tack för ett superbra program. Jag har hand om alla bilar inom hemvården i Mariestads kommun med två kollegor. Så jag sitter i en bil nästan hela dagarna. Hitta hitten är genialisk. Den som kom på det formatet borde få Nobels fredspris. Ha det gött.
1: Ja, men det är roligt. Då får man en bild framför sig att de har suttit och bråkat då i de där bilarna i Mariestad.

0: Huntrix Golden sommartid i P4 och Malte har lämnat sin stol och befinner sig vid vår stora fina Sverigekarta.
1: Jag gör en liten inventering här borta vid Sverigekartan, den som är typ 3 meter hög.
0: Ja.
1: För att se lite hur vi ligger till med representation och var vi har satt våra kartnålar, var vi har varit i landet.
0: Ja, och man kan ju se att sommaren har varit lång än så länge. Det är ju det är som ett litet myrbo med nålar på den här kartan.
1: Ja, det är hundratals nålar. Mm. Min snabba inventering nu visar att vi skulle behöva öka lite nålintensiteten på följande orter. Okej, Storuman, Strömsund, Sorsele och Sunne.
0: Men vilken tur att vi kan göra någonting åt Sunne-delen, trakten i alla fall, redan nu. För Kajsa Bengtsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du kommer ju från Rottnero som ligger en bit söder om Sunne.
2: Ja, det stämmer bra det.
1: Hur skulle du sälja in Rottneros till den som aldrig har varit där?
2: Ja, men här har vi ju jättemycket att se. Det finns Rottneros park har vi till exempel. En jättefin park, blompark har vi där. Och så har vi ju Västan och teater till exempel som är känd över hela Sverige nästan. Mm-hmm. Som spelar teater på sommaren. Välbesökt.
1: Ja, men det är bra. Du säljer in här. Och för dig då, Kajsa, vad händer idag? Är du liksom i semestermode eller tillbaka på jobb? Eller vad händer?
2: Jag är tillbaka till jobbet sen i måndags.
0: Hur känns det då? Okej eller?
2: Ja, jo, det är okej. Man vill väl alltid vara mer ledig.
0: Ja, så är det.
2: Men det är okej. Det får det ju.
1: Men
0: vi kör igång.
2: Ja.
1: Ja, vi kör.
0: Är du redo?
2: Mm. Ja, jag är med.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men det handlar ju om Hitta hitten, alltså vår fantastiska tävling. Och Kajsa, du är den som tävlar idag och kommer få välja mellan 2 årtal, 1962 eller 1986.
2: Ja, det var inget svårt var i så fall. Då blir jag 1986.
1: Alltså, det här är roligt. Jag vet inte vad du har för känsla kring det året musikmässigt, Kajsa. Men jag brukar säga att 1986 är världshistoriens bästa musikår.
2: Ja, det är nog inte så långt ifrån, tänker jag. Det var ett bra år i alla fall.
0: Men 62 då, den har legat och slaskat efter lite. Det är ingen som tar 1962, jag förstår inte.
2: Nej.
0: Kajsa, vi kör igång. Du vet hur det går till. Klippen blir kortare och kortare, men du kan få högre och högre poäng. Det är 10 musikklipp. Det första är alltså 10 sekunder långt och är värt 1 poäng.
1: Ja, och du bara ropar ut antingen artist eller låt.

0: Tonix.
1: Nej, det är Lasse Stefans med Oklahoma. Ja, men det är bra att du chansar, Kajsa, för man kan inte få något minuspeng, så bara skrik på. För 2 poäng kommer, måste ju knäcka den här.

0: Papa Don't Preach med Madonna för 3 poäng.
1: Den där hördes väldigt dåligt faktiskt, men...
0: Var det vargen med imperiet?
1: Okay.
0: Var det vi var ute efter? Nu kör vi 4 poäng.
2: Kom igen!
0: Det är ju Modern Talking med Brother Louie.
1: Modern Talking.
0: Men nästa är din, 5 poäng Kajsa kommer här.
1: Chris, vad heter han?
0: Och låten då? Annars.
1: Christopher.
0: Vad säger vi? Vi ändrar.
2: Ja.
1: Lady in Red.
2: Ja, men visst.
1: Ja, jag har Kajsa, det tagit lång tid.
2: Hur skulle du recensera din egen insats hittills?
1: Ja, så där.
2: Ja.
0: Men vet du vad
1: Modern Talking, så den, ja, den
0: är jag älskar Modern Talking. Men Kajsa, det som är bra med att det går lite så där dåligt i början, det är att det kan inte gå sämre, utan det kan bara bli bättre.
1: Ja,
0: då kör vi sista delen nu då. 6 poäng kommer här.
1: Berlin.
2: Ja!
0: Det är Berlin, Take My Breath Away. 7 poäng. Jag blir fascinerad.
1: Känner hon. Det är ju Cannelloni Macaroni.
0: Det är det med Lasse Holm. Cannelloni Macaroni för 8 poäng.
1: Det är ju han ifrån Call Me L.
0: Vi var snälla förra gången, men nu var det faktiskt efter fel signalen. Men det är Paul Simon, You Can Call Me
1: Al. Paul Simon,
0: Nu kommer de riktigt höga poängen här, Kajsa från Rottneros, för 9 poäng.
1: Dover Calais, style.
2: Nu så!
0: Helt rätt! Vi har en nivå kvar, det är den högsta nivån, det är 10 poängaren. En sekund får du höra. Kajsa, här kommer den. Ja, det är kort. The Final Countdown med
1: Final Countdown, förstås.
0: Kajsa,
1: det var
0: nu
1: det.
0: Kan du sänka axlarna och andas ut.
1: Ja.
0: Du hamnar på pallplats faktiskt.
2: Ja, men Kajsa, så här är det. Du kliver om här, nu går om Erik och får bronsplatsen för veckan med dina 29 poäng.
0: Bra jobbat, Kajsa.
2: Bra jobbat.
0: Ja, men visst är det svårare, lättare sagt än gjort. Det är som man säger, det är lättare när man sitter hemma och lyssnar.
1: Ja, men det här är svårt. Det är svårt när man sitter bredvid och lyssnar också. Men
2: du Kajsa, du ska få detta som du kan visa upp med Rottneros och kanske till och med när du besöker storstan Sunne, nämligen en sommartidskasse på posten.
1: Men det blir bra det.
0: Tack för att du var med. Ha en bra dag på jobbet nu.
1: Ja, men tack.
0: Hej,
1: hej, hej, hej.

0: Fanny Avone är det som ger oss tiden läker alla sår.
1: Jag gick visserligen nästan en jollekurs 2001.
0: Hur går man nästan en kurs?
1: Jag var på väg att anmäla mig. Jag är ändå uppvuxen vid havet. Men det blev inte så. Och det känns inte som att du eller Sofie tillhör båtfolket direkt.
0: Nej, alltså jag älskar att vara på vattnet. Jag älskar att vara på sjön. Jag har aldrig seglat en segelbåt hela mitt liv. Utan det har ju varit sådana här lite mindre båtutflykter över dagen och så vidare. Jag vet inte hur det är för dig, Carina Melin från P4 Blekinge. Har du några sjöben?
2: Ja då, jag menar, bor man precis vid havet så får man ju vara beredd på det. Jag har inte seglat direkt själv, men jag har varit ute en hel del. Och nu har jag tagit mig på längst ut på en träbrygga. Det kanske hörs, för den gnisslar betydligt här när jag går. I Svaneviks hamn, där SM i segling ska hållas idag. Ja, och hela helgen för den delen. Starten går senare idag 3. Men ni vet, det är ju massor med olika SM i segling, för att de kan ju ha ett SM för varje klass av båtar. Så det SM som går idag, det är för båtar som kallas 606. Och kan ni gissa vad det står för?
0: Jag tänkte precis säga att det är en av de få sakerna jag kan. Jaha. Och tänkte fråga er samma. 606, och det är för att de är 6,06 meter långa, eller hur?
2: Exakt! Så komplicerat var det.
0: Finns det 607, 608, 609 också? Det blir ju en himla massa
2: tävlingar. Ja. Men i alla fall så förväntas det ju massa folk hit då när starten går i eftermiddag. Den är alltså framflyttad till 3 och den går på ett annat ställe här i Karlshamn. Det finns mycket fina ställen med vatten i Karlshamn. Nu är jag ju i Svaneviks hamn. Starten går vid Näsviken, vid någonting som heter Östra Piren. Så där kan jag, besökare och Karlshamnsbor, se själva tävlingen. Det kan man ju inte de andra dagarna, för då går det längre ut till havs.
1: Alltså det knarrar och gnisslar så mycket kring dig, Carina, så jag blir lite orolig att du ska klämma dig där, den där bryggan.
2: Ja, nej, men jag står still då. Ja. Jag står still.
1: Ja, jag blir lite orolig.
0: Men Karlshamn överlag är ju känt för sin vackra skärgård. Alltså, vad ser du när du tittar ut över havet nu?
2: Ja, när jag vänder faktiskt ryggen mot havet och så tittar jag in mot en jättevackra lilla viken, för här ligger bergknallar som urtidsdjur, och så går det liksom träbryggor runt längs hela den här viken, och så kan man ju se som ett plockepinn då masterna som står rakt upp, och längst in så är det fortfarande några 606 som inte har sjösatt ännu.
0: Carina Melin, P4 Blekinge, hänger i Karlshamn idag. Det handlar om SM i segling.
1: Ja, och vi kommer ta tillfället i akt och säga skepp och hoj så många gånger vi kan de kommande timmarna, för det är riktigt lökigt och trevligt.
0: Precis som det är här i sommartid i P4.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen, sommartid i P4.
1: Sven och Astrid skriver in, 86 passade väldigt bra. Final countdown var kort men identifierades 7:e poäng, 55 poängaren för i sommar.
0: Oh, full pot alltså, Sven och Astrid som alltså då brukar tävla hemifrån i Hitta hitten. Kul, idag blev det ju Kajsa som fick hem 29 poäng.
1: Här är det lokala nyheter.
2: Klockan är 10:30 och det blir nyheter från P4 Kristianstad. Igår kväll inträffade en singelolycka med dödlig utgång vid Everöd utanför Kristianstad. Thomas Johansson är polisens presstalesperson.
3: Det finns inga vittnen eller så till olyckan utan bilen har gått av vägen in träd. Och vi gör ju alltid så när vi ska utreda att vi måste ju sätta brottsmisstanke på det för att kunna starta en utredning. Så att här finns ju då brottsmisstankar men det finns så att säga ingen... Det är sånt som vi, ungefär som vi sätter upp en mordbrand, så vi behöver en brottsmisstanke för att kunna utreda. Så att mer än så är det inte och mer än så vet vi inte.
4: Just det, men det är en som dog i olyckan.
3: Ja.
4: Vad vet ni om den personen?
3: Ja, att det är en kvinna i, hon är 25 års ålder.
2: Reporter var Isis Wikén. Det var den avlidna kvinnan som körde bilen. En man i 40-årsåldern och två barn är på sjukhus med lindriga skador. En buss har kört av vägen mellan Hyllinge och Ödåkra utanför Helsingborg. Polis, flera ambulanser och räddningstjänst är på plats. Enligt Expressen misstänks bussen ha krockat med ett rådjur, åkt ner i diket och sen upp på vägen igen. Fyra av passagerarna förs till sjukhus med lindriga skador, övriga är oskadda men chockade, skriver Expressen. Dödligheten i stroke i Skåne har halverats sedan början av 2000-talet, visar nya beräkningar av Hjärt-Lungfonden. Halveringen speglar en nationell trend och Bo Norving, professor i neurologi i Lund, säger att framstegen skett tack vare ny forskning på behandling och förebyggande av stroke. Och så vädret. Sol varvas idag med moln och någon enstaka skur. Temperatur 20-24 grader och sydvästlig vind. Det var nyheterna med mig, Therese Uddenfelt.
1: Här sitter jag med en stycke kulspetspenna med företagstryck. Och jag undrar, hur många företagstryckta pennor finns det egentligen?
4: Det finns nog ganska många. Hälften är nog hemma hos mig, tror jag. Jag har förmåga att få med dem från olika platser man har varit på.
1: De är överallt.
4: Jag sitter och kollar på, det här är ju roligt, jag har nördat ner mig lite granna i så här live-kartor.
1: Jaha, på
4: alltså,
1: vadå?
4: Ja, men just nu kollar jag på regnkarta, alltså exakt vart det är mulet och vart det är sol i Sverige. Och då kan man ju liksom följa denna, till exempel om du befinner dig i södra Sverige. Karlskrona, Skåne, Halmstad, Oskarshamn, Västervik, Jönköping, alltså hela södraste biten är ju helt molnfri nu. Ja. Lite stackmål om du är vid Karlstad-trakten, det kan vara lite vid Sunne, det kan vara lite vid Lidköping, fint i mellersta Sverige. Sen ligger ett riktigt rejält regnområde över Skellefteå, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele. Då kan man liksom följa där och så kan man hänga med om man vill jaga solen.
1: Spännande. Det var nästan lite sådär som lyssnar på sjövädret, du vet. Att det blev lite poetiskt att bara höra dig rabbla orter. Och du, flera av de där orterna du nämnde nu, tänker jag att vi är extra intresserade av. För att jag konstaterar ju här...
4: Ni har en karta.
1: Inventerade kartan.
4: Svårt ord.
1: Inventerade kartan. Mm. Att det är lite vissa platser som vi vill vara mer på. Och gärna bada med dig som lyssnar.
4: Ja, om du droppar några platser då ska jag se om det är sol eller moln eller inte där just nu.
1: Storuman.
4: Ja, det verkar molnfritt.
1: Mm, Strömsund.
4: Vad är det?
1: Ja, det också. Uppåt.
4: Nej, det vet jag inte.
1: Sorsele.
4: Regnigt.
1: Ja, de platserna skulle vara kul att få en badare ifrån, oavsett väder.
4: Vi går in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt och hittar du kontaktväg in till oss på sommartid. Vi vill bada med dig idag. Var är du och badar? Du som bor Östersundstrakten kan jag säga. Det var fint nu. Ha, väntar du några minuter. Det regnväder är på väg som kommer in och når er om kanske 10 minuter ungefär.
1: Sofie, glädjedödaren Karme.
4: Ja.
1: Så kan man kalla det. om det är sol man är intresserad av. Men det kan vara bra förberedd också. Fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Där under hittar du möjligheten att skicka in badtempen.
4: Nu ska vi lyssna på ett nytt avsnitt av Saga Sagor.
5: Och nu, Sagor i barnradion.
6: Hej, Jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Tanden. Saga Louisa Larsson samlar på saker. Saker som är fina eller kan vara bra att ha. I en glasbok med skruvlock finns hennes favoritsaker. En blank kastanj, en guldig spik, morfars gamla klocka, en lensten, en pärla av glas och ett par fågelfjädrar. En tärning med avskavda prickar och snäckan från stranden. Dessutom två små gubbar som Sagas pappa brukade leka med när han var liten. Bara fina saker. Men det allra bästa finns inte i glasboken. Inte ännu. Saga måste nämligen vänta på att den lösa framtanden ska lossna innan hon kan lägga den till samlingen. Just nu sitter tanden, Sagas allra första lösa tand, fast i munnen. Förut var den bara lite lös. Nu har den blivit jättelös. Ändå lossnar den inte från tandköttet. I en spegel ser tanden ut som en lucka som öppnas och stängs när man petar på den. Saga petar mest hela tiden. Med tungan. Och med fingrarna. Det går liksom inte att låta bli. Saga, maten är klar. Vill du hjälpa till att duka? Undrar pappa från köket. Saga hör hur han öppnar porslinskåpet. Hon tycker om att duka. Hon vet hur knivarna och gafflarna ska ligga. Och hon har lärt sig hur man viker trekanter av hushållspapper så att det ser fint ut på tallrikarna. När pappa och mamma vill ha hjälp med att duka brukar Saga skynda sig ner till köket. Men inte idag. Nu svarar hon inte ens. Tanden är så spännande att titta på. Hallå, ropar pappa. Maten står på bordet. Doften av varm ost letar sig upp till övervåningen. Lasagne. Saga tycker om lasagne. Hon är hungrig och borde skynda sig ner till köket. Men det känns viktigare att vicka på tanden. Det pirrar och chillar i tandköttet. Och så smakar det lite blod. Saga, måste vi tjata? Säger mamma på skarpen. Ja, jag kommer. Saga släpper spegeln och skyndar sig till köket. Mamma lägger upp en lagom stor portion på Sagas tallrik och häller upp ett glas mjölk. Lasagnen är mjuk och går bra att äta trots den lösa tanden. När kommer jag tappa tanden egentligen? Undrar Saga. Det är svårt att säga, svarar mamma. Men det är nog inte särskilt lång tid kvar. Jag vill att den ska lossna nu, säger Saga. Ta ett knäckebröd, säger mamma och sträcker fram brödkorgen. Hårt bröd är bra. Saga brer smör på brödet och tar en tugga. Det knastrar i munnen. Tandköttet ömmar, men den lösa tanden vill inte lossna. Mamma funderar en stund. Hårda frukter kan få lösa mjölktänder på fall, säger hon. Ta ett äpple efter maten. Saga väljer ett rött äpple ur fruktskålen. Hon tar ett ordentligt bett med framtänderna. Trots att det gör lite ont lyckas hon både tugga och svälja. Efter halva äpplet ger hon upp. Tanden sitter där den sitter. Vi kan testa morot, föreslår pappa. Morot är det hårdaste vi har. Det är svårt att äta morot när man har en lös tand. Saga tuggar med kindtänderna och tanden lossnar inte. Saga suckar. Hon är mätt. Dessutom är hon trött på tanden som envist sitter fast. Hon orkar inte tänka på den mer. Hon torkar munnen i en bit hushållspapper och tar en stor klunk mjölk. Tack för maten, säger hon. Lasagnen var god. Hon börjar dyka av. Men något känns skumt. Det lät lite märkligt när hon sa det där, tänker hon när hon ställer tallriken på diskbänken. Lasagnen var god. Visst lät det konstigt. Inte alls som vanligt. Lasagnen var god, säger hon igen. Tyst för sig själv. Det visslar lustigt i munnen när hon säger lasagnen. Hennes S låter annorlunda. Saga känner efter med tungan. Oj! Där den lösa tanden suttit finns plötsligt ingenting. Saga känner efter igen. Tumt. Jag har tappat den! Tjoar hon och springer ut i hallen. Saga ställer sig framför hallspegeln och gapar. Mycket riktigt. I tandköttet där tanden satt finns endast ett rött märke. Saga har en glugg där tungspetsen kan kika fram. Hon visar stolt upp gluggen för mamma och pappa. De säger att Saga ser äldre ut utan framtand. Som ett skolbarn, säger de. Men vad har du lilla tanden då? Undrar pappa. Tanden? Hur kunde Saga glömma bort själva tanden? De letar på bordet, på stolen och golvet därunder. De söker bland matrester på tallriken. Ingen tand någonstans. De letar i servetten och på bordet igen. Men tanden är verkligen borta. Puttre. Var är den? Gnäller hon. Var är min tand? Du har nog

0: valt tanden utan att märka det, säger mamma. Den är säkert i din mage. Då blir Saga ännu ledsnare. Jag vill inte ha en tand i magen, tjuter hon. Jag vill ha tanden i handen. Saga vet nog vad mamma menar med den naturliga vägen. Att tanden ska åka med lasagnen, knäckebrödet, äpplet, moroten och mjölken genom magen och tarmarna innan den dimper ner i toaletten. Med bajset. Det känns hemskt. Saga går upp till sitt rum. Hon tar sin glasburk från hyllan och sätter sig på golvet. Med stadig hand öppnar hon locket, häller ut favoritsakerna på mattan och börjar sortera. Snäckan först. Sedan smågubbarna, pärlan, fjädrarna, klockan och spiken. Kastanjen, stenen och tärningen. Allt i en prydlig rad. Tanden hade passat bra där bland sakerna, tänker Saga. Efter en stund hör hon mammas steg. Vad gör du? Undrar mamma med mjuk röst. Saknar min tand, svarar Saga utan att titta upp. Mamma sätter sig in till och stryker med pekfingret över den lena stenen. Ska vi leka en kom ihåg lek? Undrar hon och ler. Saga nickar. Det vill hon. Titta noga och försök komma ihåg alla saker, säger mamma. Sen får du blunda och när du tittar igen ska du komma på om det är något som saknas. Saga tror inte det kommer bli särskilt svårt. Hon tittar på sin samling medan mamma räknar till 10. Därefter blundar hon och väntar. Nu är jag färdig, säger mamma och låter busig på rösten. När Saga öppnar ögonen märker hon att alla saker finns kvar. Men där ligger dessutom något extra. Mellan den guldiga spiken och kastanjen ligger Sagas tand. Mamma skrattar. Den låg i mjölkglaset och hamnade i diskhon när jag skulle diska, förklarade hon. Du måste ha tappat den just när du drack. Saga plockar upp tanden. Vit och inte mycket större än ett riskorn ligger den i handflatan. Åh, vad fin, säger Saga. Vill du att vi lägger den i ett glas vatten över natten? Undrar mamma. Tandfen kanske vill hämta den och lämna en liten peng. Saga skakar på huvudet. Det vill hon absolut inte. Det är faktiskt hennes tand. Hennes allra första. Bland favoritsakerna i glasburken ska den ligga. Så länge hon lever. Du har hört Sagasagor i Barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på sagan.
1: Badande lyssnare idag.
2: Det vill vi verkligen. Har du på dig samma T-tröja som du hade igår?
1: Nej, det är en annan färg. Jag hade grå igår. Jag hade grå t-shirt igår.
2: Okej då. Men samma typ av tryck faktiskt.
1: Ja, Sveriges Radio står på den. Vi får lite mothugg, Malte.
2: Ja, vi ville ju specifikt ta in badare från bland annat Storuman. Och då skriver Ingela att i Storuman öser regnet ner och det är 12 grader i luften. Känner inget badsug alls. Och sen en sån här emoji som har istappar i munnen.
1: Nu förstår inte jag, vad då 12? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga badkläder.
2: Och dessutom så här års, när det är 12 grader i luften så kan det rent hypotetiskt vara 20 grader i vattnet.
1: Så kan det
2: så
1: vara.
2: Kan det vara.
1: Ja, in och bada i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
2: Kom igen, Ingela!
1: Hopp i plurret!

0: Marie Fredriksson, äntligen.
1: Alltså, det är kontrasterna just nu, för medan vissa latar sig i solen, gjuter av sanden mellan tårna, så är det andra som frivilligt tar på sig damasker och stänger in sig i en ishall.
2: Idag hänger vi på hockeyskola i Skellefteå tillsammans med reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Ja, du Hjalmar, hur känns det? Har du på dig?
3: Ja, det känns
2: skridskorna.
3: Som att hjälmen hade jag vintermössa under senast, det ska knäppas här. Och så är jag lite orolig, nu tar jag av med skydden här, att de ska vara så där alldeles rostbruna. Nej, men det ser ganska bra ut. Och så vet jag aldrig om jag åkt in i en ishall förut, så att jag ska lyckas få upp dörren här också. Och så ska vi se. Jag tror jag hade fotobevis på att jag åkte skridskor 1 mars senast utomhus. Så att vi får väl se om jag står med Melker, åker med mig här också, som är med i skridskoskolan. Du har ju klubba och hålla i, det är ju fusk.
4: Va?
3: Du har ju klubba och hålla i, det är lite fusk, Melker. Men du, kom. Du kan släppa upp gallret lite. Vad har du för tips nu när jag kliver på isen här och inte har åkt på hela sommaren?
4: Ja, be på bena och träna lite och så.
3: Hur länge sedan var det du klev på is för första gången i sommar?
4: Det var nu, den här campen i måndags.
3: Hur är det att vara på sån här hockeyskola då?
4: Det är jätteroligt. Superroligt.
3: Vad gör ni?
4: Vi tränar massor. Vi käkar jättegod mat, är med varandra, har jätteroligt va.
3: Vad lär du dig då?
4: Massor. Man lär sig väldigt mycket olika saker. Man får nya kompisar och allt.
3: Har du rest långt eller är du härifrån Skellefteåområdet?
4: Nej, jag är från Stockholm, Tyresö.
3: Och kommer till Skellefteå för hockeyskola, hur kommer det sig då?
4: Ja, farsan kommer därifrån, så ja.
3: Men är det här liksom en speciell bra hockeyskola då, eller är det att det är praktiskt att åka just till Skellefteå?
4: Det är väldigt bra hockeyskola och det är väldigt fin stad och ja.
3: Men du, får jag låna det?

0: klubba lite och så kan du visa mig vad gör man för något på en hockeyskola. Den här ska vi se felvinklad dessutom. Det här är en left klubba va?
1: Nej, det är right.
0: Det är en right klubba. Ja. Och så lånar jag, det ligger en puck. Och ska vi se om jag tar med hela vägen med de här skridskorna. Vad är grunderna nu då? Hur lär man sig att spela hockey? Då har jag klubba, jag har puck. Jag har jeans på mig. Det ska man inte ha när man spelar hockey va?
1: Nej, det ska man inte.
0: Vad ska man tänka på när man liksom spelar hockey då?
1: Bara på benen och puckkontroll och så träna väldigt mycket.
0: Och så passar ni till varandra. Vad blir det för något ni ska öva på nu på hockeyskolan tror du?
1: Nu är det väl lite så här passningar och så, men nu ska vi köra lite skott och så också.
0: Då ska ni få fortsätta öva, skola på. Får man inte dricka så många sekunder här? Och vilken procedur att få in i drickan genom gallret också. Jag har mycket att lära.
2: Det krävs väl att man har en sån här liten pip på sin drickaflaska som man kan stoppa
0: precis.
2: In den. Har du inte med
0: jag såg faktiskt ett gäng som... Jag såg faktiskt ett gäng som hjälpte varann att dricka också. Några har pip och några har inte. Men ja, vi får se om jag behöver något. Jag hoppas det är varm dricka för jag börjar bli kall om tårna.
3: Men du Hjalmar, även om du behöver tips från barnen på hockeyläger så, och du själv säger att du inte stått på skridskor på hela sommaren, så får man ändå känslan av att du har stått på skridskor i målen.
0: Ja, jo, men det har nog hänt att jag har åkt. Men som sagt, jag tror aldrig jag har åkt inomhus i en hall förut.
2: Nej, men du Hjalmar, en sak som är väldigt viktig vet jag när man spelar hockey, det är start och stopp. Det övar man väldigt
0: just
2: mycket
0: det.
2: På. Snabba starter och snabba stopp. Så kan vi inte bara illustrera en gång nu då, Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Vi vill ha ett snabbt start, 20 meter, sen vill vi ha ett snabbt stopp från dig också.
3: Testa.
0: Då ska 20 meter, hur långt är 20 meter? Det är mellan blå linjerna
2: ja,
0: va?
2: Typ. Kör mellan blå linjerna.
0: Vi tar start på 20 meter. Nu får du avgöra här om det går fort Melker för mig eller inte. Jag ska göra ett snabbt start och ett snabbt stopp här. Ska du ge en startsignal Melker? Ja. Ska jag... Nej, nu kan jag inte gasa längre för jag ska stanna på blå.
3: Vad hände det?
0: Det gick, men jag stannade 3 meter ifrån blå linjen där jag skulle lyckas stanna. Det var inget snabbt stopp direkt.
1: Du fegade. Det var lite att lära mig ändå.
2: Du var lite att lära. Du fegade ur lite där, Hjalmar. För ju snabbare man åker, så större risk är det när man stoppar att man får bakslag. Liksom.
0: Jag försökte få göra en bedömning om när jag skulle sluta gasa för att ha en chans att stoppa innan sargen där borta.
2: Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten på hockeyläger idag.
3: Vi får se hur många stygn som krävs efter att den här hockeysessionen är slut idag.
2: Hjalmar på hal is kan vi väl kalla reporter Hjalmar Åhman.
3: Ja.

0: Alltså, varför gör artister så här mot oss programledare?
1: Vad är det Markus Krunegård har gjort personligen mot
0: dig?
1: Nej,
0: men han har döpt den här låten till, ja, Tillo Tilo La Olla La, nej jag kan inte ens säga det.
1: Det är väl finska?
0: Är det så? Ja, men jag tror det betyder ungefär typ tralala-sånger. Tillo Tilo La Olla Loja. Du, heter låten. Säg det snabbt på ett musikquiz. Ja.
1: Ska vi kolla med Sveriges Radios finska redaktion så att vi sätter uttalet framöver?
0: Det gör vi.
1: Olle, vi finns med dig. Jag är inte jätteavundsjuk att jag är den som att jag inte får stå på skridskor idag. För jag känner att jag hade ramlat direkt.
0: Jag älskar Hjalmar på hal is, en av alla fantastiska reportrar. Vi får hänga med denna torsdag är det redan.
1: Mm. Här får vi också de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
2: Den man som i natt greps misstänkt för mordet i Stockholms skärgård.
3: Det behöver vi också inhämta från andra håll naturligtvis, men också från honom själv.
4: Den misstänkte mannen är i 50-årsåldern, vilket den avlidna kvinnan också var. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Emma Olsson igen.
3: Det har ju alltså pågått en intensiv sökinsats igår under dagen, eftermiddagen och också under sena kvällen. Och det var alltså en helikopter utrustad med värmekamera som påträffade den här misstänkte mannen liggandes i vattnet.
4: Ekot har varit i kontakt med mannens försvarsadvokat som ännu inte kan uttala sig om hur mannen ställer sig till misstankarna. Polisen letar inte efter fler misstänkta.
2: Reporter Klara von Gegerfeldt. En buss körde strax innan klockan 10 idag av vägen vid Ödåkra utanför Helsingborg, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen har 4 personer behövt sjukhusvård. Ingen ska ha livshotande skador. Sveriges räddningstjänster har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Myndigheten för civilt försvar har placerat ut 27 containrar över hela landet.
5: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
6: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
5: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
6: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
7: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hösten har nu kommit till fjällen enligt SMHIs årstidskarta, rapporterar P4 Västerbotten. Det här ett par veckor tidigare än normalt. Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen legat under 10 grader 5 dygn i sträck. Vissa delar av fjällkedjan fick aldrig någon sommar utan har gått direkt från vår till höst.
0: Fylla av ny kunskap och nya nyheter från Ekot även nu.
1: Tillo, lillo, lalaloja. Så skriver vår musikredaktör Rita att man ska säga Markus Krunegårds låt på svenska.
0: Ja, då vet vi det. För vi aldrig mer funderar på det uttalet.
1: Tack Rita!

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 också, Matid.
1: Ja, och nu så är det båtar som har tagit sig lång sträcka, inte bara till havs utan också transporterats på vägarna för att kunna vara med.
0: Ja, men det är ju det som är grejen. Man måste ju få dit sina båtar, sina 606-or som man ska segla SM med i Karlshamn idag. Carina Melin, reporter P4 Blekinge. Ja, du, de ska i vattnet nu, va?
2: Ja, den här båten ligger redan i vattnet, men de håller på att ta av kapellet på den för att det är ju liksom som en balja i mitten där de sitter, och det är ingen större komfort. Nu kliver jag ombord, jag håller mig i den svarta masten.
0: Jag trillar inte i nu, Carina.
2: Nej, nej, jag håller mig i masten. Oj, alltså det, går det att stå på detta taket?
3: Ja,
2: för det buktade ner när jag ställde mig på det.
3: Oj,
2: ja, nej, men jag står en bit ifrån. Den som ni hörde där var Edith Nilsson. Det är hennes båt jag står på. Och hon är den yngsta deltagaren i hela detta SM:et. Hon är 16 år, men hon är i praktiken, ja, inte född på sjön, men nästan. Kom hit, Edith, så jag kan prata med dig.
3: Ja.
2: Ja, ja. Var det lite överdrivet att du minst nästan var född på sjön?
3: Ja, ja, lite. Men jag har ju seglat ganska länge med scouterna och seglarförbundet här. Så.
2: Och bägge dina föräldrar seglar, va?
3: Ja, jo. Men det är min pappas båt från början, och sen har min farmor och farfar seglat och hela familjen.
2: Så. Mm. Ja, men vad är det som är så roligt med att segla då?
3: Ja, men det är väl att man kan ta sig fram utan så mycket hjälpmedel, och att man liksom gör nya saker hela tiden och kan ta sig fram också. Ja.
2: Men du, nu är ju detta ditt allra första SM. Hur känns det?
3: Det känns väldigt pirrigt och väldigt spännande. Jag har varit väldigt taggad för det här ganska länge.
2: Ja. Vad har du gjort och hur mycket har du övat eller tränat?
3: Jag och min besättning har ju kört ut i alla fall 10 dagar nu innan varje dag och hållit på. Så vi har försökt träna så mycket som möjligt och lägga ut banor och lite så.
2: Ja, och jag kan säga att Edith är ju härifrån Karlshamn. Och vad är det man kan träna på? För jag har förstått att det gäller liksom att hänga på kanten av den här båten som någon motvikt.
3: Ja, precis. Man hänger utanför med hängstroppar. Så man får liksom sitta nästan utanför båten när det är, när det är mycket vind. Så man liksom får jämvikt.
2: Hur vågar du det?
3: Ja, men det är ju rätt. Det är bara att hänga sig utanför. Man sitter ju fast så man kommer inte ramla av direkt.
2: Nej, men jag har hört att ni har nästan bara fötterna på båten.
3: Ja, ja, men de sitter fast.
2: Ja, det var ju tur det.
3: Ja, ja.
2: Men du ska bland annat möta då ett avancerat motstånd i form av Klara Svensdotter, som har seglat, kom fram Klara, som har

0: seglat, du kan vara kvar här Edith. Okay. Som har seglat internationellt och du är rätt erfaren, eller hur Klara?
1: Ja, men jag har seglat några år. Jag var lite som Edith, Ester. Edith seglat sedan jag var väldigt liten och jag är ju lite äldre så att jag har hunnit varit med ett tag.
0: Ja. Och varifrån kommer du?
1: Stenungsund, så västkusten.
0: Ja, du har inte seglat ner då va?
1: Nej, vi tog bilen.
0: Så på båten, trailer?
1: Ja, båten på släp.
0: Ja. Men vad säger du om att möta Edith idag då?
1: Ja, men jättekul. Framförallt är det kul att det är mer tjejer med. Och de kör också en mixad besättning. Vi bor också killar och tjejer på min båt. Så det är jättekul och det är kul att det fyller på med lite ungdomar också.
0: Men det är egentligen rättvist att ni tävlar mot varandra. Du har varit med i internationella stortävlingar och det är första gången för Edith.
1: Ja, men det är första gången för alla någon gång. Så att, jag tänker att hon är lång karriär framför sig.
0: Men Edith, handen på hjärtat nu, hur ska du slå Klara?
2: Nej, bara segla snabbast och först mål. Rätt trimning. Va?
0: Rätt trimning?
2: Ja, fixa seglarna och allting så det sitter perfekt för vinden.
0: Och sen hänga sig tillräckligt långt utanför då?
2: Ja, precis. Och rullslaget.
0: Och vad säger Klara om det motståndet? Tror du att du klarar det?
1: Ja, vi får väl se. Hon har ju lite kännedom om hemmavatten här kanske. Så det finns ju en fördel i det. Så att det blir tufft. Men det blir framförallt väldigt roligt. Jättekul.
0: Ja. Vad skulle du säga bara sist? Vad är det viktigaste för att vinna?
1: Ja, men hålla fokus hela tävlingen. Och kanske när det är så många båtar med på en tävling så gäller det att fokusera på sin egen båt också. Och inte bara på vad de andra gör.
0: Inte sitta och vinka till Edith då?
1: Nej, det får bli mellan seglingarna eller på land.
0: Okej, då säger jag tar inte någons parti här. Nej. Jag säger, må bästa kvinna vinna.
2: Tack.
1: Tackar.
0: Tack.
3: Alltså, Carina Melin, reporter här på SM i segling. Jag vet inte vad det är och hur man ska tolka detta, men du väcker någonting i mig, Carina, som är att jag liksom är lite orolig för dig. För sist hörde ifrån dig,
0: var det bara det?
3: Ja, men då var jag rädd att du skulle klämma dig i en gnisslig brygga och nu var jag livrädd att du skulle få en mast i huvudet.
0: Ja, de sitter fast kan jag säga. Jag var mest rädd för att jag skulle trampa igenom överdelen på båten för att det liksom gunga eller det buktade ju ner under fötterna på mig.
4: Den höll Karlshamnplatsen Blekinge södra Sverige och jag kan se, jag sitter här med min lilla regnradarkarta. Jag tycker det är så roligt. Strålande sol, stämmer det, Carina?
0: Ja, det är helt underbart här.

0: Slutet av sommaren sjunger hon om med Molly Sandén, men allt som alltid, det är ju inte. Vi är ju i sommaren.
1: Ja, i sommaren är det ju till och med långt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det här är någonting som du har hittat på, för jag tror inte att rent... Jag tror att september tillhör höstmånaderna, om man kollar liksom...
1: Men, ja, varje dag, och slå fast detta.
0: Mycket har ju såklart med väder att göra också, men vi vet ju att så länge sommartid sänds i P4 så är det sommar i Sverige. Jag kan inte riktigt släppa det där med din tupplur, Malte, som du sa att du tar nu när vi har jobbat så där hårt på dagarna här.
1: Ja, men det handlar om att samla energi som man också kan utnyttja och leva på kvällarna och sådär, och ge sig ut på utflykter och fånga sommaren. Mm. Då är det gott med en tupplur.
0: Man förlänger liksom hela dagen. Men då sa du också att då lägger du dig som du är. Liksom. Du sover med kläderna på och tar en tupplur. Mm. Du sa att man kan ta en timma. Då säger jag, det är inte en tupplur om man tar en timma. Det kan man diskutera. Men när du går och lägger dig med alla kläder på, kryper du ner under ett täcke i sängen då? I den här lakan liksom, med kläder på?
1: Det kan jag göra om det är så att säga lite kyligt. Men nu är det ju inte det sommar. Tid, och då så har jag liksom täcket på mig lite halvt, mest att jag kanske kramar om det lite.
0: För jag har aldrig varit så där känslig för sånt innan, men sen jag fick barn så har vi en regel att inga kläder i sängen, för det blir så fruktansvärt grusigt. Jaha. Och liksom barn har ju förmåga att få in grus från sänder och stränder överallt, det sitter i byxkanter och i fickor och liksom... Inga kläder i sängen är lite av vår liksom devis hemma. Mm-hmm. Så där följer jag ju också nu. Så att krypa ner i under täcke med kläder på känns ofräscht för mig.
1: I mitt hem så finns inte de reglerna. Där är det till och med tillåtet. Nu kommer du protestera och slå bakut. Men i mitt hem är det till och med tillåtet att äta kräftor i sängen.
0: Va?
1: Ja, det har hänt. Det har hänt.
0: Vänta lite nu. På riktigt. Nej, men är du seriös nu? Ja. Du har suttit kräftor i din säng.
1: Ja, men det har hänt. Men jag ville ha ett salt snack bredvid mig i sängen.
0: Du skojar inte nu. Du läser det, varför? Så du sitter alltså i sängen med täcket uppdraget och äter kräftor.
1: Jag kanske låg ovan på sängen. Men ja, det kan stämma. Och jag hör att det låter konstigt. Men ja. det var väldigt trevligt. Så här, man ligger och halvsover och så bara, åh, nu är jag sugen på något salt.
0: Men vem tar en kräfta som snack då? Det finns liksom salta kex och allt möjligt man kan ta.
1: Alltså så här i augusti så är kräfta ett av mina främsta
0: go-to snacks. Du har ju det i kylen typ hela tiden. Och går när du är sugen.
1: Jag har en bunke med kräftor just nu. Som jag har en ständig kräftbuffé.
0: Ja. Det är också jättekonstigt. Men kan du ta tupplurar överallt då? Alltså är du sån som bara kan sätta dig någonstans, vika ner hakan och bara somna till liksom?
1: Absolut, det skulle jag vilja påstå. Jag kan ta en tupplur var som helst. Och nu i sommar har det blivit en hel del tupplurar. Jag har några vänner som har en väldigt fin hammock som jag har tjatat på dem att de skulle köpa. Till slut gjorde de det. De har trädgård, det har inte jag. Så att då går jag ibland hem till dem lite oannonserat, sätter mig i hammocken, somnar. Och sen upptäcker de att ja, just han har kommit hit också.
0: För det är också väldigt olika där med hur duktig man är. Jag tror att det finns säkert någon... Tänk vad kul om vi kunde få tag i den som är bäst på att ta tupplurar i hela Sverige av alla våra lyssnare. Alltså, det är ju en konst att kunna somna precis överallt.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är lyxigt. För det är ju verkligen inte alla som kan det. Nog talat om tupplurar. Vi ska verkligen inte nicka till. Och det kommer vi inte heller göra när vi alldeles strax tar dagens omväg.
0: Nej. Vi ska se en plats, åka till en plats tillsammans med vår reporter som befinner sig men i landsgräns kan man säga.
1: Ja, men verkligen. Där hittar vi reporter Arvid Brandström om en liten stund.
0: Och innan vi gör någonting annat så ska jag också bara säga, Malte, jag har försökt, du har försökt att uttala Markus Krunegårds nya låt. Mm. Vi fick underkänt båda två. Så en gång för alla, så här heter Markus Krunegårds senaste låt.
2: Tilo lilo lauluja.
1: Tilo lilo.
0: Får vi höra?

0: makes me feel alive.
1: One Republic är det vi hör med Counting Stars.
2: Här i sommartid i P4 har vi tagit omvägar till flera historiska platser där dueller har ägt rum på 1800-talet eller naturfenomen som har skapats för tusentals år sedan av inlandsisen.
1: Men idag tar vi omvägen till en plats som kanske funnits en inlandsisen, det vet vi ju faktiskt inte. Men den kan nog kunna beskrivas som historisk i framtiden och lite andra anledningar.
2: Ja, för här på gränsen mellan Sverige och Norge finns Arvid Brandström, reporter på P4 Väst. Och där du står skedde möten mellan familjemedlemmar under de där väldigt speciella coronaåren. Alltså, vad är det här för plats, Arvid?
3: Ja, men precis. Jag står här precis alltså på gränsen mellan Sverige och Norge. Och för en liten stund sedan så passerade jag en bro där med gränsen också, med en skylt där det stod Riksgränsen följer bäcken. Och det var ju där när pandemin 2020 och gränsen stängdes mellan Sverige och Norge, så blev det här en väldigt populär mötesplats för de här gränsborna då. Man kanske hade syskon eller vänner på andra sidan gränsen, men då kunde man träffas här vid älgafallet. Och som en mötesplats helt enkelt, där man kunde träffa nära och kära trots den här stängda gränsen. Och med mig nu så har jag Ola Berglund som är en av gränstvillingarna som fick väldigt mycket uppmärksamhet under pandemiåren. Och det var ju... Ola, du har ju din bror Pontus som bor på svenska sidan. Själv så bor du i Halden.

0: Och vad skulle du säga, vad betydde det under pandemin att det fanns såna här platser att ändå kunna träffas på?
1: Ja, det var det att vi träffades ju en gång i veckan vanligtvis. Så kom pandemin och då kom min bror Pontus på att vi kunde träffas på bron. Där gränslinjen går mitt på bron. Och det gjorde vi och höll på i 2 år faktiskt, varje lördag. Så fick vi träffas.
0: Och det här gav ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, det kom ju massa bilar och folk skulle fotografera oss och det var samtal och det kom folk från när och fjärran. En gång kom det en AFP-journalist som representerar Frankrike och den tidskriften eller den pressen och frågade om man fick ta lite film och intervjua oss. Och det gjorde han och tog en god stund. Och så när han skulle gå så frågade jag, vilken tidning kommer detta i? Tidning? Det här går ut över hela världen, sa han då. Och det gjorde det faktiskt också.
0: Vad brukar ni prata om när ni träffades där på bron?
1: Vi hade massa, vi pratade mycket om hantverk och måleri och konst och sånt. Så vi hade med oss av och till föremål som vi diskuterade om. För att få klarhet i vad det var för något och sånt. Och hur man skulle hantera det.
0: Och här kring vattenfallet då, det 46 meter höga vattenfallet, så strosade det runt fullt av turister den här augustidagen med sina kameror uppe och ryggsäckar på sig. Och Ola, du har ju en sån här australiensisk läderhatt på dig som man ju kan dricka vatten ur.
1: Ja, jag har inte prövat det nu, men det kunde ju vara intressant att pröva.
0: Ska vi testa att göra det kanske?
1: Det kan vi göra, ja.
0: Det har ju regnat lite nu också, så att det är bra aktivitet här i fallet som kanske hörs också. Men ska vi närma oss vattnet här och smaka lite?
1: Vi kan pröva det. Då får vi se. Jag måste sätta mig på knä här. Jag tar ner den här hatten. Nu vill vi se. Nu är det hål i den här ute på sidan, men det går om man tar här. Det gick alldeles utmärkt.
0: Det såg gott ut.
1: Ja, visst. Jag vill smaka.
0: Ja, men kanske det. Varför inte?
2: Hur kallt är vattnet där vid Eliafallet, skulle du säga, när du dricker det?
0: Hur kallt kan det vara, tror du, Ola?
1: Ja, det kan nog vara en 12-13 grader.
0: 12-13 grader, så man vill ju helst inte bada i det här.
1: Nej, det vill man helst inte göra.
0: Men att dricka hur tycker du själv att hatten funkade som...
1: Alldeles utmärkt. Det går inte igenom, men det är tre små lufthål i. Där rinner det ut då.
0: Det kan bli fler gånger.
1: Absolut.
0: Ja, men vi kommer tillbaka hit strax igen.
2: Arvid Brandström, P4 Väst, som hänger vid Eliafallet, gränsen mellan Sverige och Norge. Vackert utflyktsmål som också blev en viktig plats.
3: Ja, samtidshistorisk plats kan vi prata om då, när vi också möter den ena gränstvillingen som har kommit att kallas.
2: Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Sofie Malte i studion.

0: Jag trodde ju väldigt länge att det hette Summer Sun, alltså sommarsol, men så är det inte, utan Summer Sun, sommarsol.
1: Kväll inträffade en singelolycka.
2: Inga vittnen eller så till olyckan, utan bilen har gått av, finns så att säga ingen. Det är sånt. Ja, att det är en kvinna i, hon är 25 års ålder.
1: Reporter, det var Isis Wikén. Det var den avlidna kvinnan som körde bilen, en man i 40-årsåldern och två barn är på sjukhus med lindriga skador. En buss har kört av vägen mellan Hyllinge och Ödåkra utanför Helsingborg. Bussen ska ha krockat med ett rådjur, kört ner i diket och sen upp på vägen igen. Totalt 14 personer var i bussen, varav 3 har förts till sjukhus med ambulans. Enligt räddningstjänsten är de vakna och talbara och har inga kritiska skador. En person har hänvisats till vårdcentral. Bussen är än så länge kvar på platsen men ska bärgas. Dödligheten i stroke i Skåne har halverats sedan början av 2000-talet, det visar nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden. I siffror innebär det att ungefär 250 färre skåningar dör i stroke idag jämfört med för 20 år sedan. Även insjuknandet i stroke har nästan halverats. Och så vädret, sol varvas idag med moln och någon enstaka skur, temperatur 20-24 grader och sydvästlig vind.
0: Under lumpen 1985, under bevakning och jag var vakt av ett ammunitionsförråd utanför Ängelholm, stod i mörka natten vakt i 20 minusgrader och stirrade rakt ut i skogen som var kolsvart. Var så trött att jag nickade till stående, skriver Kimme.
3: Apropå det här med tupplurar.
0: Att man kan somna stående, det var något nytt för mig.
3: Ja, men du är som en häst.
0: Ja, lite grann. De sover faktiskt stående. Mm. Tack snälla Kimme för att du hörde av dig via vår app Sveriges Radio. Gå in under fliken lokalt så har du en kontaktväg rakt in till Sommartid i P4.

0: händer ibland. Det är ett extra snäpp när man biter den. Ja, sprätter det till lite sådär. Men jag tänker mig att om man spelar hockey, då kanske det är annat än korv man äter.
1: Ja, det räcker kanske inte med en kokt med bröd. Och Hjalmar Åhman, reporter P4 Västerbotten, du är på hockeyläger i Skellefteå och du får ta av dig skridskorna nu. Har du ont i fötterna?
2: Jag var orolig för att få på mig skridskorna. Jag tror jag höll på längre tid att få av med dem än vad jag hade dem på mig. Så det var där skridskon klämde som värst, ska jag säga.
1: Men nu har ni lämnat isen och ska få någonting i magen.
2: Ja, nu är det lunch för väldigt många. Bland annat för Selina Lövstedt som är 11 år och som är med i en av hockeyskolans grupper i Skellefteå. Det är matsal. Vad har du ätit idag?
3: Idag har jag ätit lasagne.
2: Hur var den?
3: Det var gott.
2: Vad äter man på hockeyskola?
3: Ja, men vi äter köttbullar, pyttipanna, kycklingspett, korvstroganoff.
2: Ja. Ja, är det bra mat tycker du?
3: Ja, oftast.
2: Men du, om man går här då från... man är ju inte bara i matsalen och man är inte bara på isen. Vad kan man göra mer för någonting på hockeyskola? Vad gör man för någonting?
3: Vi har fys, vi har skottramp och så har vi lite pauser emellan. Så att...
2: Vad är fys?
3: Men det är som typ... Ja, men träning. Det kan vara allt från att springa till att, ja, alltså armhävningar, cirkelträning, lite allt möjligt.
2: Och skottramp, vad är det då?
3: Vi är i en ishall vid isen som inte är där då. Mm. Och så, ja, är det mål och så står man bara och skjuter.
2: För i 2 av 3 hallar här i Skellefteå så har man is sen ett tag och det är hockeyskola. Nu öppnar vi dörren och går in i stora arenan i Skellefteå här. Här är isen, här är det ett gäng som tränar. Selina, vad känner du när du kommer in och liksom ser isen och känner den här kalla lukten här?
3: Jag tycker det är skönt, för i vanliga fall när matchen är, då känner man ju stämningen och ja, det är kul.
2: Vad är det som är roligast med hockeyskola då?
3: Ja, men jag tycker det är roligt att det är damspelare som är våra tränare som förebilder.
2: Vad betyder det då? Spelar det för roll?
3: Nej, men det är ju roligare om det hade varit de som det är nu än om det hade varit föräldrar.
2: Brukar det vara det annars?
3: Nej, men vissa andra grupper har ju föräldrar.
2: Det är väldigt många grupper, väldigt stora. Jag tror jag räknade till 40 stycken i något gäng som var här. Hur många är ni, vet du det?
3: Men det här känns ju inte som skola, för att det här är mycket roligare.
2: Selina Lövstedt, du ska fortsätta med hockeyskolan nu. Vad händer härnäst efter lunch?
3: Nu är det ispass.
2: Så då är det på med skridskorna för dig. Jag är glad att jag slipper dra på mina igen.
1: Det tror du, Hjalmar. Tänk om vi har ett... En utmaning till det. Vi vill att du ska göra något på isen, en piruett eller så.
2: Kommer någon genom dörren här snart och lyfter ut mig på.
0: Ja, men det är det som krävs för att komma in i den här världen som legitimationshandling. Ett ispass.
1: Ja, vad
0: ska jag nu?
1: Skoja. Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten.
2: Vi får se om jag kommer ut utan det.
1: Skellefteå hänger vi idag på ett stort hockeyläger.

0: En låt som passar perfekt för lata dagar i solstolen. Olivia Dean där med So Easy.
1: Och vi har en ny vän på trafikredaktionen. Kenneth Tornef, välkommen till Sommartid.
2: Ja, men tusen tack. Trevligt.
0: Du, idag hänger vi på segel-SM utanför Karlshamn i Blekinge som drar igång. Vad ska man tänka på om man vill kolla den här starten klockan ett idag?
2: Ja, nu när 1600 är i sjön så är det ju dags för publiken. Det har ju varit lite meck med att få dem dit, men nu är det liksom andra vågen. Och viktigast är att vara ute i god tid såklart. Det är en slags smygstart idag, de kallar det för tune-up. Den kan man kolla på ifrån Östra Piren, centralt i Karlshamn. Det finns parkeringsplatser där, men med förväntat antal besökare på eventuellt upp mot 1000 personer så kan det bli fullt rätt snabbt. I området så finns också Gamla Tekniska Högskolans parkering, berättar en av arrangörerna för mig. Men mitt tips är ändå att parkera en bit bort och promenera ner till piren om du vill njuta av SM-segling i Karlshamn. Får du dig ju en fin promenad också. Det ska ju dessutom bli bra vind idag så det blir nog lite action på sjön. Och avslutningsvis, det är en annan bra grej att veta om du ska kolla på SM. Det är att det jobbas vid trafikplatsen där E22 möter Sölvesborgsvägen. Och det kan skapa lite kö om det är mycket trafik där.
1: Oj, vilken koll du har. Det här hjälper alla som vill kika in seglingen, känner jag. Men du, vi rör oss också precis på gränsen till Norge vid Älgafallet i norra Bohuslän idag. Vad ska man tänka på om man rör sig där vid gränsen eller till och med vill sticka över den?
2: Ja, förvånansvärt lite egentligen, och det är ju inte lika komplicerat nu som det var under pandemin. Arvid som är där kör förmodligen ut med 166an om man inte är ute och promenerar. Och det enda som varslar om att man lämnat Bullarn och Tanum och hamnat i Östfold är en vägskylt bara. Så det är bara att köra rätt över. Man behöver inte ha passet med. Som svensk medborgare behöver du inte pass för att kunna resa in i Norge tack vare passunionen. Men man måste kunna styrka sin identitet med ett ID-kort eller ett körkort eller sådär. Men en bra grej att ta med sig när man kör in i Norge, precis som här hemma, så är det naturligtvis viktigt att följa alla trafikregler. Men om du skulle passera landsgränsen, till exempel på 166an in i Östfold, så kan det vara bra att veta att Norges trafikböter är bland de högsta i Europa. Oj. En trafikförseelse där, ja visst, du ska få höra hur kostsamt det är. Ja. Till exempel en fortkörning kan ge en mycket saftigare boten här hemma. Över 70 på en 50-sträcka ska man ju inte göra. Gör du det i Norge och åker dit, över 13 000 kronor i böter. Oj, för att nämna ett exempel. Norska kronor. Oh.
0: Ja, det är helt, jag vet, ja. Jag bodde i Norge ett tag och en vän åkte faktiskt fast i fortkörning. Det blev ju halva lön. Alltså det var så otroligt mycket pengar. Men vi håller oss till hastighetsbegränsningarna. Trafikredaktionens Kenneth Tornef. Så kul att få en ny kompis, men vi vill ju lära känna dig lite mer.
1: Mm. Det vill vi.
2: Ja, men självklart. Ja. Vad vill ni veta, vänner?
0: Jag har ju hört att du är lite bil, eller väldigt faktiskt bilintresserad. Alltså, mekar du och så själv också? Eller är det mest att du tycker om att titta på fina bilar?
2: Jag mekar för att jag är tvungen och tycker hemskt mycket om att titta på fina bilar.
0: Mm. Mm. Därför har vi nu en liten utmaning till dig och till dig som lyssnar. Vi kan tävla tillsammans här, var ni nu är någonstans. Vi är på seglings-SM idag. Det handlar mycket om båtar och du tycker om bilar. Därför ska vi nu leka plåt eller båt.
1: Oj, vilken lek!
2: Oh, okay. Kul upplägg. Och det finns crossovers, det kan jag säga redan nu.
0: Oj, vi får väl se här
2: alltså
0: nu då.
2: Som heter samma. Ja.
0: Ett ord kommer du få höra. Är det plåt, alltså bil då, eller båt? Camber. Mm.
2: Ja, det är en bil.
0: Plåt.
2: Det handlar ju om vinkeln på hjulen, den kambervinkeln. Alltså hur man, det är poppis när man ska tuffa till sin bil. Att vinkla ut dem lite så får du säga kambervinkel, snea hjul.
0: Enkelt. Mm. Nästa då, peke.
2: Peke? Mm. Det vet jag inte vad det är, så det måste vara båt.
0: Ja, rätt. Det är slitningsmetoden. Den förlängning längst fram i fören. Vi fortsätter. Skägga.
2: Båt.
0: Ja, fena som ger riktningens stabilitet. Sista ordet nu då, är du med? Mm. Kaster.
2: Kaster?
0: Mm.
2: Mm. Båt.
0: Plåt. Nej, det är vinkeln på styrleden som påverkar bilens styrkänsla.
2: Jag har caster.
0: Jaha.
2: Nu lät jag bäst.
1: Ja, du menar caster, Sofie.
2: Ja. Det går alltid att rädda sig när man har tappat ansiktet.
1: Ja, men du tappade verkligen inte ansiktet, Kenneth. Du var ju helt superbra på termerna.
0: Det är den att tappa.
2: Jag trodde ni skulle slänga koronett på mig. Nej, för det är ju ett båtmärke.

0: Daddy Yankee och Justin Bieber tillsammans.
1: Ja, en dans som också inbegriper en badtermometer i näven, ja, som badar. Och visst, det må vara
0: du på stranden nu? Är du på väg till den här favoritklippan eller ska du ta ett dopp i den lokala ån som du har på din baksida? Mm. Det får ju vara vilket vatten som helst, inte pool har vi
1: Nej,
0: sagt.
1: Vi drar gränsen där. Ja. Och helst ja, i Sverige också, ja, ska det vara.
0: Badar du idag? Ja. Gå in i vår app Sveriges Radio under flikan lokalt. Vi vill bada tillsammans med dig.
1: Ja, och just nu så är jag nästan på snudd till besviken hur lite badrapporter vi har fått in.
0: Oj då.
1: Ja, men så steppa upp nu, ja. Sverige.
0: Hopp i plurret, på med badbrallan eller baddräkten. Jag vet inte hur bra det är att bada i ett vattenfall. Det är alltså sådana drömmar man har haft, att stå i ett vattenfall och bada. Jag tror Älgafallet är du är nu, Arvid Brandström, P4 Väst, i gränsen mellan Sverige och Norge. Det kanske är lite för kraftigt, tror jag, liksom bryter

0: naken om jag ställer mig i det där vattenfallet.
1: Nej, jag tror inte det är för kraftigt så sätt, men däremot så tror jag att det är lite kallt alltså. Vi pratade ju tidigare här med Ola Berglund och där. Han trodde det var kanske 12 grader och det är under min gräns i alla fall.
0: Ja, men vi ska ta reda på i alla fall om det är värt en omväg till denna plats då som har betytt så mycket för många både svenskar och norrmän.
1: Ja, precis. Vi står här vid en liten gräsplätt i anslutning till fallet och med mig så har jag Ola Berglund som träffade, du har din bror på andra sidan gränsen eller på sidan. Vad betyder det att det fanns såna här platser att träffas på under pandemiåren?
2: Det var så pass lång tid det gällde. En gång i veckan på bron, som vi gjorde vanligtvis, men i varandras, på varandras platser då.
1: Och den här specifika platsen, vad skulle du säga att den betyder för dig?
2: Den här har jag inte varit på så många gånger, men en gång om året är jag här och tittar. Och den är en fantastisk plats. Och här är mycket folk att titta på den och njuter av. Det är, ibland är det våldsamt fall här. Nu är det ganska lite. Men när det har regnat lite grann så kommer det lite grann i alla fall. Men det är en fantastisk foss.
1: Och med oss här har vi också René Olsen från Danska Fyn. Och du är på semester i Fjällbacka och ni har tagit en tur hit idag. Vad skulle du säga, hur skulle du beskriva den här platsen?
3: Ja, men det är en väldigt fin plats här uppe. Vi har hoppet på lite mer vann i vannfall än det är idag. Men det är ett väldigt flott sted.
1: Vad skulle du säga? Blev du badsugen av att vara här?
3: En gång till.
1: Skulle du vilja bada i vattenfallet?
3: Ja, hvis der var lidt mere vand, kunne vi godt bade i det, tror jeg. Men der skal heller ikke være mere strøm i det, end der er nu i dag.
1: Og ni har jo taget en omväg hit i dag fra Fjällbacka, som ligger vid kusten. Ni har rørt dig inåt i landet mot norska gränsen og det her älgafallet. Vad skulle du säga? Är den här platsen, är den värd en omväg?
3: Ja, det vil jeg sige, det er det. Jeg vil sige, man skal nok vælge at tage op i foråret. Var der nok er mere vand i vandfald, så er det lidt flottere, tror jeg. Men det er veldig fint heroppe.
1: Veldig fint. Vil du udvikle lidt, hvorfor det skulle være værd en omvæg?
3: Jamen, jeg tror bare, det er et fint sted her, og man kan nyde sin madpakke heroppe og lave bål heroppe. Og har vi også set, der er nogen, der har gjort, så jeg tror, det er et rigtig fint sted.
1: Stort tak for det. Holder du med om, hvad han siger, Ola?
2: Helt enig, og så er det historisk interessant også her.
1: Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på kriget och gränsen och vad som skedde här.
1: Något särskilt just med kriget?
2: Nej, inte speciellt så, men att det var ju stora risker de tog om de passerade gränsen under krigstid.
1: Jättestort tack för det, Ola Berglund och René Olsen.
4: Ja, denna gräns mellan Sverige och Norge vid Älgafallet som det heter, som vi hör i bakgrunden. En historisk plats både under andra världskriget och dessutom under coronapandemin, när det här var en mötesplats där familjemedlemmar kunde träffas under åren då annars inte gick att ses. Och idag då, även efter de här historiska händelserna, en plats att ta sig till, som exempelvis dansk turist.
0: Ja, och handen på hjärtat, Arvid Brandström, P4 Väst. Hur bra är din danska?
1: Ja, men jag skulle säga att den är ganska så knackig alltså. Men jag hoppas att René Olsen gjorde sig förstådd för den stora massan i alla fall.
0: Ja,
1: jag ska vara ärlig med det. Det var inte alla ord jag snappade upp där.
0: Men värt en omväg alltså, enligt om du pratar med. Vad säger du själv, Arvid? Hade du velat åka dit med en picknickkorg och satt dig där?
1: Ja, men absolut. Jag bodde ju faktiskt i de här trakterna under pandemiåren. Mm. Och även då så var det ju liksom, det var ändå mycket turist. Det var mycket svensk turist då, längs med kusten. Så det var alltid underbart att kunna söka sig lite inåt i landet till Älgafallet bland annat. Att här får man vara lite mer i freden längs med kuststräckan.
4: Arvid Brandström, P4 Väst, som tar omvägen då till Älgafallet precis på gränsen mellan Sverige och Norge.
0: Bullarebygden också. Vilket fantastiskt namn på ett område. Bullarebygden.
4: Du, ska vi ta lite 80-talare eller?
0: Och nu kommer det.
4: Sabrina.
0: Ska du dansa?
4: Ja, men gör det. Kom.

0: Sabrina med Boys i Sommartid i P4.
1: Mm, där vi fortsätter att upptäcka Sommarsverige och kommande timmen innehåller såna älskade, uppskattade programpunkter såsom Dagens bad samt Dagens ortslåt.
0: Mm, vi ska resa någonstans i Sverige tillsammans med hjälp av en låt. Och vi vill ju hamna på något annat ställe i Sverige med hjälp av dig som badar idag. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt får vi bada med dig.
1: Mm, här nu Ekot med Christian Lönnare.
2: Rubrikerna i Ekot klockan 12. Inflationen föll i juli men väntas snart öka igen. Krismöte i Tyskland om det låga vattenståndet i floderna. Och så hör vi om en ung hjälte som fått medalj.
3: Stubbarna började brinna. Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
2: 11-åriga Almar hindrade en skogsbrand i Dalsland. Men vi börjar med att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar i morse.
4: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi ju system då som reglerar det här.
5: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
4: Ja.
5: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
4: Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
5: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
4: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
6: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
4: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
7: Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
4: Ja, de har gjort vissa förändringar.
7: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på? Tror du?
4: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
6: Daniel Heldén var också tydlig med att Miljöpartiet vill att Sverige drar tillbaka den ansökan regeringen gjort till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft.
4: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel därför att svenskt energisystem behöver något annat. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande.
2: Daniel Heldén intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och från Tidöpartierna kommer reaktioner på Daniel Heldéns besked om att Sverige kan ta emot fler flyktingar.
8: Moderaten och migrationsministern Johan Forssell skriver på X att citat, Miljöpartiets migrationspolitik är som en tidsmaskin tillbaka till 2015, slutcitat. Och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver på X att citat, det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen, slutcitat. Också Liberalernas partiledare Simona Moamsson reagerar och skriver på X att citat, Heldén blundar för integrationsproblemen i Sverige när han vill öka asylinvandringen. Slutcitat.
2: August Klittmar var det som sammanfattat reaktionerna. Nu ekonomi. Inflationen föll kraftigt i juli enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men samtidigt finns det tecken på att vissa priser fortfarande stiger, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
9: Den stora överraskningen var framförallt att varupriserna steg mer än väntat. Och det är ett tecken på att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu också börjar synas i svenska inflationstal. Så det här är snarast början på högre inflation.
10: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCBs preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg.
9: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer att uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre. En hel del av de tillfälligt låga inflationsfaktorerna faller ut under loppet av det här året.
10: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
9: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
2: Reporter John Pira. Den tyska regeringen håller idag ett krismöte om det låga vattenståndet i de stora floderna. Till mötet har man bjudit in transportbranschen och berörda industrier. Med oss nu är Ekots utsände i Berlin, Olof Schellander. Olof, har det kommit ut något från det här mötet?
11: Nej, som jag förstår det så pågår det här mötet fortfarande. Och det här mötet hålls ju i Bonn, i Tysklands gamla huvudstad, där floden Rhen, en väldigt viktig sån här flodtransportled, flyter igenom den staden. Så det är nog en symbolik i det. Men vad vi vet är att transportministern Steffen Bilger sa till tidningen Bild att det eventuellt kan bli aktuellt att ta bort förbudet för långtradar och lastbilstrafik på söndagar och helgdagar. Man har också talat om att man ska kunna lagra gods som inte går att transportera på floderna ut med vägarna.
2: Kan du beskriva lite hur situationen ser ut och vilka industrier det är som berörs?
11: Ja, det är ju rekordlåga vattennivåer i många floder i Tyskland. Rhen framför allt och även Elbe i östra Tyskland. Men Rhen, det är ju pulsådern kan man säga för tysk industri. Man kan säga att transporterna av varor och gods på floderna i Tyskland motsvarar 3000 långtradar transporter varje dag. Så att det här påverkar ju industrin oerhört mycket. Det gäller inte minst den kemiska industrin som har mycket av de råvaror de får kommer på floderna, eller har kommit på floderna. Dessutom är det ju rätt mycket olja, alltså diesel och bensin som transporteras på floderna. Och det kommer att driva upp priserna på drivmedel för bilar och andra transporter. Så att det blir prishöjningar i Tyskland av allt att döma.
2: Lite kort, är det här något som också kan påverka Sverige och svenska konsumenter?
11: Ja, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner, så jag tror framförallt svensk industri så är risken att det blir prisökningar om det här fortsätter. Men sen kan man ju även tänka sig om det skulle bli så att det blir tillåtet med långtradartrafik även på söndagar i Tyskland. Om man har tänkt sig att semester och ta bilen genom Tyskland så kan det ju bli en del köer.
2: Säger vår utsända i Berlin, Olof Schellander. Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Enligt TV4 är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister beskriver domen som banbrytande i ett inlägg på X. I Tyskland har en 33-årig ukrainsk medborgare gripits misstänkt för att ha samlat information om ett försvarsföretag i Bayern i sabotagesyfte, det rapporterar Reuters. Mannen misstänks ha arbetat åt en utländsk underrättelsetjänst. Vilket land det gäller uppges inte. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i Dalsland ryckte han ut för att släcka. Nu hyllas han av räddningschefen i Bengtsfors kommun för sitt rådiga agerande som stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
3: Stubbarna började brinna. Var det
12: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
3: Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
13: Vi gör så här och så får du den utav mig. Bra jobbat.
12: Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
13: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
12: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
13: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
14: Och just den här platsen, hur skulle det ha varit om det hade spridit sig?
13: Ja, det är norra Dalsland, södra Värmland, så har vi en sån topografi och den typen av skog också. Så att vi potentiellt så kan det bli jättestora skogsbränder. Så är det.
2: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Louise Steinberger och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Alltså, jag ber om ursäkt. Jag har ju sagt att varför badar inte mer? Det är ju sol i hela Sverige idag.
1: Ja.
0: Jag har ju kollat på en regnradar, inte en molnradar.
1: För dem är det desto fler av.
0: Ja, alltså det ligger ju ett molnområde över mer eller mindre hela Sverige just nu.
1: Ja. Men bada kan man göra ändå.
0: Bada kan man alltid göra. Om man ser på den här molnradan att i sydligaste delarna av Sverige, vid Blekinge, Skåne, Gotland och Öland, där ser det faktiskt ut att vara molnfritt också, inte bara regnfritt.
1: Ja, men vi behöver lite mer av det som Ted uppmanar oss att ge.

0: Rätt på flera platser med härliga temperaturer i alla fall.
1: Ja, men det verkar finnas ett ställe som kanske har den totala vinsten i dagens sollotteri.
0: Ja, men vad jag kan se på min live-radar-satellitkarta här så är det möjligt i större delen av Sverige. Men i Blekinge, på Öland och på Gotland, där skiner solen. Stämmer det, Carina?
2: Du, den bara gassar. Det har varit lite mörka, oroväckande moln i horisonten, men jag vet inte var de har tagit vägen nu, för att solen strålar och ser lite såna här underbara puffmoln på himlen.
1: Vi hamnar då i ett strålande soligt Karlshamn, där det också pågår för fullt det som hörs i bakgrunden. Det är SM i segling. Och alltså, jag blir nervös av bara blotta tanken på att ha ansvaret för att vincha ner båtar i havet från land.
2: Ja, jag håller med. Så denna gången behöver du inte vara orolig för mig, Malte.
0: Det är bara för båtarna som läggs i nu.
2: Ja. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Fredrik.
2: Fredrik, det är kranskötaren här i Svaneviks hamn. Och jag sa ju till dig, det är ju ett rör eller något som sticker ut här. Och jag sa, du får inte köra in det nu, du måste göra det i sändning. Så ska vi köra in det röret nu? Det ska inte vara ute så att någon slår sig på det. Vad är din uppgift här?
3: Jag är ju en i delen i Karlshamns segelsällskap som ser till att det här fungerar.
2: Ja, men du har ju den viktigaste uppgiften.
3: Så jag till att ta emot dem och så ser till att de kommer i sjön och så ska de ha båtplatser och lite sådana grejer.
2: Vad säger du? Är det bara svisch ner i vattnet eller är det...
3: Oftast går det väldigt smidigt.
2: Vad är det viktigaste då för att den ska hamna rätt och inte hamna på sidan så det läcker in en massa vatten?
3: Ja, det gör det inte, men det är egentligen bara ta det lugnt och se till att det inte knakar på fel ställe.
2: Men du, den här kranen sitter ju fast i marken. Ja. Kan vi snurra på den lite?
3: Ja.
2: För jag såg ju att du gick och snurrade. Alltså han snurrar på denna för hand. Nu, gud vad stark du är. Han bara tar tag i de här tvärstagen och så snurrar han.
3: Och det är det man hörde en till också. Om man är trögt så drar man i den.
2: Det var det handtaget som jag stod och fjuttlade med innan. Det är det man drar i egentligen.
3: Och kranen är ju, den finns ju här, men det är ju Svaneviks bryggförening då som ansvarar för kranen.
2: Ja, men hur är det då att vara kranförare här?
3: Ja, men det är rätt kul.
2: Men du, jag trodde att du skulle sitta liksom i en hytt, men...
3: Nej, det är så raffinerat har vi det inte här.
2: Det är lite primitivt.
3: Ja, det ska vara lite handpåläggning och det ska bygga på att man... menar alla båtar och master och allt vad det är. Vi använder ju denna för att sätta på master på våra egna båtar och sådär.
2: Men du, hur stor är den största båten som du har vinschat ner i vattnet?
3: Ja, denna klarar inte så mycket större än de här.
2: Nej, 6 meters båtar då.
3: Ja, så men, den klarar 600 kilo. Mer än så är det inte.
2: Men har du varit med och vinschat i med någon annan kran då?
3: Ja, här kommer ju stora kranar när vi själva sjösätter. Men det är ju inget jag är inblandad i. Då är jag ju bara båtägare och vill ha min båt i havet.
2: Du tillhör amatörerna.
3: Så att, ja, jo, definitivt.
2: Ja. Men du har ju precis fått i... Här, tack så mycket. Här har vi... den som lägger banan, Hans Hammel, hej!
4: Hej!
2: Och du är ju segelmakare också.
4: Ja, visst är jag.
2: Men idag, i brist på din hustru som har bortrest, så har du ju kramat jättestor badboll.
4: Ja, jag fick en gul badboll istället. Jag vet inte om det kan ersätta. Det kan du givetvis inte, men det är trevligt.
2: Den var gigantisk. Alltså det är en badboll som ser ut som en mindre luftballong, skulle jag vilja säga. Och jag frågade Hans då, vad tusan har ni de här till?
4: Ja, ja men det är ju, ja, jag ska inte säga att det är de här halvblinda seglarna som inte hittar banan annars. Men,
2: Nej. Men
4: det kan ju faktiskt gå rätt så mycket sjö. Blåser det sydlig, sydostlig vind så är det kanske en och en halv meter vågor. Och då försvinner små bojar.
2: Ja, de syns inte. Nej, så därför måste de vara så himla stora.
4: Ja,
2: ja. Men har du legat och kramat en sån i vattnet någon gång?
4: Nej, jag försökte hålla mig borta. Är det som att toucha bojen som deltagare så får man runda om. Alltså det blir ett straff.
2: Ja.
4: Så man får hålla sig en halv meter ifrån.
2: Mm. Ja, ja. Men då får du ha lycka till när du sätter ner den i vattnet sen. Då får vi hoppas att du klarar dig utan att krama den i vattnet.
4: Ja, ja, ja. Det ska i stora ankare och tyngder så att de ligger kvar.
2: Ja. Lycka till!
4: Tack, tack!
0: Alltså, jag blir lite full i skratt, Carina. Vi har ju annars såna här små, fina, riktiga bad.

0: kardbollar som vi med sommartidstryck på.
1: Ja, de har jag sett.
0: Ja, kan man kanske använda dem istället för de här stora gula som på banan där på Segnesässet. De har
1: tror knappast det.
2: Men du, Carina, fantastiskt att följa med i ditt språkbruk också här. Jag blev bara nyfiken på innebörden när du sa att du stod och fjuttlade med ett handtag. Vad betyder det?
1: Ja, vad ska man översätta? Vad betyder fjuttla, Lennart?
3: Fjortla?
1: Ja.
3: Vad krånglar du med?
1: Ja, krångla kan man säga. Krångla.
0: Jaha, det lär vi oss språkkunskaper.
1: Ja, det är härligt med dialekter.
0: Carina Melin, P4 Blekinge, SM i segling den här helgen i Karlshamn.

0: Sue Lansombody sjunger hon Holly Humberstone.
1: Dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men det badas ju faktiskt idag. På en ö i Storsjön i Sandviken har de 19 grader och kraftiga vindar, hälsar Stefan.
1: I Eriksöre på Öland är det 20 grader i vattnet. Magiskt skönt och solen bara skiner och skiner, skriver Martina.
0: Och Eva badar vid Linde Tegelbruk i Mälaren, Västerås. 19 grader, växlande molnighet och friska sommarvindar. P4. Termometern gungar så fint. Glad sommar. Då har Eva badat med oss någon gång under sommaren.
1: Ja, och då fått en fin termometer hemskickad. Markus har massa sol och bad på Karön i Ronneby skärgård. Här är det fullt med badare på bryggan, skriver han. Och i vattnet är det 18,7 grader.
0: Och i Volgsjön, Vilhelmina, är det 15 grader. Varmt med stora bokstäver idag, skriver Henrik. Det är friskt och skönt att doppa sig.
1: Och nu ska vi ta ett dopp till norra Öland och en strand i Böda.
0: Vi säger hej till Johan Skolander från Eksjö i Småland som just nu är i solen på en strand då i Böda, norra Öland. Och ni har vunnit sollotteriet idag, ni som befinner er på Öland och i södra Sverige. För solen skiner, va, Johan?
3: Ja, det stämmer.
1: Och man hör runt dig att du inte är ensam på den där stranden, eller?
3: Det är några till.
0: Men du, vi fick ju en rapport här ifrån Öland som sa men runt 20 grader i vattnet. Kan det stämma även på den stranden du är, eller vad skulle du säga på ett ungefär?
3: Det är nog 20, ja, helt rätt. Det har varit ett par dagar, så det är lagom temperatur nu.
1: Du, Johan, framförallt så hör man ju barnrop bakom dig. Skulle du säga att du höjer medelåldern, eller är det liksom alla möjliga åldrar som tar sig upp just nu?
3: Helt rätt. Jag är nog medelåldern här. Det finns ju från väldigt små till riktigt gamla. Men ja, jag höjer nog lite medelåldern.
0: Men du, Johan, vad gör du där då? Är det liksom, är du på genomresa eller är du på semester, eller vad hittar ni på?
3: Jag och frugan har tagit en veckas semester här på Böda sand. Så vi är väl halvvägs nu i tiden, men sen vi åker hem till helgen.
0: Men en sån här dag på stranden då, när man ligger där, solen glassar. Hur många gånger brukar du bada liksom? Är du en badare eller är du en badkruka?
3: Mitt emellan. Tre gånger.
0: tre gånger.
1: Ja. Jaha, men du, Johan, vad säger du? Ska vi hoppa i plurret eller?
3: Ja, men det är väldigt blött.
0: Ja, men det är underbart. Och tänk på att du badar.
1: Det brukar vara blött.
0: Du badar för alla oss andra som jobbar eller som inte kan vara på stranden just nu. Så nu ska vi liksom verkligen känna det här goa, lite bräckta vattnet som det är på Öland.
1: Och så vill vi ha ett ordentligt vrål när du hoppar i plurret också. Så vi verkligen får tas med här nu till norra Öland. Är du redo, Johan?
3: Ja.
1: Då kör vi då.
0: Hopp i plurret.
3: Är ni med då?
1: Ja! Ja.
3: Och... Ah!
1: Wow!
0: Var det uppfriskande?
3: Det var det.
1: Men du, det låter som att du doppar i hela huvudet och alltihopa, Johan.
3: Ja, oja.
1: Oja.
3: Nu är det liten och klen, så det blev ingen riktig plask, men det duger.
0: Jag tyckte det lät underbart, skönt och härligt. Men då har du också då tagit ett av dagens tre bad. Så nu har du bara två kvar idag då, om du ska bada lagom mycket.
3: Mm. Ja, det stämmer. Jag tar en till senare.
1: Och... Får hem en fin pryl får du också på posten, nämligen en sommartidsbadtermometer, Johan, som tack för besväret.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Ha det gott.
3: Tack.
0: Hej, hej.
1: Och vi fortsätter bada och liksom befästa den svenska sommaren hela den här veckan och nästa vecka, så länge sommartid i P4 rullar på.
0: För bada, det kan man göra oavsett väder.
1: Typ.
0: Ungefär. Om det är is kan det vara svårt. Isstopp finns ju då också för sig.
1: Cirka.

0: On the beach, ja, där fick vi hänga. Böda strand på Öland. Chris Rea sjunger här. Och vi badade ju precis tillsammans med Johan på Öland.
1: Mm, det är också roligt att märka att när vi liksom tar upp en liten spaning från sommaren så är det många som vill haka på och har inspel.
0: Jo, men alltså Malte, du sa att du tar ju tupplur gärna för att klara av hela kvällen sen. Då är det Håkan som hör av sig här. En tupplur eller powernap som man modernt säger har jag använt av mig av mycket genom livet när jag behöver snabb energi. Ett trick som alltid funkat. Ta en kopp kaffe precis innan du somnar in. Mm-hmm. Så sover man en liten stund och sen när du vaknar så har liksom både sömn i kroppen och kaffeeffekten då kickat in.
1: Ja, just det. Så man blir både, man sover inte så länge och man är pigg när man vaknar.
0: Sen måste det ju handla också då om att man hinner somna innan kaffeeffekten kickar in.
1: Och att man inte, problem. Och att man inte hinner bli kissnödig innan man väl har somnat.
0: Ja, ja, ja.
1: Men tack Håkan för inspelet.
0: Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Och här är nyheter från P4 Kristianstad. Två av de misstänkta efter biljakten i Helsingborg igår är under 15 år. Bilen hittades av polisen i ett industriområde enligt Helsingborgs Dagblad och tre personer frihetsberövades i närheten. En av dem var en man i 20-årsåldern och polisen tror att det var han som körde bilen. Han är anhållen, misstänkt för mordförsök. De två passagerarna som är under 15 år misstänks också för brott men kommer att hanteras av sociala myndigheter. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur köp av hushållsnära tjänster påverkar familjelivet. Det visade sig att par som har bott ihop i minst 3 år och som regelbundet köper städtjänster, ja, de separerar mer sällan. Paret Ida och Christian Persson i Ängelholm, de är inte förvånade.
3: Nej, vi är inte jätteförvånade. Vi själva har ju haft städhjälp och det har ju verkligen gynnat våran vardag. Ja, men relationen också. Det underlättar väldigt mycket i vardagen att ha städhjälpen. Mm. När man kommer hem, man öppnar ytterdörren, det är rent, det är fint. Den största skillnaden blev ju att man slapp att gå och städa och fixa och dona själv och man bråkar inte direkt om grejerna heller, vem som ska göra vad och sånt heller.
4: Mm. Och att det blev ju ännu renare än när vi städade. Kan jag säga.
3: Det
4: de hittades, ja, alltså de tog ju, de gjorde det bättre, plus att de hittade väl smuts som inte vi hade hittat, om man säger så.
2: Länsstyrelsen i Skåne bedöms inte vara redo att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst vid en omfattande räddningsinsats. Det framgår av en skrivelse från Myndigheten för civilt försvar, MCF. Och så vädret, sol varvas idag med moln och någon enstaka skur, temperatur 20-24 grader och sydvästlig vind.
1: Ja, och nu ska vi alldeles strax få sätta kartnålen på kartan.
0: Du har en massa olika dialekter idag, Malta, har jag märkt.
1: Ja, jag vet inte vad som händer.
0: Nej, jag har ballat ur lite. Du har ju faktiskt sänt Sommartid i P4 snart 8 veckor.
1: Mm.
0: Börjar du, behöver du semester?
1: Absolut!
0: Jag är lite orolig faktiskt.
1: Nej
0: för
1: då!
0: Ditt...
1: Nej! Nu är jag är fast, det är som ett beroende att sända Sommartid i P4. Så du får aldrig bort mig här från mikrofonen.
0: Nej, däremot får vi lite olika Malta med olika dialekter kanske. Det får man stå ut med.

0: Jag tänkte nästan stämma in här med Lasse Stefans En sång om sommaren, men jag lät bli dem alltid för allas skull.
1: Tack.
0: Varsågoda.
1: Alltså, jag vill kanske göra fortsätta på det spåret, och du driver ju en tes nämligen, Sofie, att jag är, har en gammal själ.
0: Ja.
1: Så då vill jag sätta lite, rama in den ort vi ska upptäcka med musik idag.
0: Ja.
1: Genom att säga så här. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jenter blev som vax ut i min famn.
0: Alltså jag önskar så att du, den som lyssnar, kan du se dig nu när du framför den här lilla trudelutten. Vad var det vi hörde?
1: Hadderian haddera, hadderian haddera, ifrån Norderås till Skiljet nere vid berg. Jo!
0: Måste man stå med händerna så där lite ihop framför sig också när, ja, man sjunger den så
1: det som blev så här. Ja. Det där var ju den fina melodin som Snoddas, Gösta Snoddas Nordgren, sjöng en gång i tiden. Han var nämligen från den här orten.
0: Jaha!
1: Där jag ska sätta ut nålen nu.
0: Ja, för vi reser ju runt om i Sverige på olika vis. Vi badar på vissa platser och vi gör omvägar och tar genvägar. Men framförallt så upptäcker vi också låtar med hjälp av musik. Och idag hamnar vi då i Bollnäs. Det skulle jag säga när jag tittar nu på våran stora Sverigekarta jag har bakom här. Ganska, jag skulle säga att ungefär, ja, kanske lite längre söderut, men nästan mitten av Sverige.
1: Det där är också en diskussionsfråga som det finns flera olika liksom, sätt att mäta. Var är mitten i Sverige? Men det finns ju vissa platser. Vi besökte ju faktiskt en ort som verkligen gör anspråk på det förra sommaren. Mm. Här i sommartid. Men nu är nålen utsatt då på Bollnäs, och då tar vi sticker dit. Inte med Snoddas himself, utan med en annan man som ligger bakom så oerhört många fina melodier och som har skrivit, alltså siffran tusentals har nämnt, som hur många låtar han har registrerade. Som upphovsman.
0: Hur många av dem kan du?
1: Ja, kan ett gäng.
0: 999.
1: Just det, något sånt. Nej, men vi sticker dit. Och det gör vi faktiskt med en låt som han spelade in sent i sitt liv, 2006. Han gick bort 2007. Och då tar vi oss till Bollnäs tillsammans med the one and only, Tore Skogman.

0: Ja, men det fick vi han Tore Skogman och sången om Bollnäs.
1: Här är Sommartid i P4 där vi de närmaste timmarna, senaste timmarna har oroat oss, eller jag har oroat mig för reporter Carina Melin i Blekinge som rört sig vid vatten och varit nära att klämma sig i brygga och få mast i huvudet. Men nu känner jag där du sitter tryggt att jag inte behöver vara så orolig, va Carina?
2: Ja, men jag är faktiskt i vattnet nu, Malte. Delvis.
1: Så jag ska vara lite orolig ändå då?
2: Jag har inte ramlat i, utan precis som du säger så sitter jag tryckt på en stenläggning bredvid rampen här i Svanevik i Karlshamn. Den ramp där man rullar ner båtar som är på vagn. Och det var lite känsligt alltså när jag skulle ta mig ut, för det är ju snorhalt här på stenplattorna. Ja, men nu sitter jag fast förankrad, håller i mig i en krok och ja, skvalpar med fötterna så länge ni vill ha detta ljuvliga ljud.
0: Ja, jag vill aldrig sluta. Jag blir dock lite kissnödig när jag hör det, men det är ju lite skillnad från andra ljud vi hör idag. Carina Melin, P4 Blekinge, alltså Karlshamn känns som att jag bara vill åka dit, dels för vattnet och skvalpet men också seglingarna. Så jag blev lite sugen på de här stora badbollsbojarna som är ute i vattnet. Så mycket jag inte kan om segling, jag kanske får åka dit och kolla lite.
2: Ja, det kanske är läge för det.
1: Ska vi ta och byta miljö ganska abrupt?
0: Ja, men alltså från Blekinge och skvalpande fötter i vatten, fötter i skvalpande vatten kanske man säger snarare, till det här.
1: Alltså det här är il contraste.
0: Nu hamnar vi i en ishall i Skellefteå där det pågår hockeyläger. Reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Du har åkt skridskor idag. Kändes det helt okej att göra det 6 augusti?
3: Ja, inte om man tänker så. Fast det kändes helt okej, för det regnar ordentligt ute här i Skellefteå. Det har skvalat, jag har sprungit till bilen ett varv för jag glömde en penna. Och jag har hållit mig inne i övrigt. Så på det viset är det ganska trevligt. Jag pratade ju bland annat med Selina Lövstedt tidigare. Hon berättade att bland annat på hockeyskolan så gör man något man kallar skottrampen. Och det är där jag står nu. Det är en hockeybana som inte har någon is. Och så har man lagt ut, om man tänker sig, sådana här underläggsmattor man har under kontorstolen typ. Och så står man med hockeyklubba och puck och så skjuter man. Det är 7 banor och så skjuter man och försöker träffa målet. Det finns till och med flaggor i målet i höjd med där målvaktens axlar brukar vara, så man ska veta vart man skjuter. Sen finns det också några har ståmittning som bara 7 meter från målet. Och så finns det en som är nästan ända borta vid blålinjen här också, om man vill liksom prova och få in siktet på längre skott. Men ja, jag tycker om att stå på sidan och titta.
0: Men du, Hjalmar, hur är det då? Alltså, är det varmare än ishall för att det är sommar? Eller när du gick in på isen idag och åkte skridskor, är det liksom fortfarande så kallt som det alltid är i en ishall?
3: Det skulle jag säga att det är ganska så lika. Nu är ju det här moderna tempererade hallar, så går man några steg upp på läktaren så är det inte så farligt kallt. Men i revisen är det så som det brukar vara.
1: Ja, Hjalmar, du känns som att du ändå är, samtidigt som du har någon form av lite lätt rädsla i rösten när du rör dig på isen, så verkar det som att du vill inte byta ut den här miljön till Carinas vågkluck och salta bad.
3: Nej, men jag står gärna här. Nu är det ju ingen is här, men jag står ändå och håller mig i sargen. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig.
0: P4 Västerbotten, reporter Hjalmar Åhman. Jag tycker ändå att det är ju sommartid vi sänder. Vi vill inte avsluta programmet med kyla i kroppen. Nej. Utan vi lyssnar igen på det här.
1: Åh, kluckandet från Blekinge.
2: Jag börjar bli lite trött i fötterna.
0: Förstör inte stämningen nu, Carina. Det var ju så himla lugnt och skönt.
1: Carina!

0: Comes the Sun med The Beatles. Och jag vågar nästan inte ens säga det här. Mm-hmm. Jag vet inte om jag får säga det här. Nej, men jag tillhör nog kanske en av få som inte riktigt fattar grej med Beatles.
1: Nej, men så kan du. Nej, okej, jag håller med. Så får du inte säga.
0: Nej, men
1: så får du inte säga. Men du, det är ju fantastiskt. Vilken musikskatt alltså. Och så som de har format musiken från 60-talet och framåt. Den moderna poppen, de tog, liksom, utvecklade brittpoppen och gjorde någonting annat av den. De fick den ut i världen. Och vilken,
0: jo, men det var ju då. Alltså då levde ju varken du eller jag. Malte.
1: Jo, men du snälla. Den musik du lyssnar på idag, den här moderna, ungdomliga musiken, Scooby-Dooby-Doo, hur det går, den är ju, hade ju inte funnits.
0: Du får ingen aning om vad jag lyssnar på för musiken.
1: Jo, nu har jag hört det. Då, den hade inte funnits om det inte vore för Beatles och andra sådana förgrunds.
0: Så du menar att epadunken jag lyssnar på inte hade funnits om inte Beatles fanns?
1: Absolut, har de spelat en roll där också. Det är musikens vägar är som ett spindelnät som så här förgrenar ut
0: sig. Jag sa ju det, jag skulle inte ha sagt något. Sen har jag en till sån stor artist som jag inte heller fattar grejer med.
1: Nähe.
0: Vågar jag säga det?
1: Nej, vi
0: Nej. Elvis Presley.
1: Men det här att du ens vågar. Elvis är ju det, giganten, the king liksom. Jag förstår. Jag vågar inte, jag orkar inte ens ta i det här. Ja.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Love Larsson.
4: Och jag heter Eva från Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
3: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
4: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
3: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
2: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Har du lugnat ner dig nu, Malte?
1: Alltså, jag bara sitter och väntar på att du ska säga. Jag ska erkänna en sak, jag har inte förstått grejen med sommartid i P4 heller.
0: Det är väl inte riktigt samma
1: sak. Ja, men du är bara inne på, du är på bråkhumör.
0: Nu, men du, ska vi få ner lite, din puls lite grann här. Du får medhåll här.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, vi har ju pratat, vi har hängt i hockeyhall idag. Och då sa ju du där, Malte, att de gånger du gör det så är det ju kanske att titta på hockeypojkar. Eller jag menar kolla på hockey. Och då är det så gott med korv i pausen. Och det liksom låter så här lite så här extra knäckigt när man äter dem.
1: Ja, men det sprätter ju till liksom så här skinnet på kokkorven där i idrottshallar. Det är något speciellt med idrottshallarnas kokkorv.
0: Ja, jag vet. Gunilla skriver in här, när jag var liten och gick på hockey med pappa, då var det endast ute, omysigt. Så kallade jag den kokta korven för smällkorv. Just för att det knäppte till när jag bet i den. Så gott och mysigt. Så det kanske ligger något bakom det där.
1: Smällkorv, men det är ett bra beskrivning alltså.
0: Har du fått ett ord på det där ljudet också?
1: Det är så roligt när du som lyssnar hör av dig till oss och gör det direkt i appen Sveriges Radio. Och det kan du göra när du vill, även när vi har slutat sända för dagen här om en stund. Så går du bara in, söker upp programmet Sommartid, antingen i appen eller på webben. Och högst upp där så har du en liten tipsa-knapp.
0: Mm, där kan man höra av sig om man vill bada eller om man vill tipsa om en låt som flörtar med en viss ort någonstans i Sverige. Eller om man bara vill hålla med mig när jag säger att Beatles är överskattade.
1: Vi ska inte ta den diskussionen igen. Låt mig istället säga någonting som jag vet att du kommer hålla med mig om. Att imorgon blir det ett väldigt trevligt avsnitt av Sommartid i P4.
0: Ja, vi ska ta en omväg till ett livsmedel. Vi ska ta en omväg till ett livsmedel, kan vi säga.
1: Ja, och det är i singular alltså. Till en specifik
0: potatis.
1: Ja.
0: Älskar potatis. Vi ska till Mjölby. Mm. Sa jag rätt nu?
1: Mjölby.
0: Ja, förlåt. Mjölby. Mm. Vi ska också ta en sväng in i de här husen på campingen där det alltid är lite blött på golvet. Känns alltid lite ofräscht att gå. Dock glömmer man alltid sina tofflor så man går barfota.
1: Just det. Servicehusen, va?
0: Mm. På en camping där man går och diskar, där man kanske lagar mat och kokar de här färskpotatisarna. Och där man också ska hålla i ordning efter sig själv.
1: Mm, det kan nog finnas en del liksom, konfliktytor och sånt där, arga lappar som sätts upp, eller?
0: Ja, det där med arga lappar har jag aldrig riktigt heller förstått. Det är väldigt långt ifrån min personlighet att någon som sätter upp en arg lapp, tror jag.
1: Jag tycker det är väldigt roligt och underhållande att läsa arga lappar.
0: Det är
1: väldigt
0: kul.
1: Roligt.
0: Mycket ilska. Mm. Du, vi tar också en sväng till Göteborg imorgon. Vi gör något kul, kanske något jobbigt, kanske lite motion. Vi kanske motionerar och svettas tillsammans. Vi får väl se.
1: Mm, svettas tillsammans. Allting för att uppleva här i Sommartid i P4. Malte Nordlöf och Sofie Karme heter vi som finns med dig. Och så länge vi gör det, finns i dina öron, så är det sommar i Sverige. Producent?
0: Och förlåt, vi gör om. Det var jag som var snabb där. Det är det som är så skönt att man sitter. Man kan så säga vad du skulle säga.
1: Producent för Sommartid i P4, det är Elin Eriksson.
0: Får jag dra låten nu?
1: Ja, tycker du att det känns
0: Rimligt.
1: Jag tycker du ska be om ursäkt först.
0: Förlåt.
1: Till de du har liksom sågat här, musikhistoriska giganter. Kan vi få en liten ursäkt eller?
0: Ursäkta att jag sa vad jag tyckte och tänkte, här kommer Kerstin Ljungström, Saltvatten. Samma till det Peter då. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, sommartid i P4. Malte, lyssna här nu.
1: Ja, då, ja.
0: Eva skriver, håller helt med dig angående Beatles och Elvis. Kul att de funnits, men nu går vi vidare. Annette skriver, Sofie, håller med dig angående Elvis. Ja, Sofie, eller Nina skriver, Sofie, det är helt okej att inte gilla stora artister. Själv kan jag inte med Ted Gärdestad och byter alltid kanal när låtarna dyker upp i radio.
1: Jaha. Ja, det är ju intressant att det kan väcka så mycket känslor. Då känner jag att ni kan stå för detta, så står jag för att argumentera för motsatsen inom musikhistorien.
0: Kul att man hör av sig. Jag har också fått ett nytt ord på den här korven vi pratar om som man kan äta i ishallar, som liksom låter till lite granna. Reinen, han skriver, i Tyskland heter korven Knackwurst. Det är du.
1: Ja, fick
0: eller knäppkorv kan man kalla den i Bollnäs.
1: Här får vi nyheter från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Liberalernas partiledare Simona Muhamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
3: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
4: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Muhamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
3: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
5: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
2: Reportrar här var Kaisa Vuonokari och Niki Bergman. Resenärer ombeds nu tänka på att de passerar en landsgräns när tågtrafiken mellan Haparanda och Uleåborg inleds på måndag. Resenärer ska nämligen kunna visa upp recept på läkemedel om de blir tillfrågade. Man får ha med sig ett års förbrukning av mediciner och vid narkotikaklassade läkemedel handlar det om cirka 3 veckors förbrukning. Även för snus och nikotinpåsar finns begränsningar. Vill man ta med sig ett husdjur krävs också att man har med sig rätt dokumentation. Och en finländsk klimataktivist har tagits i förvar av polisen i samband med en demonstration som pågår vid Grimsås mosse nära Tranemo. Gränspolisen förbereder nu att avvisa personen till Finland. Organisationen Återställ våtmarker ligger bakom demonstrationen. Aktivisterna försöker stoppa det finländska statliga bolaget Neovias torvbrytning på Grimsås mosse. Bolaget har sedan 2013 tillstånd att bryta energitorv på orten. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
1: Alltså varför hatar du semester med barn?
0: Ja, men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
8: Kör upp. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Kalle.
9: Ja.
0: Så surt.
10: Eva Busch, Simona Muhamsson, Ulf Kristersson och Daniel Heldén grillades veckan i P1. Hur klarade de sig? Antalet vildsvin i Sverige kan öka till 1 miljon till 2030. Ryttaren Bisse Svensson blev förlamad från midjan och nedåt, men hon fortsätter att rida. Och kriminalförfattaren Anders de la Motte gästar mig och pratar om hur det är att skriva thrillers med frugan. P4 Extra efter Ekot.
9: Nu i veckan har krav på förståeligande av sjukvård och skola presenterats av Tidöpolitiker. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
11: Det här är ju inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
12: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Moamsson ställer sig bakom. Men då ska även skolan ingå.
3: Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
12: Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
11: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
9: Reporter här, det var Tia Regell. I Tyskland där har en 25-årig man dömts till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då med en bil rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer. 40 personer skadades. Enligt domstolen var det islamistiska motiv bakom dådet. Här i Sverige har 6 personer åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Enligt åtalet handlade det om grova bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt kopplat till 2 bolag mellan 2021 och 2025. Ekobrottsmyndigheten misstänker att dolda ägare tagit ut stora belopp utan att betala rätt skatt. Det var Ekot klockan 1. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
13: Sporten börjar med en av Sveriges mest omdiskuterade frågor inom idrott.
14: Någonting som det alltid snackas om i svensk fotboll är domarnivån, men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
15: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspiration teorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
13: Reporter där var Pontus Lind. Men alla delar inte Jon Perssons syn på frågan. Supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin är en av dem.
16: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt skulle jag säga. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte.
17: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
16: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
13: Och reporter där var David Nyström.
10: Tack till Ekot och Sporten. P4 Extra här fram till 15. Jag heter Anders S. Nilsson och detta står på agendan denna torsdag. Valrörelsen har kickat igång och 4 partiledare har betats av i P1 Morgons partiledarintervjuer. Hur har de skött sig egentligen? Antalet vildsvin i Sverige kan öka explosionsartat. 1 miljon till 2030 varnar experterna för. Kriminalförfattaren med det kittlande namnet Anders de la Motte gästar mig och pratar hur det är att skriva thrillers med frugan. Och i vår andra timme avhandlar vi USA och narcissister. Välkomna! Come on, yeah.

0: Lovin' Each Day och Ronan Keating är först ut i P4 Extra idag. Där vi ska börja med att berätta att snart kan vi ha lika många vildsvin i Sverige som det finns stockholmare. 1 miljon vildsvin till 2030. Detta varnar Lantbrukarnas Riksförbund för. Med oss har vi nu LRFs vice ordförande Mikaela Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Mikaela.
1: Tack så mycket.
0: Ja du, lika många vildsvin som människor i Stockholms stad. Hur kan det komma att bli så många framöver?
1: Nej, men vi har ju beräkningar idag på att vi har ungefär 600 000 vildsvin i Sverige, vilket är ett stort antal. Och drar vi ut linjerna utifrån en forskningsrapport av Tom Lindström så ser vi att vi redan till 2030 kan nå 1 miljon vildsvin. Ja, och det här är en art som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen otroligt mycket genom bökskador och förstörda grödor helt enkelt. Mm.
0: Varför är det här farligt då?
1: Jag skulle inte säga att det är farligt, men det riskerar ju att försämra vår livsmedelsberedskap. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är viktigt att vi faktiskt ser om vårt hus, att vi producerar mer mat i Sverige, något som alla politiker vill. Och vildsvinen jobbar precis tvärt emot. De förstör otroligt mycket foder eller grödor varje år. Vi har räknat ut att ungefär 8 limpor bröd per svensk år kommer aldrig fram till brödhyllan tack vare vildsvinen.
0: Ja, du nämnde de bökar omkring i grödorna här, men andra problem då? Vad finns det för andra problem med för mycket vildsvin i samhället?
1: Nej, men livsmedelsproduktionen är ju en del, men sen har vi också trafikolyckor som vi ser ökar. Det handlar ju också om uppökade kyrkogårdar och trädgårdar. De ställer till med väldigt mycket oreda och är en art som är svår att kontrollera. Och därför säger vi att det är viktigt att man tar fram en nationell målsättning för hur stor vildsvinstammen ska vara, precis som våra grannländer har, Finland, Danmark och Norge. Där Danmark och Norge inte vill ha vildsvin alls och Finland säger att de vill hålla det på en väldigt, väldigt låg nivå.
0: Hur är det med sjukdomar sådär då? Sprider
1: Nej, men det finns ju bland annat... Ja, men det gör de. Afrikansk svinpest. Vi har redan haft ett utbrott i Sverige som vi lyckades hantera på ett bra sätt. Vi ser nu att Finland har fått in det för första gången. Det är en sjukdom som inte är farlig för människor, men den är väldigt samhällsstörande. Den är direkt hotfull för den svenska grisproduktionen, men påverkar också skogsproduktion, friluftsliv och allt annat i de områdena under en lång tid där en sjukdom kommer in.
0: Och producenterna, bönderna, hur känner de inför detta?
1: Ja, men det finns en stor frustration och man är lite sorgsen. Det finns bönder som väljer att inte odla potatis, majs eller raps för man klarar inte av det på grund av vildsvinen. Det finns faktiskt också de som slutar att odla vissa fält för att skadorna är för stora. Så att det är en stor frustration och man gör allt man kan för att jaga och minska stammen. Och man tar också hjälp av grannar i byarna. Men det räcker inte riktigt och samhället måste ta ett större ansvar.
0: Du nämnde jaga stammen. Vi har pratat tidigare idag med Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund som kommenterade siffrorna om 1 miljon 2030 så här.
2: Istället för att lägga skräckprognoser åt ena eller andra hållet så tycker jag man måste titta på vad markägarna som då har jakträtten i Sverige. För då ska man bära i åtanke att vildsvinet är en art där vi får jaga den året runt och dygnet runt. Med alla tillbudstående vapen, med fällor, med mörkersikten och värmesikten och egentligen allt utom gift och sprängämnen. Med de förutsättningar som finns att jaga vildsvin så hade det gått att skjuta väldigt många om den som har rätten att bestämma över jakten fattar de besluten. Och den som har den rätten, det är inte jägarna, det är markägarna. Man kanske ska jobba mindre med röda siffror och skräckpropaganda och mer med lokal dialog.
0: Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund hör det. Han pratade om skräckpropaganda, man ska prata mindre om röda siffror. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker så att vi pratar jättegärna om vildsvinsskadorna och jag skulle säga att det här är ju siffror tagna baserade på en forskningsrapport så att det är faktiska och riktiga siffror. Sen är det ju framräknat till 2030. Men vi har ganska konkreta saker som vi skulle vilja se. Vi vill ha en reglerad utfodring av vildsvinen. Det pågår utfodring av en art som som inte behöver utfodras idag. Vi vill också modernisera reglerna för vildsvinsfällor så att det blir enklare. Men också göra det möjligt att jakt i samband med jordbruksmaskiner är tillåtna. Vi vill också att våra myndigheter får ett uppdrag att faktiskt arbeta för minskade viltskador. Det är någonting som de inte har idag. Så det finns saker vi behöver göra på lokal nivå, men det finns absolut saker som behöver göras på nationell och samhällelig nivå. Också.
0: Men han pratar ju om att han tycker det är onödigt med röda siffror och sån här skräckpropaganda. Finns det en konflikt mellan jägare och markägare?
1: Men det är klart att jakt är ett

0: Ja, men det är klart att om du inte odlar mat till exempel, så märker du kanske inte av skadorna, eller om du inte bor i ett område där du får din trädgård uppökad. Så att det är klart att det blir en lokalt svårt för vissa. Sen har vi också bönder som arrenderar, de hyr sin mark där man kanske inte har jakträtten. De har inga verktyg att idag riktigt kunna hantera eller minska stammen på sina odlade fält.
1: Mikaela Jonsson, äter du själv vildsvin?
0: Jag äter vildsvin när det bjuds, absolut.
1: Okej. Du är LRFs vice ordförande i alla fall. Tack så jättemycket för att du var med i PFR Extra idag.
0: Tack så jättemycket.

0: Hon behöver ingen, I don't need nobody. Eternity heter hon och, nej, heter hon inte alls, låten heter så. Kimberly heter fröken i fråga. 17 minuter över ett är klockan och det här är P4 Extra.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Jennifer Page och Crush. Och den här veckan har ju den svenska valrörelsen som legat i träda sedan Almedalsveckan kickat igång på allvar. Alla tre partiledare i regeringen och Miljöpartiets Daniel Heldén har frågats ut i P1 Morgon.
1: Jag tänker mig att det blir att man känner att vården är betydligt mer tillgänglig oavsett var i landet man bor. Mer tillgänglig, men också att man kan lita på att oavsett vilket postnummer jag har så kan jag lita på att kvaliteten är god.
2: Jag ser det mer som en målbild, att det är människor som anstränger sig hårt och som har ansvar för familjer som vi tycker det är deras tur nu.
3: Ja, men jag är ju ute och träffar väldigt många lärare och alla vittnar om just vad som har hänt efter att vi har kommunaliserat skolan och avreglerat egentligen allt som är de här bärande väggarna för skolan.
4: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
0: Så kunde det låta i veckan i P1 Morgon. Och låten avgjorde att utfrågningarna inleddes med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Simona Moansson. De som styrt Sverige i 4 år med stöd av Sverigedemokraterna och hoppas få göra det i 4 år till i så fall då, alltså med SD i regeringen. Och nu säger jag välkommen till P4 Extra, Ekots Pontus Mattsson.
5: Tack så mycket.
0: Ja Pontus, hur samstämt har det låtit från de här tre i tidigare regeringen tycker du?
5: Jag tycker att i huvudsak har låtit samstämmigt. De har en ungefärlig liknande inriktning på politiken. Deras stora problem är i första hand inte samarbetet utan det är att väljarna just nu ser ut att rösta på andra partier.
0: Om vi skulle ta dem i tur och ordning då, vad var Kristdemokraternas viktigaste budskap?
5: Det är som så många gånger förr, det är vården. Ebba Busch sa att hon vill få ordning på välfärden och då att förstatliga sjukvården och att göra vården mer tillgänglig. Och det är ju en viktig fråga för dem att regionerna som idag ansvarar för vården, de ska inte finnas på det sätt som finns idag utan det ska vara ett statligt ansvar för vården.
0: Tycker du att Ebba Busch hamnade i trångmål någon gång under utfrågningarna?
5: Hon fick ju anstränga sig och svara då på hur ska vara möjligt att få igenom det här med en förstatligande av sjukvården, inte minst för att Moderaterna så tydligt säger nej till detta. Nu har det rört sig lite grann i den här frågan efter just intervjun i måndags. Liberalerna har nu öppnat upp för att säga ja till detta. Om KD samtidigt säger ja till att förstatliga skolan, vilket Liberalerna länge har velat. Och Sverigedemokraterna är också inne på den här linjen med förstatligande av både skola och region och vården. Men medan Moderaterna fortfarande är skeptiska till det.
0: Och statsministern då, Ulf Kristersson, han har ju anklagats för lite dåligt humör på sistone. Hur klarade han sig?
5: Jag tror att han kände sig rätt nöjd. Han fick gott utrymme att tala om det som han och Moderaterna anser är valets viktigaste fråga. Nämligen att det ska bli mer pengar i plånboken för till vad de beskriver som hårt arbetande människor.
0: Moderaterna har ju lovat så kallade vanliga familjer, vad man nu menar med det, 5 000 mer i månaden. Lyckades han få det att hänga ihop tycker du?
5: Ja, det får nog lyssnaren själv bedöma, men det finns ju ingen lista där det handlar om krona hit och skattesänkning dit som gör att man kan summera ihop den här summan, utan det här ska då ses över mandatperioden och det är en viljeinriktning som partiet har, så man ska nog se det mer som ett löfte att när Moderaterna ska göra politiska avvägningar då under de kommande 4 åren, om de nu får fortsätta styra, då är det här de har i blickfånget när det gäller att prioritera.
0: Och så hade vi ju Liberalernas Simona Mohamsson. Vad ville hon helst prata om?
5: Skolan, förstås får man säga. Det har varit något decennium nu, eller några decennier till och med, partiets paradfråga. Och hon, när hon inte hade fått göra det efter halva intervjun, då blev hon uppenbart frustrerad. Och hon sa att hon liksom längtade för att komma in och få prata om detta, vilket hon då fick göra. Det hade kommit till den punkten i utfrågningen. Och hon lyfte fram de frågor som hon tycker sig vara stolt över vad partiet har gjort i regeringsställning. Det handlar om mobilförbud i skolan, fler böcker och ny lärare. Plan till exempel.
0: Och det var ju också viktigt för henne att påpeka att det var hennes riksdagsgrupp som saboterat regeringens lagförslag om 13-åringar i fängelse. Hur kände du inför det? Lät det trovärdigt?
5: Inte riktigt. Det är ju sant i detalj kan man säga, för att frågan kom aldrig upp till omröstning. Men det är en offentlig hemlighet att det var ett antal liberala ledamöter som inte tänkte rösta för att sänka straffgränsen till 13 år. Och när det stod klart för regeringen så valde man att inte lägga fram förslaget, utan istället lägga fram förslaget till 14 år. Och det vet man att det kommer att gå igenom eftersom även Socialdemokraterna stöder det. Men så till vidare är det ju sant att Liberalerna inte röstade mot den egna regeringen, men deras agerande gjorde ju vissa ledamöter, alltså gjorde att regeringen då blev tvungen att modifiera sitt förslag.
0: Det var ju de tre i tidigare regeringen det, och sen hade vi ju Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, som var med idag. Hur tycker du att han klarade ut frågorna?
5: Ja, han var nog nöjd med att få tala så mycket om miljön, tror jag, för det är deras viktigaste fråga. Få ner utsläppen och minska fossilberoendet. Annars så var det mycket fokus på ämnen där Miljöpartiet inte är överens med Socialdemokraterna, som ju då hoppas sitta i regering tillsammans med brottsligheten till exempel, där Miljöpartiet inte vill ha ungdomsfängelser, kärnkraft som Socialdemokraterna är öppna för men Miljöpartiet inte vill ha, och migrationen där Miljöpartiet tycker att Sverige kan ta emot flera asylsökande, och där ju Socialdemokraterna hela tiden betonar att det måste vara en stram migrationspolitik.
0: Fyra partiledare har då betats av i P1 Morgons partiledarutfrågning. Vilka av de här har mest anledning att vara nöjd, tycker du?
5: Ja, jag tror nog att de är hyfsat nöjda allihop. Det är svårt att dra någon och utse någon vinnare. Det får väljarna göra helt enkelt.
0: Du, efter att ha lyssnat på tidregeringens tre partiledare, vad blir svårast för regeringssidan i valrörelsen nu?
5: Ja, det är att få stöd av väljarna. Mm. Samarbetet har ju flyttat på i 4 år bättre än vad många har trott. Och de har gjort det de har sagt att de ska göra till stora delar. Ändå verkar väljarna inte vara nöjda.
0: Lite recension där för Pontus Mattsson alltså om den första halvleken, för att använda en fotbollsmetafor, i den här partiledarutfrågningen. Men när jag ändå har det här, Pontus, har något annat viktigt hänt i politiken i veckan?
5: Ja, det har ju dragit igång på allvar kan man säga. Både Socialdemokraterna och Moderaterna är ute och turnerar med sina stora kampanjbussar nu. Sen har det blivit mycket uppståndelse i medierna kring Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalande om att Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, var en quisling. Mm. Och det har kastats invektiv från olika debattörer mot varandra. Sen har också Vänsterpartiet, deras hyllningar av palestinska terrorister, fått mycket uppmärksamhet. Det var ett antal riksdagsledamöter som skrev stödbrev till palestinska fångar. De hade fått namnen på de här fångarna från den palestinska riksförbundet, och det har visat sig att ett antal av de här fångarna har gjort sig skyldiga till terrorbrott, något som partiledningen säger ett misstag, och de hade inte kontrollerat, och de har sagt att de borde få ta på sig skulden för detta.
0: Säger Pontus Mattsson, Ekots politiska reporter. Tack för att du var med på P4 Extra.
5: Tack så mycket.

0: Bryan Adams, Summer of 69 i PFR Extras. Strax ska ni få träffa kriminalförfattaren och före detta polisen Anders de la Motte. Men först de lokala nyheterna.
1: Klockan är 13:30 och här är dina lokala nyheter från PFR Kristianstad med mig, Isis Wiken. Två av de misstänkta efter biljakten i Helsingborg igår är under 15 år enligt HD. Tre personer frihetsberövades, en man i 20-årsåldern som polisen tror körde bilen är anhållen misstänkt för mordförsök. De två passagerarna misstänks också för brott, men eftersom att de är under 15 år kommer de att hanteras av sociala myndigheter. I samband med händelsen avlossade polisen skott mot bilen. Var sjunde svensk går runt med kroniska käksmärtor. Enligt Per Alstergren på Malmö universitet är käksmärtorna starkt relaterade till stress.
2: Ja, det är all möjlig sorts stress. Stress i livet, krav, olika krav och så vidare. Och det vet vi också ökar i samhället. Alltså självrapporterad stress ökar också. Och det är en tydlig koppling till den här ökningen som vi kan se framförallt hos unga kvinnor.
3: Varför tror du att det har ökat över tid, speciellt då hos unga kvinnor?
2: Ja, jag tror att det har med den allmänna stressen i samhället att göra. Alltså kraven på kanske framförallt unga kvinnor socialt. Och av de här som har de här problemen, så ungefär hälften har ganska lätta problem. Men för den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten. Det blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser i livet.
1: Reporter var Janet Alisehovic. Länsstyrelsen i Skåne bedöms inte vara redo att ta ansvar för kommunal räddningstjänst vid en omfattande räddningsinsats. Det framgår av en skrivelse från Myndigheten för civilt försvar, MCF. Enligt MCF har länsstyrelsen inte tillräcklig insikt i vad ansvaret innebär och har inte heller utvecklat den förmåga som uppdraget kräver. Och så vädret. Sol varvas idag med moln och någon enstaka regnskur. Temperaturen är 20-24 grader med en frisk vind.
4: Det kan vara dyrt med skolstart och allting man måste skaffa inför det. Därför begav vi oss till en second hand butik för att se om vi kunde hitta billiga alternativ, vilket vi gjorde.
5: Jag tycker väldigt mycket om den här jackan.
6: Den blå kviltade jackan?
5: Ja.
6: Den hade du kunnat tänka dig?
5: Ja.
6: Ja. Spelar det någon roll om någonting är nytt eller om det är gammalt?
5: Nej, det gör det verkligen inte.
6: Inte för dig?
5: Nej.
4: Torsdag eftermiddag, ja, men då hörs vi igen. Vi drar igång eftermiddagsprogrammet precis som vanligt klockan 15.
0: Han skriver thriller som utspelar sig på Skånes landsbygd i ett hårdkokt Stockholm och i romantiska Italien. Mannen framför mig byter miljöer i sina däckar i samma takt som en annan byter snuspriller. Kriminalförfattaren och före detta polisen Anders de la Motte, välkommen.
7: Tack, vilken fin på.
0: Tyckte du det?
7: Ja, oh ja.
0: Oh, tack. Ja. Hur är dagsformen?
7: Bra, väldigt bra tycker jag.
0: Mm. Ja. Vad har du gjort idag då?
7: Inte så hemskt mycket. Jag kom hem från en resa igår så att jag har sådär bara kommit upp och njutit av att vara hemma en stund. Det är rätt skönt att ut med hunden och sådär, så, saker som man gör hemma. Njutit av vädret.
0: Du har ju alltid velat fråga dig om ditt namn.
7: Mm.
0: Det är nästan för bra. Anders de la Motte. Det är nästan ett bra karaktärsnamn också.
7: Skulle det kunna vara en pusseldeckare,
0: ja,
7: framförallt?
0: Ja.
7: Ja, det känns som ett pusseldeckarnamn. Ja.
0: Är det ett namn för en skurk eller är det ett namn för en kriminalkommissarie?
7: Vilken bra fråga.
0: Alltså, om du tar bort Anders då?
7: Ja, de la Motte. Ja, det låter lite som greve de la Motte. Det låter som en skurk, tycker jag. Jag tycker det låter som någon sån suspekt. Ja, den där... Det finns en också dessutom en historisk grevinna de la Motte som inte hette så, men hon var bedragerska och inblandad i någon slags bedrägeri på 1700-talet i Frankrike. Så googlar man på det så dyker hon upp sådär och fejkade att hon hade några äkta juveler som hon hade. En ganska lång historia.
0: Men det är inte taget, utan du heter det. Det var din mammas flicknamn.
7: Det är min mammas flicknamn, precis. Så jag tror vi fick det någonstans. Det dök upp någonstans på 1700-talet sen framåt. Så att jag bytte när jag blev myndig.
0: När du blev myndig?
7: Jag är född Pettersson. Så vet ni det.
0: Anders Pettersson, inte samma tryck i det.
7: Ja? Inte riktigt,
0: nej.
7: Inte som författare. Inget fel på det, men
0: säger
7: inte
0: Anders
7: riktigt.
0: Nilsson.
7: Säger Anders Nilsson, ja. Men du har ändå slängt in ett S där, eller hur? Ja, för att du vill, exakt, du ville sticka ut.
0: Vilken Nilsson som helst.
7: Ja.
0: Hörru du kom nyss hem från Spanien där du skrev på din kommande bok Frostkungen.
7: Just det.
0: Går det bra att skriva vintern? Det var... om vintern i 35 graders varm i Spanien.
7: Tryckte du direkt på den ömma punkten? Ja, nej, det var lite utmanande får jag väl ändå säga. För det var varmt och i Frostkungen som utspelar sig mitt i midvintern. Så jag fick jobba hårdare på fantasin där och ha AC på för att liksom känna in den stämningen.
0: Hur gick det? Gick det bra?
7: Jo då, men det gick väl bra. Jag håller på med den fortfarande.
0: Är du klar nästan?
7: Nej, om min förläggare lyssnar på det här så är jag helt klar. Men jag är nästan där.
0: Jag ska bara putsa lite.
7: Bara några små putsningar och kapitel. Sen är jag i princip färdig.
0: Om du ska göra en hiss pitch för mig och för lyssnarna för Frostkungen.
7: Frostkungen är ju en del i en serie då, så det är ju Asker-serien. Men den börjar med att en jägare faktiskt gör, han tror han ska ut på ett eftersök, men istället så gör han en väldigt, väldigt dramatisk upptäckt i en is då. Där han hittar två fastfrusna personer. Och sen så sätter ju jakten igång där. Och det första nästan som händer är att den här mördaren har lämnat ett meddelande till Asker, som hon heter då. Att han på något sätt vill ha kontakt med henne, vilket är ju lite spännande.
0: Och det är den femte delen av utlovade 10 stycken som du måste skriva.
7: Ja.
0: Får du aldrig skrivkramp?
7: Nej.
0: Det får du aldrig?
7: Nej, det får jag faktiskt inte. Och det beror ju dels på att jag skriver ju serier, så jag har ju satt redan vilka som är med och omgivning och tempo och stämning och sådär. Så jag vet ju, jag börjar ju inte från scratch.
0: Nej.
7: Utan jag har liksom någonting att utgå från när jag börjar. Och sen är det ju märkligt nog så, som med alla jobb, att ju längre man håller på desto lite mer erfaren och lite bättre blir man. Så håller man på och funderar ut läskiga thriller, mordhistorier, så blir man bättre på det.
0: Ja.
7: Jag börjar alltid vara andra grejer så fort jag kommer in och tänker, jaha, vad skulle kunna gå fel här?
0: Du hade lekt med tanken att ta hjälp av AI och sådär?
7: Nej, för att mina läsare förväntar sig en berättelse som jag har skrivit.
0: Just det.
7: Och inte en maskin någonstans som har försökt kopiera det jag har skrivit. Så att, nej, det har jag inte. Det är jag inte alls inne på.
0: Det gläder mig att höra originalrösten.
7: Ja.
0: Det är Anders Delamotte ni hör. Vi ska prata mer med honom. Han är kriminalförfattare, som ni vet. Men först lite musik. Savage Garden, The Animal Song, Ride Up Your Alley. Anders?
7: Ja, 90-tal vill jag säga att det är det. Kan det vara det?
0: Kan det vara?
7: Ja,
0: klart. Vi kör.
7: Brian Adams som jag.
8: Vi har en brådskande ambulanstransport som just nu kör på E22 i riktning mot Lund. För ungefär 10 minuter sedan så passerade den här ambulanstransporten Sölvesborg mot Kristianstad, Hörby och för att komma ner till Lund. E22 är alltså brådskande ambulanstransport just nu som precis svängt förbi och Sölvesborg ner mot Kristianstad mot Hörby och mot Lund. Så kör du där, lämna gärna vägen fri.

0: P4 Extra är detta, och med oss direkt härifrån Malmö har vi kriminalförfattaren Anders Della Mott. Anders, du har ju inte tagit inspiration och tomma intet när du skriver dina deckare, utan du har haft flera år i polis- och säkerhetsbranschen också. Mm. Jobbat mycket med det. Vad är det med polisyrket som alltid har lockat?
1: Men jag tror alla tycker att det är spännande med poliser, eller hur? De får ju vara med och lösa brott och gripa brottslingar och vara med i biljakt och uppleva det där som normalt ingen stöter på annat än på film. Så det är klart att det finns mycket spännande som lockar där också. Nu är ju inte det huvudgrejen man gör, utan det är kanske 5% av tiden som man gör de där jättespännande grejerna. Resten av tiden så är man ju, jobbar med en myndighet, med allt vad det innebär då också. Så att, men det klipper vi ju bort och deckarna. Så att man får jobba ganska hårt för att hålla sig till de här spännande grejerna, behålla dem och ändå få det att kännas som du nu ska göra det, vilken genre man skriver är realistiskt. Så får man ju ändå finta lite.
0: Just det, en administrativ uppgift, ingen bara cliffhanger.
1: Nej, eller så här, om du tänker så här, ett spaningsmord och det ska hållas 100 förhör, och 98 av dem kommer inte ge någonting. Det kommer bara att få utesluta. Det blir en väldigt, väldigt lång bok som blir väldigt, väldigt tråkig. Ja, så förhörde vi grannen Andersson. Han hade inte heller något att berätta. Nej, det måste vi ju ta oss runt. Sådär. Så att, men ja. Det polisyrket är ju spännande.
0: Blir det många samtal till dina gamla kollegor så här under skriva processen?
1: Lite då och då. Det var ju 25 år sedan jag slutade, så jag måste ju uppdatera mig på hur man gör nu, då, vad som har ändrats. Vissa grundläggande saker är såklart de samma, men lite då och då. Så jag vet ju fortfarande vem jag ska ringa och fråga och sådär, och be om hjälp. Framförallt med tekniska grejer. Ber om hjälp.
0: Vad är den största skillnaden på verklighetens polis och fiktionens? Hur mycket måste du liksom skruva till det?
1: Den största skillnaden är att uppgifterna är mycket, mycket mer uppdelade. I fiktionens poliser, de gör lite av allt. Medan på riktigt har man ju specialister. Det är ju en polis som eller flera som sköter den tekniska biten. Det är någon annan som sköter förhören. Det är en tredje som sparkar in dörrarna och griper. Det är inte en och samma person som man ju kan tro att det är.
0: Nej.
1: Men det måste man ju dra ner på. Samma sak där om vi pratar om ett spaningsmord. Ett spaningsmord är alltså ett mord där det finns ingen känd koppling mellan offer och gärningsman, i alla fall inte när man börjar utreda det. Och det kanske är 50 poliser involverade i ett sånt. Och det kan ju inte heller skriva. Det blir ju, personregistret här blir ju enormt långt. Så det kan ju inte läsaren hålla reda på vilka alla de är. Så man försöker ju koka ner det till att liksom man slår ut flera uppgifter på en och samma person. Men oftast är det ju inte så.
0: Den här kriminalkommissaren eller inspektören Leonie Askova, hur hittar du den personen?
1: Men hon är väl lite grann jag. Högt tempo, ganska högpresterad, lite otålig. Sådär. Så hon har det i grund och botten med sig. Och då är det ju ganska tufft att jobba i en myndighet då, där det inte går så fort. Men så jobbar hon på en högpresterande avdelning, och sen så genom lite diverse manövrar då, den första boken Bortbytaren, så plötsligt så blir hon ju då chef för resursavdelningen, som inte alls är det. Utan det är den här avdelningen där man sätter de här poliserna som inte längre kan vara ute bland folk. Mm. Så här tar man en högpresterare och sätter bland en massa lågpresterare. Och jag tänkte, det här är en härlig dynamik att skriva om. Detta är en rolig motor. Man letar lite efter en motor som kan driva berättelsen framåt. Och det här med en högpresterare som är van att peka med hela handen och ge order, och så sätta det med någon som inte tar order överhuvudtaget. Det blir ju jätteroligt. Mm. Kul för mig att skriva om och kul att läsa om. Så ungefär så kom hon till.
0: Så kom till, ja.
1: Och det är lite baserat på min egen tid när jag var ung polis på 90-talet. Vi hamnade i en sån här korridor, precis som i böckerna då, masker. Där satt vi nu unga, och så längst bort fanns tre stängda dörrar som vi inte trodde jobba någon ens. Förrän det var födelsedag och någon hade med sig smörgåstårta. Mm. Och jag lovar annars, alltså, den sekunden när smörgåstårtan landade på bordet, så öppnas dörrarna och ut tittar tre herrar. Lite så här myntadoftande bara. Och så, smörgåstårta? Och vi hade ingen aning om vilka det var ens. Och de försåg sig med tårta, försvann tillbaka in på sina rum, och så började det gå rykte så här. Jo, men han, det var hans slaktaren, han var känd men på 80-talet, men sen hände den grej och han får vara där, så knacka inte på dörren, stör för fan inte honom. Så. Och jag tyckte det var så spännande, så jag har burit den här idén med mig alla dessa år tills jag ändå inte kunde stoppa in dem i böckerna. Så där. Så det är alltid kul när folk har, hur lång tid har de skrivit boken? Den här boken, det började 93, jag tror jag den här. Men helt sant. Och det roliga är att när jag reser runt, de här böckerna kommer ut i många olika länder. Ja. Nästan vilket land jag än är, och så fort jag stöter på en polis där som har läst böckerna, så säger han, vi har dem också. Så här, jag vet precis vilka det är, vi har dem också. Och i Spanien nu, där kallas det för Sibirien, råkar jag veta. De blev skickade till Sibirien, det är särskilt kod i år. Liksom. Sätt dem där, så, det är jätteroligt.
0: Anders Della Mott, om vi ska gå tillbaka i tiden lite grann. Du lämnade din lilla by i Skåne, Billesholm, direkt efter gymnasiet för att göra lumpen.
1: Just det.
0: Vad då?
1: Jag hamnade i Stockholm som militärpolis faktiskt. Så det var liksom på den vägen jag slank vidare in i polisen.
0: Var du en sån typ som ville bort från den lilla orten när du växte upp?
1: Ja, men det får jag ju medge att jag var. Jag har ju förmånen av min mamma var bibliotekarie. Nu ska jag säga, jag jobbade på bibliotek. Hon blir sur på mig med att säga bibliotekarie, för att bibliotekarie är ingen titel då. Hon jobbade på biblioteket i Bjuv, så jag hade förmånen då via henne att få läsa väldigt mycket böcker. Mm. Och läsa böcker är ju också en flykt. Så är det ju. Du slår upp den här boken och sen så på några sekunder så kan du befinna dig var som helst i världen eller utanför den här världen eller i tiden eller vad det nu är för någonting. Och jag tyckte väldigt mycket om det. Billesholm, det hände inte så mycket där som jag tyckte passade mig. Det var fotboll eller brottning, och jag var ganska medioker fotbollsspelare, och brottning tyckte jag lät livsfarligt, så det var kanske inte riktigt. Så jag fick en möjlighet att göra lumpen i Stockholm, vilket jag var väldigt glad för. Och på den vägen hamnade jag gick från militärpolisen sen till polisen.
0: Du var 37 år när du insåg att du ville bli författare, stämmer det?
1: Så lång tid dröjde det innan jag visste vad jag ville bli när jag blev stor.
0: Hur kom det sig att det tog så lång tid?
1: Alltså det är faktiskt...
0: Hade du skrivit innan eller vad?
1: Jag hade skrivit i skolan och sådär, visste jag var duktig på det. Jag fortsatte läsa väldigt mycket, men det är nästan vanligare att man debuterar när man är norr om 30. Man behöver lite att skriva om. Det finns enskilda underbarn som plötsligt kan få sig en självbiografi när de är 21. De existerar, de är inte många men de finns. Men de flesta av oss behöver lite livserfarenhet och någonting att skriva om.
0: Så hur kom det sig att det blev, att du tog det beslutet?
1: Som alla författare så är jag ju först och främst läsare. Ja. Vi läser jättemycket, och sen, det som skiljer oss är väl egentligen bara att nu har vi suttit i baksätet på den här bilen ett tag och nu börjar man fundera på, kan jag köra den? Skulle jag få i en växel? Kommer jag av gården ens? Hur går den bekopplingen? Lite så vill man prova. Och jag var väl ungefär så gammal när jag kom på att jag skulle vilja prova. Och sen så gjorde jag ändå inte det. För att det krävs också lite mod att våga prova. Jag var inte tillräckligt modig. Men min fru gav mig en knuff i ryggen. För det var också så här, har man en dröm om att göra någonting, så länge man aldrig gör någonting åt den så kan ju drömmen vara perfekt.
0: Hur gav en knuff i ryggen?
1: Hon bara sa, vi satt och pratade om böcker vid en middag som vi alltid gör, som vi har gjort som vår första dejt. Och så sa hon, när ska du sätta igång och skriva den här boken du har gått och ruvat på? Ja, det ska jag göra nu, tänkte jag då. För det var ju inte längre min dåliga idé utan hennes dåliga idé.
0: Jag skyller på henne
1: om man misslyckas. För det är lite sådär med den här drömmen då, att om man nu påbörjar den och man inte lyckas med den, då är drömmen lite förstörd då. Om man bara behåller den så är den ju perfekt alltid. Då kan man föreställa sig allt möjligt. Men om man då misslyckas så då är det lite farligt.
0: Det är riskabelt att förverkliga sina drömmar.
1: Precis, så är det. Absolut. Det krävs lite mod. Och jag behövde att Annette knuffade ut mig för stupet.
0: Vi ska prata mer om dina många idéer. Det ni hör är dagens P4 Extra-gäst Anders Delamotte. Men först lite musik. Jill Johnson och Pickleback.

Vi har en brådskande ambulanstransport på E22an som precis har passerat Kristianstad och som kör ner mot Hörby för att komma ner till Lund. E22an alltså, brådskande ambulanstransport som precis passerat Kristianstad och som kör ner mot Hörby för att komma till Lund. Så kör du där, lämna gärna fri väg och håll extra uppsikt i din backspegel.

0: Skånes egen country, drottning Jill Jonsson. Hörde ni, det här är P4 Extra och Anders Delamotte, kriminalförfattaren, är med mig. Anders, du vann debutpriset av Svenska Deckarakademin med din debutbok Games, va?
1: Mm.
0: Ja, och har utgivits i 30 olika länder och böckerna har sålts i miljoner exemplar. Din senaste Asker-serie så köpte förlaget upp hela 10 böcker.
1: Ja.
0: Ja. Innan du ens blev klar med dem. Alltså,
1: nej, jag hade skrivit om 4 och sen så kom jag överens om 6 till, men absolut. Ja.
0: Enorm press ändå.
1: Ja, alltså, 4 till sen i den andra scenen. Ja, lite är det ju. Ja.
0: Fast klart. Kan man inte känna någonstans att efter 7:e boken så liksom, nu är jag, vill jag göra något annat nu?
1: Ja, men jag skriver en serie till. Så jag skriver ju Morden och solen-serien parallellt med min fru. Så jag gör ju något annat delvis under tiden. Och jag får lov, förlaget är väldigt snälla. Om jag känner att jag skulle vilja skriva något annat under tiden så får jag lov att göra det också. Så att jag har ett underbart förlag, Forum, som jag är väldigt nöjd att jobba med. Men sen är det också så här, författare, vi är egenföretagare. För jag som inte visste det, vi är egenföretagare. Så att man vet att förlaget vill beställa ett antal böcker innebär att jag vet att jag har jobb också.
0: Mm.
1: Så är det ju. Så det finns en trygghet i det också. Att jag vet,
0: men du är
1: att...
0: väl ekonomiskt oberoende, Anders?
1: Jag kan leva på min hobby, Anders.
0: Det kan inte jag. Hörde du, din process när du skriver med frun.
1: Mm, ena serien gör jag det då, ja. Solen-serien. Ja.
0: Hur går det till?
1: Ja. Hur mycket bråkar vi?
0: Hur mycket bråkar vi?
1: Ja. Nej, men det går väl till så den utspelar sig i Italien. Det är en pusseldeckare, så det ska vara mysigt och det ska vara vin och mat och sådär. Så det brukar börja med att vi åker på researchresa. Väldigt trevligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Avdragsgillt?
1: Det är det ju då, ja. Så eftersom det är jobb. Och så åker vi dit och äter och dricker och upplever kulturen och jobbar mycket med Anettes italienska familj. Anette, vi har väldigt stöd av dem också. Och där någonstans, så när vi har besökt platsen, så försöker vi se ihop en historia som kan passa då en svensk publik. Det här handlar ju om en liten resebyrå som är riktad mot svenskar för kulturresor. Då. Och så, tråkigt nog, det är ju någon som dör på varenda resa.
0: Ja.
1: Men eftersom det är en pusseldeckare så gör det ingenting, för vi förväntar oss inte realism. Alltså, det hade ju varit en ganska dålig affärsidé, kan man ju tycka, att folk dör på varje resa. Men ändå bokar folk nya resor. Men i pusseldeckare funkar det. Så vi sätter oss ner och sen planerar vi ganska noggrant. För en pusseldeckare, den planerar man bakifrån. Man måste bestämma vem som har gjort det, vad och hur och varför. Och sen får man sy ihop hela pusslet därefter då. För att läsaren är ju där för gåtan. Mordet i en pusseldeckare, brukar vi säga, är egentligen inte ett mord. Det är egentligen en gåta som är förklädd till ett mord.
0: Okay.
1: Så att där handlar det om gåtan. För det visar ju så naturligtvis att det finns ju ett antal misstänkta som alla har motiv. Men alla har ju alibi också. Så ska det skrivas i den här. Så vi planerar noggrant, väldigt noggrant. Och sen sätter vi igång och skriver.
0: Det låter ju väldigt happy-go-lucky allting här. Men är ni aldrig oense?
1: Ganska sällan faktiskt. Och det är av flera skäl då. Dels... pusseldeckaren är faktiskt den undergenre inom spänning där det finns flest regler. Det tajtaste kontraktet mellan läsare och författare. Man brukar prata om läsarkontraktet.
0: Mm-hmm.
1: En pusseldeckare måste innehålla ett visst antal element och vissa element får den inte innehålla. Så det finns ett regelverk som man har att förhålla sig till. Så det finns inte så jättemycket där att bråka om.
0: Och sen har vi aldrig bråkat.
1: Ja, nej, inte så jättemycket. Men sen har vi dessutom delat upp det så att vi har en så här lite terrorbalans också. Så att jag har då sista ordet vad det gäller själva deckarintrigen. Mm. Och Anette har sista ordet gällande allt som har med Italien, kultur, mat och vin att göra.
0: Okay.
1: Så hänger det sig så att vi inte riktigt får till någonting där för att beslut, så får den som har liksom, men det här är en deckarintrig, då är det jag som bestämmer, eller Italien, då bestämmer Anette.
0: Så ni jobbar ihop och ni lever ihop? Blir ni aldrig trötta på varandra då?
1: Nej, konstigt nog inte. Ja. Efter 30 år kan man tänka sig i alla fall att Anette borde vara bra trött på mig då, men nej. Hon förtjänar definitivt en medalj för det.
0: Sitter ni bredvid varandra och skriver?
1: När vi planerar gör vi det och sen delar vi på oss. Så att jag har en skrivarlya i ena hörnet på tomten och Anette sitter på sitt kontor i andra änden. Och så textar vi varandra när det är dags för kaffe. Ungefär så funkar det faktiskt.
0: Alltså, hur gör man för att inte upprepa sig själv som författare? Man ska skriva så enormt mycket böcker. Du skriver ju en bok varje år i princip.
1: Två faktiskt.
0: Två varje år?
1: Det är eftersom det är en med Anette också, ja. Ja, det är en bra fråga. Så det måste jag tänka efter. Dels försöker man ju komma på en intrig. Läsaren är ju också ute efter en blandning av upprepning. De vill ju känna igen sig i miljön, karaktärerna, allt det där som de gillade i förra boken. Och det ska man ju upprepa.
0: Ja, ja.
1: Och sen samtidigt vill de ju ska det komma någonting som känns lite nytt. Ett nytt. Och här är det ju Morden och solen är lätt. Vi åker till en ny ort i Italien. Det är ny mat, ny kultur, ny region. Och sen naturligtvis ett nytt mordfall, nya karaktärer.
0: Mm.
1: Så där är det ganska lätt att upprepa sig, fast, eller att inte upprepa sig, för vi använder en formel, men vi kan hela tiden skriva lite på dem. Så den, på det sättet kan man variera den och ändå ge läsaren det som de tycker om. Deckargenren tror jag handlar också mycket om att man vill känna igen sig. När man plockar upp en pusseldeckare så vet man att det är ungefär det här man får. Eller om jag plockar upp en thriller, ja, då är det mer, då kan det vara alltså, det här. Mm. det här läsarkontraktet man pratar om.
0: Jag nämnde också i på annonsen att du hoppar enormt mycket mellan olika miljöer. Det är Stockholm, det är Skåne, det är Österlen, det är romantiska Italien. Varför det?
1: Dels för att jag är ju nyfiken. Just nu hoppar jag väl mest mellan mörka Skåne och ljusa Italien. Det är väl de två som jag kliver med nu. Men det är två olika sorters berättelser då. Pusseldeckare ligger längst, man säger, till vänster i spänningsfacket, och sen så ligger thriller i andra änden. För man jobbar med lite olika verktyg. Jag brukar beskriva det som att det är lite som en verktygslåda, som en sån här proffsig snickarhåll som ser ut som ett dragspel. Man drar ut den i botten, stora facket, där är de verktyg man har alltid, skruvmejseln, hammaren, vad det nu är för någonting. Nästa fack upp, ja, det är lite mer genrespecifikt. Jag jobbar med thriller, så jobbar jag med tempo, jag jobbar med pusseldeckare, så är det en gåta. Och sen nästa lilla fack igen, då är vi inne på specialverktygen här nu, verkligen. Det är vänstergängade, så det där, då är det liksom lite finliret.
0: Ja.
1: Och eftersom det är olika så är jag lite nyfiken på, okej, kan jag testa de här verktygen? Jag har inte skrivit i den genren, så då vill jag gärna prova hur skiljer det sig från det jag brukar göra annars.
0: Vilken absolut favoritmiljö?
1: Men jag tycker om, alltså Italien är naturligtvis en otroligt trevlig miljö att skriva om. Men sen är det något mysigt med inlandsskåne, där jag lite själv är ifrån också. Det är något lite både lockande och spännande att skriva. Eternit Skåne, den kan jag tycka är rätt tacksamt från spänningsberättelse med.
0: Hörru du, tack så jättemycket för att du kom hit idag, Anders de la Motte. Vad kommer nästa bok att heta?
1: Nästa bok är Frostkungen som kommer i november. Och okay, den är klar om min redaktör och förläggare lyssnar.
0: Okay. Frostkungen i november. Mord
1: och sen
0: under
1: är
0: solen.
1: Mord och solen nästa, den kommer i maj.
0: Tack för att du kom, Anders de la Motte. Vi fortsätter med Cry for You och September.

0: Torsdagsupplagan av PFXa lyssnar du på. Snart ska vi prata om splittringen inom det demokratiska partiet i USA. Och sen träffar vi Bisse Svensson som blev förlamad efter en ridolycka men fortsätter rida. Men först så blir det Ekot.
1: Smittspårningen är nu avslutad efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm, rapporterar Mitt i. Ingen smitta finns kvar enligt ett pressmeddelande. Det var i måndags som fallet upptäcktes. Patienten som kom till barnakuten ska ha smittats utomlands. Två utländska medborgare har gripits efter att med drönare fotograferat ett skyddsobjekt på Ekerö väster om Stockholm enligt polisen. Larmet kom in idag vid 9:30 på förmiddagen. Personerna misstänks nu för brott mot skyddslagen och för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Åtal har nu väckts efter ett uppmärksammat våldsbrott på en skola i Tierp i våras, rapporterar P4 Uppland. Flera personer skadades eller hotades när en knivbeväpnad 18-åring var ute efter att döda en jämnårig flicka på skolan. 18-åringen åtalas nu för bland annat förberedelse till mord. 3 veckor har gått sedan storbranden i norska Drammen och kommunen har nu lyckats få igång vatten och avlopp i en del av husen som klarade sig. Det här kan göra att fler nu kan få flytta tillbaka till sina hus.
2: Det brinner våldsamt på videon tagen av en privatperson. Det kan vara de första bilderna ifrån den katastrofala branden som tog över 100 bostadshus och som pågick i flera dagar. 400 personer fick evakueras, men nu när det gått 3 veckor har de flesta kunnat lämna de hotell som de först blev inhysta i. Nu i veckan jobbar kommunen med att få tillbaka både el och vatten och avlopp till området. Det är en förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till sina hus. Men de flesta har förlorat sina hem och det har visat sig att vissa var oförsäkrade. Dalivon Carl Bonag hör till dem. Vi har 3 miljoner i lån, men inget hus, säger han till norska TV2.
3: Vi har 3 miljoner i lån, utan ett hus.
2: Flickvännen Aylina Gillar berättar om hur svårt det känns.
4: Allt blir svårt i huvudet, allt. Och jag klarar inte att snacka och tänka, jag har inte sovet. Jag är rädd, och vad ska vi göra nu? Vi gråter och vi bara klämmer varandra.
2: Mona Hambreus i Norge.
1: I Nigeria har säkerhetsstyrkor fritagit över 300 kidnappade personer i 2 delstater i de västra delarna av landet. Nigerias president beskriver insatsen tidigare veckan som den största räddningsoperationen på en och samma dag av en gemensam säkerhetsstyrka. Det är oklart om några misstänkta greps. Nigeria har länge plågats av kidnappningar och väpnade attacker. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack till Ekot, säger jag. Torsdagsupplagan av PFX Extra fortsätter och i vår andra timme kommer vi bland annat bege oss till USA. För sprickan i det demokratiska partiet ska vi prata om. Håller konflikten mellan vänster och mitten falangen till intet gör partiets chans att få kontrollen i kongressen i november, undrar vi. Möt också Bisse Svensson, rytterskan som råkade ut för en ridolycka och blev förlamad från midjan och nedåt. Men idag är hon ändå tillbaka på hästryggen. Men innan vi gör någonting annat ska vi uppleva lite dansk kärlek med Søren Torpe Galund och För vi går hjem.

Vi har en brådskande ambulanstransport på E22an. För en kvart sedan ungefär då passerade ambulansen Kristianstad och den kör mot Hörby för att komma ner till Lund. E22an alltså, riktning Lund, om man passerar Kristianstad och kör mot Lund. Vi har en brådskande ambulanstransport, så lämna gärna vägen fri och hålla extra uppsikt i din backspegel.

0: Från Danmark så flyger vi ännu längre västerut och hamnar i USA. För där fortsätter striden om demokraternas framtida riktning. Igår gick vänsterkandidaten Abdul El-Sayed segrande ur primärvalet till senaten i Michigan. Patrik Holmström, Sveriges utsände i Washington, är med mig nu. Patrik, ett primärval i Michigan. Varför ska vi bry oss om det här?
1: Ja, hallå Anders, ja, det kan man faktiskt verkligen fråga sig. Men det är ju så att det som händer i USA har ju till slut stora återverkningar på det som händer i Sverige. Men det är framförallt två skäl skulle jag säga till varför just det här valet var viktigt. Dels är Michigan en oerhört viktig delstat i amerikanska nationella val. Det är vad vi brukar kalla en vågmästarstat eller en svängstat som ibland röstar demokratiskt och ibland röstar på republikanerna. Trump vann ju till exempel där 2024 väldigt knappt över Kamala Harris. Dels också för att det här var det första riktiga testet för hur den vänstervåg som har svept fram inom det demokratiska partiet skulle bära sig i en delstat som inte är garanterat demokratisk. Tidigare segrar som den här falangen har fått har ju varit till exempel i New York som är väldigt demokratiskt. Så att det här var ett test som många såg fram emot för att se hur det här skulle bära sig.
0: Det här var ju ett primärval, alltså ett internt val mellan två demokrater för att se vem som sen ska ställas mot republikanernas kandidat i senaten. Vilka frågor är det som Abdul El-Sayed har gått till val på som vänsterkandidat?
1: Ja, men han har ju dels propagerat mycket för att man ska upplösa den impopulära immigrationspolisen ICE. Kriget i Gaza har varit en väldigt stor fråga för honom, kritiken mot Israels krig i Gaza. Och sen en annan sak som han drev väldigt hårt var att han vill stoppa de stora kampanjbidragen från särintressen till politiska kampanjer. Det var ju så att i den här kampanjen så hade han förhållandevis lite pengar jämfört med vad hans motkandidat hade, som hade fått 10 gånger mer, 60 miljoner dollar för att driva sin kampanj här. Så att han hade sådana frågor som han drev.
0: Var det en tydlig seger för Abdul El-Sayed?
1: Nej, det var det verkligen inte. Det här var oerhört knappt. Det var en riktig rackarysare faktiskt. Jag satt uppe hela natten och väntade på att det här beskedet skulle komma, som aldrig kom. Han vann med 1 procentenhet över motkandidaten. Så att det säger ju en hel del om hur den här splittringen ser ut inom demokraterna.
0: Vad säger då trots allt segern om läget inom demokraterna just nu? Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som ett parti som söker sin identitet. Det här är ett parti som är under omvandling just nu. Republikanerna har ju redan haft en ganska stor omvandling där de nu landat i den här magarörelsen som har ett väldigt starkt fäste bland sina kärnväljare. Demokraterna har inte riktigt haft den där omvandlingen än, och nu så finns det då de här dels ganska radikala vänsterfalangen som då har skördat en del framgångar, men också en väldigt stor del såklart inom demokraterna som ligger betydligt mer till höger. Så att det här är ett parti som försöker finna en väg framåt för att hur man ska kunna möta då republikanerna så småningom i höst, men sen också framförallt kanske i presidentvalet 2028.
0: Hur splittrat är demokraterna? Är det de som inte röstar på Abdul, kan absolut inte tänka sig att rösta på honom, utan då snarare röstar de på en republikan, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det återstår ju att se, men det är klart att en sån fråga som Israel är en fråga som splittrar partiet, och El-Sayed är ju inte en av de mest radikala vänsterpolitikerna inom demokraterna, utan han ligger lite mer åt mitten om man nu ska försöka gradera det här. Men det är klart att det man är rädd för är ju att många, och framförallt de väljare som man behöver locka över till demokraterna, de som har röstat på Trump tidigare, kommer de att kunna tänka sig rösta på demokraterna med den här typen av politik? Mm. Det är högst osäkert.
0: El-Sayed vill ju bland annat att USAs stöd för Israel ska upphöra, och Michigan är ju också en delstat där många har sin bakgrund i Mellanöstern. Hur central är Israelfrågan i demokraternas interna stridigheter skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den är väldigt central, och flera opinionsundersökningar har visat den senaste tiden att det stöd som funnits till Israel, som har varit bergfast, har minskat ganska dramatiskt, framförallt inom demokraterna. Och det har ju mycket med kritiken mot Gaza-kriget att göra. Så, och det är en fråga som är en vattendelare, som sagt, och det är många demokrater som sagt att om den här falangen får inflytande över partiets Israel-politik, så är det flera som har sagt att då kommer de inte att vara kvar inom partiet.
0: Mm. Hur ser stödet nationellt ut då för demokraterna nu några månader inför mellanårsvalet?
1: Ja, det ser ju väldigt olika ut i olika delstater. Så att, men vad vi vet är ju att Trump är på nästan historiskt låga nivåer vad gäller hans förtroende. Så att den politik som republikanerna för just nu är inte särskilt populär. Och det är ju så att alltid i de här mellanårsvalen så brukar det gå ganska dåligt för den sittande presidentens parti. För demokraterna så har man stora förhoppningar på valet i höst.
0: I november är det ju kongressval, och vinner man det så har man en direkt inverkan på den sittande presidentens makt. Kan demokraternas interna dragkamp riskera att man sumpar nu ett guldläge och minskar Donald Trumps makt genom att bråka inbördes?
1: Ja, det är ju det som många kritiker hävdar, att det här nu, här har man ett gyllene läge att återta makten i kongressen, men även kanske inom senaten. Det är ju oerhört jämnt i båda de här kamrarna just nu, och Michigan är ju en delstat som demokraterna måste behålla om man vill ta makten i senaten. Så att det är det som mycket av diskussionen handlar om. Och som jag sa tidigare, Trumps popularitetssiffror ligger på en väldigt väldigt låg nivå just nu, och om man inte lyckas mobilisera tillräckligt så sumpar man faktiskt ett guldläge.
0: Många medier har ju pratat länge nu om att det pågår en stark vänstervåg i USA just nu, med Soran Mamdani som vann borgmästarvalet i New York till exempel. Är det så? Är de på framgång?

0: Men det är sagt, det här valet var ju väldigt, väldigt jämnt. Och El-Sayed är en mycket karismatisk politiker som lyckas engagera människor. Så att om den här vänstervågen finns över hela USA återstår väl att se.
1: Sveriges Radios utsände i Washington, Patrik Holmström. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.

Se där, vi letade länge men till slut hittade vi Andreas Jonsson i spellistan och Glorious i P4 Extra. Och tidigare idag så pratade vi ju om Ekots utfrågning av fyra partiledare i veckan. P4 Extras egna utfrågningar av partiledarna börjar den 17 augusti. Och då är det Daniel Heldén som är gäst hos Titti Schultz.

0: Hon är fortfarande gift, tror vi på redaktionen här. Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra. Och nu ska ni få träffa Bisse Svensson. Hon var med om en ridolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Trots olyckan har hon tagit världsrekord i ultramaraton, tävlat i Hyrox och nu är hon tillbaka på hästryggen. Bisse Svensson, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Du är 32 år och för 7 år sedan var du med ridolycka.
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag hade ju eget företag, jobbade med hästar och har gjort många år då. Så jag galopperade på en ung häst, det var egentligen inget konstigt. Sen stannade hästen i galoppen och jag ramlade över huvudet på hästen och landade i mjuk sand och på något vis lyckades ju krossa en ryggkota och blev förlamad då från midjan och ner ungefär.
0: Var du vid medvetande eller vaknade du på sjukhuset? Eller?
1: Nej, jag var ju vid medvetande hela tiden och så att det var ju en fruktansvärd smärta så att jag minns ju allt. Sen har jag väl aldrig funderat så mycket mer på det. Jag har aldrig tyckt synd om mig eller tyckte att jag har varit en person som har haft det svårt, utan ibland händer saker. Det som inte händer, det händer ju någon och det händer mig.
0: Mm. Vad kände du när du fick beskedet från läkarna?
1: Ja, man blev ju lite paff där en sekund. Sen gick ju allt så himla fort. Man transporterades till Malmö och sen skulle jag opereras. Men jag blev ju väldigt fort bara målmedveten och förstod ju att det var rehabilitering som gällde och träning för att komma tillbaka till livet.
0: Var du rädd att du aldrig skulle kunna rida igen?
1: Nej, men jag tror att jag var ganska accepterande från början. Direkt efter olyckan så tänkte jag nog att jag skulle aldrig rida igen. Inte för att jag var rädd för hästar utan mer för att jag kände att den där känslan jag hade haft innan, den skulle inte vara densamma. 4 dagar, jag var inlagd på sjukhus i 4 månader, så 4 dagar efter jag kom hem från sjukhuset så var jag ju och undervisade och hade träningar. Så att hästarna skulle ju vara kvar, men jag var väl mer att känslan var, skulle inte vara densamma, så då ville jag liksom inte rida, så det var redan uteslutet från början egentligen.
0: När man hör det berättas så känner det många som känner att man skulle bli väldigt deprimerad när man får det beskedet, men du tog det bra.
1: Ja, alltså jag tror att jag har beskrivit ganska många gånger så här efterhand som att shit happens. Alltså 150 personer ungefär per år får en traumatisk ryggmärgsskada av 10 miljoner. Det är ju, det händer ju bara inte, men det händer någon. Och så jag tror att jag tog bara sats och kände att nu behöver jag göra jobbet. Och det finns ju ett jättefint liv på andra sidan.
0: Otroligt positiv energi. Vad fick du att börja rida igen? Var det självklart?
1: Ja, eller, ja, efter några år blev det ju det. Som sagt, hästarna var ju kvar i form av att jag undervisade eller så. Sen tog det ett par år och resten av livet föll på plats igen. Jag jobbade heltid och tränade jättemycket och fina vänner och familj och sådär. Men sen kände jag väl att det var liksom en pusselbit som saknades i livet. Och jag förstod att det var ju ridningen och hästarna som jag behövde ha tillbaka.
0: Vad betyder ridningen för dig?
1: Jättemycket. Livet i rullstol är ganska krångligt. Det är krångligt att ta sig fram, det är trappor, det är grus, det är gräs. Sådär. Så att kunna rida är ju en jättestor frihet. Man kan röra sig fritt och liksom kontakten med hästarna. Sen har jag nog lärt mig jättemycket av olyckan. Jag är tacksam på många sätt för det jag har gått igenom. För att jag har ju verkligen plockat med mig att göra sånt som själen mår bra av, att leva livet på det sättet som man själv mår bra.
0: Mm. Du är fortfarande förlamad från midjan och neråt nu. Hur går det till? Ja. Hur går det till när du rider?
1: Jo, men hästar är jättekänsliga djur, så de är ju väldigt uppmärksamma. Så att jag rider ju mycket med vikthjälper för del av vikten. Och sen mycket med rösten. Och så att de kan känna av det hästar. Så att det är ju bara att man tränar dem på ett annat vis.
0: Mm. Du sysslar inte bara med ridning utan du är också med i Guinness rekordbok för att vara den enda kvinnan som har rullat längst med rullstol i 24 timmar. Hur orkar man så länge?
1: Ja, träning är ju en jättestor del av mitt liv och det är ju kopplat till mitt, liksom, min självständighet i rullstol och mitt fysiska och psykiska mående. Sen är det väl ingen som kanske vaknar och tänker att idag ska jag sätta ett världsrekord och köra 16,5 mil på ett dygn.
0: 16,5 mil?
1: Yes.
0: Uff, ja.
1: Men jag blev ganska modig sen jag sparade mig. Så jag brukar tänka så, vad är det värsta som kan hända? Det är ju att man inte klarar det. Så att jag är inte så rädd för att misslyckas. Så jag bara provar, och sen kan man ju oftast mer än vad man själv tror. Så att, ja.
0: Idag jobbar du inom vården, vet jag. Varför valde du vårdyrket?
1: Jag jobbar heltid på en vårdcentral idag, och jag skulle säga att det är ju jättemycket. Jag var inlagd 4 månader och fick fantastisk vård i de 4 månaderna. Allting funkade för mig från början till slut. Mm. Från ambulans till operationerna, till rehabilitering, bostadsanpassningar, samverkan region och kommun. Så att jag kände väl, jag brinner för det och känner att jag vill ge tillbaka, att jag har lite skyldighet att ge tillbaka för allt det fina jag fick av alla de människorna jag träffade under den tiden jag var inlagd. Så att det är därför.
0: Keep up the good spirit, Bisse Svensson, och tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Radio Ed Sheeran, Bam Bam, och snart ska vi prata om narcissism i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 2:30 och här kommer nyheter från P4 Kristianstad. Tommelilla inför eldningsförbud utomhus, och det från och med idag. Det gäller inte i sammanhållen bebyggelse, men däremot i skog och mark. Det är fortfarande tillåtet att grilla på den egna tomten om man har en grill på ben, så att det inte finns risk för brandspridning. Och förbudet omfattar inte grill eller matlagning vid iordningställda platser. Forskare vid Lunds universitet har kommit fram till att par som har bott ihop i minst 3 år och som regelbundet köper städtjänster, ja, de separerar mer sällan. Ida och Christian Persson i Ängelholm, de är inte förvånade.
2: Det underlättar väldigt mycket i vardagen att ha städhjälpen. Mm. När man kommer hem, man öppnar ytterdörren, det är rent, det är fint. Den största skillnaden blev ju att man slapp att gå och städa och fixa och dona själv, och man bråkar inte direkt om grejerna heller, vem som ska göra vad och sånt heller.
3: Mm. Och att det blev ju ändå renare än när vi städade, kan jag säga.
2: Det
3: de hittades, ja, alltså de tog ju, de gjorde det bättre, plus att de hittade väl smuts som inte vi hade hittat, om man säger så.
1: Länsstyrelsen i Skåne bedöms inte vara redo att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst vid en omfattande räddningsinsats. Det framgår av en skrivelse från Myndigheten för civilt försvar, MCF. Enligt myndigheten har länsstyrelsen inte tillräcklig insikt i vad ansvaret innebär och har inte heller utvecklat den förmåga som uppdraget kräver. Och så vädret. Sol varvas idag med moln och någon enstaka skur. Temperatur 20-24 grader med frisk vind. Ikväll solglimtar under kvällen, men molnen tar över allt mer och skurar passerar. Fredrik Bergman, vad har du att bjuda på eftermiddag?
4: Jo, men det mullrar bland många av handlarna i centrala Simrishamn, och det handlar om etableringen av nya stora butiker i utkanten av Simrishamn som bekymrar då de mindre handlarna i centrum. Redan nu så står det gott om tomma lokaler där. Och så ska vi få att få en hyresbostad med betalningsanmärkningar. Det är väldigt svårt eftersom de flesta stora värdar säger nej. Men det finns undantag. Vi har träffat ett sådant. Dessutom så har vi koll på trafiken. Du får lokala nyheter, nationella nyheter, internationella nyheter och väder från SMHI.
0: P4 Extra ska snart prata om narcissism och träffa körsångerskan som tillsammans med deltagare från 41 länder sjunger gospel över hela Helsingborg.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra. Socialtjänsten, rättsväsendet, skolan, familjen. Alla har något gemensamt och det är att de behöver mer kunskap om narcissism. Det här tycker i alla fall psykolog och författaren Mia Tuft som är med oss idag för att prata om just narcissism. Välkommen till P4 Extra, Mia.
1: Tusen tack.
0: Ja, varför är det så viktigt att kunna känna igen en narcissist?
1: Ja, jag syns det är viktigt för det är många orsaker till det egentligen, att det är viktigt att känna igen narcissismen. Och började du att nämna detta med rättsväsende och myndigheter. Och jag säger inte att jag vet det, för det finns inte någon forskning på akkurat det, men det är nog många saker som kommer till rättsväsende där det är narcissism involverat. Och det kan ju dreja sig om allt från barnfördelningssaker till ekonomisk svindel för exempel. Mm. Och grunden till att jag tänker på den måten är ju att narcissism innebär en del personlighetsdrag. För exempel att de känner sig berättiget, de är egocentriska, manglar empati, har förakt för andra. Och så kan de då framstå väldigt självsäkra i rätten och framsätta lögner, mens motparten ofta kan framstå som uppkavet och stresset på grund av att de får lögner mot sig och alltid kanske har varit utsatt för tidigare då. Mm. Så en av de männen som jag intervjuat till bok som jag skrevet om narcissism fortalte till och med att hans narcissistiska fru eller exfru då sa i rätten att barna löj då de hade fortalt om vad hon hade gjort, hur hon hade utövat både fysisk och psykisk våld då.
0: Mm. Vet en narcissist själv om att han eller hon är narcissist?
1: Jag tror jag vill si lite sån ish. Jag tror de växlar lite mellan att förstå att de gör något som är på kanten och över kanten och inte. Och något av adferden är ju också lite planlagt. För att kunna utnyttja andra som de ju gör. Då må man göra en jobb först för att få den andra på kroken, för att säga det sånt. Och då må man i en period uppföra sig gott. Och det är säkert många som har hört också uttrycka lovebombing som går på detta. Som både kan vara i förhållande till partner eller för förhållande till andra i vänskapsrelationer och den typen av ting.
0: Det man har lärt sig är att narcissister också är väldigt manipulativa. Jag har faktiskt tagit fram lite ökända narcissister genom tiderna här i fiktionen. Jag tänkte att du skulle höra lite röster från kända narcissister.
2: I can see you still standing there and saying, look, look at this letter and staring at nothing.
3: What?
2: You had nothing in your hand.
3: I was right. There was a letter.
4: Oh, also, I already mentioned to Kendall, I'm going to give it a couple of years. I'll stay in situ as chairman, CEO, head of the firm.
5: Dad, you what?
4: It's no big deal. I'm staying on. Now it's you're in pole position, pending events, a move up or whatever.
5: Pending event? I mean, he can't just... Right?
6: You need to package yourself so that people will truly mourn your loss. And America loves pregnant women. You befriend a local idiot. Purchase getaway car. Bump up your life insurance. Wait for your clueless husband to start his day.
0: Lite kända röster där. Först hörde vi Ingrid Bergmans make i Gaslight från 1944 och sen patriarken Logan Roy i Succession och sen Amy Dunn i Gun Girl. Och de här karaktärerna manipulerar ju till den grad att det inte är så svårt att förstå att någonting är fel. Men i den nyanserade verkligheten, Mia Tuft, hur kan man känna igen en narcissist?
1: Mm. Det kan vara vanskligt faktiskt i verkligheten. Och någon gånger är det lite så att ju tättare man är på, ju vanskligare är det att se det. För man tänker kanske inte om andra människor på den måten, att de egentligen har inte goda hensikter. Det är lite vanskligt att föreställa sig det, för man tänker ju att det är en vanlig mänsklig i vanlige menneskerelasjoner at man vil hverandre vel. Mm. Så jeg tror det et hinder for at man forstår, men hvis man begynner å mistenke noe, hvis man kjenner at man blir veldig motarbeidet for eksempel, eller kjenner seg veldig tom for energi, mm. og synes adferden ikke sånn at du føler at den andre vil deg vel, så kan man lese seg opp, og man må se på beteende og hva de sier over tid.
0: Jeg vet at du i din bok går igjennom 14 personlighetsdrag. Kan du säga de viktigaste personlighetsdragen som man ska se ut med?
1: Ja, det jo det at man kjenner seg berettiget, det grandiose vrangforestillinger, de egocentriske, og så trenger de bekreftelser da. Og så overfører de skam på andre, sin egen skam og sine egen adferd. De kan for eksempel si, du mangler empati, hvis de selv gjør det. Du jo uten empati i det hele tatt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så har de en forakt for andre, de rastløse, har skiftende masker, og så de avundsjuka på andre. Og så har de... Ja.
0: Ja, men allt det här du säger är ju någonting som man kan känna, som alla kan nog känna igen sig hos vanliga människor som man gör lite då och då. Hur, går det med säkerhet att skilja en narcissist från en som var en osäker person eller en vanlig människa?
1: Jag vill säga att det absolut går an att skille, men så är det ju inte upp till, det är ju inte upp till mig eller det är heller inte upp till andra att ställa diagnoser på folk, men jag tror likväl det är väldigt viktigt att känna igen dessa kjernetrekkene, fordi har du alle disse trekkene over tid, mm. så vil man jo kunne si at man har en narsissistisk personlighetsstil, faktisk. Men og så det et moment til at hvis man har vært mye utsatt for narsissistisk adferd, så vil man nettopp kanskje, som Ingrid Bergman i filmen, begynne å tvile på seg selv.
0: Mm. Jeg vet at du har pratet med 25 personer som alle har blivit utsatte for narcissism. Ser du et samband hos de personerne som drar seg til narcissister i relationen?
1: Ikke sant? Det er veldig godt spørsmål. Og så vil jeg spørre tilbake, hvem dras til hvem? Mm. Er det sånn at personene blir dratt mot hverandre, liksom som magneter? Eller hvordan fungerer det? Jeg tror at det går litt begge veier, men allermest så tror jeg at den personen som har narsissistiske personlighetsdrag ser noe hos den andre som han eller hun kan spille på. Er de for eksempel veldig empatiske, hjelpsomme, da er det noen personlighetsdrag som det går an å utnytte.
0: Dras narsissister til en annen narsissist ibland, eller?
1: Det kan skje, men det blir ofte veldig kompliserte forhold. Det også sånne forhold man ser, men den klassiske relasjonen noen som har i hvert fall nok empati til at de villige til å være sammen med og tilpasse seg narsissisten. Mm. Det det som det klassiske.
0: Kan en narcissist ha en fungerande och sund relation, tror du? Avslutningsvis.
1: Nej, det vill jag egentligen, det korta svaret är nej. Man kan ha långvariga relationer, men den vill alltid vara dysfunktionella relationer fördi på grund av personlighetsdragene de har som går i grund på att utnyttja då.
0: Mia Tuft, psykolog, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

Agnes var det där och Love Songs, och vi kan konstatera att hösten är här, i alla fall i norra Sverige. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland så trädde in i årstiden den 1 augusti, detta enligt SMHIs definition på hösten. Det är tidigare än vanligt. För fjällens del brukar den komma någonstans i mitten av augusti, det säger meteorologen Max Lindberg stolt till P4 Västerbotten. Men i år så tjuvstartar den alltså lite grann.

Så heter den underbart, Kalle Moraeus och Orsa Spelemän. Och idag så samlas tusentals körsångare från 41 länder i Helsingborg för World Choir Games. Ett evenemang som kommer att fylla staden med sång under hela 10 dagar.

0: Då har ni evenemangets signaturmelodi, det är Sound of the World, den lät så där. Och på den stora invigningen i Helsingborg Arena kväll ska den sjungas av Maria Gospel och Laila Adell. Välkommen till P4 Extra, Laila.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Ja, invigningen sker om 4,5 timme, men du är redan på plats i en stor suck där. Du är redan på plats i arenan. Har du sjungit upp dig?
1: Ja, det har jag. Vi har tagit oss igenom två låtar nu hittills. Och det är ju otroligt häftigt. Alltså det är så... Det har jag inte fått träffa körerna än, men ska jag få göra det snart. Bara liksom att kliva in här i arenan, och de har gjort så fint och bandet är otroliga. Och ja, det låter så bra och jag är så pepp.
0: Ja, du ska ju sjunga den här specialskrivna låten tillsammans med cirka 30 körsångare, Maria Gospel från Helsingborg. Har du ett förflutet som körsångare?
1: Det har jag. Jag började i Stockholm East Gospel Choir i slutet av 90-talet. Det var där liksom det drog igång ordentligt för mig, ska man egentligen säga, med sången. Så att själv då från att ha sjungit mycket gospel, och sen i mina då 25 plus år i karriären, så har jag fått den stora glädjen att få jobba med väldigt, väldigt många olika körer runt om i landet. Både gospel och mer traditionella körer, om man säger så. Så att jag har en enorm kärlek till just körer.
0: Härligt. Om du skulle beskriva det speciella med att sjunga tillsammans i en kör?
1: Alltså den gemenskapen och den energin. Jag skulle säga det blir elektriskt. Det blir elektriskt. Verkligen. Du kan ta på det i rummet. Det är en sån otroligt häftig känsla. Just det här med när man får så många röster att sjunga tillsammans i mindre eller större rum. Det är någonting verkligen speciellt. Så att jag skulle säga, om jag ska sammanfatta det som sagt, så ja, elektriskt.
0: Elektriskt i ordet. Hur har sommaren varit annars då, Laila?
1: Fantastiskt. Den har varit underbar. Jag har varit ute och spelat en del, och sen så framförallt så har jag pluggat manus för musikalen Chicago som jag spelar i höst på Oscarsteatern i Stockholm. Så att det har varit mycket plugga också.
0: Du, förra upplagan av World Choir Games för 2 år sedan så arrangerades den på Nya Zeeland, och nu kommer 8500 sångare i 160 körer från 41 länder till Skåne. Har det märkts av de här i stadsvimlet?
1: Alltså vet du vad, jag har faktiskt inte gjort det idag. Vi kom raka vägen in på parkeringen här bakom arenan. Nerifrån från Malmö. Så att jag har inte märkt av det än mer än just vad man har följt på sociala medier. Alla som så här, så nu landar vi från Japan och här kommer gänget från Australien. Och det är otroligt häftigt. Mm. Verkligen. Jag, som sagt, jag får väl en liten smakbit av det på själva ceremonin idag när arenan fylls här. Och scenen bara idag, som sagt, är ju, kommer vara över 300 i kören som jag ska jobba med. Och det ska bli otroligt häftigt att få liksom, ja, men träffa så många som möjligt idag och känna av den här häftiga energin.
0: Ja, du, det här är alltså en tävling alltså. Vad känner du inför det? Kan man tävla i musik?
1: Frågar du någon som gjorde Mello i februari? Ja, precis. Kan man tävla i musik? Alltså så här, jag skulle säga det där är tudelat, verkligen. Alltså det är ju... Uppenbarligen kan vi ju höra det eftersom det är så många musiktävlingar och sångtävlingar som det faktiskt existerar. Sen är det ju så, vi alla tycker olika, vi alla blir berörda av olika typer av musikgenrer och stilar. Så att, nej, ja och nej. Okay. Det är så otroligt olika. Det är det som är det mäktiga med musik. Att det, liksom, det behövs inte ens vara en tävling, för att du kan älska dina olika musikgenrer som du har när du drar igång liksom hemma, när du lagar mat eller städar eller går på konserter i alla olika sammanhang. Liksom. Så att det är det som är det häftiga med musik.
0: Laila Adell, vi har laddat The Sound of the World här på skivspelaren eller i datorn.
1: Yay!
0: Och jag tänkte att du skulle säga några ord om låten innan vi kör igång den.
1: The Sound of the World, alltså denna låt som jag älskar så mycket. Jag skulle vilja säga att den förhoppningsvis inbringar och stärker en känsla av hopp och ljus till alla som behöver det. Och den här lilla energiboosten som vi också alla behöver vissa dagar som man har, som kanske inte är lika härliga som vissa andra. Så att ja, det är ljus, det är hopp och kärlek.
0: Laila Edell, tack för att du var med i P4 Extra då, och lycka
1: tack
0: till ikväll.
1: Tack snälla, tusen tack, ha det så bra.

0: Adele. Och i P4 Extra då hörde vi succéförfattaren Anders Delamotte berätta om hur han och frun Annette skriver alla böckerna. Han har sista ordet om intrigen och hon om maten. Abdul El-Sayed, muslimen, vann ett viktigt primärval i Michigan, USA. Demokraternas splittring kan indirekt bli en seger för president Trump, tror vissa. Och Bisse Svensson, 32 år, som bröt ryggen i en ridolycka men är tillbaka på hästryggen, hörde vi också. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att man inte klarar det, sa hon. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och vi hörs igen i P4 Extra i morgon. Tills dess, adios!
1: Adios, Anders S. Nilsson. Tack för idag. Då tar vi över i eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. God eftermiddag på dig. Jag heter Fredrik Bergman och hoppas du har en bra torsdag än så länge. I Simrishamn så vill flera stora kedjor etablera sig utanför centrum. Samtidigt finns det gott om tomma affärslokaler och lokaler i just centrum. Handlarna där är oroliga. Vi hör från både handlare och kommunen i eftermiddagsprogrammet. Alla först senaste nytt från Ekot. Klockan är 15.
2: Den man i 50-årsåldern som sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden, uppger åklagaren för P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun i tisdags och mannen greps efter en stor polisinsats sedan han försökte gömma sig på en ö i närheten. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8, säger migrationsminister Johan Forssell till Dagens Nyheter. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Kraven ska utredas tillsammans med Säkerhetspolisen. Samtidigt som Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall rullas röda mattan ut för landets militärstödda president i grannlandet Thailand.
3: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
2: Peter Gustafsson rapporterade. Ägarbolaget bakom nöjesguiden HKM Media Group har lämnat in en ansökan om konkurs, det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Stora störningar i tågtrafiken stoppar resenärer mellan Göteborg och Oslo samt Göteborg och Karlstad efter problem med kontaktledningen. Det finns ingen prognos för när störningarna ska vara åtgärdade. Så kvällens väder, det blir i allmänhet halvklart och på många håll lokala skurar i Värmland med inslag av åska. I Norrbottens län fortsatt mulet och tidvis regn. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Ja, hörni, då är klockan 3:03. Det är torsdag eftermiddag. Vi har den 6 augusti idag. God eftermiddag på dig. Fredrik Bergman heter jag. Therese Uddenfelt är med på de lokala nyheterna. Marie Sandgren har koll på... Ja, mycket Simrishamn kommer det bli idag. Det blir även en del musik, tänkte jag, i dagens program. Vad säger som Bruno Mars? Det här är Just Mites.

0: Just Might med Bruno Mars här i P4 Kristianstad. På trafikredaktionen sitter Elin Hilding och har total koll på flödet vad det gäller tåg och bilar. Hur har vi det där ute idag?
1: Ja, vi börjar med en trafikstörning på riksväg 23 mellan Lars Duva och Killeberg i riktning mot Osby. Där ska ligga glassplitter på vägen när man får vara extra uppmärksam där helt enkelt. Riksväg 23 alltså riktning mot Osby. Glassplitter på vägen precis innan Osby. Vi tar oss till länsväg 117 mellan Hässleholm och Markaryd. Ungefär i höjd med Vannskiva i riktning mot Markaryd. Där ska vi ha en stillastående hästtransport. Och den står precis innan vägen blir tvåfilig, men det ska gå att passera. Länsväg 117 alltså mellan Hässleholm och Markaryd i höjd med Vannskiva. En stillastående hästtransport. Och vill man lämna blod idag, då står blodbussen i Örkeljunga på terrassen 3B fram till klockan 15.30 för att ta en liten paus, och sen drar den igång 16:15 fram till 6. Och dyker upp någonting här under eftermiddagen, då är du med, du ringer på 020 999 444.
0: Tack för det, Elin. Ganska lugnt där ändå. Igår så hade vi ju en hektisk nyhetsdag med bland annat biljakt i Helsingborg. Therese Uddenfelt, hur har det gått med det?
2: En man i 20-årsåldern är anhållen, misstänkt för försök till mord, och tidigare uppgav polisen att det även fanns brottsmisstankar mot bilens två passagerare som båda är under 15 år. Men för någon timme sedan meddelade polischef Karim Ottosson att de misstankarna de är avskrivna, uppger Helsingborgs Dagblad.
0: Och lite senare då igår eftermiddag så var det dessutom en explosion i centrala Malmö.
2: Precis, och enligt P4 Malmöhus har ingen gripits än, utan polisen jobbar vidare med utredningen, bland annat med att analysera vad det var som exploderade.
0: Lokala nyheter får oss såklart på halvslaget. Vad det gäller vädret, sol varmas, eller varvas med molnigare perioder, någon enstaka skur, temperatur 20-24 grader. Sydvästlig vind med friska till tidvis hårda vindbyar. Sen ikväll, sol glimtar under kvällen, men molnen tar över allt mer och skurar passerar. Det är så det ser ut idag. Alldeles strax ska vi till Simrishamn. Först ska vi ta och lyssna på Miss Li. Det här är Hälsa Gud.

0: honom det. Hälsa Gud med Miss Li här i P4 Kristianstad. Och som jag nämnde innan, det mullrar bland många av handlarna i centrala Simrishamn. Marie Sandgren har vi med oss från Simrishamn nu. Det här handlar ju om det begreppet som vi hör om många kommuner, alltså centrumdöden.
1: Ja, det är precis vad det handlar om. Etableringen av stora kedjor eller stora butiker i utkanten av Simrishamn som då bekymrar de mindre handlarna som finns i centrum. Redan nu så finns det rätt så gott om tomma lokaler här. Några har fyllts på i år, men det finns andra som är på väg att bli tomma istället. Så att, och ibland blir det liksom rokader. Här är rätt så gott om tomma lokaler. Så nu har ett gäng av de småhandlarna i centrum skriver till kommunstyrelsen och vill veta hur politikerna tänker när det handlar framförallt om Lidl då, som planerar en stor butik i Simrishamns utkant. Men rent generellt liksom, ja. att kundflödena flyttar från centrum ut till kanten.
0: Ja, detta är ju någonting som är i många kommuner också, kan vi säga. Det är ju inte bara i Simrishamn, utan det läser man ju om liksom väldigt många kommuner att det blir mindre och mindre i centrum.
1: Verkligen. Och jag skulle vilja säga att kanske är liksom Simrishamn ändå liksom lite senare på bollen, för den här utvecklingen har vi sett av de stora städerna först. Och inte minst i Kristianstad har vi ju rapporterat jättemycket om den här typen av bekymmer. Men det är en verklighet i Simrishamn just nu, och flera det som sagt av småhandlarna har skrivit till kommunstyrelsen, bland annat Tinsportias chef här lokalt, Bosse Olsson, och han skriver bland annat att, ja, men det han vill veta är ju alltså hur har politikerna bedömt att påverkan på befintliga butiker påverkar verksamheten i centrum? Har de någon plan för hur de ska skydda stadskärnan och stärka stadskärnan när liksom mer handel flyttas till infarten? Har de lyssnat på oss lokala företagare, skriver han, innan ni driver processen vidare? Och liksom också balansen mellan kortsiktig etableringsglädje mot den här långsiktiga överlevnaden för det lokala näringslivet som finns här då, inte bara just nu när jag då sitter på stor

0: Ja, på sol så länge, eller vad har du för väder?
1: Ja, alltså det är ju lite småmolnigt. Men innan var det lite soliga, så jag har krypit in under en lönn, eller vad det är för något slags träd. Ja, ett träd har jag tryckt in under.
0: Då får du sitta där så länge då, så återkommer vi till dig så småningom, Marie Sangen, alltså på plats i Simrishamn. Nu ska vi lyssna på Hozier här i P4 Kristianstad. Här är hans låt Too Sweet när klockan är 3:15 denna torsdags eftermiddag.

0: Hosier 23 i P4 Kristianstad. Om du vill ha en hyresbostad men har betalningsanmärkningar, om du kan det bli svårt eftersom de flesta värdar kollar upp det och då säger nej. Men det finns faktiskt undantag. Vi har träffat ett sådant, det ska vi höra alldeles strax.
1: ...47 veckor. Ja, så många veckor skojar man inte bort på Svensktoppen. Men så länge har 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon hängt med på listan. Och långköraren låg 4 nu i söndags. Och ingen låt har hängt med så länge sedan X med Miss Li 2023. Men hur ska det gå nu i veckans omgång? Jag som heter Micke Cederberg ger svaret i Svensktoppen söndag klockan 11.

0: London Beat här i P4 Kristianstad. I've been thinking about you. Det dyker upp en nyhet här. Therese, det plingade till dig i mobilen.
1: Ja, precis. Det var för ett tag sedan där det stod att mina uppgifter kanske hade blivit hackade.
0: Ja, och detta är då elsparkcykelföretaget Ryde, eller Ride, som bland annat finns här i Kristianstad och Åhus. De har utsatts för dataintrång, det uppger man i ett pressmeddelande. Alla som har konto påverkas. Hackarna uppges att få tillgång till telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum och delar av siffror till det här betalkortsnumret, uppger de Ryde själv då i ett pressmeddelande.
1: Får jag fråga en sak? Mm. Jag som då är drabbad, vad kan man göra?
0: Ja, men det är en bra fråga. De skriver att de har omedelbart vidtagit åtgärder för att begränsa dess effekter och implementera ytterligare åtgärder för att förhindra att detta händer igen. Men jag kan tänka mig att man får gå in i appen eller på deras hemsida och så kommer de att meddela där vad man ska göra åt.
1: Mm.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Vi ska byta ämne. Att få en hyresbostad med betalningsanmärkningar är svårt eftersom de flesta stora värdar gör en kreditupplysning och direkt säger nej. Men det finns undantag, till exempel Perstorpsbostäder som sänkt inkomstkraven och även välkomna hyresgäster som har betalningsanmärkningar. Patrik Thomsen har tack vare detta då fått en egen bostad.
4: Ja, Patrik. Vi står precis utanför huset mitt i centrala Perstorp där du flyttar in i lördags. Vad betyder det för dig att du fick flytta in här?
5: Det betyder mycket. Det är en fin lägenhet, fin och närmat centrum, så det betyder mycket.
4: Du trivs?
5: Jag trivs jättebra, ja.
4: Efter en skilsmässa så fick du strul och betalningsanmärkningar.
5: Ja.
4: Vad var det som hände?
5: Depression och ja. Det mådde dåligt, så det blev spel och det blev annat. Så ja.
4: Och det innebär att du har skulder idag?
5: Ja.
4: Så att då det här att man tog bort kravet på att inte man får skulder och betalningsanmärkningar, det kom himla sent för dig.
5: Ja, men det är underlätt att få en riktigt bra lägenhet. Så, ja.
4: Ja, för det hade inte gått annars om inte det var någon som hade gått i borgen för dig.
5: Nej, borgen eller så betala 3 månaders deposition.
4: Du har ju barn.
5: Ja.
4: Hur gamla?
5: De är 7, 10.
4: Men så då var det ganska viktigt för dig att du fick en egen bostad när du har de gånger du har barnen?
5: Ja, ja, definitivt.
4: Gillar de det?
5: De trivs jättebra. De har sett fram emot det hela tiden och trivs jättebra.
4: Ja, för det är ju ganska viktigt också att ungarna köper dem.
5: Ja, ja, men det gör det och det gör de verkligen. Så.
4: Men det här att man tar bort då kravet på att man ska vara skuldfri och betalningsanmärkningar, så kan det öka segregationen på något sätt, tror du?
5: Ja, alltså där, nej, jag vet inte. Det är mycket äldre som bor här och nu kommer jag. Så att, ja. Det är mer blandat kanske.
4: Så du kan bara se positivt liksom?
5: Ja, mm. Det är bara positivt just nu. Så.
4: Har du några krav på dig med skuldsanering och den typen av alltså, grejer som de har satt på dig?
5: Nej, inga krav så direkt, nej. Bara att man har hemförsäkring är det enda kravet de hade. Så, ja, och så att man sköter sig såklart.
4: Ja, jo, precis, som alla hyresgäster. Men det är inte så att de har ett krav att du ska försöka reda upp dina affärer liksom, på en viss tid, eller?
5: Nej, men det är något man sysslar med själv, alltså så jag vill ordna upp. Men de har inget krav från dem att det ska hända. Alltså, nej. Inte vad de har nämnt eller sagt eller skrivit.
0: Det var vår reporter Gunilla Nordström som träffade Patrik Thomsen.
6: Då gäller det riksväg 21 mellan Finja och Vannkiva och i riktning mot Kristianstad. Det är en 100-sträcka och i vägrenen där har vi en person som ligger under sin bil och meckar och det blir ju ganska farligt läge där. Riksväg 21, alltså mellan Finja och Vannkiva riktning mot Kristianstad. Var extra uppmärksam om du kör där. Då har en person som ligger under sin bil och meckar i vägrenen.

0: Ariana Grande heter det med You Love Me här på P4 Kristianstad. Klockan är 3:30. Det är dags för lokala nyheter med Therese Uddenfelt.
1: Efter nedstängningen av musikteaterskolan i Bjärnum kräver Hässleholms kommun nu att Folkbildningsrådet omprövar sitt beslut. Kommunen vill ha en tydlig redovisning vad som har lett fram till det här beslutet att musikteaterskolan inte ska få statsbidrag. De undrar också om det finns möjlighet att ge verksamheten statsbidrag igen. Var sjunde svensk går runt med kroniska käksmärtor, inte minst unga kvinnor. Enligt Per Alstegren på Malmö universitet är de här smärtorna väldigt stressrelaterade.
2: Ja, det är all möjlig sorts stress i livet, olika krav och så vidare. Och det vet vi också ökar i samhället. Alltså självrapporterad stress ökar också. Och det är en tydlig koppling till den här ökningen som vi kan se framförallt hos unga kvinnor.
3: Varför tror du att det har ökat över tid, speciellt då hos unga kvinnor?
2: Ja, jag tror att det har med den allmänna stressen i samhället att göra. Alltså kraven på kanske framförallt unga kvinnor socialt. Och av de här som har de här problemen så ungefär hälften har ganska lätta problem. Men för den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten. Det blir sjukskrivningar och man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser i livet.
1: Och Tomelilla kommun inför eldningsförbud utomhus från och med idag. Det gäller inte i sammanhållen bebyggelse men däremot i skog och mark. Det är fortfarande tillåtet att grilla på den egna tomten om man har en grill som står på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Och förbudet omfattar inte grill eller matlagning vid iordningställda platser.
0: Så jag heter Therese Uddenfelt, tack för det. Vi kan väl ta en koll på vädret också då och se om det ska komma någon regn. Men ja, lite sådär ser det väl ut. Solglimta under kvällen, det är det vi bjuds på. Molnen tar dock överallt med och det kommer skurar som passerar. Under morgontimmarna, ja men det blir någon skur där också. Längre fram på dagen då så följs det av minskad molnighet och en hel del sol. Temperatur 17-21 grader, västlig vind med friska vindbyar. Imorgon alltså. Nu så får du Myra Granberg här på P4 Kristianstad.

Lose My Mind, Myra Granberg här i P4 Kristianstad. Vi ska ha en uppdatering från Radiosporten tänkte vi när klockan var 15:38. Fram tills dess blir det tysk musik med Fool's Garden.

0: Lemon Tree P4 Kristianstad, nu en uppdatering från Radiosporten.
1: Något som det alltid snackas mycket om i svensk fotboll är domarnivån. Men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
2: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt, men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, en vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
1: Men supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin håller inte med.
3: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
4: Emily Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
3: Vi såg ju bara i VM hur det gick till och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
4: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
3: Absolut. Vi har föreningsdemokrati i Sverige. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
1: Där hörde ni även reporter David Nyström. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och sen Finland imorgon. Nästa kvalfönster drar igång i november, men som värdnation i Sverige är redan klart för mästerskapet. Men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
5: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Nu tillbaka till fotbollen.
6: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Vad ger Dubajen för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
2: Jag tror på Hammarby, måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där, men Hammarby såklart. I Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
6: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
2: Ett för tufft motstånd, tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg, är jag ledsen att behöva meddela. Det är klart att de har en chans, självklart är det så, men jag tror att just att man ska kunna slå Gent med de spelare de har, med den truppen de har, det har jag faktiskt väldigt svårt att se.
1: Reporter där var Pontus Lind. Båda matcherna drar igång klockan 7 ikväll och du hör dem såklart i Sportextra, i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Från Radiosporten tar vi oss ut i trafiken.
7: Vi har en trafikstörning just nu på E6 mellan Ängelholm och Helsingborg. Det ligger ett taktält mitt i vägen mellan trafikplatserna Höja 34 och Norra Varalöv 33 riktning mot Helsingborg. Och här blir det både kraftiga inbromsningar och köbildning. E6 alltså, ett taktält på vägen mellan Höja och Norra Varalöv i södergående riktning. Och här blir det både kö och kraftiga inbromsningar.
8: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Believe med Shearer här i P4 Kristianstad, 4:15 är klockan. Hörrni, det drar ihop sig till val här den 13 september. Just nu så händer det mycket i politiken, men bortom partiernas utspel och vallöften så finns det också någon form av ideologisk grund. Och det ska vi få veta mer om nu. Vi ska höra vad folk på stan tror att partierna står för och vad som faktiskt stämmer. Det är dags för ytterligare ett avsnitt av programserien Koll på partierna, där statsvetaren Jenny Madestam guidar oss igenom riksdagspartiernas olika ideologier.
1: Och partiet vi ska prata om nu, det är Vänsterpartiet. De vill minska klasskillnader och bygger på en idé om att samhället det ska vara mer lika för alla. Men innan vi ger oss in i det här så ska vi ut på stan. Vi har ställt frågan, vad är det första du tänker på när du tänker på Vänsterpartiet?
2: Att alla ska ha det lika bra. Det är svårt att få ihop, men det första jag tänker på är att alla ska ha det lika bra.
3: Samhället för individen, men snarare på principen av att det ska vara jämlikt på bottennivån.
1: Ja, att sätta samhället före individen, det fångar Vänsterpartiets idéer ganska bra. För här är det kollektivet som är det viktiga. Man tänker sig att människor gemensamt ska få upp ögonen för klasskillnader och tillsammans arbeta för att nå ett klasslöst samhälle. Och det här är det som är målet för socialismen, som är den ideologi som Vänsterpartiet baserar sig på. Nu lyssnar vi på några fler tankar från folk på stan om vad Vänsterpartiet vill.
4: Ja, men de vill stå upp för liksom, de svaga och så vill väl att det ska vara jämställt. Liksom. Erik, ja.
5: De inte satsar så mycket på eget företagande. Och
4: typ kommunism.
1: Här hör vi någon nämna kommunism och det stämmer att Vänsterpartiet har kommunistiska rötter. Men det är idéer som man har tagit avstånd ifrån sedan flera decennier. Det man pratar om idag det är att nå ett klasslöst samhälle på fredlig väg genom politiska beslut och inte genom våld. Men hur vill Vänsterpartiet förändra samhället? Så här tänkte folk på stan.
6: De vill ju satsa mera då på vård och omsorg. Men de tänker inte så mycket på ekonomin, hur vi ska få ihop det där. Birgit Bagge.
3: Viktor Kato. Med det här att staten ska ta lite fastare tag och mycket. Till exempel med att återta skolan från kommunerna.
1: Det stämmer att Vänsterpartiet vill att staten ska ansvara för skolan. Man tänker sig att det ska leda till en mer jämlik utbildning. Staten ses här som ett verktyg för att jämna ut skillnader i samhället och därför så är Vänsterpartiet också skeptiska till privatiseringar i välfärden som skola, vård och omsorg. Men det är inte så att man är helt emot att det finns privata alternativ så länge de inte går med vinst. Och då är ju frågan, hur vill Vänsterpartiet då stärka välfärden som är så viktig för partiet? Först lyssnar vi på vad folk på stan tänker.
5: Alla ska betalas av på skattepengarna och så är det som jag upplever dem. Merea?
2: Nicole Oskarsson. Höjda skatter, skatt på allt liksom. Och framförallt då höginkomsttagare ska beskattas så mycket som det bara går.
1: Ja, skattepolitiken det är helt klart viktigt för Vänsterpartiet. Och det är svårt att vara socialist och se bortom ekonomin. Enkelt uttryckt så handlar socialismen om att de rika ska bidra mer och de fattiga ska få mer. Det handlar om att omfördela pengar i samhället. En utmaning för Vänsterpartiet är hur mycket man är beredd att kompromissa med andra partier i en eventuell rödgrön regering. Partiet har länge sett som ideologiskt principfast, vilket ofta är lättare i opposition.
0: Det sa statsvetaren Jenny Madestam som den här gången alltså gick igenom Vänsterpartiets idéer om samhället. Vill du veta mer om något annat parti? Ja, men alla avsnitt av Koll på partierna finns i appen Sveriges Radio och på webben.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.
7: Sveriges Radio.
9: When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turned.

0: Summer med Calvin Harris här i P4 Kristianstad, och i ett somrigt Simrishamn har vi med oss Marie Sandgren. Hör jag att det är mycket folk i bakgrunden där från centrala Simrishamn, och ja, men det här med centrumdöden och liksom småstäder, det kanske inte på sommaren man märker det först.
1: Nej, det är inte på sommaren man märker det först. Ändå så blir det liksom ena polen eller ena ringhörnan blir väldigt tydlig när man sitter här och tittar på turisterna som strosar i sakta mak upp och ner för Storgatan och glor i alla små butiker och handlar lite grann här liksom. Mm. Det är ju en attraktionskraft i en liten turiststad som Simrishamn. Å andra sidan har man stora kedjor som liksom bosätter sig i utkanten utav städerna, en idé som ju i väldigt stor utsträckning är genomförd i Kristianstad till exempel.
0: Ja, exakt.
1: Och som nu liksom, ja, men den är, finns ju i viss utsträckning i Simrishamn redan, och det är flera nya etableringar på gång som har fått centrumhandlarna att resa lite ragg, kan man säga.
0: Ja, men exakt, de är ju oroliga där, och vi ska höra från dem, vi ska även höra från kommunen hur de tänker och tycker om detta. Har de någon plan för detta, eller vad ska de säga? Detta tar vi tag i nu efter klockan 16, tänker vi. Innan det så ska du få nyheterna från Ekot. Vi ska även hinna med ålderherrarna i Rolling Stones, minsann. Det här är deras In the Stars.

0: Från senaste albumet med Rolling Stones, tänk att man skulle säga så, 2026, det är bara imponerande. In the Stars fick du här i P4 Kristianstad, där du ska få senaste nytt från Ekot. Sen så i nästa timme ska vi bland annat prata om Centrumdöden, och då ska vi till Simrishamn, tänkte vi. Vi ska även kolla vädret med SMHI. Allra först dock senaste nytt från Ekot, klockan är 16.
1: Den stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna, och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
2: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
3: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott, som vi ser är ett ökande problem, där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
2: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
3: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen, men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
2: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
1: Ett senatutskott i USA har röstat för att hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider, men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Löner.
0: Välkommen tillbaka till studion i P4 Kristianstad. Det är Fredrik Bergman och jag hoppas du har en bra torsdag. Med mig så har jag Therese Uddenfeldt som har koll på de lokala nyheterna. Marie Sandgren är på plats i Simrishamn. Elin Hilling har total koll på trafiken den eftermiddag. Donkey Boy har total koll på musiken. Det här är Ambitions.

0: Ambitions, Donkey Boy. 4:05 är klockan. Trafikläget, Elin Hilling, är det ganska lugnt eller?
1: Ja, men det stämmer. Det rullar på väldigt bra faktiskt. Inget trafikmässigt att rapportera för tillfället. Men jag kan påminna om att blodbussen idag står i Örkeljunga på terrassen 3B. De drar igång om 10 minuter och kör fram till klockan 6. Men dyker upp någonting kan du som alltid ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Tack Elin. När jag kollar igenom mina flöden på sociala medier dyker upp en del grejer om algblomningen här utanför våra kuster. Therese, hur har vi det med den?
2: Ja, jag slog en signal till SMHI idag och den algblomningen är där, om vi säger så, i hela, ut med hela Hanöbukten. Så är det för grötigt så bada kanske inte, man kanske inte heller vill det, men undvik det. Man får ha lite eget omdöme här helt enkelt och ha lite koll på hunden också som inte har lika bra omdöme som matte och husse.
0: Så är det ju. Therese Udenfelt, lokala nyheter. Du får dem när klockan blir halv. Vi kan även upprepa det, det här elsparkcykelföretaget Ride, som då bland annat finns i Kristianstad Åhus, har utsatts för ett dataintrång. Det uppger man i ett pressmeddelande. Och alla som har ett konto påverkas. Du kanske precis som Therese fått ett sms på din mobil. Hackarna uppges har fått tillgång till telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum och delar av siffror till betalkortsnummer. Det har inte uppdaterat någonting om detta på sin hemsida än under dagen, men vi följer givetvis detta.

0: Aldrig ensam igen här i P4 Kristianstad. 4:10 är klockan. Ja, vi varit inne på det. I Simrishamn så vill allt fler stora kedjor etablera sig utanför centrum då. Rusta öppnar i stans industriområde om några veckor och till våren så hoppas Lidl öppna sin butik vid Simrishamns västra infart. Samtidigt då så finns det gott om tomma affärslokaler i centrum. Handlarna, de är oroliga och Marie Sandgren, du har träffat en av dem.
1: Nej, men då står jag ju här med Hege Wollin som driver inredningsbutik på Storgatan i Simrishamn, mitt i smeten. Vi har pratat mycket om butiksdöden, inte bara i Simrishamn utan på många andra ställen. Nu är vi mitt i högsäsongen, det finns pop-up butiker och så. Men det blir ju färre och färre butiker i centrum.
2: Ja, det är ju lite oroväckande. Det är ju det, absolut. Vi kämpar på och det går ju bra här på sommaren och så, men resten av året så är det en utmaning. Och det är klart att det inte är roligt när det inte finns kollegor runt om i lokalerna. Mm. Pop-up butiker är all ära, men det är ju också någonting vi som driver på året om, vi gillar kanske inte det jättemycket när vi planerar till försäljning av våra saker resten av, eller hela året, och sen plötsligt dyker det upp någon annan som ska ta del av kakan. Så. Mm. Men vi står i situationen nu att här är en del lediga lokaler, så just nu så väljer jag att tycka liksom det är positivt allt som kommer in och allt som kommer till stan, för vi behöver varenda kollega. Men det är ju förfärligt trist att det börjar planeras liksom utanför centrum. Mm. För vi behöver ha det här i centrum. Det är det som är unikt med Simrishamn. Torghandel till exempel, alltså den är ju lite bedrövligt tråkig inemellan här. Där har man ju, jag tycker kommunen har ett ansvar där också liksom, och så se till att få in det som är lite attraktivt och se till att vi är lite unika här i centrum. Mm. För det att driva butiker, det är inte helt enkelt. Vi tampas med både internetförsäljningen, jag har ju själv webbutik, jag ser ju det, det är en kamp där också. Mycket roligare att driva den fysiska butiken och väldigt glad för alla de lojala kunderna som tänker igenom det här innan de köper hem saker på nätet och innan de drar till nästa städer och så här, att de tänker igenom, finns det jag vill ha i Simrishamn, att man tar sig den lilla extra tiden. Det är jätteviktigt för oss.
1: Så hur viktigt skulle du säga är, för vi tangerade ju det, och det är ju det som händer på så många orter. De större orterna först och de mindre orter som Simrishamn senare, att det blir liksom mer och mer företagsetableringar i utkanten av staden och så kör folk dit. Mm. Hur pass viktigt är det att det liksom faktiskt passerar människor utanför din butik?
2: Det är A och O. Det är det viktigaste av allt. Så var det direkt från början när jag skulle öppna butik. Jag hade tänkt att jag skulle ha ett showroom, för jag vet ju hur det är att driva butik här i Simrishamn med höga toppar och djupa dalar. Men när jag fick möjligheten till en lokal här på gågatan så tänkte jag, det här kan inte stacka nej till. Jag måste ju bara köra det med en riktig butik för att jag har det bästa läge. Så det är A och O. Det är bara att prata med bokhandel här som har gjort en relocation också, vilket uppsving hon har fått. Så det är jätteviktigt. Och sen är det ju förfärligt trist att vi, som apoteket, att det flyttar utanför. Det var ju också en av grejerna när jag ska öppna butik. Jag vill finnas nära ett apotek, gärna nära en matbutik, gärna nära systembolag. Då vet vi att då har vi flöde av folk. När de försvinner, som de tänker nu med Lidl också, så att det ska öppnas utanför oss. Jag tänker bara, kan det inte finnas en lokal inne i centrum som de kan etableras på? Allt är välkommen hit, men jag vill gärna att det ska vara gåavstånd och att vi måste hjälpa så att det finns parkeringsplatser till de som vill in här till oss. För det är en utmaning också ju, så att folk är lite bekväma. Man vill kunna parkera utanför. Och då, det är väl därför som det blir också att det är lättare att etablera sig utanför, för då kan de bygga upp större parkeringar. Icke bra för oss som har butik här inne.
1: Säger alltså handlaren Hege Wollin som driver Ting och Tang här i centrala Simrishamn.
0: Marie Sandgren är det som träffat henne.

0: Ja, men då är vi ju tredje fasen av titeln till den här låten Gyllene tid, och fick det här med juni, juli och augusti.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi återvänder till Simrishamn. Handlarna i centrala Simrishamn är oroliga när flera stora kedjor vill öppna i stans utkanter. Vi hörde för en liten stund sedan Hege Velin, som då driver en inredningsbutik, och hennes tankar. Vad säger politikerna om deras oro, tänkte vi skulle kolla på nu, Marie Sandgren.
3: För att jag sitter på Stortorget tillsammans med Jeanette Ovesson, kommunstyrelsens moderata ordförande, som vi har lockat ut från ett möte här. Vad tänker du, Jeanette, kring handlarnas oro att de ska påverkas negativt om det blir för mycket stora kedjor i utkanten av stan?
4: Ja, men den oron är ju verkligen befogad. Den delar vi allihopa när man tittar på utvecklingen av andra städer och hur det ser ut. Och det finns klart en oro för hur centrumhandeln kommer att påverkas.
3: Mm. Finns det något ni kan göra som politiker då?
4: Ja, det finns ju mycket vi kan göra. Vi har ju stor rådighet över de här frågorna, och samtidigt så måste man hitta en linje där man, som man tror kommer att gynna kommunen som helhet bäst. Det är väl där våra avvägande ligger alltid.
3: Vi har idag pratat om liksom de två ringhörnorna. Om man då, den ena är, ja, men det vi kanske ser där du och jag sitter nu utanför rådhuset, alltså strosande turister som är, liksom kikar ut och in i affärerna och vandrar liksom lite avslappnat. Och i den andra ringhörnan då, stora kedjor som etablerar sig gärna i utkanten av städerna. Ser du liksom konflikten?
4: Ja, jag ser konflikten, och det är ju mycket köpcentra mentaliteten som har rått i många av de större städerna, och just nu upplever jag att vi tar lite nytta av det, att vi inte

0: Det har det. Vi har ju fortfarande mycket butiker inne i stan och inga stora köpcentrum i närheten. Så att det är klart att det kanske inte alltid finns plats för båda, och i Simrishamns kommun skulle det definitivt inte finnas plats för båda, det tror jag inte.
1: Mm. Nu öppnar Rusta om några veckor i industriområdet, och Lidl vill ju då starta till våren. Där är ärendet liksom uppe för beredning. Det är väldigt aktuellt nu, och jag tror att det är kanske etableringen av Lidl som oroar handlarna mest när jag pratar med dem.
0: Ja, vi har ju en detaljplanändring som är ute på samråd nu för att titta på möjligheterna till dagligvaruhandel, som det heter, i ett område utanför stan. Och det är ju nu helt enkelt man ska tycka till om man tycker någonting om den planen. Och det kommer upp till kommunstyrelsen på onsdag, och det har varit ute på samråd så att allmänhet och andra har fått tycka till. Och det har kommit rätt så många synpunkter kring det.
1: Så. Har man försökt hitta plats åt Lidl mer centralt?
0: Ja, det har man gjort. Och Lidl har faktiskt under nästan hela min tid som kommunalråd varit i kontakt med oss och sagt att här finns en marknad, det efterfrågas. Människor undrar, kan inte öppna i Simrishamn? Och vi har genomsökt mer centrala delar, men här hittar man ingenting som skulle vara lämpligt för dem.
1: Mm. Om man vänder på kuttingen och tänker... om alla städer kämpar med detta och marknadskrafterna vill ha butikerna i utkanten av städerna, finns det något bra med det då?
0: Ja, men det finns ju mycket bra med det om du frågar ett moderat kommunalråd som är väldigt mycket för att det ska råda konkurrens och en fri marknad, och det är klart att det ska finnas det som människor efterfrågar. Så det finns ju något bra med det. Sen kan man ju av andra skäl, det finns ju en stor potential i att ha en småskalig handel kopplat till turismen, inte minst. För det är en del av attraktiviteten. Och vad skulle hända om vi inte hade det? Hade man velat åka till Simrishamn då? Mm. Så det finns mer än en synvinkel på samma fråga, så att säga. Mm.
1: Säger alltså Jeanette Ovesson, moderat kommunalråd i Simrishamns kommun, Fredrik.
2: Marie Sangren där på plats i nämnda Simrishamn.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Loop tillsammans med Yukimi Nagano. Summer Sun här i P4 Kristianstad. Vi ska få lokala nyheter med Therese Uddenfelt och vi ska prata om algblomning. Hur är det med den egentligen?
1: Ja, det är en fråga man ofta ställer sig så här i sommartid om man bor ut med Skånes östra kust i alla fall. Och just nu är det tyvärr ganska gott om cyanobakterier i hela Hanöbukten. Använd sunt förnuft och plaska inte för mycket om det ser sörjigt ut, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.
2: Om man ser sina fötter på när vattnet är typ knädjupt, då är det nog ganska lugnt. Men är det tjockare än så, då kanske man inte heller vill gå ner i vattnet.
1: Men som ni lyssnare kanske redan har märkt så är det friska västliga vindar i antågande, vilket kommer driva de här bakterierna österut ut till havs.
2: Sen kan det ju föra till det också när det blåser på det viset att det kommer upp ordentligt svalare vatten från större djup. Det är ju inte helt ovanligt i Hanöbukten, så att det kan bli rätt så svalt också.
1: Så färre cyanobakterier men kallare vatten?
2: Det är inte helt otroligt, ja.
1: Det sa Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI. Och diskrimineringsombudsmannen har inlett en utredning av en bowlinghall i Kristianstad. Det handlar om en 21-årig man med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi som besökte bowlinghallen tillsammans med sin ledsagare. Enligt anmälan bad de om att få använda sidoskydden på bowlingbanan eftersom mannen har svårt att kasta kloten rakt. Personalen ska då ha svarat att det inte gick eftersom det är åldersgräns på att ha sidoräckena uppe. Ledsagaren berättade om mannens funktionsnedsättning men fick enligt anmälan ingen respons från personalen och DO har alltså inlett en utredning av bowlinghallen.
0: Det säger Therese Uddenfelt. Fler lokala nyheter för givetvis om knappt en timme då, 17.30. Vi tänkte vi skulle kolla hur vädret ska bli. Vi ska prata med SMHI här om en liten stund. Vi ska även få höra vad kvällspasset ska syssla med. Först ska vi få lite italiensk musik här. Det är inte ofta vi har det faktiskt. De flesta avgångarna vi har det handlar om Eros Ramazzotti.

0: The Doors, People Are Strange här i P4 Kristianstad. Om sådär en timme, då är det dags för kvällspasset.
1: Ja, nu behöver jag er hjälp. För några dagar sedan presenterades UNESCOs nya knippe världsarv. Och även om ingen skugga ska falla över varken berget Olympos eller Alvar Aaltos byggnader, tycker jag att man nog kan ta ut svängarna lite mer. Så ikväll vill jag formulera kvällspassets världsarvslista. Vad ska stå på den? Ring in och nominera på 020-22-1020, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen där du vadade in 10 självmål innan du förstod vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Är det en låt, ett program, en dansbana eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv efter att ha sett totalt 22 miljoner smörknivar täljas och slipas? 020-22-1020 är numret. Och jag står redo med ett kuvert adresserat direkt till UNESCOs högkvarter i Paris. Vi hörs!
0: Adrian drar igång om en timme ungefär, alltså kvällspasset här i P4 där vi närmast ska prata väder. Emma Härenstam på SMHI. Du, vad säger du om den här torsdagen vi har idag?
2: Ja, men just nu så är det lite växlande väder. Sol varvat med moln. Finns också någon lokal skur i krokarna, men överlag så är det ju uppehåll att vänta. Sen lagom till imorgon fredag och helgen så har vi ju ett högtryck som växer in, så att vi har ju torrt och soligt och hyfsat varmt väder ändå här imorgon och lördag söndag, men 20-23 grader ungefär. Lite blåsigt imorgon får man räkna med, men sen avtar vinden lagom till lördag.
0: Mm. Så det är även 20-23 grader liksom lördag söndag då, eller?
2: Ja, precis. Ja. Så att det är ganska liknande väder i princip varje dag. Soligt, småblåsigt och 20-23 grader. Jag kan också tillägga att det är ju torrt i skog och mark. Så att ska man grilla eller elda eller någonting, kolla med kommunen så att det inte råder eldningsförbud eller någonting. För det är väldigt, väldigt torrt. Vi får ju inte mycket regn alls.
0: Nej, så är det ju verkligen, så att det gäller att hålla koll på det. Men vad bra, då tackar vi för dig, Emma Härenstam på SMH. Jag hoppas du får en skön torsdagskväll.
2: Tack tillsammans.
0: Nu har jag fan kort, precis.

0: Miles Smith, Stargazing. Klockan är 4:15. Dags fräck.
1: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar. Hör Socialdemokraternas svar. Sverige kan lämna ut ryskt fartyg till Ukraina. Och så hör vi att sommaren hoppade över delar av fjällen.
2: Det gick direkt från vår till just höst.
1: Mer om vädret senare här i 4:15 Ekot. Först om att Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Beskedet kommer efter Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i P1 i morse.
3: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja, men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
4: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén i P1 i morse. Och så här reagerar Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Laven Redar på Heldéns besked idag.
5: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
6: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
5: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
6: Och om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
5: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
6: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
7: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
6: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
8: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
6: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven Redar inte vill lova att göra.
5: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi. Kärnkraft och andra kraftslag.
6: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven Redar igen.
5: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
1: Socialdemokraten Laven Redar, reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen och reaktioner på den av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén finns i Sveriges Radio-appen. Sverige kommer kunna lämna över ett beslagtaget fraktfartyg ur den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här står klart efter ett besked från Högsta domstolen.
9: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogflottan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över telefonnummer och delar av betalkortsnumren till kunderna. Totalt så rör det 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. Inflationen föll kraftigt i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån idag. En orsak är lägre energipriser. Men samtidigt så kan inflationen stiga när tillfälliga skattesänkningar och subventioner löper ut. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
10: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
11: Så vad leder det till?
10: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
11: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
12: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
11: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
12: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
11: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
1: Reporter var John Pira. Så till förslaget att förstatliga vården, ett förslag som stöds av flera partier. Forskare varnar för stora konsekvenser. Ekot har besökt Gävle sjukhus idag för att höra vad patienter och vårdanställda tycker om det här. Margareta Hermansson är patient på sjukhuset.
13: Förhoppningsvis, tänker jag då, skulle det vara bättre. Jag vet inte. Men rättvisare då, lika i alla regioner.
14: Patienter kommer och går i entréhallen på Gävle sjukhus som idag tillhör Region Gävleborg. Men får Kristdemokraterna som de vill kommer sjukhuset förstatligas. Läkaren Michaela Thalén som arbetar på sjukhuset tycker frågan är svår, men att det är bra att den diskuteras.
15: Sjukvården är ju en av mina absolut viktigaste frågor självklart som arbetar inom vården. Jag har inget facit på hur man ska göra, men jag tycker man ska utforska olika alternativ.
14: Men att flytta ansvaret för sjukvården till staten skulle få stora konsekvenser och innebära en risk för centralisering. Det säger statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
16: Färre sjukhus med full akutverksamhet och förmodligen färre vårdcentraler. Så att den geografiska tillgängligheten kommer sannolikt bli sämre.
14: Han säger att mindre sjukhus som ligger nära ett sjukhus i en annan region löper störst risk att försvinna. Det har redan skett när landsting slagits ihop. Det är lättare för staten att göra stora besparingar och det är bara att titta på hur annan statlig verksamhet styrs.
16: Vi har sett domstolsväsendet när det gäller tingsrätterna. Där gjorde man en halvering av antalet tingsrätter under en 10-årsperiod. När det gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans organisation, de har också centraliserats.
1: Reporter Kristin Odén. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på en rad områden, det står klart idag. Det handlar bland annat om försvarsområdet och brottsbekämpning. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
17: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift. Men det är också en återkommande fråga i Europa och viktigt naturligtvis för den svenska regeringen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi fortsätter utrikes här i kvart i fem med Ekot. och konstaterar att Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall. Samtidigt så tas landets militärstödda president nu emot i grannlandet Thailand i ett försök att bryta Myanmars isolering.
18: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. De flesta är militärens flyganfall. Hela byar bränns ner och militären placerar ut allt fler landminor som dödar befolkningen på landsbygden. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Fredliga protester slogs ner och motståndet övergick ett väpnat uppror. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Sedan militärkuppen 2021 har omkring 100 000 människor dödats och miljontals har drivits på flykt i landet. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Nu öppnar också Thailand dörren, trots att flera andra länder inom den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN fortfarande vill hålla militärstyret på avstånd. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
1: Rapporterade Peder Gustafsson. Skogsbränder breder årligen ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan enligt en ny rapport. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummukainen.
19: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
20: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen tre gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
19: Och det blir ännu värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
20: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marko Rummukainen.
19: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
1: Marko Rummukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter var Anders Wennersten. Nu blir det väder.
21: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
22: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum. Och inte den första.
21: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti, vilket är det tidigaste datum som det enligt SMHIs definitioner kan bli höst.
22: Om man jämför med, om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
21: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg Stoltz.
22: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen utan att det gick direkt från vår till just höst.
1: Där ser man reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Frågan är vad det blir för väder då imorgon. Då får stora delar av landet sol, varvat med en del moln. I delar av norra Norrland en del regn. 17-24 grader i söder, 7-15 plusgrader i norr. Ekot som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Daniel Klar slutar nu på klockslaget 5.
0: Där var klockan 5 dessutom. Tack för det. Det är nästan lite i chock man sitter och pratar om höst här. Lite väl tidigt för min smak när vi pratar med SMHI, så sa de ju också att vi ska faktiskt få soligt och fint här i helgen. 21-23 grader varmt, lite blåsigt från och till, men ändå liksom helt okej sommarväder skulle jag säga. Vi är ju bara i början av augusti, glöm inte det. Nu blir det Oskar Lindros. Här är Från och med du i P4 Kristianstad. Vi stannar i Simrishamn den här halvtimmen, tänkte vi. Vi ska kolla hur det går. Men i hamnen där är det många småbåtar som ligger till. Det får vi undersöka.

0: Oskar Lindros, från och med du här i P4 Kristianstad. Klockan är snart 4:05. Vi kan väl ta en koll på nyhetsflödet. Det lokala som blev lite riks, alltså den här nedläggningen av musikteaterskolan i Bjärnum som vi har pratat om, det engagerar fortfarande.
1: Ja, men det gör det. Och den senaste som har protesterat är en rikspolitiker just i Miljöpartiets Amanda Lind. Och du hör henne i nyheterna här, de lokala nyheterna, 5:30.
0: Mm. Och så har vi rapporterat om hackade personuppgifter.
1: Ja, det är ju företaget Ride som hyr ut elsparkcyklar i Kristianstad Åhus som har utsatts för ett omfattande dataintrång där hackarna har stulit information om kunderna.
0: Och fortfarande ingen gripen efter explosionen igår då i centrala Malmö.
1: Ännu inte, nej, men polisen jobbar vidare med utredningen bland annat med att analysera vad det var som exploderade.
0: Fler lokala nyheter för oss som sagt när klockan blir 5:30. Therese Uddenfelt är det som har koll på dem vad det gäller vädret och kväll. Sol glimtar under kvällen men molnen tar över allt mer och skurar passerar imorgon. Ja, men det är någon skur under morgontimmarna följs av minskad molnighet och en hel del sol, temperatur 17 till 21 grader.

0: Ella Langley, Choosing Texas här i P4 Kristianstad. 5 är klockan. Jag sitter här i studion, Marie Sandgren. Du är i hamnen i Simrishamn, va? Hör jag nästan på blåsten.
1: Ja, det är vindigt idag, men på ett ljumt och varmt och ljuvligt sätt.
0: Ja, men det är ju skönt. Du, vi ska faktiskt tillbaka lite grann i tiden här. Tillbaka till fotbolls-VM, som det snackas ju fortfarande mycket om vad det gäller FIFA och alltihopa. Allra först dock slår det mig att jag glömde trafiken. Elin, det blir 1000 gånger om ursäkt. Hur har vi det då ute på vägarna?
2: Det är helt okej. Jag skulle bara egentligen konstatera att vi har ett lugnt trafikläge. Det har rullat på bra här under eftermiddagen. Men dyker det upp någonting här, så ring gärna och tipsa. 020 999 444.
0: Tack för det, Elin Hilding, på trafiken där. Det var jag inne på, det var ju fotbollen där. Argentina förlorade ju VM-finalen.
1: Mm.
0: Men de är rätt nöjda ändå med den här turneringen, verkar det som. Framförallt att de spöade England. Var de väldigt glada över. De har ju sin historia där, dels med Beckham och röda kort och alltihopa, men även Falklandskrigen och alltihopa. De låg ju under med 1-0, men vände och vann med 2-1 efter förlängning. Och lite grann att liksom strö salt i såren på engelsmännen då, så bestämmer man sig för att den 15 juli, vilket var datumen de gjorde detta, det ska bli fotbollslandslagens dag i Argentina och ska firas varje år från och med nu.
1: Nationell helgdag.
0: Ja, lite
1: liksom,
0: så.
1: Som alla helgon har ju liksom, känns det som har en dag i Argentina. Då blir det en, ja.
0: Mm. Alla fotbollsdag med tanke på att man vann över England. England som ju faktiskt tog bronspeng. De tar ju ändå medalj i VM vart 60:e år. Får vi säga. För det var ju 66 de vann guld förra gången och sen stod de brons nu i år. Så att, ja, det är så de firar argentinarna i alla fall. De ger sig inte med det.
1: De är inte, precis.
0: Nej.
1: Ja. Men du, jag har inga kommentarer på
0: nej,
1: det.
0: Nej, vi lämnar det. Du sitter ju i hamnen i Simrishamn och vi snackade om det här innan. Att, alltså just när man åker förbi alltså hamnarna här runt om i Skåne. Det känns som det har varit mycket liksom fritidsbåtar och så där.
1: Enormt mycket, och när jag tittar där jag sitter just nu så ser jag dels, det finns ju tre hamnar i Simrishamn: industrihamnen, turisthamnen där Bornholmsbåtarna gick en gång i tiden, och så småbåtshamnen. Mm. Och där jag sitter just nu så ser jag liksom först turisthamnen och sen så ser jag hela småbåtshamnen bakom, och det ser inte ut att vara, i småbåtshamnen ser det inte ut att vara mycket ledigt alls.
0: Nej.
1: Och det är den känslan jag har haft även när jag har kommit förbi på morgonen och så. Och i turisthamnen där låter man ju också båtar lägga till, där ligger till exempel då scouternas skuta, en sån här riktig 130 år gammal sak som ligger
0: cool
1: i hörnen. Cool grej som ligger i hörnen. Men här är också Fede segelbåtar, om du står vad jag menar.
0: Ja. Alltså sådana modell
1: med större. Jättestora. Och höga master. Det ligger liksom tre ganska stora och två redigt stora. Så att någon till kan man väl få in här också, men det känns som att det är mycket, och det är klart att det är ju seglingsväder,
0: ja,
1: med den här
0: ju
1: vinden och ändå soligt, men med bara såna här små snygga, den här typen av moln som barn ritar, du vet.
0: Ja. De fina molnen
1: perfekt
0: på himlen.
1: Men, ja,
0: men du, jag tänkte att vi går inte så mycket på vår känsla, utan vi letar upp någon som kan någonting om detta, tänker jag.
1: Fakta rules.
0: Det ger sig Marie ut på. Vi ska ta och lyssna på The Weather Girls, mycket väder nu. Det här är It's Raining Man.
3: Girl.

0: Småbåtshamnen?
1: Jo, småbåtshamnen har varit fantastiskt bra. Även förra sommaren var bra, men jag tror nog att vi går mot ett till och med bättre år redan i år. Det känns så redan, vi vet ju inte än riktigt. Men siffrorna ser ut som att det blir fler än förra året.
0: Har det varit fullt?
1: Ja, det har varit fullt de flesta dagar, det kan man säga, absolut. Även här i våran turisthamnen här, där vi tar emot lite större båtar, har vi haft större delen av säsongen fullt också. Och det är väldigt roligt med att vi kan ta emot lite större båtar.
0: Det är lite mer att titta på också. Ser jag som kör förbi ibland?
1: Jo, det ser man ju. Det är väldigt mycket folk som kommer och tittar när vi får besök av de större båtar. Häromdagen hade vi en 46 meters lyxjakt som låg inne 2 dygn. Och den var ju väldigt populärt sevärdighet för många som gick och tittade.
0: Mm. Vad är det för några som kommer hit annars?
1: Ja, men det är allt möjligt. Senare år så har vi väl sett en ökning av danskar och tyskar och holländare framför allt. Men det kommer ju extremt långväga gäster ibland ifrån, ja, vi har det från Kanada och Nya Zeeland och ja, överallt.
0: Ja.
1: Så det är väldigt kul.
0: Ja. Och får ni liksom massa konstiga frågor och så?
1: Ja, konstiga. De är ju inte så konstiga längre. Man vänjer sig och vet vad man ska svara. Men visst, det är ju många konstiga frågor. Men vi brukar ju lyckas svara på det mesta och hjälpa gästerna.
0: Så det är inte bara det båttekniska. Ibland blir ni lite filial till turistbyrån också, eller?
1: Ja, men verkligen så är det ju. De frågar ju ofta om var de ska gå och äta och var affärer och sånt finns. Och så att det är allt möjligt. Och även då om det är problem med båtar som ska lagas. Så att vi är behjälpliga med det mesta. Mm.
0: Den sommar som vi har haft i år, är det en perfekt segelsommar?
1: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Det har varit extremt varierande väder med tidvis mycket vind som vi har idag. Och sen har det varit perioder som det är stilla väder och då ligger ju många i hamn. Så att det är väldigt varierande och det har ju varit fantastiskt med lite nederbörd. Jag tror nog att de flesta är väldigt nöjda här i alla fall. Sen har det varit lite sämre norrut.
0: Ja. Och lantbrukarna är inte riktigt lika glada.
1: Nej, såklart. Det blir de ju inte.
0: Bra segelsommar, inte nödvändigtvis bra odlingssommar.
1: Ja, algodling kan ju fungera bra.
0: Ja. De är väl i stort sett här nu, algerna?
1: Ja, vi har faktiskt en algodling ute på kajen här på Östra kajen som precis har startat. Så att en landbaserad algodling som tar in sjövatten.
0: Ja. Jag menar de här som algerna som vi inte vill ha.
1: Jaha, nej, de kommer ju titt som tätt när det blir stilla väder och strömmarna går in mot land. Mm. Det kommer vi inte ifrån när det blir varmt i vattnet. Men vi har varit förskonade än så länge i år.
0: Ja. Något drömbåtbesök från något land?
1: Ja, det är väl inget speciellt land. Jag gillar ju lite äldre båtar. Även om de kan vara stora och fräsiga så är det ju kul att det är bevarat. Fint bevarade gamla båtar tycker jag är kul. Vi får ju mycket stora segelskutor som kommer in här, träbåtar från 200 år tillbaka som ser ut som nya i princip och det är ju jättekul att se, faktiskt.
0: Berättar alltså Martin Zettman här ifrån kaj i Simrishamns hamn.
2: Där Marie Sandgren satt med honom.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

Joakim Berg i P4 Kristianstad med blindgångare. Vi ska få senaste nytt från Ekot på en minut om en liten stund. Fram till stället så blir det Tom Jones för hela slanten. Det här är It's Not Unusual.

0: Tom Jones, som dansar som ingen annan i den här låten. It's not unusual. Nu ska det bli Ekot på en minut med Emil Nylén Danielsson.
1: Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Jönköping. Beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8 år, säger migrationsminister Johan Forssell till DN. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Det var Ekot på en minut.

0: Inge med hans Englishman i New York här i P4 Kristianstad. Klockan är 17:30. Du ska få lokala nyheter med Therese Uddenfelt.
1: Nedläggningen av musikteaterskolan Bjärnum har rört upp starka känslor och nu ger Miljöpartiets språkrör Amanda Lind sig in i debatten.
2: Som tidigare kulturminister och företrädare för Miljöpartiet så ser ju vi folkbildningen som en väldigt viktig del. Både av Sveriges bildningsarbete, möjlighet att komma vidare i livet, men också som en del av Sveriges kulturliv. Och där blir det så väldigt tydligt nu specifikt med Bjärnum. Det är en skola som har funnits länge. Den är välrenommerad, den är uppskattad, den har bidragit till att verkligen stärka Sveriges musikal- och scenkonstliv. Många kända artister har passerat den här skolan och att den nu läggs ner. Ja, det är klart, det är väldigt sorgligt besked.
1: Sa Amanda Lind, språkrör för Miljöpartiet. Och tidigare idag har vi rapporterat att Hässleholms kommun också ber Folkbildningsrådet att ompröva sitt beslut att inte bevilja skolan statsbidrag. Diskrimineringsombudsmannen har inlett en utredning av en bowlinghall i Kristianstad. Det handlar om en 21-årig man med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi som besökte bowlinghallen tillsammans med sin ledsagare. Enligt anmälan bad de om att få använda sidoskydden på bowlingbanan eftersom mannen har svårt att kasta kloten rakt. Personalen ska då ha svarat att det inte gick eftersom det är åldersgräns på att ha sidoräckena uppe. Ledsagaren berättade om mannens funktionsnedsättning men fick enligt anmälan ingen respons från personalen. Och nu har diskrimineringsombudsmannen alltså inlett en utredning av bowlinghallen.
0: Det säger Therese Uddenfelt. Tack för det. Vi ska ta och lämna över till kvällspasset här så småningom. Vi tänkte vi avsluta med Katy Perry. Här är hennes I Kissed a Girl. Ha en riktigt bra kväll allihopa, så hörs vi imorgon. Har inte helt fel för mig så är det bara mig fredag imorgon.

Varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och så här är det. Ikväll har vi en stor uppgift framför oss. För några dagar sedan presenterades en hel bukett olika tillskott på UNESCOs världsarvslista. Och nu får bland annat det mytomspunna grekiska berget Olympos och finska Alvar Aaltos byggnader dela lista med Taj Mahal, Machu Picchu och kinesiska muren. Fint, absolut, välförtjänt, definitivt, men jag kan inte låta bli att tänka att man har spelat lite säkert här. Jag tycker nog att man kanske hade kunnat ta ut svängarna lite till. Så ikväll vill jag skapa någonting för UNESCO och inspireras av nästa gång man kallar till möte. Ikväll vill jag skapa kvällspassets världsarvslista. Och vad som ska upp på den, ja, det bestämmer du som lyssnar. Ring 020 22 10 20 och nominera ditt världsarv, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen utanför Åkarp där du vadade in 10 självmål innan du förstod riktigt vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Eller tycker du att Hasse Anderssons låtskatt borde få en plats på listan? Eller kanske Sara Larssons regnbågsfärgade delfiner? Eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv? Han som sett totalt 22 miljoner smörknivar av varierande kvalitet täljas och slipas i sin sal. Jag står här i studion med papper, med penna och som är ett kuvert adresserat till UNESCOs högkvarter i Paris. Och jag är mer än redo för era nomineringar. Och oavsett om de når hela vägen till UNESCOs världsarvslista eller inte, så kan jag lova att de för evigt kommer ha en plats på kvällspassets dito. Ring 020 22 10 20 och berätta vad du tycker förtjänar att bli världsarv. Och gör det nu, för nomineringstiden, ja, den är ju slut om bara en timme. Och ha nu inte för mycket respekt för ordet världsarv bara. Om du har en plats, en person eller, vad vet jag, kanske en rostig trotjänare till solstol som du tycker att världen borde hylla och borde veta mer om, ja, då är det dags att ringa. 020 22 10 20. Ring.

0: That's so true, Gracie Abrams, här i Kvällspasset, där vi ikväll skriver Kvällspassets världsarvslista tillsammans. Vad är inte, men borde verkligen vara ett världsarv? Ring in på 020 22 10 20 vet jag och nominera. Först in med sin nominering, ja det är du, Ronny, god kväll på dig.
1: Ja, god kväll.
0: Hallå där. Du, i vilken riktning borde UNESCO titta nästa gång de kallar till möte?
1: Ja, de är ju mycket för byggnader och sånt. Och vi har ju våra agtak här på Fårö framförallt och Gotland. Då, som, det finns ju bara här, förutom ett på Skansen då förstås.
0: Då skriver jag upp det här. Agtaken på Fårö. Vill du berätta mer om vad det är som gör dem riktigt så där unika?
1: Ja, det är väl i stort sett bara här de finns. Så att de är ju... vi lägger ju ett agtak varje år.
0: Mm.
1: Då, så att,
0: det är en tradition alltså?
1: Ja, precis. Ja. Och de har ju funnits i tusentals år eller så. Men, och de höll ju på att försvinna. Men 1966, det var 60-årsjubileum i år. Då var det en Erik V. Olsson som han var student i Uppsala.
0: Mm.
1: Och då var han med Gotlands Nation. Och då tog de kontakt med gamla farbröder här på Fårö. Och då började de en tradition med att lägga nytt agtak med hjälp av nationen i Uppsala. Då.
0: Men om du vill måla en liten bild för oss bara, hur ett agtak ser ut om man aldrig har stött på ett i verkliga livet?
1: Ja, det finns ju grästak och så. Det är ju ett halvgräs som växer i myrarna på... Ja, det är väl mest att det är kalkrika här på Gotland. Då. Och då slår man av den här agen och sen lägger man på det på taket. Då. Och det är ju ett hantverk såklart. Det är inte så många som klarar av det.
0: Såklart. Och så blir jag också jättenyfiken på den här traditionen. Det är alltså så att ni samlas då och lägger agtak tillsammans?
1: Ja, varje första lördagen i augusti varje år.
0: Och är det den lördagen har ju precis varit ju.
1: Ja, precis. I den första här var det. Och då fick vi ett nytt agtak faktiskt. På en byggnad som senast de la agtak där, det var 1973. Så det var 53 år gammalt det taket då.
0: Så
1: har varit ett och så hela tiden.
0: Ja, men finns det fler saker? Finns det kringaktiviteter kring agtaksläggningen när man väl kommer till traditionen på Fårö?
1: Ja, det är ju just det. Man träffas på morgonen med frukost och med ugnspannkaka, sill, potatis och kanske en snaps om man vill ha det.
0: Där
1: och sen åker man till taket och så börjar man, och det gäller ju, det är, jag tror det var 70 personer med i år som kom till frukosten.
0: Och nu Ronny, nu när du har berättat om den här traditionen lite mer öppet så här i radio, finns det ju en risk att ni blir kanske det tredubbla nästa år. Kan ni hantera det på Fårö?
1: Ja, vi får väl ha fler tak. För det är, många kan ju komma med liksom, men det är ju inte alla som, det gäller att hitta de som kan och få upp dem på taken. För det är viktigt att man gör rätt ifrån början framförallt.
0: Just det.
1: Så det, ja.
0: Ja, det låter som en magisk tradition. Fantastiskt. Det är klart att det här ska upp på Kvällspassets världsarvslista. Tusen tack Ronny för att du ringde in.
1: Ja.
0: Underbart. Då har vi premiärbidraget här. Ha en jättefin kväll Ronny.
1: Ja, detsamma.
0: Hej,
1: tack,
0: hej.
1: Hej då.
2: Det här är P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso här i kvällspasset där jag ställer frågan: om du fick bestämma, vad hade du då utsett till ett världsarv? Ring och berätta för mig på 020 22 10 20 så skriver jag upp det här på kvällspassets världsarvslista. Den hoppas jag ska bli lång innan den här kvällen är över. Det är min absoluta förhoppning. Vi har redan skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter. Det var Ronny som stod för dem. Stark start på precis alla sätt. Nu ska vi se hur listan fortsätter. God afton, bror!
1: Ja, god afton, god afton.
0: Bror, hur är det med dig ikväll?
1: Jo, det är bra.
0: Fantastiskt ju. Och du, vad är ett världsarv i din värld?
1: Surströmming.
0: Surströmming. Det krävdes bara ett ord. Varför tycker du att surströmming ska bli det här världsarvet?
1: Det är ju en gammal historisk svensk från... Hudiksvall och hela kusten där.
0: Ja.
1: De har ju gjort det här i flera hundra år, om inte tusen.
0: Så är det ju. Men berätta för mig ändå, bror. Nu pratar du med en vegetarian, så jag kommer vara ganska svårövertygad. Men varför borde man prova surströmming egentligen, om man aldrig har gjort det? Det är så himla svårsålt, tycker jag.
1: Ja, det är det, för det luktar inte gott.
0: Det är ju så. Då springer ju de flesta när man känner den doften.
1: Ja, precis. Ska man bli av med folk så då är det ju bara att öppna burken så sticker alla. Men smaka på den.
0: Vad händer då?
1: Då får du en helt annan bild.
0: Ta oss med på den smakresan. Ja, oj.
1: Ja, alltså då blir det bara, oj vad gott det är.
0: Då...
1: Det här smakar ju jättebra. Ja, det gör det.
0: Briljant.
1: Det borde liksom sött, salt, alltså det har allting.
0: Men är surströmming någonting man måste lära sig att tycka om? Alltså, tycker man om det första gången eller kommer man behöva vänja sig in lite?
1: Ja, det var en svår fråga.
0: Hur var det för dig?
1: Ja, jag gillade det från första gången.
0: Ja.
1: Jag var på en... sån här surströmmingsfest i Söderhamn för länge sedan, och då stänger de av hela stan och så var det surströmmingsfest då, och det luktar ju inte gott, men så sa smaka nu. Ja. Och jag smakade och jag sa, herregud, det är ju jättegott.
0: Och hur gammal var du då?
1: Vad var jag då? 17.
0: Ja.
1: 16, 17.
0: Titta, och sen dess är du surströmmingsfrälst.
1: Ja, jag gillar surströmming. Nu är det ju dags för dig i september igen, så vi får väl se om det är, för då är det ju surströmmingspremiär i september.
0: Just det, och om man heter bror, hur laddar man upp inför en sån då?
1: Ja, jag får ju öppna den utomhusburken i en hinkvatten.
0: Ja. Annars har du redan nu planer på hur det ska se ut? Pyntat med gelanger? Pyntat med
1: deodoranter
0: om man behöver det efteråt?
1: Nej, det blir nog bara för mig själv i så fall.
0: Men det kan vara festligt.
1: Men jag måste öppna den utomhus i en hink med vatten eller någonting sånt. För annars kommer ju grannarna att klaga utav helskotta.
0: Har det hänt? Det lät nästan lite självupplevt.
1: Nej, det har du faktiskt inte gjort, men jag måste ju ta det försiktigt.
0: Ja, det är klart. Har du några tips på hur man kan på något sätt hindra den här spridningen av doften om man inte vill doftförgifta hela kvarteret i alla fall?
1: Ja, men öppna burken i en hink med vatten.
0: Ja, det är det som är det bästa tipset helt enkelt.
1: Ja, eller rinnande vatten.
0: Ja.
1: Så att det... Doften är inte god, men jag kan garantera att smaken är helt... Ja, det går inte att... Det är jättegott.
0: Äter du den bara som den är, eller har du den på någonting annat?
1: Nej, jag brukar göra... Det är olika. Jag kan göra en sån här... Vad heter det? Man rullar ihop.
0: Ja, en liten wrap?
1: Ja, typ. Ja. Eller de med potatis och lök och lägger den på tallriken och bara äter. Det är lite olika.
0: Och vad är det för, om det man nu ska sådär ladda upp inför surströmmingspremiären, vad är det absolut festligaste sättet att konsumera surströmming på? Jag skriver upp här nämligen till UNESCO om de ska överväga surströmmingen som världsarv.
1: Ja, bror, vad skulle det kunna vara då?
0: Ja, precis. Ja, det är en klurig fråga ju.
1: Ja, det var lite klurig den där. Alltså, men
0: låt säga så här. Om det är så att du skulle ta surströmmingen med dig, kanske ha öppnat den i hinken vatten på hemmaplan, åka ner till Paris och presentera UNESCO med den här surströmmingen. Hur skulle du ha presenterat den då? Skulle du köpa din lilla rap?
1: Otroligt god. Ja, det hade jag gjort till dem en varsin. Och jag hade inte sagt vad det är som är i den.
0: Så får man uppleva själv.
1: Då får man uppleva det själv.
0: Fantastiskt. Bror?
1: Jag tror att de kommer att... De flesta, jag tror det. De skulle gilla det.
0: Du har övertygat mig också. Jag tror de faller pladask där nere i Paris. Jag uppskattade hemskt mycket att du var med och gav ditt bidrag till vår världsarvslista här i kvällspasset. Tusen tack, bror.
1: Varsågod.
0: Ha det bäst nu.
1: Va?
0: Ha det bäst.
1: Det är samma till dig också.

0: Like a prayer, Madonna. Ikväll skriver vi kvällspassets världsarvslista, och vilken start vi har fått. Agtak från Fårö och surströmming skeppar vi ner till UNESCOs högkvarter i Paris. Ring 020 22 10 20 om du vill fylla på den här listan. Och kom ihåg nu att man får skicka ner precis vad som helst i det här rummet. Precis vad som helst. Härnäst ska vi få en uppdatering med det senaste från sportlandskapet, signerad Tim Gashi.
1: Basket, damlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter ikväll. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och Finland i morgon, innan nästa kvalfönster drar igång i november. Som värdnation är Sverige redan klara för EM, men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match. Varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
2: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Kvällens Sportextra bjuder på de svenska fotbollslagen IFK Göteborg och Hammarby IF som kämpar för fortsatt Europaspel. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i 4 länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Och vips, är det dags för mig, Adrian Alebo Andersson, att skriva vidare på kvällspassets världsarvslista. Eller ja, i ärlighetens namn så står ju jag mest för det administrativa här ikväll. Det är ju du som lyssnar och ringer in som faktiskt knåpar ihop själva listan. Min fråga till dig ikväll, det är: vad tycker du förtjänar att bli världsarv? Och om du har ett svar på den här frågan hade det varit så väldigt roligt om du ville ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Eller så kan du mejla mig på kvallspasset@sr.se. Eller så hojtar du till oss i sociala medier. Möjligheterna är ju faktiskt oändliga här. Tycker du att receptet på din farmors månskenspudding borde förevigas med en världsarvsstämpel? Har du precis hittat din gamla dagbok och vill nominera en 10-årings kloka eller lite mer okloka tankar om livet? Eller bär din första lägenhet, du vet den där dåligt planerade på 22 kvadrat, så många historier om kreativ nudel kokning att världen förtjänar att veta? Ring in på 020 22 10 20 så åker ditt världsarv upp på min lista. Om jag själv fick nominera vad jag ville i hela världen, då hade jag nog nominerat Melodifestivalen 2006. Ni vet, året Linda Bengtzing ljög så bra. Carola tog konceptet fläkt till nya höjder. Sonja Aldén av alla människor skrev The Poodles bidrag. Björn Kjellman frågade oss om vi älskade livet, och Electric Banana Band, av någon anledning uppbackad av bröderna Rongedal, lärde svenska folket att en kameleont är en blandning av kamel och dront. Om inte det är tillräckligt för att bli världsarv, då vet jag faktiskt inte vad. Vad eller vem ska bli världsarv enligt dig? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Så heter låten som Keen levererar här i kvällspasset. Och här står jag och försöker formulera kvällspassets egen världsarvslista. Hittills har vi skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter och surströmming med tillhörande doft. Och vad flyger upp som nästa grej på listan? Det vet ju bara du, Oscar. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hallå där! Du, hur gammal är du?
1: Jag är 12 år.
0: Du är 12 år gammal och du tycker att någonting är så bra i världen att det ska bli världsarv.
1: Japp.
0: Vad är det för sak?
1: Ullevi.
0: Ullevi. Gamla eller nya?
1: Gamla.
0: Gamla Ullevi. Det ska bli världsarv enligt Oscar, 12 år. Vilket lag hejar du på?
1: IFK Göteborg.
0: IFK Göteborg, som ju du går och ser hur många gånger som helst, ser jag framför mig. Hur många gånger ser du IFK Göteborg på ett år, skulle du säga?
1: 4-5 gånger på plats, tror jag.
0: Ja, precis. Och resten av matcherna, då sitter du bänkad framför tvn, eller?
1: Det stämmer.
0: Är det till och med så att du, och det här måste jag säga eftersom jag jobbar på radio, lyssnar du på matcherna ibland också från Radiosporten?
1: I bilen brukar jag göra det.
0: Bra jobbat, Oscar! Vi hejar på dig! Oscar, varför är IFK Göteborg ditt lag? Varför är de så himla bra?
1: För att de är bäst.
0: För att de är bara bäst?
1: Japp. Yep.
0: Men man kan ju heja på ÖIS eller man kan ju heja på GAIS. Det går ju precis lika bra, eller?
1: Nej, för IFK är bäst.
0: Ja, men varför? Alltså jag menar, ÖIS, de har ju fina färger. Det är ju rött och blått och härligt. Varför kan vi inte heja på dem?
1: Det var funkar inte så.
0: Nej, det funkar inte så. Jag förstår exakt hur du känner, Oscar. Verkligen. Men du, om det är så att Ullevi, gamla Ullevi, blir ett världsarv, då är det ju ofta jättemånga personer som kommer till de här världsarven. Det är liksom överflödas med folk som bara ska in och välla in. Har ni verkligen plats för det på gamla Ullevi? Finns det några platser kvar liksom varje match?
1: Säkert, annars får vi fixa något.
0: Ja, ni får bygga ut lite, eller?
1: Ja.
0: Ja, gud vad härligt. Vad tror du om säsongen nu? Det har ju gått lite knackigt, det får vi ju ändå vara ärliga med kanske. Men tror du att, IFK kan hämta hem det så här i slutet?
1: Hoppas det.
0: Ja. Alltså det gick ju jättebra förra året.
1: Ja.
0: Så egentligen är det ju inte jättemycket som har ändrats, eller hur?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Precis.
1: Men vi hoppas på det bästa.
0: Vad tror du? Är det viktigast att komma bra till i tabellen? Eller är det viktigast att komma högre upp än ÖIS och GAIS?
1: Det är viktigare att komma högre än ÖIS och GAIS, tycker jag.
0: Ungefär exakt det jag trodde du skulle svara, Oscar. Du, tusen tack för ditt bidrag till den här listan. Jag är så oerhört tacksam för att du ville ringa in.
1: Ja.
0: Nu är det uppskrivet. Gamla Ullevi, det skickar vi ner till Paris så får de suga lite på den karamellen.
1: Bra.
0: Jag är säker på att det här kommer bli toppen, Oscar. Ha en jättefin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Superlim och silvertejp, det kan ju bli ett världsarv om något. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som inte tänkte på just den aspekten när de skrev den här låten. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Om du fick bestämma, du som lyssnar, vad hade du utsett till världsarv då? Ring in och berätta, vet jag. 020 22 10 20 är numret till mig. Och nästa man med sin nominering i handen, ja, det är ju du, Micke.
1: Det är riktigt.
0: Ja, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Vad står det på den där lappen du vill lämna in till oss då? Vad vill du nominera för någonting?
1: Abba.
0: Jag förstår dig, ja. Till 100%. Ja. Men vill du ändå berätta, ja, varför just du vill nominera Abba?
1: Ja, i sann public service-anda så måste jag ju också tala om att det finns ju fler musikgrupper och artister. Så att vi
0: finns
1: har
0: så många. Absolut. Ja, och jag uppskattar det väldigt mycket, Micke.
1: Men alltså det är ju i stort sett enligt väldigt många och enligt mig också det bästa som Sverige har producerat vad gäller musik. I alla fall det mest framgångsrika.
0: Ja, när blev du lite kär i Abba som band?
1: Ja, 1973, ja, någonstans.
0: Det är ett år tidigare än väldigt många andra blev kära i Abba.
1: Ja, alltså de var ju med, fast inte som ABBA då, i Melodifestivalen med Ring Ring, men de vann ju inte.
0: Nej, varför gjorde de inte det? Frågaren som inte riktigt var med.
1: Ja du, varför gjorde de inte det? Det kan man verkligen fråga sig. Det var väl sådana som inte kunde musik antagligen som röstade fram det. Alltså jag har svårt att förstå det. Jag vet vilka som vann, men det spelar mindre roll.
0: Ja, nej, men det gör ju det. Det är så märkligt med Melodifestivalen, för rätt låt brukar ju alltid vinna.
1: Ja, men i det här fallet så gjorde det tre.
0: Sen gick det ju ganska bra året efter, ska vi också slänga in.
1: Ja, men då kom de buller bara och dundra in med vårt och så var det färdigt sen.
0: Men du, Micke, om vi ska presentera ABBA lite, nu är det ju ingen som inte vet vilka ABBA är såklart, men om vi ändå ska skapa ett litet paket här och skicka ner till Paris och UNESCOs högkvarter, vilka låtar tycker du vi ska fronta det paketet med? Vilka ska vi sälja in ABBA med ordentligt?
1: Ja, vi får väl börja med Waterloo då.
0: Ja, vi börjar där.
1: Det är väl ganska givet. Och sen så får vi väl slänga in Mamma Mia, ja, tänker jag. Och sen så kan vi väl slänga in One of Us, heter det en låt?
0: Absolut.
1: Ja, det finns fler vi kan slänga in. Super Trooper.
0: Super Trooper också. Alltså ja. det här låter som ett toppenpaket på alla sätt. Ja, finns det någon låt som livslång ABBA-älskare som du ändå är, Micke? Finns det någon låt som kanske inte spelas så himla ofta, som har gått lite under radarn för oss som är lite mer lekmän i ABBA-landskapet?

Ja, då har V4-an markade ju till Helsingborg mellan trafikplatserna Skånes Fagerhult och Örkelljunga. Vägen är avstängd här i riktning mot Helsingborg efter singelolycka med motorcykel. Ingen prognos finns i nuläget. E4 alltså markar in till Helsingborg. Man håller vägen avstängd i riktning Helsingborg efter en singelolycka med motorcykel mellan trafikplatserna Skånes Fagerhult och Örkelljunga. Och prognos saknas.

0: Ellie King, Exes and O's.
1: Vi följer det svenska damlandslaget i basket ikväll. Träningsmatchen mot Lettland här på hemmaplan. Och de laddar ju upp inför Europamästerskapet på hemmaplan 2027. Det har gått trögt, det har gått dåligt i de matcherna inför. Men det ser bättre ut ikväll, än så länge i alla fall. Den andra perioden har precis börjat och Sverige leder med 19-12.
2: 20 minuter strax spelade i Göteborg mellan IFK Göteborg och Gent i Conference Leagues tredje kvalomgång. Första mötet utav två, ställningen är 0-0 och det har varit mycket mer IFK Göteborg under de senaste minuterna i den här matchen. Inledningsvis var det ju väldigt mycket av belgarna som höll till mest kring IFK Göteborgs straffområde, men nu känns det som att den här matchen har satt sig och att det är väl så mycket IFK Göteborg spelmässigt som belgiskt som det är Gent, som just nu kommer på högersidan genom Mattias Folk. Mattias Folkert, inlägg från hans sida rakt in i straffområdet, så IFK Göteborg spelarna väldiga bekymmer och undan den där bollen när den rullar runt lite grann i det egna straffområdet, men så småningom kommer den undan och så skickar Blåvitt långt uppåt mot Adam Breimark Wiberg på offensiv planhalva. Då är det en belgare som förkastar sig, nickar ut den där bollen över sidlinjen till ett inkast för IFK Göteborg. Gent består av fem stycken belgare, en spelare från Elfenbenskusten, en slovak, en senegales, en panaman och en engelsman. Det är de 11 spelarna som det här belgiska laget ställer på plan. Så det är ju tämligen internationellt, men ändå med en dominans av spelare ifrån hemlandet då, som det här belgiska laget. Och det är inga sådana där namn som man hoppar högt och tänker att ja, jösses, spelar han i Gent, när man läser igenom laguppställningen. Men ändå ett lag som ju, eftersom att de är här överhuvudtaget, får anses besitta ganska hög kvalitet. IFK då, på egen planhalva, håller på att bli farligt när Jörgen Hermansson släpper bollen mellan benen på sig själv på en bakåtpassning från Noah Tolf, men målvakt Viktor Andersson är med där bakom och får göra en liten sidledsförflyttning för att ta fram

0: ta hand om den här bollen, så startar IFK Göteborg om från den egna backlinjen igen. Bollen hos Roxon Jeboa på högersidan. Han tar den uppåt emot mittlinjen, letar passningsalternativ, sticker en boll i djupled rakt på en skändspelare. Så istället är det då belgarna som vänder runt på mittbanan genom Flieger. Det Flieger som skickar bollen bakåt ner i den egna backlinjen, där engelsmannen Burgess, ny i skänt från Union Saint-Gillois inför den här säsongen, värvad under sommarfönstret. De har för tre spelare i sin startuppställning. Nej, fyra faktiskt till och med, som har kommit här nu under sommaren. Så att man satsar ju redan snabbt på de nya spelarna man har plockat in till laget. De är ju i försäsong fortfarande. Den belgiska ligan börjar kommande helg. Så att det är ju fortfarande försäsong på ett helt annat sätt för deras del än vad det är för IFK Göteborg, som ju avverkade halva allsvenskan häromdagen. Blåvitt med bollen på offensiv planhalva. Clemensen in från högersidan, snurrar bort. En belgare behåller bollen, sticker den inåt i djupled till Bergmark Wiberg. Han försöker trycka in den i straffområdet, vinner tillbaka den. Kolbein Tordarsson, näst IFK med bollen, så skapar man tryck utanför straffområdet. Lägger ut åt vänster till Tobias Heinz som söker inlägg men inte tar något. Spelar istället bakåt till Kruse. Kruse till Roxon Jeboa som avancerar framåt, lägger den vidare utåt höger till Jallow. Han får belgare emot sig och IFK kommer inte in där i straffområdet riktigt, utan får då backa ner skänt i mittlinjen där 12 så småningom har bollen. Vänder inåt banan, letar passningsalternativ och så går bollen bakåt till egen planhalva, så småningom till Jeboa som en bit in på den offensiva dito. Vänder runt, gör de blåvita, påhejade av mycket hemmapublik i den här matchen. Det är lite tomt på den ena kortsidan. Fin boll ifrån Heinz, men den går inte fram, utan istället så är det belgare, som i det här fallet är Folkert, som tar sig ur situationen och via vägen målvakten skickar en lång boll upp mot IFK Göteborgs planhalva som nickas framåt. Och så nickar Sam Larsson den vidare framåt, men då är Bergmark Wiberg inte där bollen kommer, utan istället landar bollen i nyporna hos den belgiska målvakten som heter Davy Roof. Vi har spelat 23 minuter, snart 24 i Göteborg. Det är 0-0 fortsatt mellan IFK Göteborg och belgiska Gent.
1: Här är Częstochowa. Det är Polen som gäller. Det är den tredje kvalomgången i IK-fotbollens UEFA Conference League. Även här, det är i polska 13:e största staden som det spelas Europa-fotboll. Det är Hammarby som är på besök här. Det står 0-0 efter 24 minuter spel. Där Hammarby nu är det laget som dominerar spelet allra mest mot detta Rakov, som ju för deras del, liksom till skillnad från den belgiska ligan, har varit igång i 2 veckor i alla fall. De har hunnit spela Rakov 2 seriematcher. Det har däremot slutat i förlust för det här laget, som slutade 4 den förgångna säsongen i den polska ligan. Så visst finns det fog kanske för att Hammarby har ganska goda chanser att kunna då åtminstone skäla med sig ett väldigt bra resultat ifrån den här matchen. Men nu är det i alla fall initiativ för hemmalaget. Spelet går på den högra kanten, inspelet i straffområdet. Slarvigt. Vem var den där bollen till, undrar den polska publiken, som är någonting i runda slänga 5000 till antalet. För det där spelet var alldeles missriktat och bollen är ner på kortsidan och blev inspark för ett Hammarby. Vad finns det då för svenska kopplingar med detta Rakov? Jo, men på bänken i alla fall. Han har inte fått spela så där jättemycket den här säsongen hittills, och inte jättemycket den gångna heller. Det är Häckens gamla anfallstalang Isak Brusberg som valde för tidigare här i vintras, i januari, när han var bestämt att säga tack och adjö till Hisingsklubben. Han då valde att ansluta till Rakov. Men speltiden har varit lite så där. Vi får väl se om han kan komma in här i den andra halvleken, eller kanske innan dess. Det var ju väl tränaren kanske. Även den gamla AIK-vänsterbacken i alla fall, Erik Otieno, även han är en del i detta Rakov som nu får se sig försvara. Hammarby med bollägo på den egna planhalvan. Mycket Hammarby utan att ha skapat några jättevassa målchanser i alla fall under de 26 minuter har spelats Europa-fotboll den här kvällen i Polen. Nu är spelet på den centrala delen, fast på den egna försvarssidan. Ibrahim Fofana kan hitta en öppnande passning, gör det bra. Frank Junior Adjei, han har en ocean, han har ett hav att anfalla på. Driver upp den in centralt. Nahir Besara tar emot den ut på den vänstra kanten. Viktor Lind, här är han giftig. Den danske spelaren försöker ta den inåt. Vågar han skjuta? Svar nej. Hjälper av Besara igen via en täckande försvarare i det polska laget. Och det kommer att bli hörna för Hammarby. Hörna för Hammarby. Som har, när man väl liksom spelar igenom de här mittfältsblock som det polska Rakov har, så har man funnit ett par attraktiva, fina ytor för Hammarby, som det känns som att kan man liksom hitta lite skärp och kvalitet i just de där momenten, så kommer det att kunna bli giftiga målchanser. Bland annat Fredrik Winter, mittförsvararen i Hammarby, har med sin precisionsstarka vänsterdoja hittat ett par öppnande passningar för sitt Hammarby. En varning har delats ut. Det är Noah Persson som har fått den i Hammarby efter en liten brysk tackling i början av matchen. Nu slår han hörnan, en kort variant. Hammarby kommer, vänsterskott, täckande försvarare som kör en hej, kommer hjälp med passning och rensar ut. Ny hörna för Hammarby som väntar. I den 27:e matchminuten, och vilken kort variant och inspelsförsöket från Viktor Lind. Det var liksom så här, man undrat, menar verkligen det där? Och jag tror nästan den polska försvararen blev lika förvånad som Viktor Lind blev över det där missriktade inlägget. Så han bara rensade bort bollen i panik och skickade några bakom den egna kortsidan. Det kommer bli ny chans för inspel och hörna för Noah Persson. Noah Persson får se om han litar på Viktor Lind med en kort variant igen. Svaret blir nej. Här kommer det spelet in i straffområdet mot den första ytan. Den polska spelare som nickar undan först. Fortfarande kvar i offensivt läge innan bara Rakko bara rensar undan med hjälp av alla skallar och ben. Och så fanns det där försvarande straffområdet. Det är spelat 27 och en halv minut i Polen den här Europakvällen. Det är fortsatt 0-0 mellan Rakko och Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång.
2: Vi kollar läget lite med något annat som har hänt kanske den här dagen, Tim.
3: Jo, Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering då Viktor Svensk vann världscuptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger, det handlade om långdistans där Viktor Svensk knäckte den norska stjärnan Kasper Harlem Fosser. Viktor Svensk, som också hade sin bror med sig, Emil Svensk, som slutade topp 10, närmare bestämt sexa, slutade topp 10, gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan på en sjunde plats. Världscupstävlingen den fortsätter under helgen med medeldistans på lördag och så stafetten på söndag.
2: Nu blir det sport och politik.
4: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
5: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltänning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
6: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket man ju lyckats med det. Andra länder.
7: Dagens system har ju inte löst situationen heller med otillåten pyroteknik. Så att vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
4: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Vi hör Liberalernas Malin Danielsson.
8: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren, så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
4: Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
9: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Malin Rimfors, vår reporter här i det här inslaget, som är en del av Radiosportens valgranskning nu när det närmar sig val här i Sverige. Tillbaka till fotbollen. Halvtimme spelad drygt på båda ställena, både för IFK Göteborg och Hammarby. Inga mål än. Per Karl, Göteborg hemma känns det som en ganska viktig start för Göteborg för mest resultat i Belgien, va?
0: Jo, så resonerar man ju normalt sett när det gäller Europacup-fotboll, och det finns väl ingen anledning kanske att fundera i några andra banor heller när det gäller den här matchen, att det är viktigt för Blåvitt att få med sig ett hyggligt resultat i borta matchen. Nu vet vi ju inte riktigt hur kännetecknande det är för det här belgiska laget att de faktiskt inte lyckades vinna vare sig på borta eller hemmaplan i den förra omgången mot Ukrains motstånd. Men som jag sa tidigare så är de ju närmar de ju sig allt mer sin egen säsong, och det är väl finns väl anledning att anta att de kommer att bli bättre allt eftersom veckorna går, och då är det väldigt viktigt för IFK Göteborg att få med sig ett resultat. Resultatet är just nu, det är 0-0 om jag inte sa det från början. Vi befinner oss i den 32 minuten. Det har varit rätt mycket skänt en stund, men just nu är bollen på skänts planhalva. Det är visserligen det belgiska laget som har den. De hade vad som kunde bli en möjlighet för en liten stund sen här när ett inlägg kom ifrån vänstersidan. Vi ska se vad som händer här först. Nej, nu blir de av med bollen till IFK Göteborg, och så är det lite hit och dit med bollen på den IFK Göteborgs planhalva, och resulterar det så småningom blir ett inkast för Blåvitt nere vid sin egen hörnflagga. Jo, en boll inifrån vänster där IFK-målvakten Viktor Andersson valde att inte gå ut för att ta bollen med händerna, utan att istället gå ut och på något sätt försöka slida bort den där bollen på hockeyvis. Han lyckades ju med det. Bollen kom undan, situationen löste sig, men det kändes som att han inte riktigt var säker på vad han faktiskt gjorde i det där läget, och det kunde utan någon som helst tvekan ha blivit farligt. De går ganska hårt fram, de här belgiska spelarna också. En varning utdelad till Schent, Ilarion Gore, som är från Elfenbenskusten och kom till laget förra säsongen, har redan fått en varning, och det är rätt många IFK-spelare som faktiskt har legat ner vid olika tillfällen efter att ha blivit kapade utav belgarna, som vill ha den inställningen att använda sin fysik och på så sätt få med sig poäng från bortaplan. För jag misstänker att för deras del är det 0-0 vi har just nu i matchen ett väldigt bra resultat att ta med sig till returen på hemmaplan om en vecka. Inkast IFK vid mittlinjen att kastas av Noah Toff, som letar efter en lagkamrat som är Hermansson i backlinjen. Han spelar bollen hela vägen ner till den egna målvakten. Får så småningom tillbaka den utanför straffområdet igen. När solen faktiskt bryter igenom molnen lite grann i Göteborg. Lång boll kommer ifrån Noah Tolf uppåt att springa på för Bergmark Wiberg. Men då kommer målvakten Ruff ut ur sitt mål och tar hand om den där bollen utan några större svårigheter. 33 på klockan. Det är minuter i den första halvleken och inget av lagen har gjort mål. Lagen heter IFK Göteborg och Skänt.
1: Det är samma tidställning och det är samma resultat i Polen. Då är det Rakow som är hemmalag, det är Hammarby som är bortalag. Det är också även här den tredje Conference League-kvalrundan. Det är ju en ligafas, det som förr kallades gruppspel, fast nu är det ett annat format på det här Europaspel. Både Europa League, Conference League och Champions League. Så det är ju hit alla lag strävar, i alla fall att kunna avancera ytterligare då, att kunna ta sig in i den där ligafasen. Det är ett Hammarby som har presterat inom ramen utan att ha skapat några jättemålchanser. Gjort en väldigt bra första halvlek mot ett tufft svårt spelat motstånd i Polen den här kvällen. Så Hammarby har börjat starkt och kanske är på poäng det bättre laget, även fast resultatställningen fortfarande är 0-0. Nu Rakow i alla fall, kanske lite för ovanlighetens skull, sätter de 34 minuter har spelat Europa-fotboll den här kvällen, som har bollen inne i havet, men det är väldigt, väldigt slarvigt. De landar bollen istället hos händerna på den assisterande tränaren Theodor Olsson, som är på coachar nu för Hammarby, med tanke på att Henrik Rydström antagligen då sitter på bänken och funderar på varför han tog på sig den här ljusblåa skjortan han hade på sig idag när det är så hiskligt varmt i Polen. Alla som vet vad en ljusblå skjorta innebär, så ja, kanske kan vara jobbigt klädd av Henrik Rydström, vad vet jag i alla fall. Inkast för Rakow efter slarvigt Hammarby-spel, 35 minuter in i matchen. Spel på den högra kanten där man försöker hitta vägar framåt. Det är ett kompakt Hammarby som ligger under försvarsblocken, med framförallt Tecki och Marcus Karlsson som blodiglar på spelarna i Rakow och tvingar då det polska laget att bara liksom börja om längre och längre hemåt på den egna planhalvan. Här kan man hitta en yta upp då. Centralt genombrott av Svarnas, den grekiska mittförsvararen som också är med sitt inkast på vänstra sidan. Det är ju ett Hammarby som sladdade lite i allsvenskan, framförallt precis innan VM-uppehållet, då man tvingade, eller valde snarare kanske, att göra den där förändringen att säga tack och adjö till tränaren Kalle Karlsson, som ju tog över efter Kim Hellberg inför den här säsongen. Och så blev det liksom lite resultat som gick lite trögt och lite mot för Hammarby, och då valde man att rekrytera Henrik Rydström, som dessförinnan hade fått sparken från sin amerikanska fotbollsklubb. Så Henrik Rydström, känd som en många år i Kalmar som en mittfältsmotor på det där navet i den småländska klubben, som sen också blev en duktig tränare med många år i Malmö, nu alltså en del av den tränarstab där han basar över Hammarby, som såklart suktar efter att ta sig vidare här i Europa. Nu måste man istället fokusera på att försvara. Det gör man genom Fofana, som gör det bra, åtminstone så till den grad att han stoppar det anfallsförsöket på vänstra kanten för Rakow, men inte bättre för Hammarby-stelen att det blir inkast. Hemmapubliken som är i underläge jämfört med bortaklacken i Hammarby som nu får följa liksom över 5500 åskådare. Ett Rakov som i ett kontrollerat spel bara liksom flyttar runt bollen. Matchbilden är ganska lik som den har varit de senaste minuterna. Rakov med bollinnehav, kompakta försvarsblock i Hammarby när den långlyran kommer ut på högerkanten. Här kan det chansen kanske komma för Jean Carlos i Rakov som försöker operera högt upp på den offensiva planhalvan lite till höger. Tar hjälp av det centrala mittfältet, men Hammarby jättestark i sina positioner försvarsmässigt. Här kommer ett långskott försök och det är lite halvgiftigt. Inte alls oävet. Retur utifrån banan hand. Returen fortfarande kvar i offensivt straffområde. Här kommer en ny kongsparksförsök från Rakov. Men Bissa Kretan på sne från Marco Bolat, inte riktigt av tillräckligt högt märke för att det skulle passera Vanner Han, målvakten. Men vilket giftigt skottförsök av Vladislav Kosherin, ukrainske mittfältspelaren för Rakov. Det var ett giftigt skott i det första som Vanner Han bara liksom tvingades boxa bort i det där bekymmersamma läget. Det var andra räddningen av hög och viktig dignitet för Vanner Han och Hammarby i den här matchen. Solen skiner i Polen. Matchen, ja, den är jämn. Den är liksom stekhet. 37 minuter spelat, 0-0 Rakov Hammarby.

Påminner om E4-an Markaryd till Helsingborg, trafikplats Skånes Fagerhult till trafikplats Örkeljunga. Där det inträffat en singelolycka med motorcykel och man håller vägen avstängd i riktning mot Helsingborg. Ingen prognos i nuläget. E4 alltså markerar in till Helsingborg. En motorcykelolycka har inträffat mellan trafikplatserna Skånes Fagerhult och Örkeljunga. Vägen avstängd i riktning Helsingborg. Och prognos saknas.

0: Daryl Braithwaite, One Summer, vilken sommar det är mestadels i Sverige här med det fina vädret. Sportextra med fotboll strax till Göteborg som har 0-0 mot Gent. Och sen också då med Hammarbys match mot Rakov, där också mållös, mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken.
1: Vi följer också de svenska basketdamerna här ikväll som laddar inför EM på hemmaplan 2027. Har inte gått så bra i träningsmatcher och annat fram tills dess. Ikväll så möter de Lettland på hemmaplan. Det började bra, de ledde i första perioden, men nu i andra perioden, 10 minuter spelade, så har Lettland vänt på matchen. 35-32 till letterna.
0: Per Karl på plats i Göteborg. Göteborg då med Conference League-kval här. Vad är det för intresse? Är någon publik? Är något stöd? Något drag?
2: Oh ja, det är det klassiska draget. Det ser ut ungefär som det brukar göra på en vanlig IFK Göteborgs match. 0-0 står det för övrigt, ska vi säga. Det är skämt de spelar mot, det har gått 41 minuter. Men det är helt fullt på den ändan som är IFK Göteborgs klacksektion. Däremot är det lite mera tomt mitt emot, där det synes mig finnas en liten belgisk hejaklack. De har åtminstone flaggor nerhängda som jag inte känner igen. Och de har nämligen blåvita flaggor de också, så det är lite svårt att fundera över det. Eller så svårt att identifiera det, men det är svarta tröjor idag i alla fall på det belgiska laget Gent, som just nu befinner sig i närheten av IFK Göteborgs straffområde. Ett jätteläge, bollen in, en nick mot målräddning utav IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson, och så får IFK Göteborg skicka undan bollen till ett inkast för belgarna på högersidan, och så ligger det en belgisk spelare i Lovits straffområde, men han ligger inte längre nu utan han står upp, och då kan domarna låta Gent kasta sitt inkast på högersidan. Det är den nyvärvade Mohamed Ngom som kastar, gör det centralt till Delors på mittfältet, och han lägger den vidare utåt till vänster där portugisen Arojo skickar en inlägg in i straffområdet. Nytt tillfälle för belgarna att komma högst på den bollen, får den inte mot IFK Göteborgs mål, men får den i närheten av detsamma, och då måste också Njeboa som är back i IFK Göteborg nicka ut bollen över kortlinjen till en hörna för Gent, som just nu skruvar upp det lite grann och just nu skapar tryck. De är annars ganska på också, det känns, det är mitt synintryck så här långt efter 43 minuter att IFK-spelarna får mindre tid med sig med bollen än vad de brukar få i normala allsvenska fotbollsmatcher, att pressen så att säga är högre och att är mera intensiv, och att det då blir mindre tid att hantera bollen för IFK Göteborg i uppspelsfas eller i anfallssituationer. Och dessutom är de så pass sluga belgarna så att när det inte går vägen för dem så tar de ofta frisparkar i tidiga lägen. Frisparkar som kanske inte kostar så himla mycket för laget. Och det är ju självklart smart. Vergara var det, den nyvärvade panamanen Josue Vergara som var uppe på nickade på den där situationen, men IFK-målvakten lyckades ju sätta stopp för det den gången. 44 minuten har vi i Göteborg och vi har fortfarande 0-0 mellan Blåvitt och Gent.
3: Läget är exakt likadant i Polen, där är det Hammarby som möter Rakov, alltså 44 minuter som är strax spelat, och även 0-0 i Hammarbys, deras drömvärld då att liksom IFK Göteborg att kunna nå ligafasen i UEFA Conference League, även här den tredje kvalrundan. Det är ju varit ganska tydlig matchbild att man har liksom tillåtit varandra att ha bollinnehav i diverse sjok. Nu är det Hammarbys tur att kunna få använda den där läderkulan att och bestämma lite vad man vill göra med den samma, för det har varit så att båda lagen har liksom fallit tillbaka när man låter andra laget ta bollinnehavet. Teskfalli Tekki, en utav de där mittfältspelarna för Hammarby, får spela bollen ostört på det centrala mittfältet, tar hjälp av backlinjen Viktor Eriksson som har bollen till mittbackskollega Fredrik Winter, men den känsliga vänsterdojan som har varit lyckosam ett par gånger utan att det har resulterat i några direkta giftigheter senare. Nu suger han på bollen och funderar över vad klockan är egentligen. Där spelar han bollen till Viktor Eriksson i sidled som tar sen en löpning, och nu sätts de under hård press Hammarby, men löser de fint. Nahir Besara hjälper till, flyttar ner sig från sin offensiva position till den defensiva, hjälper till Hammarby att kunna spela. 45 minuter, det är matchuret, alldeles strax dags för tilläggstid. Det är Rakko mot Hammarby, fortsatt 0-0.
2: I Göteborg har precis skänt, tagit ledningen med ett mål mot noll. Jag vet inte om det ska vara någon vargranskning, men det förefaller vara godkänt. Det är väldigt mycket stök och bråk på arenan just nu, därför att efter att Hilarion går, killen från Elfenbenskusten, satte bollen i mål, så ställde sig skäntspelarna och firade i IFK Göteborgs straffområde, väldigt nära IFK Göteborgs klack. Och det där ledde till att det blev kraftfulla skärmytslingar lagen emellan. Inte minst var Noah Tolf inne och vevade och skulle berätta för spelarna ifrån skänt att ni ska inte stå där alldeles framför våran klack och jubla. Och tränaren i skänt, han heter riktigt Mill, han var över på IFK Göteborgs planhalva. Han var nästan inne hos Jocke Björklund i Blåvitts tekniska område när han på något sätt försökte påverka den där situationen, och det ska delas ut gula kort. Ett av dem går till Noah Tolf. Det är förståelse för vad han var inne och vevade. Sen är frågan vem som får kortet i det belgiska laget. Jag undrar om inte det är mittfältaren Mathias Delors som är den som får gult kort. Men det är upprörda känslor på alla håll och kanter, och det är ledning 1-0 för skänt under alla som helst omständigheter. Hilarion Gård heter han. Han kommer från Elfenbenskusten och han var den som vek in ifrån vänstersidan och så satte han bollen i mål, så att nu är så att säga dödläget brutet i den här matchen, och det är inte brutet på det sätt man kanske möjligtvis hade hoppats på. Och så blåser domaren direkt på 45 minuter och tycker att det får räcka att spela fotboll i den här första halvleken, och det kanske är vist att låta känslorna lugna ner sig, därför att det var smockan i luften mer eller mindre direkt efter att skänt hade tagit ledningen. Inte just för att skänt hade tagit ledningen, men för platsen på plan där de valde att fira. Jag tror åtminstone att det var det som retade upp IFK Göteborg-spelarna så väldigt mycket som det faktiskt gjorde. Det är 1-0 för skänt och det är paus på Gamla Ullevi.
0: Tack så länge Per Karl på plats i Göteborg då. Vi har också paus i Pontus Linds match där Hammarby spelar i Polen mot Rakow Częstochowa. Det står 0-0 efter 45 minuter. Hammarby och IFK Göteborg i Conference League-kval i den tredje divisionen i Europaspelet. Mjällby är fortfarande kvar i Champions League, den högsta divisionen, och kvalet där förlorar dock första omgången mot Slovan Bratislava med 1-2. Vi ser hur det går. Vi kommer tillbaka till de andra halvlekarna förstås också.
1: Mm. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst så väntar två träningslandskamper på hemmaplan. Den mot Lettland som vi följer ikväll, där letterna leder med 37-34 i halvtid. Och så mot Finland i morgon. Innan nästa kvalfönster drar igång i november, och vi har träffat förbundskapten Kevin Taylor Lundgren.
4: Svenska damlandslaget i basket är mitt uppe i sommarens landslagssamling inför EM-kvalfönstret i november. Förbundskapten Kevin Taylor Lundgren har valt att kalla in en bruttotrupp på 24 spelare som delas upp på tre olika läger. Så här motiverar han beslutet.
5: Ett är att vi inte har tillgång till alla spelare under alla tre läger, så det byts lite av sig själv naturligt. Men sen har vi ett antal spelare på college, ett antal yngre spelare som vi vill se och såg som ett bra tillfälle att dela upp dem lite beroende på när de kunde och se så många spelare som möjligt.
4: Det finns också en ung talang som imponerat lite extra på förbundskaptenen.
5: Jättekul att se Lourdes förra veckan i Litauen. Tyckte hon gjorde ett otroligt bra jobb. Generellt så är vi alltid väldigt, väldigt glada när vi känner att vi har någon ny spelare att ta upp i damlandslaget. Så att, det är nog ingen speciell, men kanske en extra shoutout till Lourdes som gjorde ett väldigt bra läge förra veckan.
4: Det senaste året har inte bara arbetet mot EM 2027 trappats upp. Även ledarstaben kring damlandslaget har genomgått förändringar. Tidigare bestod staben av fyra förbundscoacher, men när Luleå-tränaren Robin Edbom lämnade sitt uppdrag i höstas genomfördes en omorganisation. Kevin Taylor Lundgren utsågs till förbundskapten medan Irene Otamiri och Dennis Fil fick rollerna som assisterande tränare.
5: Nej, vi vill fortfarande ha ett väldigt inkluderande ledarskap. Självklart har jag fått titeln headcoach, men Dennis och Ira är jätteviktiga delar i allting och deras åsikter och allting ska värderas väldigt högt, precis som alla ledare i vår stab med fystränare, läkare. Det är ett team som jobbar oavsett vems namn som står som head coach. Och det tycker jag att vi hade bra med tidigare också. Så att så stora förändringar tror jag inte har varit. Självklart blir det små, det blir alltid, och vi blir av med en av coacherna som är tidigare. Men det är viktigt att vi ses som ett coach och ledarstaben är lika mycket team som spelarna på golvet.
4: Som värdnation är Sverige direkt kvalificerat till EM 2027. Vägen dit har dock varit resultatmässigt tuff. Landslaget förlorade båda matcherna i det senaste kvalfönstret och har dessutom gått segerlöst genom sommarens två träningsmatcher. Känner du dig orolig?
5: Nej, inte alls. Det är sagt, vårt fokus är på EM. Tycker att vi, som sagt, vi har inte riktigt haft alla tillgängliga vid rätt tillfällen. Vi är ett land som behöver ha spelare tillgängliga. Så vi har inte så många seniorspelare. Även tycker det är kul att se att vi skapar en större och större seniorlandslagsgrupp av spelare. Och vi behöver tid. Vi behöver se det som en lång resa nu fram till EM och vad som bäst är. Så att vi just nu är bara kolla framåt, hitta de saker som funkar, ta bort de saker som inte gör det och se till att vi är redo när vi har EM här sen.
1: Vår reporter Nike Bolmgren träffade landslagskapten Kevin Taylor Lundgren där, och när vi kommer tillbaka från låten så ska vi också träffa stjärnan Klara Holm.

I återvändet är flera markerade till Helsingborg, trafikplatserna Skånes Fagerhult till Örkeljunga. Där har vi fortsatt arbete med singelolycka med motorcykel i riktning mot Helsingborg, men det är alltså inte längre avstängt. E4 alltså markar in till Helsingborg mellan trafikplats Skånes Fagerhult och Örkeljunga. Fortsatt arbete med singelolycka i riktning mot Helsingborg, dock inte längre avstängt.

0: Sara Larsson med senaste hiten Midnight Sun.
1: Ja, som värdnation är Sveriges basketdamer redan klara för EM 2027. Men trots det har laget alltså inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men nu vill en viss stjärna ändra på det.
2: Basketdamernas stora stjärna Klara Holm har anslutit till sommarens landslagssamling inför höstens EM-kvalmatcher. Efter en period med tuffa resultat står nu en sak i fokus.
3: Vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
2: Nästa uppgift väntar alltså i november, då Sverige ställs mot Belgien i ett dubbelmöte i EM-kvalet. Inför det hoppas Klara Holm att laget ska ha tagit ytterligare kliv i sin utveckling.
3: Ja, bli mer disciplinerade i våra regler, offensivt och defensivt, och ja, hitta ett bättre fokus, och sen också bara spela ihop oss, tror jag.
2: Den 26-åriga garden är en av landslagets mest meriterade spelare. Till vardags lirar hon i spanska högsta ligan och skrev svensk baskethistoria i våras när hon utsågs till Euroleague Final Six All-Star 5. Med sina erfarenheter hoppas därför Klara Holm kunna bidra lite extra när Sverige bygger vidare mot EM 2027.
3: Ja, men jag tror att senaste åren har jag nog lärt mig mycket, eller hur pass viktigt då, som jag också pratade om innan, typ disciplin och fokus är. Och när man kommer upp på de högre nivåerna och de bättre ligorna, så märks det så tydligt att det verkligen behövs, och det kan göra så stor skillnad. Och jag tror att det kan vara väldigt viktig erfarenhet, och kunna få med alla på att verkligen hålla alla ansvariga för det.
1: Reporter här, Nike Bolmgren. Ikväll mot Lettland i Fryshuset så har det väl gått helt okej att vända på den där negativa trenden. Basketdamerna ligger förvisso under, men de är endast en 3 poängare för att utjämna då när andra eller tredje period drar igång här alldeles strax.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: En mycket lyssningsvärd dokumentär som ni hittar i appen Sveriges Radio. Mo Farah, långdistanslöparen från Storbritannien. Och på söndag kommer ett nytt dokumentär, en ny dokumentär. Patrik Åhman har gjort en ny dokumentär för Sveriges Radio och Radiosporten. Emma Grens regnbågsfärgade naglar kommer det handla om. Men det kommer på sånt. Hörrni, vi har fotboll. Vi har andra halvveckan som väntar. Göteborg, Belica Gent i Conference League-kvalet står 0-1. Och Hammarby har 0-0 borta mot polska Rakov Częstochowa. Snart dags för de andra halvveckorna.

0: Love in Exile. Det här är Charlie Puth tillsammans med yacht-rock-legendarerna Michael McDonald och Kenny Loggins. Innan fotbollen och de andra halvlekarna så ska vi ut och simma en stund.
1: Europamästerskap i Paris närmar sig för det svenska simlandslaget och yngst i truppen är den lovande Helsingborgstalangen Ludvig Bartolek som hoppas fortsätta sin starka utveckling på den internationella scenen.
2: Men just nu känns det ju väldigt kul. Alltså, jag är väldigt taggad på att få åka till Paris. Det ska bli kul att få tävla och så. Och sen så får jag även simma en del grejer. Jag får simma 100-200 fritt individuellt och 100 fjäril. Så att fullspäckat schema, ska bli jättekul att få testa formen igen.
1: Det började skrivas om 17-åringen inför kortbane-EM i Lublin i vintras där han gjorde sin seniormästerskapsdebut och satte dessutom svenskt juniorrekord på 200 meter frisim. Men framgångarna har fortsatt under året. I april slog Ludvig Bartolek svenskt juniorrekord på 100 meter fjärilsim under Swim Open i Stockholm. Samma tävlingshelg simmade han även under kvalgränsen till sommarens EM i Paris på 200 meter frisim och säkrade därmed sin mästerskapsplats. När han själv blickar tillbaka på det senaste året lyfter han fram den nya träningsformen som en av nycklarna bakom framstegen och de många personliga rekord som följt.
2: Som simning, jag simmar 200 meter. Då är det kanske det vanliga att man simmar 4-5 000 meter per pass. Men något vi har börjat göra, speciellt många i Helsingborg, det är att vi kör lite längre för att bygga en bättre aerob kapacitet. Så ända sedan jag började ettan har jag börjat köra med volym under de här de lättare perioderna när jag inte ska formtoppa.
1: Sommaren har hittills varit intensiv med både SM och junior-EM på programmet. Därifrån tar han med sig värdefulla erfarenheter, men också en stark revanschlust inför de kommande loppen, speciellt i 200 meter frisim.
2: Ja, med lite spänning och nervositet inför junior-EM så gick det inte riktigt som jag hade tänkt. Så det är någonting jag är väldigt taggad på att få simma på EM 200 frisim.
1: Just nervositeten är något som Ludvig fortsätter att kämpa med. Men det hindrar inte honom från att jaga nästa nivå.
2: Ja, alltså jag har väl haft problem med det mentala alltså under en längre period. Alltså jag har ofta satt mycket press på mig själv. Alltså även när det bara var tävling inom Sverige. Men det är liksom så här, jag har försökt jobba med mentala coaching, men jag har inte riktigt hittat något sätt som funkar. Så det är väl bara att ju mer jag har utsatt mig för den så att säga, pressen eller nervositeten har jag blivit bättre på att hantera den.
1: Nu väntar alltså EM i Paris och där hoppas han kunna bjuda på snabba tider tillsammans med landslaget.
2: Personligen så skulle jag väl vilja persa på tvåan fritt och gå ner mot juniorrekordet som är, jag tror, drygt en sekund under mitt personliga rekord just nu. Så det hoppas jag, det är speciellt tvåan jag hoppas ska kunna gå bra. Sen alltså hela laget eller truppen, då är det väl en del lagkapsfinaler, speciellt på grabbsidan. Vi har ett rätt bra lag för 4x200 fri som vi inte haft på väldigt länge. Sen vet man ju aldrig. Sara ligger ju rätt bra till så att det kanske blir någon guldmedalj där. Det ska bli väldigt kul.
0: Sim-EM i Paris börjar på måndag den 10 augusti. Då är Ludvig Bartolek, 17-årig simtalangen, en av de svenska deltagarna i den där truppen. Nike Bolmgren, reporter.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Här är polska Częstochowa. Det är UEFA Conference League-fotboll. Det är Rakow mot Hammarby. Det spelar den andra halvleken 3 minuter in i den samma. Det är hörna för Bayern på den vänstra sidan. Lagkaptenen Nahir Besara ska slå in den in i den första ytan. Han får, det var på golfspråk kanske, kolla den socket. Felträff, fastna på första försvarsspelare i Rakow. Och sen efterföljande bollen som vi en Hammarby försvarar ner över kortsidan. Och så blir det inspark för hemmalaget. Det polska laget som inlett den inhemska säsongen. 2 matcher in i den samma med 2 förluster. Jag tyckte det syntes kanske lite i den första halvleken att det var ett lite försiktigt spel från båda håll, förvisso ska nämnas, för Hammarby som är uppe mitt i den halva allsvenska säsongen och ligger 2 i den samma. Så sen om det var kanske att det var något formmässigt eller om det var någon taktisk medvetenhet är lite oklart, men så är läget i alla fall. Rakow i alla fall med den bästa målchansen i första halvleken, en nick från nära håll. Makusz, den polska anfallaren, tvingade den Hammarby-målvakten vann han till en svår avancerad räddning från nära håll. Ett viktigt skede i matchens inledning för Hammarby i det läget att det fortfarande då står 0-0. Nu är det spel på den vänstra kanten i anfallsriktning för Rakov, men slarvigt i bollbehandlingen, och den landar istället i en ett inkast för Hammarby precis på mittlinjen. Vi har ju svensk bekanting på bänkposition i Rakov. Häckenanfallare den förr i alla fall, Isak Brusberg, som anslöt till Rakov i vintras. Har inte fått spela så där hiskligt många minuter den här säsongen, varken i Europaspelet eller i det som har varit de två inledande matcherna i serien för Rakov. Hammarby bolläge och centralt mittfältsläge. Marcus Karlsson med bollen klistrad vid foten, försöker väggpassa med lagkompis på små ytor och tajta bekymmer blir det. Och det är istället Rakov som kan etablera bollinnehav nere hos målvakten Trevlovski. Trevlovski försöker med en lång, längre passning, misslyckas, och det är bollbytare fotboll just nu. Nu är Hammarby åter i kommando. Här kan man försöka väggspela sig igenom, misslyckas, eller snarare att passningen inte har den där precisionen som önskas. Och det där bolltrillandet är igång igen. 5 meter upp på den offensiva planhalvan tillhörande vitklädda Hammarby, dagen till ära, som ju här den andra halvleken då kommer att anfalla ner mot Hammarbyklacken. 500 personer har rest kanske från söder för att stötta Hammarby i den här Europa Conference League-fotbollen. Väggspel på vänsterkanten, Hammarby försöker trinna ner i straffområdet via en täckande försvarare, kommer bli hörna för Bayern. Den andra här den andra halvleken, där Hammarby då kanske genom kapten Nahir Besara igen ska slå in den i straffområdet. Kanske Hammarbyarna naturligtvis hoppas att han ska vara mer lyckosam i den där träffen än vad han var vid hörnsparken för ett litet tag sedan. Lite stackmoln här och där den polska kvällen, där ju värmen har varit en stor snackis inför. 36 grader var igår när Hammarby kom till Polen inför den här matchen. Nahir Besara nu då, kan han ha lite värme i tillslaget, sätter in i straffområdet, skottlägger Hammarby! Tätt över, det är Frank Junior Ajay som skickar på sig en tjongspark, men en bit över och det är alltjämt mållöst. 0-0 mellan Rakov och Hammarby, 52 minuter spelat i den första matchen i den tredje kvalomgången i UEFA Conference League.
5: I Göteborg leder Gent mot IFK Göteborg, samma turnering, samma nivå med 1-0. Det har gått 5 minuter lite drygt av den andra halvleken och det är IFK Göteborg som har skapat den andra halvlekens största möjlighet, men fick inte dra fördel av Adam Bergmark Wibergs bollerövring precis på väg in i straffområdet som kunde skapat ett jätteläge, eftersom att domaren tyckte att IFK-spelaren gick för hårt fram med sin belgiska motståndare och gav istället en frispark för Gent, som just nu håller till utanför IFK Göteborgs straffområde men blir av med bollen. Roxon Jeboa spelar den snett bakåt till lagkamrat som har svårt att få undan bollen, och så blir det istället för ett bra, eller istället för en boll som lyfts upp och mot offensiv planhalva för IFK Göteborgs räkning, så blir det ett inkast ganska långt nere på den egna planhalvan i höjd med straffområdet, ungefär att kastas av Alexander Jallow. Det är ju upp till IFK Göteborg att försöka öka trycket mot det belgiska laget och försöka göra ett mål och komma tillbaka i den här matchen, därför att 0-1 underläge är ju inget sånt där drömresultat direkt att åka till en bortamatch med i Europacup-spel, även om ju bortamålsregeln sedan ett antal år tillbaka är borta. Kastad boll framåt för IFK Göteborg, landar i backlinjen hos engelske mittbacken Christian Burgess. Han sticker bollen framåt och så är det en skarvning ifrån Vergara, den nya från Panama, men han skarvar den på en yta där det inte finns någon skämtspelare, utan istället så är det IFK Göteborg som startar spel ifrån den egna backlinjen. Bollen hos Noah Tolf i vänsterbacksposition. Han väljer att vända inåt istället för att slå lång boll, sätter bra fart uppåt emot mittlinjen, får så småningom tillbaka bollen, en jättefin löpning ifrån Tolf, och så kommer bollen vidare inåt till Kolbein Tordarsson som är på gränsen till straffområdet, skjuter i nästa lägeskott igen från IFK Göteborg, Sam Larsson, men lite övermod där, kanske en meter eller två utanför straffområdet av Larsson, som skickar iväg ett skott som går ganska rejält över målet hos målvakten. Jag undrar om inte Sam Larsson egentligen hade haft tid på sig att göra något mer av den bollen när han fick returen ifrån Tordarssons skott en liten bit utanför straffområdet. Kanske att han inte hade behövt klippa till omedelbart utan att tänka efter. Slarvigt spel av Gent leder till att IFK Göteborg nästan återerövrar bollen direkt utanför offensivt straffområde, men istället är det Gent som får upp bollen på offensiv planhalva. Men Jallow kommer emellan och bryter för IFK Göteborg, men Blåvitt tappar bollen lika fort igen, ut till Thiago Arujo portugisen i Gent som kommer längs vänstersidan och inte får bollen förbi täckande IFK Göteborg-spelare i det fallet som är Clemensen, utan ut till en hörna för belgarna. En hörna som ska komma i den 54:e matchminuten och den ska komma ifrån vänster. 1-0 leder de med, alltså målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark av Ilarion går ifrån Elfenbenskusten. Nu hörna skänt alltså i den 54:e minuten. Kommer ifrån vänster, kommer att bli utåtskruvad eftersom att den läggs med vänster fot, landar på skäntspelarens fot, men han har ingen kontroll i läget utan den far ut på läktaren bakom blåvittmålet. Det är ledning för belgarna med 1-0 mot IFK Göteborg.
6: Vi följer också damlandslaget i basket som laddar upp inför EM 2027 på hemmaplan. Ikväll möter de Lettland i en träningsmatch. I paus var de en 3-poängare från lika resultat. Den ledningen för letterna har utökats lite grann. Nu är de 4 poäng ifrån. Lettland leder 51-46 i den tredje perioden. 9 minuter spelade i den.
0: Vi välkomnar Emil Nylén Danielsson från Ekoredaktionen med senaste nytt.
7: Som börjar i Ukraina där en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när 2 ur teamet som består av ukrainare åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen av dem kom till skada i attacken. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i överenskommelsen med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Kristersson säger nu att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
8: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
9: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
7: Rapporterade Mikael Funke. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Och jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Enligt polisen är en av anledningarna bakom minskningen att de har blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor.
3: Radiosporten med internationell fotboll.
4: Från Czestochowa, det är Europa-fotboll. Det är Rakov som spelar på hemmaplan. Det möter Hammarby, det är UEFA Conference League-fotboll som gäller. Det är den tredje kvalomgången i den här tredje nivån av Europa-turnering. Det är spelat 58 minuter, fortsatt 0-0. Rakov nu i vänsteranfall. Här har de inte varit egentligen på hela den andra halvleken. Hammarby har börjat den andra akten väldigt bra. Och även stark i det här försvarsarbetet och tvinga fram ett inkast ungefär i mittplan för Rakov som... En bekant till mig beskrev det, Rakov, det är ju polska motsvarigheten till Örgryte med sina rödblåa tröjor. Nu spelar de på det centrala mittfältet i backläge. De har en hel ganska stor, åtminstone när den är välfylld, den där läktaren. Arenan är inte jättestor, men det är där man anfaller på den vänstra sidan i alla fall. 9 minuter spelat, spel på mittplan i backläge för... Rakov går från det centrala läget ut på den vänstra sidan. Kan man få loss ett anfall, men Hammarby är väldigt, väldigt stark i försvarsarbetet och tillåter inte Rakov under några som helst omständigheter att bygga något form av anfallsspel. Samtidigt som det är rejäla smällar, ordentlig pyroteknik på den där läktarsektion som tillåter Rakov. Och då är frågan egentligen hur länge den armenske domaren inom UEFAs alla regelverk och former tillåter spelet att gå vidare. Än så länge fortsätter spelet i alla fall, för nu anfaller han Hammarby på den vänstra kanten. Viktor Lind mot Hammarby kortsidan. Han når inte den där bollen, utan istället är det brasilianska Jean Carlos som når bollen. Jean Carlos, en häftig historia där. Det var en lovande brasiliansk talanggång i tiden. Ungdomsproffs i Real Madrid, och nu spelar han alltså då i Rakov. Där vinner han bollen mot Hammarby försvarsläget. Det är en stark i den andra situationen. Hammarby försöker vinna bollen tillbaka på mittplanen. Men justeter i försvarsarbetet av Fredrik Winter, som var väldigt, väldigt högt upp i det läget. Gör att det blir frispark för Rakov. Han fortsätter att smälla. Men inga smällar vad gäller målen så länge. Fortsatt 0-0 när timmen är spelad. Långlyra, en farlig passning för Rakov, men det där fångar man bra. Nyss nämnde Carlos, suger ner bollen på brasilianskt vis. Och sen kan Rakov etablera ett litet bollinnehav på den centrala delen av planen. Hammarby jobbar fortfarande starkt i sina kompakta block. Nu kan man också göra en fräck bollstöd. Nu i skottläge för Nahir Besara, så vi spela bollen i djupled. Men till vem då, undrar lagkompisen Marcus Karlsson, som hamnade i en attraktiv yta men fick inte bollen av Besara. Kanske var Karlsson inte riktigt med på den där passningen. Lite mer än timmen spelad. Det har inte varit ett enda mål den här kvällen än så länge i Polen. Det är 0-0 mellan Rakov och Hammarby.
5: Inte riktigt timmen spelade i Göteborg.

0: Hermansson, han rakt fram i djupled där Kruse spelar den till Hjortur igen som tar fart framåt, lägger ut den på vänsterkanten till Noah Tolf, men Tolf stoppas också upp av att det är väldigt många belgare hemåt. De står väl samlade i positioner på sin egen planhalva just nu, vilket gör att IFK Göteborg får gå bakåt. Bollen så småningom hos Clemensen som inte kommer förbi sin belgare utan istället faller. Kan bli en kontring, tre belgiska spelare mot fyra IFK Göteborgs försvarare. Roxon Djeboa sätter fart hemåt och lyckas störa Araujo i det belgiska laget så pass mycket så att Arojos inlägg blir ganska harmlöst rakt i nyporna på IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson. Blåvitt igen då från egen planhalva, spelar bollen framåt mot Sam Larsson som går förbi sin belgare i första läget, rycker framåt mot straffområdet, lägger ut bollen till vänster till Heinz. Heinz med höger foten skjuter, bollen plockas ner av målvakten och så blir det en lite lurig situation där vid bortre stolpen där en IFK-spelare är framme. Det är väl Clemensen för att stöta in den där bollen, men publiken buar, IFK-spelaren ligger ner i det egna straffområdet och domaren är framme och tittar till honom och förmår honom att resa sig. Så är det återigen käftigt då mellan ett par spelare i det belgiska laget och IFK Göteborg-spelare. Målvakten har hur som helst tagit hand om den där bollen och ska göra inspark så småningom. Och domaren verkar inte ha några andra åsikter heller. Jag vet inte om det skulle varit någon vargranskning möjligtvis. IFK-klacken tycker att Clemensen var det väl som kom där vid bortre stolpen, blev nedgjord av målvakten och aldrig fick möjligheten att utnyttja den där chansen han fick. Men domaren tycker annorlunda och det ska bli inspark för skänt. Eller är det möjligtvis en vargranskning? Domaren står still som en vicekorporal precis utanför straffområdet. Precis, väldigt rak i ryggen är han, den bosniska domaren. Belgarna står och väntar på att de ska få sätta bollen i spel. Publiken buar. Det sägs ingenting på några skärmar eller någonting sånt om att det är en vargranskning som pågår. Men det var nog så. Nu är den hur som helst slut och belgarna sätter bollen i spel igen vid det egna straffområdet, skickar bollen upp mot IFK Göteborgs planhalva där blåvitt försvaret kan ta hand om bollen och skicka den bakåt ner till egen målvakt istället. 0-0, nej 0-0 har vi inte alls det. Det hade varit positivt med IFK Göteborgs ögon. 0-1 har vi ledning för skänt efter 64 spelade minuter.
1: Hos Per Karl i Göteborg, Pontus Lind tittar på Rakov Tjenstochova mot Hammarby så 0-0. Det här är Conference League-kval alltså. Vi har ju också Mjällby kvar i Champions League-kvalet. Och när vi kommer till de här internationella nivåerna för de svenska lagen, då kommer det som Per var inne på här, VAR och den möjligheten att kolla domsluten. En fråga kring VAR, ja, det är också hett här hemma.
2: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
3: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det kommer folk nu från många länder runt om i Europa som kommer och ser på allsvensk fotboll för att vi inte har VAR som förstör fotbollen. De här pauserna och allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
2: Vad är det som förstör och dödar allt?
3: Nej, men känslorna. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR och man blir besviken, men att varje gång behöver vara orolig för minsta lilla som händer. Alltså, vi såg ju bara i VM hur det gick till. Och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
2: Du, dumma frågan diskuteras ju flitigt annars i svensk fotboll. Det var en straffsituation bland annat mellan Degerfors och IFK Göteborg här om veckan som blev väldigt kritiserad. Ja. Behövs inte VAR då för att få ordning på den problematiken?
3: Nej, alltså jag tror att det blir jämnt i slutändan och då sitter jag här och säger det som då har råkat ut för att Blåvitt har fått straff och varit 3 meter utanför straffområdet 1 år mot oss. Jag tror fan man var arg då, men

0: Jag ser det hellre att det är så än att domarna gör misstag än att vi ska ha VAR.
1: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
0: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
1: Om det skulle bli så, jag säger om, svensk fotboll inför VAR, vad gör ni då?
0: Jag tror att många kommer att skrika högt. Jag tror att många kommer göra allt för att ta bort det igen. Men jag tror inte att det är möjligt som det ser ut just nu med tanke på att vi har föreningsdemokrati i Sverige. Vad har man linjedomen till? Linjedomen tog väl inte ett enda beslut under hela VM var känslan, utan man väntade vad var domaren sa. Så jag tror att man måste försöka lita mer på domarna som är och sen göra alla misstag.
2: Så säger Emily Hultin som är ordförande i Elfsborgs supporterklubb Gulliganerna till vår reporter David Nyström.
3: Och de svenska damerna i basket, de spelar just nu mot Lettland och ligger under i den fjärde perioden 58-50.
2: Sportextra i P4 ska strax tillbaka till fotbollen. Underlägg i Göteborg 0-1 och det är mållöst för Hammarby. Vi ska väl till fotbollen alldeles strax, till ungefär 20 minuter kvar att spela där.

Tänkte sagt hörna för IFK Göteborg, men uppenbarligen var det någon granskning från domarens sida återigen där, och så blev det ingen hörna utan istället är det inspark för skämt, och det är ju en helt annan sak. Det är 1-0 ledning för bortalaget från Belgien efter 69 spelade minuter i Göteborg.

0: Gruppen Paradiso som sjunger om Bailando. I Sportextra med fotboll. Vi hörde ju Per Karl där ropa efter hörna för Göteborg som inte blev någonting. Och Pontus ropade på mig också så att det var 1-0 till Rakow. Det var det inte heller. Du får börja förklara det.
1: Jag vill ju bara kolla så att programledarstolen är uppvärmd och att de är redo där. Nej, men bollen var i nät i alla fall. Rakow hade gjort 1-0 på Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång i det första mötet av två. Men den armenske domaren, han hittade oschystheter och till synes på reprisbilder. Och det som då förklarade domarens beslut, det var ganska tydligt. Det var en tröjdragning på målvakten Werner Hahn som gjorde att det var oschystheter och därför då inget mål för Rakow, som i så fall hade varit ledningsmål i den 70:e matchminuten. Nu spelar vi ett par minuter senare och Hammarby har gjort ett par justeringar. Nahir Besara, han inledde ganska pikt. Han har ju varit lite in och ut i startelvan sen tränaren Henrik Rydström tog över Hammarby här under sommaren och inte fått det där jättegivna förtroendet som Nahir Besara har haft liksom i många, många år. Han blev utsedd av spelarna till bästa spelaren i hela allsvenskan det gångna året, men inte fått det där jätteförtroendet. 35-årig Besara, han såg trött och sliten ut, och det är inte konstigt med tanke på att det är över 30 grader den här polska kvällen och att han har sprungit en hel del, och därför så gjorde man vissa justeringar och Besara sitter på bänken. Nu får Rydström själv, han har kanske sagt någonting till den armeniska domaren. 72 minuter är spelat i alla fall. Det är 0-0 mellan Rakow och Hammarby.
0: Göteborg då, Per Karl, du ropade på en hörna för Göteborg som inte blev någonting. Men det är kanske en tendens ändå till att Göteborg ändå flyttar upp spelet lite.
2: Ja, men det är det absolut. Just nu utanför straffområdet, Sebastian Clemensen spelar in bollen till Bergmark Wiberg utanför straffområdet. Nästa IFK är Kruse och så är det Clemensen igen. Kommer inlägget från Clemensen och så kommer det två blåvita farande in i straffområdet. Ingen av dem når fram till bollen utan den försvinner ut till en inspark för Schent som alltså leder med ett mål mot noll och gör det i den 72 matchminuten. Domaren blåste hörna, det var väldigt tydligt. Uppenbarligen vargranskar man även hörnor. Jag trodde bara det var allvarligare saker än så. Man var granskad, men han stod still där en stund och sen gjorde han ett tecken att nix, det ska inte vara någon hörna utan det ska vara en inspark för Schent istället, och det kunde han nästan låtit Blåvitt få den hörnan, för det var en situation 5-6 minuter tidigare där Blåvitt sköt från en bit utanför straffområdet, den där bollen tog på en Schent-spelare och gick över ribban, men då blåste han inte hörna överhuvudtaget och han brydde sig heller inte om att granska det, så att lite grann vågar till och med jag från en opartisk stol säga det att faktum är att IFK Göteborg inte har domaren med sig i den här matchen, har inte haft så här långt. Å andra sidan har de kanske inte förrän de senaste minuterna skapat så mycket framåt heller så att de har behövt ha domaren med sig. Bollen nu i blåvitt ägo på mittfältet där man håller på att ställa till det för sig. Kolbein Tordarsson tvingas spela bollen bakåt så småningom efter att ha stått för länge och drällt med den så att en belgare kom fram och störde honom. Blåvitt kommer på vänsterkanten. Sam Larsson får inte bollen förbi sin belgare, får istället ett inkast. Kastat ifrån vänsterkanten av Noah Tolf, bollen framåt till just Sam Larsson igen som fintar, rycker, men han håller till längst med sidlinjen. Får bollen så småningom in till Bergmark Wiberg som finns inne i straffområdet, får den vidare ner till Larsson som får till ett inlägg. Schentspelare nickar undan, så småningom är det väldigt rörigt på gränsen till Schents straffområde, men till sist så är det en svartklädd och det är belgarna som är svartklädda som lyckas skicka undan den där bollen med kraft uppåt emot IFK Göteborgs planhalva, och i höjd med mittlinjen så vinner Schent dessutom ett inkast där på högersidan. Belgiska Schent som har gjort två stycken byten i matchen men fått in Kadri och fått in Ibrahim Cissé. De har ju faktiskt en svensk bekantning. Pontus med blick på Hammarbys match hade ju koll på en... Oj, nu är det farligt. Nu är belgarna på väg in i straffområdet, men då står Jallow där och lyfter undan bollen i sista ögonblicket. Återigen tryck ifrån Schents sida på gränsen till straffområdet. Passningen är fin. Där kommer ner hos Arujo som skjuter. Den stryker stolpen hos blåvitt målvakten Viktor Andersson, men går utanför. Och vi skulle sagt det att de Schent har, nu ska de göra byte igen, men det är inte Sonko som kommer in här heller. De har alltså i sin laguppställning på bänken svenskbekantingen, eller svensken Momodou Sonko, ursprungligen från Västra Frölunda här i Göteborg, som har spelat ett antal allsvenska matcher för Häcken innan han så småningom försvann utomlands. Men nu har de gjort sitt tredje byte och han har fortfarande inte kommit in, så det är väl frågan om vi kommer att få se honom eller inte i den här drabbningen. Schent leder 1-0 mot noll mot IFK Göteborg. Klockan visar strax 6:75.
1: 75 minuter har vi precis passerat i Polen. Det är ju Isak Brusberg, Häckenbekantingen, som kanske ska vara den som kan göra Rakovs ledningsmål i den matchen som är 0-0. Brusberg i alla fall fortfarande kvar på bänken. Den gamla Häcken-talangen som sedan vintern är alltså då en del av den här polska klubben som slutade fyra i fjol i inhemska ligan. Nu har man fått en trög start både på kanske den här matchen och hela säsongen som är ganska ny. Nu är det High Chaparral på planen i alla fall. Montander Majed får sin rejäl törn och får ingen frispark med sig, och då kommer Paulos Abraham, kollegan i Hammarby, och blir lika ilsken som Montander Majed var inte för med sig frisparken. Bara vräkte omkull en vänsterspringande spelare i form av Erik Otieno, den gamla AIK-spelaren som är inbytt i Rakov här under den andra halvleken. Han gjorde 4-5 säsonger i AIK en gång i tiden. Nu är Otieno en del av detta Rakov som spelar den 76:e matchminuten på det centrala mittfältet. En jättepress från Hammarby som ju har bytt in dels då Montander Majed som ersatte Besara och Paulos Abraham som ersatte anfallsspelaren Viktor Lind. Kanske kan de få fart på Hammarby anfallsspelet med slutkvarten som är framför. När Rakov fortfarande trillar boll i backlinjen utan någon direkt press från duon Majed Abraham. Det är ju returmatch nästa vecka som väntar mellan de här lagen. Det är UEFA Conference League, den tredje kvalomgången vi spelar i. Här kommer den långa, svepande bollen ut på den högra kanten. Winter i närkamp med en anfallande spelare i Rakov. Men det var fint agerat av Hammarby-försvaret där. Och Winter som låter den där bollen passera kortlinjen ner till en inspark för Hammarby och Werner Hahn. Tränare Henrik Rydström fortsätter att dela ut taktiska instruktioner. Nya byten på väg, bland annat Amin Boudry på väg in för Hammarby. Boudry som ju var en viktig komponent i Gais förra året har ju kommit till Hammarby här under sommaren. Kanske kan han få fart ytterligare på Hammarbys anfallsspel som inte riktigt har hittat den här självklarheten längre nu. Som han hade en bitvis en del i den andra halvleken och även i den första. Nu är det bara liksom ett slarvigt passningsspel igen från den högra kanten. Och Rakov kan börja om på den egna planhalvan i den 78:e matchminuten i lika läge 0-0. Där den polska kvällen blir allt tydligare. Den gassande solen har försvunnit sedan ett tag sedan. Nu är det strålkastarljusen som är det som lyser upp den gröna gräsmattan när Rakov fortfarande kan trilla boll i den egna backlinjen utan något direkt störande från Hammarbys vita 11 eller 10 vitklädda utespelare. Här kommer i alla fall anfallsspelet från vänsterkanten. Otieno sätter in bollen i straffområdet, bara nickas under av Hammarby och Viktor Eriksson. Det där var ett vasst anfall av Rakov genom AIK-bekantingen Otieno som tar sig igenom på vänsterkanten och slår in ett fint inlägg men bara rensas undan. Viktigt skede av Eriksson i försvarsarbetet för Hammarby, annars hade chansen kunnat finnas där för den polska anfallsspelaren. Otieno fortfarande med bollen. Rakov flyttar upp positionerna. Här har Hammarby lite i brygga, åtminstone liksom nummer ett och positionsmässigt på planen. Skottläge centralt via en täckande försvar i Hammarby. Ut till en hörna. Ut till en hörna för Rakov. 78 minuter spelat och då väljer tränare Rydström att göra byten. Det är bytesdags på planen i Polen. Det är 78 minuter som är spelat. Det är Rakov 0, Hammarby 0.
0: Och fortsätter underläge för Göteborg hemma mot Skänd. I samma kvalspel, det vill säga Conference League.
3: Precis nu blev det klart att Stefano Vecchia, fotbollsspelaren, lämnar Malmö FF. Han är överens med klubben om att gå skilda vägar efter 3 år. Stefano var en bärande spelare för Malmö FF under SM-guldsäsongen 2023 och har alltid varit professionell rakt igenom. Det är en fin människa, en duktig fotbollsspelare, men han behöver speltid för att hitta formen och det kan vi inte ge honom här just nu. Stefano Vecchia som varit skadad ett tag. Filip Berglund, sportchef Malmö, sa detta. Och Stefano Vecchia, han tackar också för sig. Jag blev värvad till Malmö FF för att hjälpa klubben att sluta tillbaka ifrån en tung säsong och vinna tillbaka SM-guldet. Det lyckades vi med direkt. Och jag är tacksam för alla goda upplevelser, alla nya vänner och människor jag lärt känna på vägen, säger Stefano Vecchia. Malmö Degerfors här på söndag näst.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Parra med 50 meter kvar leder. Parra tar det.
6: Jag
5: visst där i mål.
7: Jag förstår att det var hemligt.
8: If you ever want to see your family again, don't say anything.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: 80:e matchminuten i Göteborg där Gent leder 1-0 mot IFK Göteborg i tredje omgången av Conference League-kvalet. Nyss en fin möjlighet för IFK Göteborg, ett inlägg ifrån ett frisparksinlägg ifrån Noah Tolf långt bak i straffområdet. Inga IFK Göteborg-spelare där, men de höll på att få hjälp därför att det var nog tre stycken Gent-spelare där. De hade ingen som helst ordning på den där bollen. Nytt inlägg mot Bergmark Wiberg som nickar in bollen framför mål, men där är det bara svarttröjor som kan ta undan bollen igen. Det blir mer och mer IFK Göteborg i den här matchen. Ny inbyte Oliver Månsson med bollen nu centralt på mittfältet. Lägger ut den till höger för Tobias Heinz. Han går ner mot högerkanten, tar sig förbi en belgisk spelare, lägger in bollen med vänsterfoten. Bara belgare där. Adam Bergmark Wiberg ligger mitt i straffområdet. Var inte i närheten av situationen, men blev väl omkullputtad, förmodar jag, utav någon av de belgiska spelarna. Och så jättebra försvarsarbete hemåt utav Alexander Jallow. Efter att han nästintill själv tappat bollen på mittbanan så jagar han i kapp den belgiska spelaren som försöker sätta fart framåt där. Och så är det kramp dessutom på en utav skämt spelare, och de har inte bråttom ska vi säga, det belgiska laget, utan nu ligger en spelare ner där och domaren bryr sig inte ett dugg om det, börjar istället räkna på inkastet. Ingen brådska från den belgiska sidan, de försöker försvara sin 1-0-ledning. IFK Göteborg pressar på framåt, det är 10 minuter kvar att spela.
1: Det är 9 minuter kvar av ordinarie matchtid i Czestochowa. Det är Polen som är skadeplatsen för Hammarbys möte i den Conference League-fotboll. Liksom IFK Göteborg då spelar i den tredje kvalomgången. Det är 82 minuter som är på matchuret. Fortsatt 0-0 mellan hemmalaget Rakow och Hammarby. Det är det som är en polsk uppryckning här i de senaste minuterna. Inlägget kommer mot en bort. Vi ska säga det, att det var en superräddning av Hammarbys målvakt Vanner. Han på en nick från nära håll. Han sträckte ut alla 190 centimeter han är kapabel till, och lite så, och bara liksom fläkte sig ner vid stolproten och lyckades därmed att förhindra ett ledningsmål för Rakow. Ganska identiskt egentligen med den målchansen Rakow hade efter bara sist, och det 10 minuter spel i den första halvleken. Så två jätteviktiga räddningar på ett liknartande sätt för Vanner Han, som gör att det fortsatt då är 0-0 i matchen. Den längre bollen upp av nyssnämnde målvakten Vanner. Han försöker få Hammarby att kanske etablera lite bollinnehav för första gången på ett litet tag. Nu har man gjort ytterligare byten. Både Oskar Johansson Schellas och Amin Budri har kommit in i det vitklädda Hammarby för att då kanske kunna få till en forcering här i sluttampen av den andra halvleken. Returmatch nummer 2 spelas ju i Stockholm nästa vecka. Men i den första matchen i den tredje kvalrundan mellan Rakow och Hammarby så är det fortsatt 0-0. Det är 83 minuter som är spelat i Polen.
2: Strax 83 minuter spelade även i Göteborg, där just Gent har haft ett jätteläge att öka sin ledning till 2-0 mot IFK Göteborg. Men så blev det inte. En fantastisk räddning av IFKs målvakt Viktor Andersson som tippade bollen i sin egen stolpe och sen rensades returen undan på mållinjen. Jag tror att det var också en Jeboa som fick undan den, men i samband med den där undanrensningen så var det en belgare som gick för hårt framåt också, vilket betyder att resultatet av hela övningen är att IFK Göteborg har fått en frispark i det egna straffområdet. Men räddningen räknas ju därför att frisparken var ju inte förrän i, alltså det belgiska knuffen som ledde till en frispark kom ju inte förrän efter målvakt Andersson hade tippat bollen i sin egen stolpe. Nu sätter IFK Göteborg fart från egen planhalva. Bollen springer på för Clemensen. Han lyckas få bollen där också med hjälp av Jallow. Det var Jallow som sprang i första läget. Clemensen spelar bollen in centralt till Erlingmark som är nyinkommen i IFK Göteborgs backlinje, men inte får upp bollen så man dyker framåt så att man kan skapa något tryck. Det har varit en hel del inlägg från IFK Göteborgs sida, men de har nästintill samtliga tillfällen kunnat nickas undan utav rättvända belgiska försvarare. Det var ju som jag sa förut, det var en situation med tolfinlägget där det blev lite rörigt vid bortre stolpen, men det var ju IFK Göteborg-spelare inblandade i den rörigheten efter tolfs inlägg. 84 minuten, kan Clemensen skapa någonting då? Försöker vända bort sin belgare, sätter fart inåt banan, kan han få in bollen, blir knuffad undan så måste gå bakåt med bollen, lägger över den på vänstersidan där den sticks framåt utav Krus. Så är det så småningom Bergmark Wiberg där ute på kanten. Där kommer inlägget från Bergmark Wiberg. Plockas undan i första läget. Landar så småningom hos Jallow som skjuter. Men han skjuter på täckande belgare. Och så rinner väl den möjligheten för IFK Göteborg lite grann ut i sanden. Kanske, nej, Clemensen sticker in bollen till Jallow. Djupt i straffområdet. Jallow slår den på täckande belgare ut till en hörna för IFK Göteborg. Tyckte jag i alla fall. Jo, domaren pekar utåt där. Hörna blåvitt. Kommer från höger. Kommer i den 85:e matchminuten. Och mycket mer IFK Göteborg nu. Sam Larsson vid hörnan. Lyfter vänsterhanden för att tala om sina lagkamrater vad det är han vill åstadkomma. Där kommer bollen. Låg mot första stolpen. Nickas undan av belgiska spelare. Landar hos Noah Tolf. Han skjuter upp i hejaklacken flera meter över mål. Det är 1-0-ledning för Gent och det är 85 minuter spelade.
0: Oh. Vi ska tillbaka till fotbollen och slutet är såklart. Vi ska också efter klockan 21 sen efter fotbollen träffa Tilda Månsson, vår triatlet som har gjort succé i år med ett par vinster i den högsta serien av triathlon. Efter klockan 21.

0: Är det så man kan känna när man hör Lionel Richard Dancing on the Ceiling? Nu är det slutet för fotbollen. Vi börjar i Göteborg, där Göteborg ligger under mot Gent.
1: Så är det, 88 minuten, 1-0 ledning för belgiska Gent. Målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark. Och Blåvitt har under de senaste minuterna här försökt trycka på, men det blir liksom inte så jättemycket av det. Det är ett större bollinnehav från IFK Göteborgs sida och det är maskningar när bollen är ur spel och det är Gent-spelare som ligger ner och har ont i alla möjliga upptänkliga lägen och försvarar sin ledning så gott de kan, och än så länge så har de inte riktigt, upplever jag, det varit så där vansinnigt hotade heller i den upplevelsen. IFK Göteborg, Sam Larsson klackskarvar bollen till Noah Tolf ute på högersidan. Hans passning går förbi Larsson, bryts istället utav belgarna som sätter fart framåt på mittbanan, kommer med rasande fart, gör nyinkomne Leonardo Lopes, han är portugis, lägger bollen vidare ut på högersidan och då gör man sig ingen brådska och få in den i IFK Göteborgs straffområde heller, utan då vänder man istället och spelar hem bollen på högersidan och rullar den så småningom hela vägen ner till Christian Burgess som är engelsman och spelar mittback i Gentlaget. Det är en dryg minut kvar att spela ordinarie matchtid plus tillkommande tillägg. Det är 1-0 för Gent.
2: 30 sekunder som återstår av ordinarie matchtid i Polen. Det är hemmalaget Rakov mot Hammarby. UEFA Conference League, tredje kvalomgången, även här likt i Göteborg, där Rakov de senaste minuterna har haft det mesta av spelet nu på det centrala mittfältet i likaläge 0-0. Ut nu på vänsterkanten till ex-AIK-aren och Erik Ottigeno som istället tar hjälp av sin kompis greken Svarnas. Svarnas tillbaka med bollen in i straffområdet mot den där centrala delen. Det är den första spelaren som är först på den som Hammarby-spelare. Och det där var tur. Det var ett flippespel framför mål och det var först en Hammarby-spelare och sen en polsk spelare som var först på den, innan sen målvakten Warner, han som har varit fenomenal den här dagen för Hammarby, lyckas greppa den där bollen. Och det där hade ju såklart varit ett blytungt mål för Hammarby att släppa in i det som hade kunnat vara, eller som är, slutskedet av den första matchen mellan de här båda lagen. Det är returmatch nummer 2 som är i Stockholm på Stockholms arena nästa vecka. 3 tilläggsminuter är det som väntar, det är lite skadeavbrott just nu. Det är 91 minuter som är spelat mellan Rakov och Hammarby i Polen i den första matchen.
1: Och i Göteborg leder Gent med 1-0 mot IFK Göteborg när tilläggstiden tar sin början, och den tilläggstiden den är 4 minuter lång för IFK Göteborg att vinka på för att försöka komma tillbaka in i den här matchen. Passningen ifrån Månsson hamnar ut på vänsterkanten där Bergmark Wiberg fintar, kommer förbi sin spelare, skjuter längs med backen, räddas undan av spelare ifrån Gent och ut till ett inkast för IFK Göteborg på vänstersidan. Kastat, IFK med bollen, Bergmark Wiberg långt ner och jobbar nu. Han ska ju egentligen vara toppforward, men Coimbra har ju kommit in och finns där i mitten på straffområdet. Bollen till Sam Larsson, Larsson rör sig framåt mot straffområdet. Hittar så småningom inte Clemensen mitt utanför detsamma, men Clemensen tar bollen med ena foten först och sen ska han ta ner den med den andra. Det lyckas han inte riktigt med, utan istället tappar han bort den och ser inkast för IFK Göteborg på högersidan. Roxon Jeboa bakåt i backlinjen till Erling Mark. Vi har spelat en av de där 4 tilläggsminuterna och Gent leder fortfarande.
2: I Polen har vi snart spelat om 2 tilläggsminuter som ska vara 3 till antalet. 0-0 mellan Rakov och Hammarby i UEFA Conference League-fotbollen alltså. Långlyran upp från Warner, han i centralt läge. Paulus Abraham, han kan Hammarby ta sig loss på det centrala mittfältet ut till vänster. Hammarby kanske i en offensiv anstormning här nu. Försöker man spela in bollen i straffområdet? Svar nej. Växelspel på vänsterkanten. Amin Budri med svarta håret och den där tydliga flätan. Här försöker sätta in bollen i straffområdet mot den bortre ytan. Slarvigt slaget av nyförvärvet Amin Budri. Och då är det bytesdags i Polen. Det är 92 minuter spelat och lite mer till. Rakov 0, Hammarby 0.
1: Gent leder med 1-0 mot IFK Göteborg. 2 av de 4 tilläggsminuterna är spelade när bollen skickas ifrån belgisk sida upp på offensiv planhalva, men IFK Göteborg tar tillbaka den väldigt fort. Clemensen till Roxon Jeboa i den egna backlinjen, lägger bollen vänster, så sätter man fart där borta på andra sidan genom Noah Tolf som driver upp bollen mot offensivt straffområde. Kan vara ungefär 2 minuter kvar att spela när Sam Larsson har bollen. Han gör en överstigsfint och så gör han ett litet ryck och så kommer han in i straffområdet långt ner på vänstersidan, så chippar han in där mot mål, men det är dåligt för att målvakten, den belgiska som heter Roff, sträcker bara upp händerna över huvudet på sig själv och så tar han hand om den bollen, och det är fortsatt 1-0 för Gent.
2: Vi spelar på lånad tid i Hammarbys bortamöte mot Rakow i Czestochowa i Polen. Det är tre tilläggsminuter som har passerats i detta nu. Rakow i 0-0-läge på hemmaplan mot svenska Hammarby. Alltså bollen i Rakow-ägo på det centrala mittfältet, ut nu på den högra kanten. Kan Rakow vaska fram? Det är de som har haft de bästa målchanserna i den här matchen. Men det är målvakten i Hammarby, Wannerhan, som har varit matchens gigant för vittklädda Hammarby. Bollen kommer in i straffområdet via en täckande försvar i Hammarby. Det kommer bli hörna i matchens absoluta slutskede för Rakow. Det är spelat 93,5 minut och det här är med all största sannolikhet inom ramen för fotbollens verklighet det sista som kommer hända i Europakvällen i Polen den här aftonen. Hörna för Rakow på högerkanten, utåtskruvat kommer det att bli framför den rödblåklädda hemmaklacken, ett Hammarby med alla spelare i det där försvarande straffområdet framför rosaklädda Wannerhan. 0-0, Rakow Hammarby, UEFA Conference League fotbollen. Bollen kommer in mot den första ytan, nickas under av Hammarby. Erik Ottigeno, ex-AIK-aren. Tänk om han skulle sänka Hammarby i det här läget. Tar bollen runt på vänsterkanten, via en täckande Hammarby-försvarare. Ny hörna som kommer för Rakow. Den första var från högra, nu kommer den från vänstra. Och frågan är hur mycket den armenske domaren tycker att det borde spelas ytterligare. Åtminstone så pass mycket att Kwiatkowski ska kunna gå ut och slå den här hörnan. Fortsatt anfallstryck alltså för Rakow i UEFA Conference League-fotbollen, och domaren från Armenien, Nalbandian, visar inga liksom tecken överhuvudtaget på att vilja blåsa av. Inåt skruv, utåt skruv, två alternativ finns för Rakow. Där kommer bollen in i straffområdet mot den där första ytan, nickas undan av Hammarby, och nu borde väl domaren blåsa av, och visst gör han så. 0-0 i första mötet mellan Rakow och Hammarby i UEFA Conference League.
1: Ja, i Göteborg har den bosniske domaren blåst slutsignal mellan IFK Göteborg och Gent. Det blev ingenting av IFK Göteborgs forcering. Det kommer att vara Gent som har med sig en 1-0-ledning i den här matchserien till hemmamötet om en vecka nere i Belgien. Målet gjort av Ilario Gore, han är från Elfenbenskusten, han gjorde det med första halvlekens sista spark. IFK Göteborg fick lite bättre ordning på spel och fason i den andra halvleken, men kom ändå aldrig riktigt nära, utan det kändes som att det här belgiska laget nog även här på bortaplan i Göteborg var ett nummer större än IFK Göteborg. Men 1-0 är ju ett resultat som givetvis går att vända, men känslan är väl ändå att är det på bortaplan man ska göra det, så är det väl mycket som talar för att uppgiften kommer att vara för svår. IFK Göteborgsklacken hyllar sina spelare trots att det gick som det gick. Joakim Björklund, tränare i IFK Göteborg sedan ett par veckor tillbaka, är nu mera icke längre obesegrad i den rollen. Gent vann med 1-0 och tar med sig det resultatet till sin hemmamatch om en vecka.
3: Tack så länge, Per Karl. Kan vi vänta oss en intervju kanske? Eventuellt, eller?
1: Det hoppas jag verkligen.
3: Ja, mycket bra.
1: Det är min ambition.
3: Ja, det är bra. Det är bra. Tack, Per Karl från Gamla Ullevi i Göteborg. 0-1 skriver vi in där. Och som slutresultat, belgisk seger. Pontus, du satt ju kvar här och funderade lite över slutet på matchen för Hammarby. Det blir 0-0 där. Vad tror du om fortsättningen i det här mötet?
2: Jag tror att Hammarby är väldigt tillfreds, åtminstone med resultatet, och bitvis kanske också spelmässigt. Jag tror man liksom någonstans kanske kom till den här polska staden med viss nervositet, tveksamhet kring hur vast är egentligen dagens motstånd. De är precis igång med sin säsong, spelat två matcher, två förluster. Så jag tror det fanns en viss ovisshet. Nu tror Hammarby kan känna så här när man kommer hem till Sverige, att ajajaj, det här var liksom ingen, ajajaj, oj, snarare kanske. Det här var liksom inget jättemotstånd så till den grad att de behöver komma ut på hemmaplan och känna, nu blir det att åka av idag. Hammarby har alla chanser i världen att fortsätta kunna drömma Europa drömmar och ta sig vidare till nästa steg i det som i så fall skulle kunna bli ett playoff till den här UEFA Conference League då, som man liksom IFK Göteborg spelar i. Så jag tror, liksom som Radiosportens Jon Persson sa inför den här matchen, att Hammarby har nog chanser mot Rakow, och det jag fick känna efter den här första matchen av två då, så är det absolut att de där liksom, drömmarna absolut finns kvar. En sak ska man dock ha med sig, det är Rakow som har matchens två absolut bästa målchanser, men den viktigaste spelaren den här kvällen för Hammarby, målvakten Wannerhan, som ju hade varit lite så här kritiserad inför, han tystade tvivlarna, var fenomenal och räddade Hammarby. 0-0 efter den första matchen, det är väl typ så vi knyter ihop och analyserar och tänker jag.
3: Tjänst och sjåva, va?
2: Tjänst och sjåva var ordet, ja.
3: Svåruttalat. Tack Pontus inför ikväll. Jättebra jobbat. Vi tackar för det. Och så noterar vi 0-0 i den första utav två duellagen emellan. Sportextra fortsätter fram till 20:40.

0: Zomber. How Wrecker, tror jag låten heter, i Sport Texas, som har varit med om fotboll. I Göteborg så förlorade IFK i konferenslikvalet mot belgiska Gent 0-1. Det tur möte om en vecka, och i Polen så fick Hammarby med sig 0-0 mot Rakow Częstochowa, och också där retur om en vecka. Konferensligakvalet alltså.
1: Mm. De svenska basketdamerna var ju ute efter en vinst ikväll när de laddade upp inför hemma EM 2027. Det var träningsmatch mot Lettland ikväll då, och de får tyvärr leta vidare efter den där vinsten, för slutsiffrorna skrevs till 70-60 till letterna. Damerna hade ledningen i första perioden men tappade den. Letterna gick förbi ganska tidigt där och höll det matchen ut. Basketdamerna som alltså inte lyckats vinna en enda match här i VM-uppladdningen, varken under den första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men de får hem och slicka såren nu, för att det är ny match imorgon mot Finland, även den en träningsmatch. Så ny chans på första vinsten där då.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Appen Sveriges Radio. Bra plats att vara i ibland när det gäller innehåll och god lyssning. God lyssning blir också från 21.40 när sporten är klar och Karlavagnen, och även ikväll då Fanna Endau Norrby som tar hand om lyssnarnas. Vad ska ni snacka om ikväll? Lyssnarnas vadå?
9: Ja, lyssnarnas pirr.
0: Oh.
9: Mm. Ikväll pratar vi om när det pirrade till. Det kan ju handla om allt från attraktion och kemi, eller kanske när man sett ett otroligt mål. Vem vet?
0: Alltså igår var det djur och sånt där. Det var ju härligt att höra. Det finns så många stories som man kan hålla på hur länge som helst. Det blir spännande ikväll med då. Vad är det för pirr? För det finns ju olika typer av pirr som du säger. Det kan hända vad som helst ikväll också då.
9: Exakt. Det kanske är ett utseende som skapar ett pirr eller en doft.
0: Mm.
9: Jag tänker att det är spännande att det inte går att sätta fingret på helt hållet. Och om man har en berättelse så kan man ju ringa in till oss på 020-22-10-30. Eller så kan man mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ja, bra. Finns det något sådant socialt fönster också man kan höra sig på kanske?
9: Precis, både Facebook och Instagram. Och slussarna öppnar nu 9:00. Och sen så kör vi igång som du sa 21.40.
0: Underbart, strålande. Vi ser fram emot det. När vi då checkar ut här från Sportstudion så ska vi lyssna på dig, Fanny, jag lovar.
9: Toppen.

0: Ja, det är danskt. Rasmus Seebach. Nätterön. På ett ungefär i alla fall som snurrade hårt på dansgolven 2009.
1: Det sportsliga nyhetsläget de senaste dagarna, kanske inte av veckorna, har ju präglats av FIFA-krisen, de olika turerna kring det internationella fotbollsförbundet. Och har man inte hängt med på precis alla turer? Jag lyssnar då nu.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu.
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och kalla till krismöte. På onsdagen kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
4: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från CONCACAF, fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC att man står bakom UEFA och CONCACAF. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget.
5: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who's undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. Och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja andelar i fotbolls-VM. Enligt The Telegraph ställer UEFA trots det ett ultimatum till Infantino. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Dagen efter rapporteras det även att UEFA hotar med rättsliga åtgärder.
3: Den 3 augusti meddelar flera europeiska förbund att de drar tillbaka sitt stöd för Infantino. Svenska fotbollförbundet är ett av de förbund som går ut med att förtroendet för FIFA-ordföranden är förbrukat. Samtidigt meddelar man att arbetet för att hitta en motkandidat mot Infantino har inletts.
2: 4 augusti kommer uppgifter att Infantino har kallat till krismöte. Enligt tidningen The Times är tanken med mötet att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten trots all kritik. 5 augusti äger mötet rum i Marocko och dagen efter går FIFA-ledningen ut och ber om ursäkt för den senaste tidens kontroverser. Men UEFA tycker inte att ursäkten är tillräcklig och meddelar att de kommer fortsätta arbetet med att ta fram en alternativ kandidat.
3: Vad som händer med Gianni Infantino och hans styre återstår att se. I mars hålls nästa FIFA-kongress där man röstar om vem som ska leda förbundet kommande mandatperiod.
1: Reportrar Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg med den föredömliga sammanfattningen. UEFA var inte nöjda med Gianni Infantinos ursäkt här efter det senaste krismötet, precis som vi hörde i inslaget. Och under kvällen här så meddelar de också då att de kommer fortsätta med deras bojkott av samtliga FIFA-turneringar, däribland VM då. De skriver att UEFAs medlemsförbund var mycket tydliga med villkoren för sitt icke-deltagande i FIFA-tävlingar. För det första måste förslagen om att sälja ut de stora turneringarna dras tillbaka. Och för det andra måste det ges garantier för att sådana försök att vanställa fotbollen på detta sätt aldrig görs igen. Dessa villkor har inte uppfyllts, skriver UEFA.
0: Om en kort stund här i Sportextra så ska vi möta Tilda Månsson som håller på med triathlon. Hon har fått ett supergenombrott i år och redan nu snackas om medaljhopp i Los Angeles om 2 år. Tilda Månsson möter vi om en kort stund, men närmast ekonyheter.
6: Dödssiffran efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan skrivs nu upp till fler än 100. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från exklaven till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt en talesperson för EU-kommissionen. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Här hemma i Sverige har ett barn i 10-årsåldern under kvällen blivit påkört av en buss i Jönköping. Enligt länssjukhuset Ryhov ska barnet ha fått allvarliga skador men var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Polisen kommer utreda händelsen närmare men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Så till någonting helt annat. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i norra Dalsland ryckte han ut för att släcka. Och nu hyllas han av räddningstjänsten för att han stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
7: Stubbarna började brinna. Var det
8: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
7: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
9: Vi gör så här och så får du den utav mig.
8: Bra jobbat. Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
9: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
8: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
9: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
6: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
0: Vilken underbar story.
6: Ja, eller hur?
0: Härligt.
6: Otroligt.
0: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka 10:00 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
6: Inte jag, men en kollega.
0: Ja, så Ekonyheter i alla fall då.
6: Ja, det kommer alltid.
0: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting av det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
10: Ja, det är hårt från starten, alltså simningen, då är gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: triathlon. Och till en början var triathlon tillvaron väldigt enkel.
1: Inte speciellt. Jag kunde inte kråla eller så här, jag hade bara en vanlig sån cyklat i skolan cykel liksom. Så det var mest bara roligt att få nya kompisar så där i början.
0: Hon fastnade för sporten. Det gjorde också hennes aktiva familj och särskilt hennes bror som en dag gjorde upp ett eget program för triathlonträning. Och sedan ett till Tilda. Hampus Månsson blev på så sätt hennes tränare och är det än idag.

0: Moving on, Sarah Dawn Finer. Och jag är Fanna Endau Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Du kan ringa oss på 020 22 10 30. Och nu ska vi se vem vi har på andra sidan linjen. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem har vi med oss?
1: Ja, jag heter Tore Ågren och ringer från Örnsköldsvik.
0: Jaså, hejsan Tore. Hur är läget?
1: Ja, det är mycket bra ikväll. Jag sitter här lite ensam i köket just för tillfället. Men jag är inte så där tv-sprängd. Jag ägnar mig mer åt radio.
0: Ja, jag förstår. Vad härligt tycker jag. För då får vi prata med dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och då undrar jag ju såklart när det var det pirrade till för dig.
1: Ja, förstår du, det här var ju, det är länge sedan det här. Ja, det var mina ungdomsdagar.
0: Okay.
1: Jag hade ju varit med en hel del lite grann innan också, men jag var ute och far. Och jag hade ju som sagt, som jag sa, jag hade gjort militärtjänst och jag hade gjort FN-tjänst och,
0: okay,
1: och sådär. Och lite tjejer hade man ju haft också en hel del.
0: Ja.
1: Ja. Men då jag kom på hemmaplan då igen då, jag bodde i Västerbotten då,
0: okay,
1: på ett ställe som heter Nyåker.
0: Aha.
1: Och ja, och då brukar vi fara ut så där på lördagskvällarna, ett litet bilgäng då, grabbar.
0: Uff, okej.
1: Okay. Och den här kvällen då blev det dans, var det dans i ett ställe som heter Rundvik.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Som ligger alldeles i väster, ungefär 5-6 mil ifrån där jag bodde. Så att då var vi där och ska dansa och ha lite skoj förstås.
0: Ja.
1: Och det var inte bara jag utan det var mina kamrater också.
0: Ja, då kan jag tänka mig att det pirrade redan när ni skulle dit.
1: Ja, det gjorde det. Och naturligtvis. Och, men förstår jag var ju som så... liksom jag tyckte jag var intresserad av frontier, men det var jag för jag kände mig ganska mogen för att ta mig an ett frontier då jag kände mig mogen för det.
0: Ja.
1: Alltså inte bara något sådär för kvällen inte, utan mer som liksom lite på äkta vara.
0: Ja, på riktigt liksom.
1: Ja, absolut.
0: Förstår.
1: Och då dök det upp en tjej där som jag hade aldrig sett där förut.
0: Mm.
1: Ja, och tänkte jag, vem är det? Jag har ingen aning. Men hon satt med en tjej som jag kände.
0: Okej.
1: Okay. Och tänkte jag, så det gör jag nu då. Jag gjorde så här, jag gick fram och bjöd upp hon till dans.
0: Ah, vad modigt.
1: Men förstår du, jag fick nobben.
0: Nej.

0: Jo, jag förstår. Och jag var inte van att bli nobbad.
1: Okej, Tor, jag förstår.
0: jag blev som ett slag i ansiktet på mig nästan.
1: Oh, hur kändes det när hon sa nej?
0: Ja, det var ovant. Ja. Men den här tjejen hon satt med, hon visste vem jag var.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och hon visste, både jag visste vem hon var och hon visste vem jag var. Mm. För att hon hade bott i min hemby tidigare.
1: Okay.
0: Så hon sa, då sa hon åt den här kvinnan, jag visste inte vad hon hette då eller någonting. Hon sa, nu gjorde du något dumt, sa hon.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, hon... Vet du, jag tror det var blygsel. Hon var blyg.
1: Ja.
0: Men hon sa, den där killen, han, det är en bra kille, sa hon.
1: Ja.
0: Ja, hon hade jag ju som dansade med tidigare och var sådär. Men jag fick liksom inte det där riktiga suget.
1: Nej.
0: Nästan. Så att, nej, men den här tjejen, det var nog helt främmande för mig. Och jag kände det att, nej, det här är inte sant.
1: Mm.
0: Men då jag fick det där nobben, då kändes ju inte det något roligt heller. Inte.
1: Nej, såklart. Då får självförtroendet en liten törn.
0: Ja, jag tror det var det som klickade för henne just då.
1: Mm.
0: I varje fall skulle vi gå vidare. Och då jobbade jag ju här i Övik. Då, så att, då ringde jag, tror det var helgen, om det var en helg emellan eller två helger, minns jag däremot inte. Och då... Då ringde jag och sa att och fråga henne om hon hade några hörn att låna ut, för jag måste vara tvungen att ligga över för att jag kommer inte hem. Det gick inga... Ja, hon var här och nu vinkade hon bort mig. Fortfarande efter 56 år är vi här och har tre barn tillsammans.
1: Men
0: och fortfarande bor vi i Örnsköldsvik och vi har våra tre barn här i Övik.
1: Oh, vad fint.
0: Ja, alltså, jag är så lycklig, Karl, förstår du. Du kan inte tro.
1: Mm, gud, jag blir alldeles glad.
0: Ja, vi har våra barn och de är så snälla allihop.
1: Ja, oh, vad fint.
0: Och vi har varit lite krassla här och där. De passar upp oss och de ringer varenda dag till oss och, och funderar på hur det är med er. Och behöver ni någon hjälp eller någonting?
1: Mm.
0: Kan vi göra någonting för er? Och jag vet inte, det är som man... Ja, himmelriket nästan.
1: Åh, vet du, det var väldigt fint att höra det. Alltså, du måste ju också, du och din fru har skapat så att de barnen verkligen känner att de har er.
0: Ja, absolut. Jo då. Det ställde ju lite krav på dem också. Det var man tvungen att göra med barn. Man kan inte släppa dem hur som helst. Utan, och det viktigaste är det man gör från början.
1: Mm. Precis.
0: För att sen, de har halvvuxit upp och försöka göra någonting då är det för sent.
1: Ja, jag förstår det. Men du, Tore, när du tänker på det här, pirrar det fortfarande till när du tänker på den där dagen, den kvällen?
0: Ja, absolut. Tänk om jag inte varit så tjurig som jag var.
1: Ja, precis.
0: Då har jag aldrig suttit i den här sitsen som jag sitter nu i. Att jag har haft så här fin familj som jag har.
1: Ja. Tänk att det pirret ledde till det här livet.
0: Ja, jag tänkte, den där kvinnan vill jag rå om.
1: Ja.
0: Jag vill ägna mitt liv åt.
1: Tore, tack för den här berättelsen.
0: Ja.
1: Vad fint att du ville dela med dig av ditt pirr.
0: Ja, tack själv så mycket. Ja. Tack.
1: Ha en fin fortsatt kväll.
0: Detsamma till dig.
1: Tack.
0: Detsamma. Tack.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Summertime Blues, Eddie Cochran. Och jag heter Fannanda Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Och du kan ju ringa oss på 020 22 10 30. Nu ska vi se vem vi har med oss den här gången. Hallå?
1: Hej.
0: Hej, vem har jag med mig på linjen?
1: Du har Rolf här.
0: Hej Rolf, var ringer du ifrån?
1: Nu sitter jag ute på vårt landställe i Norrtäljeviken.
0: Ja, ah, vad fint. Nu... Stockholms skärgård.
1: Ja.
0: Yeah. Är det varmt i vattnet?
1: 18 grader idag.
0: Ja, skapligt ändå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blåser, har ju blåsat mycket, så mycket av det här grundvattnet har ju... gjort att det blivit lite kallare.
0: Ja.
1: Vi har toppat på 24 grader i sommar.
0: Uff, gud vad trevligt, då måste det blivit mycket bad.
1: Då blev det bra det.
0: Ja. Det är bra. Du Rolf, jag är så intresserad av att höra om ditt lilla pirr.
1: Ja, det här, vi går långt tillbaka i tiden till 76. Jag och min nuvarande fru gick på lärarskolan tillsammans.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det här var termin 3. Och man... det här är ju glada 70-talet. man har många relationer och under den här perioden. Och... vilket vi också hade. Och, men man ska välja praktik då.
0: Mm.
1: Så bestämmer man själv. Liksom man fick välja väldigt fritt vem man skulle göra praktik på. Och av någon anledning så bestämde vi då att vi skulle göra praktik tillsammans.
0: Okay.
1: Och det självklart så berodde ju detta på att det fanns någon form av attraktion.
0: Ja, något litet pirr.
1: Något litet pirr där. Och vi var ju då i en klass tillsammans då,
0: mm.
1: med en handledare. Och när det var gymnastik så hade tjejerna och killarna gymnastik tillsammans. Men däremot fanns det bara en dusch.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så tjejerna fick duscha först och sen så fick killarna duscha.
0: Ja.
1: Och när tjejerna hade duschat så... kom min fru då och knackade på och sa, nu kan ni killa duscha.
0: Aha.
1: Och hon hade ju också varit med på gymnastiken och hade självklart också duschat. Så hon kom där med sin handduk.
0: Okej, Rolf.
1: Framför sig.
0: Ja.
1: Men det var bara det att när hon vände sig om så hade hon ju ingen handduk.
0: Den lät hon droppa ner på golvet kanske?
1: Nej, den hade hon ju fortfarande kvar på framsidan.
0: Ja, okej, okej. Men när hon vände sig om så fanns ingen handduk på baksidan.
1: Nej, just precis.
0: Då, vad hände då?
1: Ja, det inleddes väl lite långsamt en relation då. Då så att vi blev ju tillsammans det året. Bestämde oss för det. Och nu den... 14 augusti firar vi 45 år i bröllopsdag.
0: Nej men vad fint, det är snart ju.
1: Ja, det är alldeles snart.
0: Ah, vad roligt.
1: På fredag nästa vecka.
0: Men jag kan inte riktigt
1: och,
0: förstå.
1: Och en av våra bästa kompisar också från lärarskolan till som är på bröllopet. Han höll ett tal där han sa då att Lottas enda fick roffa att tända.
0: Ja, exakt. Det var väl det som hände.
1: Ja, det var nog det, ja. Just det.
0: Var det någonting med att hon liksom lyckades avväpna hela situationen som man kanske hade gått omkring och varit lite spänd så där mellan er och så bara blev det ett litet pirr som startade igång det hela istället? Ett litet skämt?
1: Ja, det blev en visualisering om vad som skulle kunna hända.
0: Perfekt! En visuell invit, så att säga.
1: Just precis.
0: Tänk att hon vågade.
1: Ja, verkligen.
0: Det var friskt.
1: Jag har ju svårt att tänka mig att det inte var uttänkt.
0: Ja, du, det där var nog väl planerat. Eller så var det bara liksom en instinktiv grej som hände.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Ja, du känner ju henne bäst.
1: Ja, nej, det var inte.
0: Rolf, tack så mycket för det här pirret. Det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Kanske har ni inspirerat några där ute. Vem vet?
1: Ja, vi får hoppas det. Om det bara är 45 år så är det väl okej.
0: Ja, du. Bra jobbat. Mm. Ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack. Hej.
0: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mystical Magical Benson Boone. Och jag heter Fannandao Norby och det här är P4 Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Du kan ringa oss på 020 22 10 30. Men jag undrar vad det är för pirr vi ska få höra om nu. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem har vi här?
1: Ja, men jag heter Susanne.
0: Hej Susanne, hur är läget?
1: Hej. Det är bara bra.
0: Vad bra, vad fint. Har du något pirr du vill berätta om för oss?
1: Ja, alltså det är egentligen jättesjukt.
0: Okej.
1: Okay. Det är tunnlar, det är laggar och det går inte ens att prata i telefon.
0: Nej, precis.
1: Jag ska ju då lösa en biljett.
0: Stressigt.
1: Och sitter ju där då och försöker att fippla på grejer och tåget från Övik skulle alltså gå 11.43.
0: Mm-hmm.
1: Och tiden går och jag tänker bara ja, jag var helt slut efter det. Och sen när jag skulle åka vidare till Härnösand, alltså jag satt och skrattade för mig själv. Tänkte folk måste tro att jag är helt tokig.
0: Men alltså, gav du ifrån dig något läte, eller?
1: Jag vet inte, men jag kände att jag ville egentligen gå upp i brygga. Men jag tänkte, jag har inte tid med det.
0: Det är lite för trångt här i kupén.
1: Precis. Det är lite för... Ja, alltså, helt. Det är det sjukaste jag varit med om.
0: Alltså, jag är faktiskt chockad, men jag är väldigt glad för din skull.
1: Ja,
0: men det måste vara konstigt också.
1: Jag har ringt berätta för några av mina vänner också.
0: Ja.
1: Och de bara, va? Alltså det är det sjukaste de har hört.
0: Ja.
1: Och det så är...
0: Vad som hände? Var det stressen? Var det liksom hur tåget puttrade fram och det skakade lite? Eller vad hände?
1: Nej, jag vet inte. Jag vet, om det var stressen. Jag vet inte.
0: Det bara hände.
1: Det var en kroppsreaktion.
0: Det är spännande som har öppnats för en nu inför nästa gång man själv åker tåg.
1: Precis. Och

0: Och min sambo, jag sa så här, ja men nu kanske vi ska börja vara lite under stress.
1: tidspress.
0: ja.
1: Ja, alltså,
0: nej, jag blev själv väldigt så här, bara, jag är ju tacksam.
1: Ja, du,
0: att det blev så.
1: Det förstår jag. Det hade ju också varit. Även fast det är lite speciellt att det skedde så där i offentligheten kanske.
0: Och så just det att man inte kan njuta utan bara, nej jag har inte tid. Jag har inte tid med det här nu.
1: Du måste köpa en biljett. Nej, det är för konstigt. Det är för konstigt. Men jag förstår att det pirrade till då för dig där, twice.
0: Absolut,
1: Grattis igen!
0: Tackar!
1: Fortsatt trevlig kväll och jag hoppas att du får ta tåg snart igen.
0: Jajamän!
1: Hej då!
0: Hej, hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Come along till Tio. Famanda och Norby är jag och det här är P4 Karlavagnen och vi pratar idag om när det pirrade till. Du kan ringa oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig om när det pirrade till för dig. Och nu har jag med mig vår dialogredaktör Hugo.
1: God kväll.
0: Tjena.
1: Tjena.
0: Du är här för att berätta för oss vad som händer på våra sociala medier.
1: Ja, precis. Mm. Vi finns ju både på Facebook och Instagram. Och

0: man kan ju också mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: För jag var så duktig. Men det hela var en plan som gick ut på att jag skulle vara kvar ensam med honom.
1: Okay.
0: Efter kvällen så frågade min vän vem killen var i millenniumskiftet. Och gifte oss 2023. Han adopterade mina tre, inom citattecken, faderlösa barn. Också, så nu är vi en stor familj med barn och barnbarn. För 2 år sedan förde han vår ena dotter fram till altaret, inom citattecken, när hon gifte sig med sin kära vid vår sommarstuga.
1: Ja, men gud vad fint.
0: Ja, en fin berättelse.
1: Och det började liksom, vet du, det finns en bild när jag träffar Melanie C från Spice Girls.
0: Ja.
1: Och det, min haka är liksom på golvet. 10 år gammal.
0: Ja.
1: Vad har hänt mer?
0: PG skriver, han skriver om när jag fick äran 2015 att gå ombord på örlogsskeppet Vasa.
1: Okay.
0: Det som förliste då 1628.
1: Precis.
0: Att stå på Vasa över batteridäck och känna historiens vingslag. Kände han pirr.
1: Ja, det förstår jag.
0: Kristina skriver att hon känner pirr nu. Just precis nu hemma i sängen i Christ. Sen så har vi fått ett mejl också från Ronny.
1: Jaså, vad säger
0: han?
1: Ronny
0: skriver: hej Fanna, hos mig pirrar det till något makalöst 91 inne på flygterminalen i New York. Bland alla dessa hundratals människorna som var runt omkring sjöng jag New York, New York a cappella.
1: Va?
0: Det kändes som magen var full med fjärilar, men det gick.
1: Vet du, jag förstår honom.
0: Ja.
1: För när jag åkte in över New York, jag sa det innan i programmet,
0: ja,
1: så kände jag ett sånt otroligt pirr. Jag hade också kunnat brista ut i sång.
0: Ja.
1: Det är
0: New York är pirr, en pirrvänlig stad.
1: Ja, det är det verkligen. A cappella då. Bra jobbat.
0: Ja. Sen har vi också Lotta som skriver på Facebook. Hon skriver så här: han började kommentera på flera inlägg jag gjorde i en då ensam, gemensam grupp.
1: Aha, okay.
0: Det var inte en dejtinggrupp i cirka ett halvår. Gruppen på sociala medier finns ej kvar idag. Vi blev vänner på Facebook.
1: Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Ekonyheter. Den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt EU-kommissionens talesperson. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Statsministern säger att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
1: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
2: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
1: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
0: Reporter Mikael Funke. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet de inte var mannen befinner sig och hänvisar till polisen. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg igår eftermiddags. Det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
3: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalet.
4: Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
0: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren, enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. En av anledningarna är att polisen blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. Innan morgondagens väderprognos kan vi med P4 Västerbottens hjälp konstatera att...
5: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta.
0: Det gäller och reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Då så, väderleken nu då.

0: Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn, men längst i norr uppehåll och solglimtar. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr runt 15 grader. Och det här, det var Ekonyheterna. Jag som presenterade dem heter Simon Karlsson.
1: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Fanna Endau Norrby. Och ikväll pratar vi om när det pirrade till. Alltså bara ordet pirr låter ju typ exakt som det känns när det pirrar. Och vi har redan hört några otroliga pirr. Till exempel Helena som bjöds in av uniformerade amerikaner till ett hangarfartyg. Och Tore som träffade sitt livs kärlek på en dansbana i Västerbotten. Men jag vill höra fler pirr, för vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fernanda Norby. Och ikväll har vi pratat om när det pirrade till. Om flirten som ledde till ett äktenskap som firar 45 år nu nästa vecka. Om människor som bara inte går att sluta att tänka på. Och så idolmöten. Eller så kanske det där pirret växer fram över tid. En dag när du sitter där och tar trefikat med kollegan för 151:e gången kanske du helt plötsligt bara känner det. Pirret. Vad hände där egentligen? Hur har du inte märkt av det tidigare? Hur kan det plötsligt bara uppstå? Pirr och attraktion.

upphetsning. Allt det där är så spännande tycker jag. För det kan dyka upp när vi allra minst anar det. Och ibland dyker det inte upp alls. Trots att vi verkligen, verkligen vill att det ska pirra till för någon. Eller för något. Alltså jag gillar att vi människor, hur rationella vi än försöker vara, kan bli helt pirriga av ett skratt. En blick, en plats. Allt annat sätts på paus, för nu ska hela våran kropp pirra till. Just de berättelserna vill jag höra. När överraskade ett pirr dig? Har det kanske gått och längtat efter att träffa någon, men när ni väl sågs så kom inget pirr? Eller finns det en plats som du längtat efter att besöka? Och så kom pirret. Eller så uteblev det. Ring oss, jag vill höra om ditt pirr. 020 22 10 30.

0: Till de ensamma, Mauro Scocco. Fanna Endau Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Du kan ju ringa oss på 020 22 10 30 eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, både Facebook och Instagram. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå?
1: Hej.
0: Hej, vem är det jag har här nu då?
1: Patrik.
0: Hej Patrik.
1: Från Hässleholm.
0: Från Hässleholm. Ja, hur är läget?
1: Ja, det är bra. Bra. Det sista veckan på semester nu så det känns rätt bra.
0: Ja, då gäller att njuta.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hur hände det för dig när det pirrade till?
1: Den 3 september 1997 så var jag nere i en internetcafé.
0: Okej.
1: Tillsammans med några kompisar.
0: Ja.
1: Och sen så kom en annan kompis ner.

0: gymnasiet. Mm. Så hon hade praktik, så hon var ute iväg. Och sen efter det så kom hon tillbaka och vi satt och pratade och den vägen är det och nu är vi gifta.
1: Och nu är ni gifta?
0: Och har gifta. Två barn. Och har två barn.
1: Nämen. Allt började med pirret av ögonen.
0: Ja, det var det. Det var liksom ögonen jag såg och sen var det liksom bara, ja, det bara pirrade till hela kroppen och sen var jag fast.
1: Åh, vad fint. Vad sa de där ögonen dig?
0: Alltså, jag vet inte. Jag bara föll från helt och hållet. Det bara pirrade till i hela kroppen. Oh. Det var liksom något som jag inte hade varit med om innan. Sådär. På det viset. Det var bara helt underbar känsla. Jag kände sig hela kroppen killa i magen.
1: Oh.
0: Och sen såg man liksom inte så mycket mer av henne där. Utan så tänkte jag inte på det. För jag skulle fira min kompis. Han fyllde år den dagen.
1: Oh. Och så plötsligt så var hon där.
0: Ja, sen var hon där på efterfesten och sen på kvällen.
1: Kände du igen ögonen direkt?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Vågade du säga till henne samma kväll där och då att du hade sett ögonen innan?
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg om jag sa.
1: Nej.
0: Därmed så vet jag att jag gick runt. Jag kramade om alla där inne, som, alla tjejerna som var där inne. Och sen gav jag henne en puss på kinden för jag tyckte hon var söt.
1: Ja, fint. Och såg hon dig där på internetcaféet?
0: Ja, gjorde hon.
1: Pirrade det för henne också?
0: Ja, hon hade sett mig. Hon hade varit för blyg för att prata med henne.
1: Gud vad gulligt. Det var som att ödet sammanförde er sen där på den där festen.
0: Ja, precis.
1: Det var verkligen meningen att ni skulle titta in i varandras ögon igen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen dess har ni varit gifta.
0: Ja, vi flyttade ihop efter 2 månader.
1: Det var rätt, helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja, vad fint, Patrik. Tack så jättemycket för det här samtalet om när det pirrade till när du såg din frus ögon för första gången.
0: Du var så lite. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Save Your Tears, Ariana Grande och The Weeknd. Fanna Ndao Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Och det behöver ju inte bara vara romantiskt. Nej. Du kan ringa oss på 020-22-10-30, mejla kan du också göra, karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Och nu är det dags för ett samtal. Hallå?
1: Hallå, hallå. God kväll.
0: God kväll. Vem har vi med oss?
1: Elinor Lundvik här från Katrineholm.
0: Hej, hur är läget för dig ikväll?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag blev lite så här uppspelt nu. Jag skulle sova, men det här var ju jätteroligt.
0: Det pirrade till.
1: Det pirrade till nu också, ja.
0: Vad roligt. Men du har ett annat pirr du ska berätta om.
1: Ja, men precis. Jag var på rockfestivalen, man kan säga. Tribute to Rock, den här som var i Kungsträdgården nu i helgen.
0: Jaha, okej. Okay. Vad kul.

0: Två dagar var det bara rock. Ja, det är helt, helt fantastiskt. Och då under den här kvällen, jag visste absolut inte om det här, men så sa de någonting, hörde inte riktigt vad det var, men jag hörde att man skulle gå till tältet och sen upp på scenen. Och jag är sådär, ja men upp på scenen, ja.
1: Jag kör. Spelar roll varför?
0: Ja.
1: Ska jag?
0: Ja, så jag bara tänkte, men jag kör. Så ställde jag mig vid tältet och så bara, ja men varsågod att komma upp här. Och så fick vi lämna av oss väskor och sånt där. Och då fick jag höra vad det gällde.
1: Gud, var du modig?
0: Ja, jag var det då. Ja. Men så då tänkte jag, okej, vad är det här? Ja, men ni ska spela, det är en tävling med luftgitarr. Ni ska spela med luftgitarr.
1: Okej.
0: Okay. Och då kan jag säga att då pirrar det till så in i den här.
1: Så du går rakt ut på den där scenen?
0: Ja, och jag är först.
1: Ingen inspiration hann du få?
0: Nej. Jag tänkte att någon annan skulle ut. Men nej. Det var, jag skulle ut. Och så satte de på musik. Men de andra kom ut sen också då.
1: Okej.
0: Och så skulle det vara rock och så bara körde jag. Men jag hade fått lite tips av en kvinna som stod där bakom scenen.
1: Ah.
0: Liksom hur jag kunde göra, lira bakom huvudet. Och liksom, jag spelar ju inte ens gitarr på riktigt.
1: Nej.
0: Så att men man har ju sett.
1: Ja, det har man gjort. Hur kändes det för dig att kliva ut på den där scenen i Kungsträdgården? Den är ju ganska stor.
0: Ja, och fullt av folk. Alltså, jag har aldrig fått så mycket folk.
1: Det måste pirrat så mycket.
0: Ja, alltså så mycket. Och jag kan säga att det lades inte förrän jag kom hem sent på natten.
1: Är det sant?
0: Ja. Jag flög på moln och det pirrade. Ja.
1: Eufori.
0: Och bara grejen att jag vågade gå ut på den där scenen.
1: Varför tror du att du vågade? Hur kommer det sig?
0: Nej, jag kände väl bara att man lever bara en gång, säger de.
1: Ja.
0: Och så, det var bara en så här perfekt kväll. Det jag bara... Och sen tror jag att eftersom jag inte hörde riktigt vad det gällde, utan att man bara skulle ut och se.
1: Exakt.
0: Så tänkte jag, det kan inte vara så himla farligt.
1: Nej.
0: Men, och sen vill jag bara berätta, jag kom tvåa.
1: Nej men, grattis.
0: Tack.
1: Bra jobbat.
0: Tack. Ja, det var en ung tjej som kom etta, så hon var jätteduktig.
1: Ja, vad fint.
0: Och man kan liksom inte tävla mot en ung tjej. Alltså.
1: Nej. Jag tycker det här var jättebra att du kom två. Ja, det är ändå pallplats.
0: Ja.
1: Men jag måste bara fråga dig innan vi lägger på.
0: Absolut.
1: Har du något tips om man själv skulle vilja spela lite luftgitarr någon gång på någon scen?
0: Kör bara. Alltså tänk inte, alltså, för det tänkte jag, eller jag tänkte inte ute på scenen, men jag tänkte innan, släpp allt bara.
1: Ja, kör bara.
0: Alltså, ja, gå in liksom lite i dig själv och bara lyssna på musiken. Det är som när man dansar, man ska inte tänka så mycket, man ska bara följa musiken.
1: Man ska följa pirret och bara låta det pirra i hela kroppen.
0: Ja, för det är ju så fantastiskt.
1: Ja, det är det verkligen. Elinor, grattis till andra platsen och grattis till att du hade ett pirr som varade så länge.
0: Ja, och nu när jag tänker på det så pirrar det igen. Så
1: Hoppas du kan få sova då.
0: Ja, det hoppas jag med, men jag måste lyssna vidare. För det är så himla bra ämne och program ikväll.
1: Ja, vad fint. Tack.
0: Ja.
1: Och hej då.
0: Tack för att jag fick vara med. Hej då.
1: Ja, det är klart. Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.

0: en stuga mitt i skogen. Nötstuga.
1: Okej. Vad trevligt.
0: Och med lite polare och lite tjejer.
1: Jaså, det låter väldigt trevligt.
0: Ja, visst.
1: Ja, som en sommarnatt man kommer gilla.
0: Ja, det är en scen man kommer glömma.
1: Ja, fint. Vill du berätta om ditt pirr?
0: Vad sa du?
1: Vill du berätta om ditt pirr?
0: Ja, men det är ju en flicka inne i stugan här som man aldrig har... Man har aldrig kunnat släppa pirr från den där tjejen.
1: Erik, menar du att ditt pirr pågår just precis nu?
0: Ja, det gör det.
1: Okej, vi är med live under ett pirr.
0: Ja.
1: Vem är den där tjejen då?
0: Nej, det är en jävligt fin tjej. En barndomskompis kan man säga.
1: Okej.
0: Men det har aldrig hänt att man har vågat kliva fram eller kliva på.
1: Jag förstår. Men vet hon om att det pirrar för dig just nu?
0: Ja, det tror jag.
1: Vart är hon? Är hon... Alltså, är ni nära varandra?
0: Ja, 20 meter kanske. Det... Jag är utanför nu för att få mottagning och kunna prata med er. Så det är inne i stugan om, så hon vet inte vad jag säger nu.
1: Det här är fantastiskt. Hon vet inte att du pratar med oss just nu.
0: Nej.
1: Hur ska vi göra det här?
0: Jag står mitt inne i skogen för att kunna få mottagning och kunna prata med er.
1: Mm.
0: Det finns ingen mottagning i stugan, så att säga.
1: Jag förstår. Men Erik, då är pirret är...
0: Ja, det är svårt alltså.
1: Mm.
0: Hade det varit några timmar till så hade det kanske varit lättare.
1: Ja. Men kvällen är ung.
0: Ja, så är det ju.
1: Du kan ju lägga in stöten när du vill.
0: Ja.
1: Du kan ju vänta lite också.
0: Ja, man vill ju ändå dra ut på det lite grann.
1: För att känna pirret lite längre, eller?
0: Ja, men så är det.
1: Nej, men jag fattar, för att när man väl väljer att gå på pirret så kan det ju hända någonting. Och man vet ju inte om det blir positivt eller negativt.
0: Nej, men absolut. Sen kan ju pirret vara likadant åt andra sidan också. Det vet man ju inte heller.
1: Nej, precis. Det är ju det som min erfarenhet säger, att det är bäst att undersöka i alla fall. För annars ångrar man sig.
0: Ja. Man kan ju bomma... Once in a lifetime, eller vad ska man säga?
1: Ja. Men du säger att ni är barndomskompisar.
0: Ja. Har det här... känt varandra nästan i alla fall hela livet.
1: Ja, oh, fint. Och kom det här pirret nu, eller har det varit där förut?
0: Nej, men det har väl alltid funnits där. Mm. Det har alltid varit en fin tjej, liksom. Sen första dagen jag träffade hon.
1: Mm.
0: Det är en fin tjej. Mm. Alla, alltså du vet ju, en kompisgrupp. Det finns ju tjejer

0: med tjejer, sen finns det tjejer som är tjejer.
1: Ja, jag förstår.
0: Sen är det ju alltid en tjej som sticker ut i gruppen, och den tjejen är ju en riktig jävla pärla, alltså, så är det.
1: Ja, vad fint. Vet du, när jag har liksom vågat gå på pirret, då har jag sen liksom, om det inte har gått bra, så har jag alltid kunnat säga så här, till mig, både till mig själv och till personen, att det är fint att dela med sig av sitt pirr. Det tas ofta emot väldigt positivt, även fast det känns lite jobbigt för en själv.
0: Jo.
1: Och det bästa som kan hända är ju det bästa i världen. Att pirret är besvarat. Så det är liksom värt insatsen.
0: Ja.
1: Tycker jag. Men jag ska inte hetsa dig, för det här är ditt pirr.
0: Jo, så är det.
1: Men alltså hur...
0: Ja, men absolut. Alltså, det är helt sjukt. Alltså. Nej, men man vet inte. Man vet var man börjar eller var man startar. Man vill ju inte paja för någon annan heller. Liksom.
1: Nej, jag förstår. Men jag tycker du ska starta med att ta ett djupt andetag när vi lägger på. Och så går du in tillbaka in i stugan, och så får du se på din känsla om du vågar ta tag i det här pirret nu eller om du ska vänta till senare, eller ja.
0: Ja, ni får se det då. Om några timmar kanske.
1: Ja. Du,
0: kanske får jag... blir väldigt många djupa andetag innan man är klar.
1: Du kan alltid gå ut och andas igen. Ja, och titta upp på himlen och fundera lite.
0: Ja, visst.
1: Jag tror att du hittar modet. Jag hoppas det i alla fall.
0: Absolut.
1: Vet du vad, jag vill be dig om en tjänst, men det är bara om du vill.
0: Yes.
1: Maila in till karlavagnen@sverigesradio.se efteråt, imorgon kanske, eller om några dagar, om du vill. För jag är så himla nyfiken på att veta hur det här går.
0: Yes.
1: Du kan också skriva på Instagram eller Facebook. Men du behöver inte, det här är ditt pir och du gör vad du vill med det.
0: Jag mailade in den om jag fick in den.
1: Okej. <Okay. laughs> Vet du vad, Erik? You do you.
0: Yes.
1: Stort lycka till ikväll.
0: Ja, tack, tack.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Ja. Puss och kram.
1: Puss och kram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Home to us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag heter Fernanda Norby och det här är Karlavagnen i P4 och idag om när det pirrade till. Om du vill berätta om ett pirr, ring oss på 020-22-1030. Nu ska vi se vad vi har för pirr med oss nu då. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Hej, vem har jag med mig?
1: Ja, du är Soily från Kopparberg.
0: Hej Soily, hur är läget?
1: Ja, men det är bra.
0: Vad bra. Har du någon...
1: Mitt pirr är att jag har sagt upp från jobbet utan att ha ett nytt jobb framför mig.
0: Vet du vad jag alltid säger till folk som säger upp sig från jobbet? Grattis! Hur känns det?
1: Ja, det är ju pirrigt som det jobbet. Mm. Och jag är redo för nya uppdrag. Så ja, där har vi sådana uppdragsgivare eller arbetsgivare. Mm. För det är ju en liten ort jag bor på.
0: Jag förstår.
1: Att, det är också att göra en stor stad. Mm. Kanske inte så pirrigt liksom, att man säger upp sig och sen har man ett nytt jobb. Men när man bor på en liten ort som jag gör, det är klart, då blir det ju extra nervös liksom.
0: Såklart. Ja. Vad tror du väntar dig i höst då?
1: Nej, men jag vet faktiskt inte. Alltså, som jag har sagt till bekanta liksom, man har kastat ut lite så här. Ja. Om man tänker sig ett fiske, man kastar ut lite spöna hit och dit.
0: Ja.
1: Jag är tillgänglig för arbete i höst, men jag vet faktiskt inte.
0: Nej.
1: Det
0: är så, alltså det är många steg här tycker jag som är pirrigt. Både när man bestämmer sig för att säga upp sig, när man går in till chefen och ska säga upp sig, efteråt hur beskedet liksom landade, och sen nu framåt.
1: Ja, exakt.
0: Vad roligt! Soily, jag önskar dig all lycka till med ditt pirr, och jag fattar att det håller i sig nu ett tag.
1: Det kommer jag absolut göra. Så att det kommer pirra framöver här.
0: Grattis, som jag sa att jag brukar säga. Vi väntar något nytt.
1: Jajamän, det kommer jag göra.
0: Ja. Ha en fantastisk kväll.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Muscle in the Magnolia. Och jag heter Fanna Endau Norby och det här är Karlavagnen i P4. Och idag har vi pratat om när det pirrade till. Nu har jag med mig Hugo, vår dialogredaktör.
1: God kväll.
0: God kväll. Vad har vi fått in för fler pirr?
1: Jo, det är en del som delar med sig på Facebook. Pontus skriver till exempel, när jag skulle bli morbror, då pirrar det till. Jag vart så glad, skriver
0: ja.
1: Pontus.
0: Ja, alltså att få ett sånt besked, det är ett pirr alltså.
1: Vi har Pontus delar också med sig av ett möte. Han sa det pirrat till när jag fick träffa sångerskan Lia Larsson på Macken i maj i år i Lindesberg.
0: Ja. Ah. Fint.
1: Ja.
0: Alltså kändismöten, det är pirrigt.
1: Det är pirrigt. Vi har också fått ett mejl här från signaturen C. Hon skriver så här: jag är 59 år. För första gången på 7 år fick jag i tisdags eftermiddag en kyss. En riktig tung kyss. På första dejten med en mycket mysig man. Det pirrar än och jag hoppas att det inte var sista gången. Det gav mer smak. Trodde inte att det skulle hända mer. Men har insett att det nog inte är för sent för pirr i alla fall.
0: Nej, vad alltså fint.
1: Signaturen C.
0: Och signaturen C, när sa du att... Hur många år var det, sa du?
1: Sju år.
0: Ja. Grattis, signaturen
1: grattis.
0: C. Vad kul att det fick pirra till igen. Jag hoppas att det sker igen och igen och igen.
1: Ja. Vi har också fått ett mejl här. Året var 2002. Mm. Jag och min pojkvän hade känt varandra i ungefär 2 år. Vi hade ett bra förhållande förutom att vårt sexliv inte levde upp till våra förväntningar. Mm. Jag började tröttna en aning och jag tror att min pojkvän kände sig mer och mer pressad. Han blev allt mer tystlåten och betedde sig annorlunda. En kväll hittade jag ett mystiskt piller i vårt badrum som han måste ha tappat. Hade han börjat ta droger i smyg? Jag bestämde mig för att jag ville ta en paus från honom. Jag hade förberett mig hela dagen för hur jag skulle ta samtalet. Jag kom hem från jobbet till att min pojkvän hade lagat middag. Som förväntat var han väldigt tystlåten, men idag fanns det något extra i hans blick. Jag kunde inte riktigt tyda honom. Till slut säger han själv orden jag hade planerat hela dagen att säga. Vi kan inte leva så här längre. En diskussion startar, men det är som att vi talar i gåtor. Till slut förstår jag inte något alls av det han pratar om. Plötsligt kastar han en blick till köksbänken där han hade förberett maten. Jag tittar dit och ser till min förvåning. Viagra. Den kvällen älskade vi som bara den. Det exploderade som förverkerier och jag ville bara vråla ut min kärlek till denna mannen, skriver Blenda i Täby.
0: Blenda! I love that for you. Nej, men vadå, det är ju fantastiskt.
1: Ja,
0: tänk att det var samma dag.
1: Ja.
0: Vilken timing.
1: Ja, det var en timing.
0: Han räddade det. Ja. Tack till det pillret då.
1: Ja. Sen på Facebook så skriver Anna: idag för 21 år sedan så pirrade ordentligt för mig och min man Gunnar när vi gick altargången fram. Vi gifte oss i Dalby kyrka i Värmland 6/8/2005. Vi firar 21 års bröllopsdag idag. Länge leve kärleken, skriver Anna Sundholm.
0: Grattis Anna på bröllopsdagen.
1: Grattis.
0: Vad stort.
1: Ja.
0: Tänk att gå ner sådär för allt det där.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Ja. Vad är 21 för bröllops? De brukar ju vara olika sådana material i silver eller diamant.
0: Det där,
1: och sånt
0: där är inte någonting jag har i huvudet.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men jag hoppas att det är något...

0: Seven Years med Lucas Graham. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Idag har vi pratat om när det pirrade till. Och jag vill tacka alla er som har ringt in, som skrivit och som delat med er. Och tack också såklart till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Jesper Hagenborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Och musiken ikväll, den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby. Och imorgon är det Isidor Olsbjörk som leder Karlavagnen. Programmet presenterades och producerades av SMT Radio. Alldeles strax är det Vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Men allra först så blir det nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Vildsvinen blir allt fler i Sverige och enligt Lantbrukarnas riksförbund kan stammen växa från drygt 600 000 djur idag till omkring 1 miljon redan år 2030. Lotta Zetterlund är ordförande för LRF i Sandviken och orolig för vad det här kan få för konsekvenser för jordbruket.
2: Ja, problemet är ju att jag sår mina grödor och vall. Och så kommer de här grisarna och bökar upp och äter upp allting och förstör ju också då marken. Den blir ju sönderbökad och i vallen får vi in massor av jord. Vi kan inte använda, och vallen ska ju ligga i 2-3 år minst.
3: Hon efterlyser nu ett utökat samarbete med jägarkåren för att hålla vildsvinstammen nere.
2: Gynnsamma vintrar och gott om föda för grisen stimulerar ju att de ökar i antal. Och därför så måste ju vi också jobba mer med att faktiskt skjuta bort grisen.
1: Och reporter här Jimmy Ros, P4 Gävleborg. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg.

0: 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till onsdag. I Mexiko har en tidigare guvernör gripits misstänkt för att ha gett instruktioner om att gömma bevisning kopplat till en händelse 2014 där flera studenter försvann. Studenterna var på väg till Mexico City för att demonstrera när de stoppades av polis. 6 personer dog i sammandrabbningar med polisen och 43 studenter försvann. Av dem har bara kvarlever hittats från 3 studenter. Ingen har hittills dömts för den här händelsen som är en av Mexikos mest ökända. I studion Erik Porali.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken
3: med P3
1: och P4.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Klockan är 5 minuter över midnatt. Det är fredag den 7 augusti. Pontus Andersson och Isabelle Berglund sitter i studion.
1: God afton.
0: God afton. Jag upptäckte precis en helt otrolig dryck.
1: Okej.
0: Okay. Alltså bara så att ni är medvetna om vilka naturkrafter som precis har tagit ett första steg ut på FN-bandet.
1: Ja.
0: Jag har upptäckt att det finns en dryck som heter kaffelatte med choklad.
1: Okej.
0: Okay. Det är som en varm choklad med kaffe, lite kaffesmak.
1: Lite kaffe, ja.
0: När jag kom in på jobbet så kände jag så här, nej men kaffe är för starkt, det är för skarpt. Klarar inte det mer. Nej. Behöver någonting annat, behöver något rundare.
1: Känner du dig då som ett litet barn?
0: Ja, liksom verkligen lite som ett barn. Men sen var det ju, jag hade helt missbedömt hur mycket socker det är i en sån här.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på min tredje kopp.
1: Har du druckit tre redan?
0: Det var så gott.
1: Aha,
0: Pontus.
1: Okay, right.
0: Det var så himla, himla gott.
1: Ja, men du vet, det är väl dags att börja se över vad det finns för mysiga drycker, för att det verkar som att vi går mot lite mörkare tider, eller?
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Vad är det jag kommer in och läser? Nej, men vad är det här? Det är liksom, man plopp down i sin stol och sen läser man rubriken "Hösten redan här i delar av landet".
1: Mm.
0: Då har man gjort mätningar i fjällkedjan Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. De trädde in i årstiden höst 1 augusti enligt SMHs definition. För fjällens del brukar det komma någonstans i mitten av augusti, så att, jag antar att det inte är liksom helt långt bort, men ändå. Den här som berättar för P4 Västerbotten om att hösten kommer tidigt i år. Och så säger han ett citat här som jag får: svindel, delar av fjällen, utan att det där gick direkt från vår till höst.
1: Jo, för att grejen är att när du berättade det här för mig innan så minns jag att i början av sommaren, eller kanske i slutet av juni säger vi, så hade vi önskenatt här i Vaken på helgen. Och då hade vi temat typ varma, nej, så här, låtar att svalka sig till nu när det är så varmt, hade vi som tema. Och då var det många som hörde av sig så här, bara, hej, varför har ni det här temat för? Vi är ju kallt uppe där jag bor. Mm. Liksom. Så det var många som hörde av sig om det. Alltså, och då kollade jag upp det och det verkade så här, att det är ingen sommar alls där.
0: Nej.
1: Så de fick ingen sommar.
0: Ja, men det,
1: då är det nästan så här, alltså, att staten går in och pröjsar lite sköna semesterbiljetter eller någonting.
0: Ja, verkligen.
1: Du måste ha lite samma förutsättningar.
0: Nej, men jag får ju, alltså, jag får på riktigt, det här har liksom varit en sån återkommande mardröm som jag har haft.
1: Mm.
0: Jag har drömt det på riktigt, att man vaknar i drömmen då och att det är höst och så är man så, nej men gud, vad händer med sommaren?
1: Mm.
0: Det här är ju dem.
1: Mm.
0: Det var ett jättebra förslag, Pontus.
1: Ja.
0: Jättebra. Går vi på val?
1: Vi går på det. Precis.
0: Ja.
1: Det är det vi
0: har ju vårt parti. Vi har ju liksom Frankrikepartiet där vi ska införa lite olika saker. Det är lite olika med det här partiprogrammet, men det där tycker jag låter som en punkt. Ja, hörni, än är det varmt och gott i Studio 27. Kul att ni som lyssnar är med, och det är fredag, så att det är inte en helt vanlig sändning. Vi ska köra hinderbanan i nästa timme, och nu är den slipad och redo att presenteras. Välkomna!

0: teknikens under, ja. Wilmer X. Jag tänkte att det var du som skulle ava. Du har sagt att du har hypat att du ska berätta en grej för mig om den här låten, hela låten. Så låt höra nu.
1: Nej, men jag lyssnade på teknikens under, var det vi hörde, ja, för övrigt, med Wilmer X. Och den här låten spelas ju i P4 då och då. Och så nu när jag satt verkligen och lyssnade på den ordentligt här, så sjunger han ju i refrängen: du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag, det där låter ju som någonting vi pratar om idag, eller?
0: Mm. Ständigt aktuellt.
1: Då kollade jag, när släpptes den här låten? 1988.
0: Nej.
1: Skrev Nisse Hellberg den här låten. Hur visste han, alltså, förstår du, du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under. Mm. Alltså att vi har teknik nu som gör att vi aldrig är ensamma längre, utan det finns distraktioner. Han pratar väl då om tvn, gissar jag.
0: Är det det han pratar om?
1: Ja, men 88 var det ju inte internet eller smartphones.
0: Ja, var det inte då det började, eller?
1: Nej. Eller kanske fanns, vad vet jag, men det var inte i vanligt folks hem.
0: Men tänk dig typ mobiltelefonen, var det inte då, eller?
1: Nej. 1988. Hade folk, alla hade väl inte mobiltelefoner?
0: Inte alla, men det började komma.
1: Ja, det började komma. Ja, digitaliseringen hade börjat igång.
0: Han kanske såg vad som var på väg att hända, Pontus. Han kanske kände så, ja, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt här om vad jag ser i min spåkula.
1: Ja, och jag tyckte att det var väldigt väl rutat redan 1988 att förstå vart utvecklingen var på väg här.
0: Mm, verkligen.
1: Nisse Hellberg är väl en klippskille.
0: Ja, nej, men verkligen. Men låt oss kolla, 1988,
1: ja.
0: Får jag kolla upp vad som fanns då? Vad han eventuellt har skrivit om? Tror du inte tv-apparaten? Tror du att det är det han skriver om? Eller sjunger om?
1: Nej, jag gissar det, eller?
0: Du får gissa, jag kollar.

0: Det rör sig underlivet, sjunger han. Och ja, så det visar sig då att Nisse Hellberg inte
1: kunde vara en framtidens man.
0: Ja, man kan se det också.
1: Underbart. Ja, kanske det. Men då får vi väl göra ett omtag då. Ska jag läsa den för dig så att den liksom sätter sig?
0: Ja, kör.
1: Glöm all död tid. Lägg pengarna på ny teknik. Ja, så enkelt, köp dig fri. Billigt för ett fint liv. Jag måste få säga det till dig. Jag måste få ge det till dig. Du måste nog tvinga det till dig. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Välj vad du vill ha, 1001 kanal. En minut är vad det tar. Värm din egen videomat. Vad ska du med teknik när det rör sig i ditt undre liv? Är du ensam? Ingen kris. Kärlek finns med batteri. Ja, jag kan se det på dig.
0: Snyggt.
1: Ja, visst.
0: Starkt.
1: Eller hur? Jag kan fortsätta.
0: Nej, det, poängen är, finns där nu. Härligt. Ja, men... en bra låt i alla fall.
1: Jätte, på alla möjliga vis. Ja, du kan glömma, men du, alltså, det här, är det inte här vi hittade våran slogan?
0: Nattens vakens
1: slogan. Du kan glömma dina ensamma stunder. Här sitter vi, två teknikens under.
0: Exakt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Hey Fonzie.

0: Et Chamela Culpa, Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Night Fever med Bee Gees. Det är Vaken med Isabel och Pontus. Och vi har blivit varse om att Teknikens under med Wilmer X alltså inte alls handlar om att Nisse Hallberg, Hellberg. Satt sig och skrev 1988 om liksom det kommande TikTok. Internet och AI och TikTok och allt vad det är. Även om det stämmer in också. Ja, ja, såklart. Kristel, hon har skickat in en annan spaning här. Hej, jag har även den här tanken om en man i byrån. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland alla grejer. När som helst så plockar du fram din ask. Är inte det månne en sång om en dildo också?
1: Ja,
0: jag har aldrig kollat upp det. Tänker bara att det är så klockren symbolik. Godnatt, skriver Kristel. Ja, men ja, vet du vad, Kristel, hela
1: ja, vi kommer spela alla låtarna baklänges för att, så att vi inte missar något annat så här, ja, men
0: det är
1: religiöst mest budskap.
0: Att, det är väl mest att vi har suttit här och överanalyserat. Ja, vet du vad som kommer efter Lill då?
1: Nej.
0: White Flag med Dido, jag menar. Nu börjar det bli fånigt.

0: Ja, vad säger du, Ponti?
1: Ja, men hon har ju en poäng såklart.
0: Ja, absolut.
1: Herregud, det var liksom, det känns som att vi inte riktigt kommit igång i programmet. Vi lyssnade på en låt och sen har vi fastnat där.
0: Vad menar du? Jag tycker det här är det bästa vi någonsin har gjort. Ja. Du nämnde bara kort vad det handlade om och sen har vi djupt dykt in i musikens värld. Mm. Älskar när
1: får jag
0: det
1: bara säga en grej om teknikens under? Ja. Är så här, för att jag gick nämligen in nu på den här låtens Wikipedia-sida.
0: Mm.
1: Så att, och det som står där, det kan ju, det får man ta med en nypa salt. Men där står det faktiskt: sångtexten skildrar kritiskt ett framtida samhälle där tekniken gör människor allt mer isolerade.
0: Ja, men du ser, du kanske inte var så fel ute. Det kan ju både handla om liksom massagestavar, men också om kommande teknik som inte alls har något med liksom njutning att göra. Det, jag tycker att alla har rätt. Ja. Från musikanalys till nyheter och smärt. Elias Svensson från Ekot, berätta, vad ska det handla om?
2: Ja, jag känner först och främst att jag kommer in här och stör nästan.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vi sitter bara och snackar Wilmer X.
0: Ja, du är så varmt välkommen att joina den här konversationen, Elias. Men nu är vi idel öra, berätta, folk har ont.
2: Ja, vi ska prata om att var sjunde svensk så har kroniska käksmärtor. Och det ökar bland unga kvinnor framför allt. Det här är något som P4 Kristianstad rapporterar om. Och 29-åriga Emelie Karlsson som bor i Ängelholm, ja, hennes käke svullnade upp på
3: för att jag har stress, oro.
2: Det är bakomliggande faktor till varför man kan drabbas. Det ökar i samhället och då kan ju det vara en orsak till att det här också blir vanligare och fler drabbas. Och smärtan brukar räknas som
4: kronproblemen, så ungefär hälften har ganska lätta problem. För den andra halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten, man blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
2: Mm. Och då är ju frågan då, vad kan man göra åt det här? Emelie fick som tips av sin tandläkare att hon skulle gå och slappna av för att öppna upp sin käke. Och då gjorde hon det och då släppte problemen på en vecka.
0: Mm.
2: Så det var ju bra för henne. Men Per Alstergren säger att avslappning och massage, ja, de i sig är bra liksom, men det kommer ju inte åt själva grundproblemet.
4: Då kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
2: Ja, man kanske behöver ställa sig frågan då, vad är orsaken till de här smärtorna och ta tag i det därifrån, menar han.
0: Ja, precis. Det får man väl ändå lov att säga. Men ändå, det kan väl vara. Har ni testat någon gång att massera käkarna?
1: Ja, alltså jag har superproblem med det här.
0: Om man öppnar liksom munnen lite och så trycker man där över käken och underkäken går ihop, kan man ju känna hur jäkla spänd man är. Känner du, Elias?
2: Verkligen.
0: Ja.
1: Kommer ni ihåg under pandemin när det var ett tv-program som man fick göra typ jumpa på morgonen?
0: Just det.
1: De borde ta tillbaka det programmet fast man gör typ

0: lite så här skön massage.
1: Men Pontus Andersson, Pontus David Yngve Andersson, vad är det jag sitter och gör här nu? De, vi gör ju det nu. Åh, gud, Elias.

0: White Flag Dido här i Vakan, där vi har bytt ut, men Elias gick tillbaka till ekoredaktionen. Jonas Karlsson från trafikredaktionen tog vid. Hej Jonas.
1: Hej, det känns skönt att komma in från bänken här liksom för...
0: Ja, exakt. Nu du har jagat upp, värmt in och berätta, kör. Vad har du för oss?
1: Ja, nej, men det är ganska lugnt på vägarna just nu. Däremot så är det så att det har ju varit, sorry barnet, i kväll har ju varit tågtrafiken. I Stockholm central så ska problemet vara löst och trafiken gå som vanligt igen. Dock vad gäller Göteborg, det har ju varit problem mellan Göteborg, Karlstad och Göteborg, Oslo bland annat. Där jobbar man fortfarande på det. Det går väl inte så jättemycket tåg just nu. Men man jobbar fortfarande på att lösa det tekniska problemet som var där. Och så att man får hålla lite uppsikt under morgontrafiken när man ska iväg där, om man ska iväg då, att, ja, så att det verkligen är okej, så att säga. Och sen ska jag också säga att uppe i Sorsele kommun så är det just nu 2000 kunder som saknar ström. Det är lite strömavbrott där, och man beräknar med att ha löst det runt klockan 2 då, så det ska vara åtgärdat ganska snart.
0: Okej. Okay. Ja, men bra. Det låter ändå som att det är relativt lugnt.
1: Det är ganska lugnt just nu. Absolut. Bra.
0: Då kan man alltid höra av sig och tipsa. Det är Jonas Karlsson, och vem är din kollega i natt?
1: Ja, men idag sitter jag med Daniel dock, som det är vi som tar emot tipsen då.
0: Bra, då, om man ser något där ute som inte riktigt stämmer, då kan man ringa in 020 999 444. Toppen!

0: Clint Eastwood, Gorillaz.
1: Yes, och ja, vi har ju pratat om Wilmer X lite grann under den här timmen och låten Teknikens under. Vi har haft lite olika takes, eller jag hade en take som jag trodde att låten handlade om, men det visade sig att det handlade om något helt annat då. Och det har rasat in mejl. Och det är kul att den här låten engagerar, eller att den här diskussionen framförallt engagerar.
0: Hade aldrig kunnat gissa.
1: Nej.
0: Aldrig någonsin, men det är så fint att det kan ta sådana svängar.
1: Precis, när vi lyssnade på låten så sa jag till dig, får jag bara säga en grej om den här låten innan vi går
0: en
1: vidare?
0: En liten kort sak.
1: Nu så här 45 minuter senare är ja. Vi fortfarande är kvar där, men så får det vara. För vi fick in ett roligt mejl här från Anders, kan inte du läsa det?
0: Jo. Så här skriver han: hej, Anders heter jag och bor i Stockholm. Hösten 1987 så fick Wilmer X låna Värtaverkets värmecentral för att spela in videon till låten Teknikens under, och jag jobbade på Stockholm Energi på 80-talet. De ville ha en teknisk bakgrund i videon med massa blanka rör och annat tekniskt i videon, och några år senare så träffade jag på honom på en restaurang och vi pratade om just den videon, och han sa på sin skånska att ja, det var jävla varmt i den lokalen du. När vi spelar in videon, av förståeliga skäl, det är ju en värmeanläggning för fjärrvärme. Mm. Så kolla videon och alla rören i bakgrunden, det är inne i Värtaverket hösten 1987. Superduperkul!
1: Då har alltså, vi en som har faktiskt arbetat med videon till låten.
0: Ja, men det är så häftigt. Och sen har Anders följt upp här och skickat omslaget till låten, och det ser man ju. Alltså det är ju roligt, för när man inte vet vad det är så kan man tänka sig att det är något så här futuristiskt, ja, jag vet inte, typ Terminator
1: scenografi. Ja, lite starka färger, lysrör och så.
0: Men sen när man faktiskt vet att så här, men det här är ju Värtan, då blir man ju lite så, jag vet inte, det känns mysigt och hemtrevligt på något vis. Superfint hörni, tack snälla för att ni är så engagerade.
1: Ja, vi får väl helt enkelt försöka få tag på Nisse Hellberg någon gång och diskutera.
0: Under natten?
1: Ja, jag vet inte, ligger han och sover nu?
0: Nej, vet du, det känns som han är en kille som är uppe nu.
1: Ja, är det någon som lyssnar på det här som känner Nisse och har direktkontakt med honom, så...
0: Men det kan väl vi hitta här?
1: Ja, vi försöker hitta.
0: Ja, eller hur? Vi försöker. Du, det känns som han är någon som är på Facebook och svarar. Ja, vi drar iväg det.
1: Vi drar iväg det.

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
1: Jag ser varje gång. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Her, Ella Langley här i Vaken med P3 och P4. När klockan tickar mot 3:01. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA har Trump nu skrivit under 2 presidentordrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli, frågan bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror
4: du? Väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vara några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen Erik och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan har blivit 1:02. Det är fredag den 7 augusti. Och Ponti, vi kommer ju att ha en tävling här som du och jag har designat själv.
6: Genom teknikens under har vi gjort det.
0: Genom teknikens under har vi skapat en tävling som heter Hinderbanan.
6: Ja.
0: Det är helt enkelt en tävling där vi... Ja, vi har dragit ihop alla tävlingar vi någonsin haft i Vaken för att så ta igen oss och hitta fram till ett rätt svar. Den ersätter deluxen.
6: Fast det är lite deluxe i den här också. Ju.
0: Ja, lite.
6: Det är lite nattjakt och det är lite nattjakt deluxe och lite annat sånt bös.
0: Ja, men, inte de orden om vår deluxe.
6: Nej.
0: Happ.
6: Men det kommer bli härligt.
0: Det kommer det verkligen. Så himla mysigt att ha med er som...

0: Opalite med Taylor Swift här i Vaken, där vi nu har dressat om studion. Mm. Det är dags för...
1: Det bästa vi har.
0: Det är typ det bästa vi har. Vi har nattjakten att tacka för mycket. Nej, men hörni, hej och välkomna in till Hinderbanan Deluxe. Vi söker alltså ett svar, men i flera olika etapper. Och första etappen kommer ju bli som en klassisk nattjakt, fast lite ihopdraget. Vi spelar alla ledtrådar, alltså all musik på rad. Andra etappen blir en mini-lux, kallar vi den för det? Ja. Där kommer vi spela upp tre ljud. Det blir liksom som ett litet mini-rebus. Och där så ska vi försöka ledas in på det rätta svaret. Sen har vi tredje etappen, det är hjälp eller själv. Mm. Då kommer vi att snurra på det här hjulet. Blir det rosa så får man en ledtråd. Blir det svart så får man en fråga som man måste svara rätt på för att sen få en ledtråd.
1: Men vi börjar med en vanlig nattjakt, det är ju då.
0: Ja, nu. Precis. Ja. Och håll tummarna för er Alva. Mm. Och visst är det så här då, att vi kom på att man måste... liksom, etappen är nu att vi har ett rätt svar i nattjakten som ska leda oss in till nästa deltävling.
1: Ja, men så gör vi.
0: Precis.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Billie Jean, Michael Jackson, som alltså är den första ledtråden i denna hinderbana nattjakten.
1: Jag tänker att vi behöver inte översätta Billie Jean, för det är ett namn.
0: Ja, nej men så precis. Att vi skippar det. Ja, exakt. Ja,
1: nej, första ledtråden alltså i denna hinderbana. Redan nu kan man ju höra av sig till oss ifall man vill kasta sig ut och komma med en gissning i alla fall. vaken@sverigesradio.se i mailadressen. Man kan också skicka in ett sms 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Sen skriver du din gissning.
0: Ja,
1: det är mycket kvar.
0: Ja, precis. Men jag tänker att var vi tydliga nu med att liksom den här nattjakten ska leda fram till ett rätt svar. Men det är inte det svaret som är liksom det slutgiltiga svaret, utan det är precis som en hinderbana att det svaret kommer ju lösa upp för nästa nivå. Så ja, här kommer ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer två.

0: Hade vi ledtråd nummer 2, dina färger var blå, med Tommy Nilsson. Hur går det i inkorgen?
1: Jag tror att många funderar fortfarande här. Ja. Det är några som är, jag tror att det är lite tidigt, för nu för sig redan sista här, vi inväntar. Mm. Men blue jean, blå, lite blått här. Ja. Titeln börjar på bokstaven B.
0: Ja, alltså kanske, nej det är det ju inte. Men jag tycker det är strångt av er som gissar. Vi går rakt på.
2: Ledtråd nummer 3.

du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord, din sol, din himmel, dina ängder gröna.

0: Mm. Smurf så, samtidigt. Härligt, det där var tredje sista då.
1: Ja. Alltså, ja, vi säger om vi kanske om man ska göra så här då. Det här var så du gamla du fria med Zlatan, ja. Och dig som är tredje och sista ledtråden. Ni får väl fnula lite grann då. Och sen kanske vi skickar ut en resumé. Men är det för svårt och vet inte, då kanske vi får dra till med en fjärde ledtråd så ja. Att vi kommer vidare.
0: Men vi drar igenom det snabbt här bara muntligt. Ja. Billie Jean inledde vi med Michael Jackson då. Och sen Tommy Nilsson, Dina färger var blå. Och sen nu sist här, Zlatan Ibrahimovic tillsammans med dig. Du gamla, du fria.
1: Mm, bra. Hör av er, vaken@sverigesradio.se.

0: Muscle in med The Magnolia. Vi håller på med hinderbanan. Vi är framme men vi är på station Nattjakten. Där alla tre ledtrådar har avslöjats. Så vad säger folk i inkorgen? Har vi fått in något svar där det börjar brännas eller vad?
1: Ja, jag vet inte om det bränns så mycket, men folk är väl, de kommer lista ut det på sikt här, tror jag.
0: Ja.
1: Men Svea Rike, många som tror, Sverige, Pripps blå, Sveriges flagga. Svaret är Sverige, och jeans är också många som hör av sig om att det kan vara blå jeans.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker Pripps och jeans, det är någonstans där det börjar brännas. Det är ingenting med Sverige eller någonting sånt, utan jag tänker, jag ska inte säga för mycket. Anders
1: som hade den här gissningen på den här, det här ölmärket, det var den bästa gissningen, så kan vi säga.
0: Men jag kan väl säga att det är där det börjar brännas.
1: Där börjar brännas.
0: Ja, där börjar det brännas. Även jeans kan man typ säga att det bränns lite grann. Om man liksom, ja, ni kommer fatta. Men vi gör så här, vi får helt enkelt lyssna på resumén av alla ledtrådar. Det kanske lockar fram någon slags
1: reaktion.
0: Ja, annat fall får vi väl slänga in en fjärde ledtråd.
1: Ja.
0: Men jag tror att det här kommer att gå.

0: gamla du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, där hade vi de hela gänget på en enda lina. Först Billie Jean med Michael Jackson, sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson och sist ut Du gamla du fria med Zlatan. Och här tänker jag att ni får kanske gå ur boxen från en vanlig nattjakt där vi brukar oftast lägga liksom rätt svar i, eller svaren i låttitel och artistnamn, utan här tror jag att ni snarare ska tänka på hur de här låtarna uppstod. I vilket sammanhang liksom,
2: har man hört de här?
1: Mm. Och det kanske också speglar ett fenomen som vi hittar i vårt samhälle idag. Mer än så säger jag inte nu. Jag håller tummarna för att det kanske tänds en annan glödlampa ovanför någons huvud. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Och det är liksom, det har ingenting med Sverige eller liksom svenskt att göra så, utan det är, men det var ölmärken och det var jeans och liksom, där börjar det brännas.
2: Ja, men folk kommer.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Bra.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: If I could turn back time med Cher. Det är hinderbanetime här i Vakan. Vi välkomnar alla lyssnare. Där vi har dragit ihop alla tävlingar vi har i Vakans historia för att komma fram till ett rätt svar. Första etappen, det är nattjakten där vi har spelat tre låtar. Det är alltså tre ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar. Och därmed också så ska det här rätta svaret hjälpa er vidare till nästa etapp som är miniluxen. Och jag tycker att ni är ju, alltså jag vill ju ändå säga att ni är rätt så, men det är mest bara att jag är petig av anledningen att jag vill hjälpa er in på rätt spår. Så att jag säger så här, alltså reklam eller reklamfilm, reklamlåtar är väl liksom, nej, det är inte exakt det ordet som jag söker, utan det är någonting annat. Så Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan, det är
1: fast ett... det är ju, ja, jag förstår
0: precis
1: vad du menar.
0: Ja, alltså det är ett samhällsfenomen som existerar idag, mer än så säger jag inte just nu.
1: Nej.
0: Pontus, du har skapat en minilux, vill du berätta?
1: Här kommer en minilux och det kommer vara alltså tre ljud som ni kan identifiera för att helt enkelt ta er vidare.
0: Härligt, det är som en ljudrebus för
1: er som,
0: inte, om ni inte har varit med och lyssnat på Deluxen, så är det liksom ljudrebus som ska föra oss vidare till rätt svar. Det ska bli jättespännande.
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: Vem var det som hade gaser?
4: Jag försökte använda den här påsen.
5: Han hade ju gaser, vad fan ger han ens bilpåse då för?
4: Ja, det är vad jag kan erbjuda.
3: Får frötta en påse?
2: Ja. Nummer 3.
6: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Oj, oj, oj.
1: Får putta i påsen?
0: Ja, precis. Nej, ja. Men...
1: Tre härliga klipp.
0: Tre
1: där.
0: Härliga klipp. Ja, vi säger inte mer än så just nu. Reklam är väl ish rätt, men det är ett specifikt ord eller fenomen som vi är ute efter. Så fundera på det. Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan. Klura där. Och sen tillsammans med den här rebusen så ska vi alltså nå fram. Men vi är inte klara än, Pontus.
1: Nej,
0: vi är fortfarande en etapp kvar. Vi lyssnar på Jocke Berg, blindgångare, och sen kanske vi kör ljudet en gång till.
1: Ja, det kommer vi göra.

0: Ja, blinggångare med Joakim Berg. Och den här hinderbanan lite klurig, men jag tycker ändå att vi börjar närma oss något resultat. Mikael kom in här och skrev apropå vad kanske vad vi söker i första etappen, så skriver han influencer, och jag vill liksom ge rätt både för reklam och för influencer, men det är något som är till och med ännu mer specifikt än så. Jag skickar med det bara så att ni vet, men det är absolut influencer och reklam är det ju det som det vi söker så, men det är bra om man har med sig det rätta ordet som man kan fundera kring när vi nu ska spela den här miniluxen, den här lilla ljudrebusen som vi har. Ska vi lyssna på den igen?
1: Nummer 2.
2: Det var det som hade gaser. Här, försöker jag använda den här påsen.
3: Han hade ju gaser, vad fan gick han ens bilpåsen då för?
2: Ja, det är vad jag kan erbjuda. Får frutta en påsen.
1: Ja. Nummer 3.
4: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
5: Ja.
0: Ja, ja. Vi säger inte mer än så nu. Om det skulle kännas alldeles för klurigt, då får vi väl rycka ut med massa fler ledtrådar. Kanske har gjort det för svårt. Men hej, ibland måste man testa gränserna och se vart någonstans det har stått. Skriv in och berätta, vad är det ni tror att vi söker som svar i den här hinderbanan? vakan@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva vaken. Och, ja, influencerreklam, det är väl en jättebra liksom start, men ja, vi ska djupare än så.
5: Ja, och sen i rebusen här så finns det ju massa att avkoda.
0: Exakt.
5: I de här tre klippen.
0: Exakt. Det är, vi kanske gör så i nästa ingång, så kanske vi bara förklarar vad det är vi har hört.
5: Ja, det tycker jag.

0: nattens hinderbana var en tuff en. Mm. Jag tycker vi ändå har kommit lite längre fram. Influencer och reklam, det är ju liksom det bubblar där. Sen har vi haft ett ljudrebus. Vill du berätta, vad är det vi har hört för ljud?
1: Ja, vi hörde först där Markoolio med låten Millennium 2.
0: Ja.
1: Och det andra klippet var en scen ur Torsk på Tallinn, Killinggängets film. Mm-hmm. Och det tredje klippet var ett litet urklipp från ett sommarprat tidigare den här sommaren med en person som också syntes till i SVT:s soffa under fotbolls-VM.
0: Ja. Superbra, då har vi liksom rätt ut det. Mm. Och sen ska vi komma till den tredje etappen som heter Hjälp eller Själp. Ja. Där jag kommer att snurra på det här hjulet vi har bakom oss. Det är rosa eller svart. Hamnar jag på rosa, då kommer jag ge en ledtråd till er alla. Hamnar jag på svart, då måste Ponti först svara på en fråga.
1: Ja.
0: För att jag sen ska kunna ge ledtråden.
1: Mm. Då hoppas vi på rosa då, helt enkelt.
0: Ja, det får vi väl göra. Men alltså, får jag också slänga in bara att som alltid när vi har de här hinderbanetävlingarna så är det ju någonting vi har pratat om tidigare i veckan. Ja. Om det nu liksom är så. Titta, det blev ju rosa!
1: Ja,
0: Okej, är ni beredda?
1: Här kommer en ledtråd nu.
0: Ja, och då tar ni liksom, sammanställ allt det liksom, både nattjakten, de här ljuden, tillsammans med det vi har pratat om i veckan så kommer här ledtråden. Ro.

0: Drive med The Cars. Ja, det här var klurig hinderbana, hörni. Men jag tänker, vi ger inte upp bara för att timmen är slagen, utan den får väl puttra på som en hinderbana kan göra. Vi vill inte stressa.
1: Nej, vi sänder till sex.
0: Vi sänder till klockan sex.
1: Kommer vi sex där? Nej.
0: Ja, men kanske det. Vad vet jag? Jag tror att vi kommer lösa det innan dess. Ja. Men ja, vi på återseende, men nu går Ponti iväg, så nu blir ni kvar med mig. Mm. Strängfröken här, nej, känner jag mig som. Ponti är mycket snällare. Men
1: lycka till, ni har det här.
0: Ja, det har vi.
1: Du får repetera lite sen efter
0: Ja, exakt. Ja, men det lovar jag. Ja. Mm, bra.

0: Olivia Dean, So Easy, här är Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudisk-ledda koalitionen i Jemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Och på tal om säkerhetsläget i regionen så ska Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålla ett regionalt toppmöte idag. Det här uppger en nära källa till den saudiska staten för nyhetsbyrån AFP. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg i onsdags, skriver Helsingborgs dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
4: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen, och i samband med detta avfyrade